0: që u dukë se vinte në drejtim të luginave të tyre, ata thanë, kjo re po sjell shiun. Jo, u përgjigja ai, kjo është ajo që ju e keni shpejtuar, një erë që mbartë një dënim të dhëmshëm. Që me urdhrin e Allahut shkatron çdo gjë, e në mëngjes u pan vetëm shtëpitë e tyre të zbrasta, ja kështu e ndëshkojmë ne popullin keqëbërës. Ne e kishim bërë atë më të fuqishëm se ju, dhe u kishim dhënë atyre dëgjimin, shikimin dhe zemrën, por as dëgjimi i tyre, as shikimi i tyre, e as zemra i tyre, nuk u sollën kur farë dobije, sepse mohuan shpalljet e Allahut, ata i goditja ajo me të cilën talleshin. Edhe më parë, ne kemi shkatruar vendbanime rreth jush, e u kemi shpjeguar atyre shpalljet tona, që ata të mund të ktheheshin në rrugë të drejtë. Përse nuk u erdhen në ndihm atyre idhujt, që i adhuruan si zota krahas Allahut, për t'u afruar tek ai, vërtet, idhujt i lanë në baltë ata. Këto ishin vetëm gënjeshtrat dhe shpifjet e tyre. Kur ne të dërguam ty, një grup gjindesh për të dëgjuar Kur'anin, ata, kur erdhen, i than njëri tjetrit, heshtni. Dhe kur përfundoi leximi, ata u kthyen te populli i tyre si këshillues. Ata than, o populli ynë, ne dëgjuam një libër të shpallur pas Musait, i cili vërteton shpalljet para ti, udhëzon nga e vërteta dhe tregon rrugën e drejtë. O populli ynë, përgjigjuni thirrësit të Allahut dhe besojeni ati. Ai do t'ju falë gjunahet tuaja dhe do t'ju shpëtoj prej dënimit të dhëmshëm. Ndërsa ata që nuk i përgjigjen thirrësit të Allahut, nuk do të mund t'i ikin ati në tokë, për ata s'ka mbrojtës tjetër përveç ti, ata janë në humbje të madhe. A nuk e shohin ata se Allahu, i cili krijoi qiejt dhe tokën pa u lodhur as pak në krijimin e tyre, është i fuqishëm të ngjallë të vdekurit. Po, ai është vërtet i fuqishëm për çdo gjë. Ditën kur ata që kanë mohuar do të përballen me zjarrin, do t'u thuhet: vall, a nuk është kjo e vërtet? Ata do të thonë, po, për Zotin ton. Ai do të thotë, atëherë shijoni dënimin për mohimin që keni bërë. Prandaj, ti bëhu i durueshëm. Ashtu si që kanë duruar me këmgulje të dërguarit e vendosur dhe mos kërko shpejtimin e dënimit për ata. Ditën kur të përjetojnë atë që u është premtuar, atyre do të duket se kanë qëndruar në tokë vetëm një qast të ditës. Kjo është shpallje e qartë, e kush do të shkatrohet tjetër përveç popullit të pabindur.
1: Urtësi nga të parët.
2: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallamu wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ne vazhdojmë të flasim rreth vlerave dhe dobive të dhikrit, përmendjes së Allahut azza wa jalla në jetën e besimtarit. Edhe pak para se të vija, edhe po bëja një përsëritje të materialeve që kam përgatitur për ditën e sotme, edhe ju riktheva një libri që ka shkruar Sheikh Muhammed al-Ghazali, rahmet past. Edhe kur përmendet Sheikh Muhammed al-Ghazali, ty më njëherë mendesh kënd tek temat e mendimit edhe larkpamësisë së një thirrsi të pjekur që sheh realitetet e sotme dhe bën disa analiza dhe jep receta për të dalë nga bataku ku para ummeti islam. Mirpo ai ka një libër që titullohet Arti i Zikrit edhe i Duas. Edhe që mendoj se patjetër duhet më përkthyë ai libër gjuhën shqipe, sa shumë i dobishëm. Edhe në të tjera përmend diçka, të thotë që sprova kryesore e jetës së njerëzit është fakti se Zoti e ka krijuar nga balta, nga dheu. Edhe sprova e tij e madhe është aftësia për të ngrit drejt qiellit, për të nalsu, jo për të bërë melek. Jo për të bërë melek, po nëpërmjet aftësisë që Zoti i ka dhënë, edhe nëpërmjet mundësive që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë, me u nalsu edhe për te melekëve. Edhe cili është detaji kryesor, edhe lëna kryesore që e ndihmon njeriu për ta bërë një gjatë të tillë në jetë, është dhikri i Allahut Azza wa Jall. Prandaj sa më shumë që njeriu përkushtohet në dhikrin e Zotit të tij, aq më shumë fillon edhe shkputet nga toka drejt qiellit, duke mbetë njëri në kamë si Allahut Azza wa Jall. Për këtë, në librin që po lexojmë edhe po shpjegojmë prej tij, ndër dobit e dhikrit, përmend faktin se dhikri është jetë për zemrën e njeriut, është gjallëni për zemrën, e gjallënon jetën e njeriut. Edhe sjell këtu një fjalë e shumë të madhe të Imam Ibn Taymis, Allahu mëshiroft, i cili thotë që dhikri për zemrën është si uji për peshkun. Fa kejfe yakunu halu samaki idha faraqa al-ma? Si mund të jetë gjendja e peshkut kur ndahet për ujit? Po ashtu edhe njeriu në raport me dhikrin e Allahut Azza wa Jall. Sa më shumë që njeriu e përmend Zotin e tij, edhe këtu në klapa, kujtoni, kemi përmendur edhe në derset e kaluara, shumësinë e dhikreve edhe duave që pejgamberi alayhi sallatu wasallam na ka mësuar nga momenti kur hapim syt edhe deri kur kthehemi edhe shtrihemi për të mbyllur syt në harkun e 24 orëve. Shumësia këtyre dhikreve dhe duave e mëson muslimanin edhe besimtarin që me ju përgjigj Allahut Azza wa Jall, i cili urdhon në Kur'anin familjar që o ju të cilët keni besu, udhkurullaha dhikran kathira. Rabani Allahut shumë dhikr. Për shumësia e dhikrit do të thotë, sikurse e gjejmë të shënuar edhe në librat e matit diturve, se edhe namazi, që është tylla kryesore e fesë, dhe është adhurimi ma i madhnushëm në islam, ka momente kur është i papëlqyeshëm për t'u falë, për t'u kry. Ka disa momente kur themi që nuk bën me u falë në këtë orë. A shkru apo jo? Ka disa momente kur nuk bën për me u falë. Mirë po nuk ka asë një moment kur nuk bën për me bëhë dhikër. Për dhikëri është lana kryesore, edhe thelbësore, e jetës e besimtarit, edhe jetës e muslimanit. Pra nëj, ne lexojmë se jeta e zemrës nuk realizohet përveç se me anë të dhikrit. Prandaj sa më shumë që njeriu i bën dhikr Allahut Azza wa Jall gjatë ditës së tij. Do kemi thënë formulat e dhikrit janë të shumta. E mbyllëm dersin e javës së kaluar me këtë. Formulat e dhikrit janë të panumërta. Ti edhe aftësia jote, ti edhe përkushtimi jot për të shtu. Na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam pafundësisht lutje e dua e dhikre për ta përmendur Allahun Azza wa Jall në çdo moment të ditës edhe natës sonë. Dhe sa më shumë që njeriu i bën dhikr Allahut Azza wa Jall, aq më tepër vërteton gjallëninë apo jo të zemrës së tij. Afër me dhikrin e Allahut Azza wa Jall, nalt. Larg dhikrit poshtë. Nëse leja shumë e thjeshtë dhe shumë e qartë, nuk ka të bëjmë se a e du unë, a nuk e du unë, a më pëlqen mua, a nuk më pëlqen mua. A e don apo jo dikush tjetër apo i pëlqen apo jo dikujt tjetër? Jo. Kjo është Kur'an, kjo është traditë e pejgamberit alayhis salam, kjo është feja e jonë. Tamam. Edhe u ktheva tek një ndër kryeveprat e lëndës së sufizmit, që është shpirti i islamit. Vepra e madhe Imam Qushairit, Risal Qushairia. Në risalen e tij ka disa argumente jashtëzakonisht të rëndësishme për marrëdhënien e të parëve me dhikrin e Allahut Azza wa Jall. edhe konkluzionet e ma të mëdhejve edhe ma të mirëve të këtij ummeti në lidhje me mirësinë edhe dobinë që ka dhikri në jetën e njeriut.

shumë dhikër, për çka e ka këtë? Për të mirë e donë, apo për çka? Për me na afru ma shumë, me mandin e tia, Azawajel. A nuk thot edhe për namazin, o akimi salat e li dhikri? Dhe thënë, realizoj e namazin për të përmend mu, për nëse shtylla kryesore e islamit, ka për qëllim me e që u njëri unë të këdhikri Allahut Azawajel, kuptojmë rëndësine dhe madhështine kësaj lane për të cilën e poflasim. Po ashtu thoshte, se dhikri është, Allah, kjo është shumë e madhe, dhikri është dekreti i vilajetit, vilajetit të kenurit e uliade, më thënë. Në kine gjithë që thonë, kjo është e ulia e Allahut, kjo është e ulia, të e njërës e ulia, për këtë thonë e ulia? Dhe vë thënë, të pikum, të mamë njërës të përsosun, drejtë përsosmëris, njërës të arritun, në sjedhin e tyne, në moralin e tyne, në adhurimin e tyne, në mardhanit e tyne, është e ulia. Për qëfar thotë e Sheikh Ali Dakaku, Allah më shirov, thotë, dhikri është dekreti i vilajetit. Prandaj, ati që i jepet mbarësi në dhikr, i është dhanë dekreti, e kujt i mohohet dhikri, e është shkarku. Keni vure që thonë, u emru filani, u shkarku filani, në këtë post, në atë post. Për nëse e gjenë vetën tane që të është dhanë mbarësia e dhikrit, pra mbarësia për t'i pa dhikr Allahut Azza wa Jall, edhe e shijon dhikrin Allahut Azza wa Jall, thuj, elhamdulillah, insha Allahu Ta'ala, jam në rrugë të marë. Por jo me e pa veten për këtë. Se në momentin që fillon me e pa veten, dikush bjen, kjo nuk është për me e pa veten. Kjo është për me pa mbarësinë dhe mëshirën e Allahut Azza wa Jall në nesh, nëse arrim në këtë gradë. Kur ishim studentë, në mezhliset e disa prej hoxhallarëve tanë, edhe po kujtoj këtu kryemyftin tonë të madh, Sheikh Ahmed Keftaru, hoxhën tonë të madh, një herë po fliste hoxha dhe një person aty bërtiti me të madhe, Allah! E kapi kështu ajo gjendje emocionale. Edhe u hodh, kësaj në gjuhën arabe thonë hal. Hal. Gjendje emocionale, gjendje kështu shpirtënore. Edhe hoxha ndaloi dersin edhe qeshi dhe i tha, "Me gjë mor bir. Meseleja është me e kap ne halin, jo me na kap ne hali." Pra me e mizotru ne këtë gjendje, jo ajo me na mizotru ne. E kjo është më reagim emocional. Ne nuk duam reagime emocionale. Duam me i mizotru ne, edhe mi i zotnu ne gjendjet emocionale. Se për ndryshme pastaj të thuj, nëse ti mburresh se i ban dhikr Allahut Azza wa Jall, do thu po në pëj dhikr, të ban dhikr jot, atë njëmon për me e përsos adhorimin e përdiqëm, apo dhikr jot ashtë tjesh një formalitet që ti thu, unë e kam kryë dhe si të thush e kam ledzu atë hisë në sot, më si me ledzu një faqe gazetet. Dhikr nuk është për rutin, dhikr është për me e zhvillu jetën e zemrës edhe me e zhvillu njeriu edhe me e rritë në aspektin e besimit. Me e ba me më rritë në një gradë që ka vetë besim me Zotin e ti, ka bindje të palëkundshme në Zotin e ti, po jo për aftësinë tonë, jo për arritjen tonë, po për mëshiren dhe bekimet e Allahut Azza wa Jall, për në inesh. Thotë Dhun-Nun el-Misri, Allahu e mëshiroftë, men dhekër Allahe Ta'ala ala l-haqika, ai që i ban dhikër Allahut me hakikatë, ashtu si që duhet, ati i harrohet në gjendjen e dhikrit çdo gjë përveç Allahut. Aja është hakikati i dhikrit. Dhe vend ti ulesh në bazikër, edhe parasysh në kret, gjendjen tane, në jetën tane, në momentin tane, për te i ti është vetëm Allahu Azza wa Jall. Ju kemë ulë në bazikër edhe në isha futbolit, gruja, fëmija, borgji, fatura, kjo, ajo. Fundi i mujit, fillimi i mujit, oho. Ai që i ban dhikr Allahut me hakikat, pra ka arrit një gradë që dhikri i tij e shkput nga çdo gjë tjetër përveç Allahut, e ruan Allahu atë nga çdo gjë dhe ja kompenson me mëshirën e tij çdo gjë që ai mund të humbi në këtë moment që është ulë dhe po i ban dhikr Allahut Azza wa Jall, edhe emron nga çdo gjë.
pra nga çdo ligësi dhe nga çdo keqësi që mund ta rrethojnë atë edhe në atë moment që i përpendikur Allah.

0: Azza wa Jall.
1: Do të thënë, esenca e zikrit është më arrit besimtari dhe muslimani që kur të ulet për të përmend Zotin e tij, oh, kjo është diçka e papërshkrueshme atë dashën. Imagjinoni tashti në njënit për njësh i bjen telefonit tashti. Sinqerisht, i bjen telefonit tashti. Dhe kush është baba, nana, gruaja, fëmia, dikush, ani. Mirë po që e lajmëron, i thot, urgjent në shtëpi marë se në kanë lajmëru nga presidenca, vjen presidenti, mos i gjysë oret, mos një oret, ku dion. Do të shkojnë, do të përgatit, do të është diçka një gjë e papritur për atë. Vjen më i madhi i vendit. E pa tjetër që du të me respektu, me nëru, edhe mirë po si me respektu, si me nëru. Fe, imagino, kur kriju si gjithësis, të ka leju ty që ti me hinë huzur të ti. Dhe në mund është me najtë për para presidentit, për para kryeministit, për para një drejtusit të madhë, edhe me dorë në gjepë të ukru, të usjel, të folë, të visedu, djathas, majtas, të gjertë celularin, të gjertë të lujtë në celular, ku dion se qa. Ja, nuk e bëndot. E ban, por është jo etike, edhe dikush mund tërhekin vëmendin, mund të ban shajsi, dhe ka një protokoll. Tëjpë, Allahu Azza wa Jall që ka kriju gjithësin, edhe që jetin në tanë të gjithësi, që jem unë në tanë këtë shkodër, për shemë. Ju që në shkodër, që jem unë që po flasë, pa me hymë ulanë në bunë. Sa jam unë begidashtën, pa me hymë ulanë në bunë, sa jam, asisën. A i matanë, nështë nuk e shepë se është di kushtu ula apo jo. Që qënë Shkodër. Dhe për në tanë Shqipnin, për në tanë botën. Dhe për kur fluturojmë nëllë dhe ka raste kur vim, si do mos kur vim në Austria, nga Vjena, kalojmë të përmi Shkodër dhe shifet Shkodër, o, subhanallah. Jërë përsa shifet, i hartë shumë e bukur, po sa e vogël është, o zëtë. Mi po mërëna sa i hartët vogël, është kjo gjamia e jonë. Mërëna kësa i hartët jemi dhe gjithë se cili për nesh. Mërënda sa i harte që mund të shohin dikush që vjen për shemë nga jo rrugë, është edhe kjo që fletë. E sa është? Ashtë nuk shqipet? Po për te i kësaj e për te i asaj? Ta i vëzoti i kretë kësaj, të ka dhanë lejë e zotni stane edhe mu, që më hinë huzur të ti, edhe i ba dhikër ati. Allahu Ekber, duhet më dridhë për zotin. Ashtë madhështore, vishme e mëndu këti. Allahu Ekber, dhe zotin mjë pleje, bu me për me në emrin e ti, Allahu Ekber. Madje kam gjetë dhe një prej shënimeve të matëve parve, prej të cilve merret fjala, thotë, po të mos ishte urni i Allahut Azza wa Jall, që unë me i badhikër, nuk do të kisha badhikër, unë me e përmend emrin e ti, kur kush jam unë? Unë me e përmend emrin e Allahut Azza wa Jall, unë mule me badhikër, Allah, Allah, kur kush jam unë, për që jam unë? Hiq? E pa Allah Azza wa Jall, donë me në nëllësu, dhe përmjet dhikrit e ti. Edhe kresi kur se thash, e ka ba një adhurim që nuk ka kohë. Gjitha adhurim ka kohë. A mundën nësot me thanë, nesër vlezën të në Romin, inshallah ta'ala, nuk në ka dalë Ramazani si vjeqëm, nesër inshallah nisim agjërimin e një Ramazani ekstra. Kush është dakord që e ndoren? Do në me një nutë 30 ditë Ramazan plus. Përë për inshallah, që i ka nëllë këti? Që ka mërë këtë? Ska një Ramazan një muja është e. Vlezën të në rumë sot, jo 5 vakte, po 10 vakte. Kush është dakord? Hëjmër, që ka kjo? E ka caktu zoti 5-5, nuk ka asë 6-10. Mirë po, edhe këto 5, në një moment të caktum, nëse ti e ke vonu, ose për një arsyt të caktum, nuk e arrit me falë në kohë, ka disa kohë kur ti nuk bën me u falë. Dhikër bën, ba dhikër në shto kohë. Për të rëgu peshën dhe madhështinë, si kurse e përmenën. Është pyet një prej të ditorëve të shkuar, se ne i bajmë dhikr Allahut, por nuk e ndjejmë amëlsinë e tij në zemër. Edhe kjo është provë. Edhe dikur thotë, dakor, të mbaj dhikr, por nuk ndjej asgjë. A ndodh? Ndodh. Drunk kret, copë akullit. Allah, Allah, Allah, Allah. Ai çfarë thotë? I thotë, falenderojeni Allahun, ihmedullahi ta'ala, ala anzajjena jarihatan min jawarihikum bi ta'atihi. Falenderojeni Allahun që e ka zbukuru një gjymtyr prej gjymtyrve tuaja me bindjen ndaj ti. E gjuha ju është të ju bindë Allahut Azza wa Jall, thuj alhamdulillah. Punë snigja, thuj alhamdulillah. Sot nuk din, nesër din, inshallah. E fëmija që njësë për me ecë, edhe bën ato hapat e parë dhe bjen, me i thanë, rritë është i najëm se t'i zinë me ecë, i bëjmë mirë apo i bëjmë dëmë? Jo, gëzohemi madje, kur bjen edhe qeshemi. Thime, o, mashallah, mashallah, o, shife djali, o, shife vajza, o, mashallah, hajde, hajde, hajde. Një hap, dy hapa, tre hapa, tamam? Bjen qohet, kamadoras. Po pse aty kemi durim edhe knashemi, kur fëmija jonë bjen edhe qohet, që ashtu kemë su. Në dhikër thot e fëndion që unë nisa me pas dhikër, po nuk një asha, e lepër që a dhikër punë pradash. Allah, Allah, ti e në abat e parbre, ti s'din me ecë. Thoni grave se ashtë dhe për gratë këtë dersi. A më një gjojnë gratë atjes? Më një gjojnë. Ti si imam e ke për dytyrë, me ja që mesajin. Bane bre, falenderojnë Allahun Azza wa Jalla që ka leju edhe ka tërhek një gjymtyr për gjymtyrve tuja për me ju bindë ati. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Gjua e me i bënë dhikrë Allahut. Unë së një gja, ti e mërët për si për në dhikrë Allahut. Hadithi pejgamberit alaihi sallatu wasallam edhe marrim kthesën për të ulë edhe për të përfunduar dersin e kësaj dite. Është një hadith i transmetuar në disa forma, në disa rivajete, por që ka një rëndësi shumë të madhe në këtë kontekst. Rivajeti i Imam Enes i Hazreti Enes ibn Malik tek Imam Tirmidhiu, por jo vetëm. U thotë kur të shihni kopshtet e xhennetit, uluni edhe me për këtë fjalë për fjalë kullotni aty. Dhe dhe në përfitoni, ullu, qetsoni, uhani, mërni, pini. Kur të kaloni pranë kopseve të gjennetit, ullu një dhe përfitoni edhe. I thanë, qëfar janë kopse të gjennetit, ja Rasulullah? Tha, me gjallis u zikri. Me gjallis u zikri. Në një transmitim tjetër, hilaku zikri. Pra, me gjlliset e zikrit ose halkat e zikrit. Halkat e zikrit edhe djetarë tonë e kanë ndakte në tre drejtime. Ose halkat edhe me shlisët e dhikrit, dhikr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ose një me shlisë i dijes, si kjo që jemi, që edhe kjo ka përshëdhim dhikrin Allahut Azza wa Jalla, edhe gjenja e dhikrit është këtu që dominon, ose leximi i Kur'anit, që është në dhikrit ma të mrekullueshme, është fjala Allahut Azza wa Jalla, nuk ka ma të mija se fjala Allahut Azza wa Jalla. Fe je ullë për të lexu Kur'an, je ullë për të ba dhikër me një palë të spi, apo jo, në dorë, je ullë një mezhlis të dijes, ti je në një halkë prej halkëve të dhikrit. E përfito për sa më shumë? Dhe më thanë, përqëndrohu, lutu, përkushtohu, pënohu, drejtu Allahut Azza wa Jalla, ti edhe hapësia jote, për të përfitu nga kjo mundësi e madhe. Kanë thanë, kërkojeni amëlsin në tri gjana. E para, namazi, ke parasysh nga njëherë t'i lidhësh në namazi dhe thu, o Zot, kam falë një namaz më ramë, ose para një javë, ose para, o Allah, duket si, sigur kam bërë miraj. Ju ka nëllë? Ju nëllë. Po ka rase që falim dhe namaz që e kryme. Sa me la taken. Tama? Amelsia në namaz. E dyta, amelsia në dhikër. Dhe në ka një moment që ti ulesh edhe i drejtohesh Allahut Azza wa Jall, i shkëputur nga kret gjithësia, sikur se Zoti urdhon në Kur'an. Wa tabattal ilayhi tabtila, do të thënë veçohu. Kan thënë më e pakta kësaj njeriu më ulë dhe më ulsyt. Edhe me ju drejtu Allahut Azza wa Jall, e më kërka më ulsyt ta shkput. Jo ka një moment që ti thu la ilaha illa Allah, thu Allah, mër fryme dhe thu një dhikr për dhikr dhe thu Allah. Me ta fal kret botën pra te. Amelsi që nuk ka përshkrim. Amelsi që nuk ka përshkrim. Edhe e treta, ka thënë leximi i Kur'anit. Leximi i Kur'anit, Allahu Ekber, ka rase, që ti lexon një pjesë kuranore duke si kur ty është duke të shpallë ajo, në atë moment, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Edhe ti hynë në mendime, e myllë Kur'anin, shpleton, manshënime, zgjanohesh, thu Allahu Ekber, o Allah. E jërë zakonshme. Amelsi, dritë, madhështi, diçka pa përshushme. Dhe kanë thanë që nëse nuk e gjeni amelsin në këto tre vende, dijeni se dera është mëllë. E me u mëllë dera është problem. Mirë po me u mëllë dera, a mund të hapet? Hapet. me tobe, me istighfar, me dhikër, me pendim, me lutje. Allah Azza wa Jall na hap derën të dashmit e mi, që mos bëhemi kështu pesimist. Edhe e fundit kanë thënë, kur dhikri zë vend në zemër, edhe kjo është madhështore, krejt. Kur dhikri zë vend në zemrën e besimtarit, nëse ati i afrohet një shejtan, e dini që i ndodhë shejtanit, e kap kriz epileptike. Zotin arrujt ne edhe dashnit tonë prej asaj sprov. E kap kriz epileptike. Thot dhe shejtanet, për rreth ti, a që e njohin tonë ure, që ka ky? Thot, kad mësëhu l'ins, ka shkel në njerës. Allah, ne dim ka shkel në gjindë. Tu thot, ka shkel në njerës. Allahu Ekber, ka shkel në njerës. Dhe kjo është madhështia e dhikrit të dashurit e mi. Që mos të ketë diku shprikë dhe mos të rrjedhët si për teka kur përmendën gjindë apo shejtant apo. Ka shkel në njerës. A keni një gjuhë për këti? Ka shkel në njerës. Që ta hekim dhe ka shkel në gjindë. Për ka shkel në njerës. Pa Allahu Subhanahu Teala na i ndryshovë zemrë tonë me përmendin e ti. Edhe na bafër e tyre që eshtojnë dhikrin e ti ditë natë. Edhe afrohen në mandin e ti të baraka wa ta'ala në përmjet rrugve të shumta e të panumërta të dhikrit, sepse aty është esenca, aty është thelbi, aty është mirësia, edhe aty është rruga drejt çdo të mirë për këtë botë edhe për të ardhmen. Allahumma

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Të shtojnë në një qendër islame në San Diego të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vriten 5 persona, përfshirë 2 sulmues të dyshuar. 5 persona, përfshirë 2 sulmues të dyshuar, u vranë në një incident. Me të shtënë në qendën islame të San Diegos, thanë zyrtarët e zbatimit të ligjit. Ajo që dim dhe i tani është se janë tre meshkuj të rritur të vdekur, tha shefi policisë e San Diegos, Scott Wall, duke i referuar tre viktimeve, duke shtuar se edhe dy sulmuesit terroriste e dyshuar ishin vrarë. Duke folur në një konferencë për media pasi autoritetet me heret kishin deklaruar se kërcënimi ishte neutralizuar, Wall tha se njën nga të vdekurit ishte roje sigurie që punonte në qendër. Për shkak të vendolljes së qendrës islame, ne po e konsiderojmë këtë një krim urrejtje, derisa të provohet e kundërta edhe në këtë pikë, do të punojmë ngushtë me FBI-n, për të siguruar që kemi të gjitha burimet që na duhen për këtë hetim, shtoi ai. Wall thas gjithashtu se të gjithë fëmijët në qendër, e cila përfshin edhe një shkollë në vendngjarje, ishin të sigurt. Presidenti amerikan Donald Trump e përshkroi incidentin me të shtënë si një situatë të mërshme. Ato po japi një konferencë për këtë dhe është një situatë të mërshme dhe me këtë kanë dhënë disa përgjithsime të hershme, por ne do të kemi edhe do të ashqyrtojmë shumë me seriozisht, u tha Trump gazetarëve në shtëpinë e bardhë. Jashtë zakonisht të mërshme të sulmohet një vend adhurimi. Ndërkohë, drejtori i qendrës islame të San Diego, Taha Hasane, u tha gazetarëve se është jashtë zakonisht të mërshme të sulmohet një vend adhurimi. Nuk kemi përjetuar kur me parë një tragedi të tillë, tha Hasane. Njerëzit vinë në qendrën islame për të falur, për të festuar, për të mësuar, jo vetëm muslimanët. Vetëm këtë mëngjes me herët një grup njerëzish jo musliman erdhen vetëm për të mësuar rreth e besimit dhe kulturave tona. Kjo është diçka që ne nuk e kishim pritur kur, shtoi ai. Zyra guvernatorit të Kalifornisë Gavin Newsom tha se ai ishte informuar për situatën. Jemi mirënjohës ndaj ekipeve të parë të reagimit në vendngjarje që po punojnë për të mbrojtur komunitetin dhe u bën thirrje të gjithë të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale amerikane, shtoi ajo. Djaloshi me aftësi të kufizuara bëhet hafiz i Kuranit pavarësisht të sfidave, pavarësisht aftësive të kufizuar fizike, 15 vjeçari Emrullah Akin fitoi titullin hafiz me vendosmërinë e tij. Emrullah Akin, i cili ka një aftësi të kufizuar fizike që përfshin humjen e një pjese të trupit të tij dhe i cili nëpërmjet vendosmërisë së tij fitoi titullin hafiz, ai që e ka mësuar përmendesh gjithë Kur'anin në moshën 15 vjeç, tregon se çfarë mund të arrijnë njerëzit me aftësi të kufizuara kur jepet mundësia. Emrullah nga Turkia, i cili ka një aftësi të kufizuar ortopedike prej 95% që nga lindja, u përball me sfida të shumta gjatë trajtimit të tij për mësimin përmendësh të Kuranit, i cili filloi në vitin 2018. Këto sfida përfshin pandeminë e koronavirusit dhe tërmetin e gjashkurtit në Turki, duke shkaktuar ndërprerje të përsëritura në mësimin e tij. Ai deklaroi se pasi u vendos në Stamboll pas tërmetit, disa kurse Kurani refuzuan të pranonin për shkak të aftësisë së tij të kufizuar. Megjithatë, në vitin 2024, ai u pranua në kursin e Kuranit Imam il-Azam në Uskudar të Stambollit, duke i lejuar atij të vazhdonte mësimin e tij. Pasi e mësoi përmendesh të gjithë Kuranin famlart, vitin e kaluar dhe kaloi me sukses provimet e drejtorisë qeshe fetare, Emrullah mori titullin Hafiz i Kuranit. A i deklaroi se në kursin e Kuranit, imami el-Azam nuk e bën kur të ndjej sikur ishte me aftësi të kufizuara dhe se përfundoi mësimin e tij në një kohë të shkurtër. Procesi im i memorizimit filloi në vitin 2018 dhe vazhdoi deri në vitin 2019. Bëra një pushim për shkak të koronavirusit, fillova përsëri në vitin 2023, thot ai, por pastaj pati tërmet. erdha në Stambol, fillova përsëri dhe përfundova brenda një viti. Në fillim kishte nga ata që than, nuk mund ta bësh, por unë ja dola mban. Duke deklaruar se mësuesit e tij ishin gjithmonë mbështetës, Akin tha, mësuesit e mi më kanë dhënë kurajo. Familja ime ishte gjithmonë pranë meje. Aftësia ime e kufizuar nuk ishte pengesë për të mësuar përmendesh Kur'anin fisnik. Një person me aftësi të kufizuara mund të bëjë çfarë të dojë. Nuk ishte asnjë pengesë për ne. Muzaffer Keskin, drejtori i kursit të Kur'anit për djemt në Xhamin Imamil Azam në Stamboll, shpjegoi se Emrullah Akin ishte një nga nxënësit më të shjuar për shkak të suksesit të tij të shpejtë. Keskin deklaroi se fillimisht kishin disa rezerva, por pas Akin zotëronte të gjitha cilësitë e nevojshme për ta mësuar përmendesh Kur'anin e shenjtë, duke shtuar nuk kishte asnjë pengesë për ne. Duke u shprehur se Akin ishte i suksesshëm në mësimin e tij dhe një shembull për nxënësit e tjerë, Keskin tha se ata gjithashtu mësuan shumë prej tij. Duke theksuar se personat me aftësi të kufizuar nuk duhet të përjashtohen nga shoqëria, Keskin tha, pengesat ekzistojnë vetëm në mendjet tona. Në fakt, kur i largojnë pengesat nga mendjet e tyre, ata mund të bëjnë çfarë të duan në mendimin e Zotit ton, në masën që ai lejon. Emrullah e deshi, u përpoq dhe ndoshta bëri gjën më të bukur që mundi me mendjen e tij. Ai e mësoi përmendesh fjalën e Zotit Gjellëshanu, ai u bë një nga mbrojtësit e Kur'anit famlar. Ky është një nder i madh dhe Emrullah e ka arritur këtë nder, tha ndër të tjera Muzaffer Keskin, drejtori i kursit të Kur'anit për djemt në Xhamin Imamil Azam në Stamboll.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e Xumas.

Të gjitha falendërimet dhe adhurimet i takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Paqja, shpëtimi dhe rahmeti Zotit qof mbi të dashën e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë ato të cilët e ndjekun dhe pasojnë rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar. Allahu xhellashanuhu i ka dalluar disa kohë nga kohët e tjera. I ka dalluar disa ditë nga ditët e tjera. I ka dalluar disa muaj prej muajve të tjerë. I ka dalluar disa net nga netët e tjera. Dhe ndër ato që i madhi Zot ka dalluar janë 10 ditë e Dhulhijhes, për të cilat Hoxha i nderuar foli në dersin përpara hutbes. Po ashtu ndër ato vende që Allahu Gjellëshanu i ka dalu nga vendet e tjera, janë vendet e shejta, që është Qabja, që është Gjamia Pejgamberit a.s. në Medine, dhe Gjamia El Aksa në Palestinë. Këto janë vende të cilat i madhi Zot i ka dalu prej vendeve të tjera. Pra ne inshallah në këtë hybe, shkurtimisht do të dalim rreth dy pikave kryesore. E para, cilat janë ato kushte, ato kritere që duhet të plotësoj një besimtar në mënyrë që t'i pranohet haxhi. E para dhe e dyta, disa mësime të rëndësishme, si për ato që shkojnë në haxh, si për ne të cilët nuk i kemi mundësit si ta kryjmë këtë obligim të Zotit. Disa mësime që duhet që besimtari ta jetoj jetën e ti me këto porosi që na dalin nga haxhi. Pika parë, çfarë kushte janë ato që duhet të plotësoj? Pra një besimtare, në mënyrë që inshallah haxhi që ai realizon, pra këtë obligim të Zotit, këtë shtyllë të Islamit, inshallah të jetë i pranuar. Kushti i parë vëllezër është sinqeriteti. Si në çdo vepër tjetër, po ashtu edhe haxhi, pra për të pranuar tek Allahu xhellashanuhu, kërkon që njeriu të jetë i sinqert. Dhe ta bëjnë këtë obligim ndaj Zotit vetëm për hir të Allahut dhe jo për syje faqe. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur fillonte për të kryer ritet e haxhit, jash lut Allahu xhellashanuhu me këtë dua: O Allah, o Zotim, bëje këtë haqë sa më të sinqirë për mu. Pra shlut vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra me këtë dua: O Zot, bëje këtë haqë sa më të sinqirë për mu. Pra ndaj kushti i parë që duhet të plëcoj pra besimtari për mi u pranu gjitha veprat, por bëhet fjallë në këtë rast për haqën, është sinceriteti. Pra njeriu duhet të jetë i sinqert ndaj Allahu xhellashanuhu për kryerjen e këtij obligimi. Kushti i dytë janë shpenzimet e haxhit, duhet të jenë prej pasurisë të fituar halal. Pra një njeri i cili e kryen këtë obligim të Allahut, duhet ato pare, pra që i ka dhënë dhe shkon pra për me kry haxhin, duhet të jetë të fituar në mënyrë halal. E mënyrë që haxhit i tjetë i pranun të Zotit. E nësë i ka ato pare të fitume në rrugë, jo ligjore, si duhet si pas reglave të fes, atëherë pra ta di mirë që ai person haxhit nuk e ka pranun të Zotit. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin e ti, Allahu është i pastërt dhe nuk pranon tjetër përveç se të pastërs. Pra përveç se një pare, të fitume në mënyrë halal. Pra një njëri që do me e kry këtë obligim të Zotit, pra duhet a ketë porosi pas sinceritetit, pra Allah të pare të cilat i jep për më shku në haqë. Kushti i tretë, kanë thënë dietarët, është se haqi duhet të jetë dhe duhet të bëhet si pas mënyrës dhe rregullave të cilat ka përcaktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
merrnë thot prej meje thot pejgamberi alayhis salam rregullat e adhurimit të haxhit. Pra besimtari nuk shkon atje si turist, por shkon atje për të kryer një prej obligimeve të Zotit që është haxhi. Dhe duhet pra mi kryer të gjitha ato rite që ati i kërkohen, duke filluar nga dita e 8 e Dhulhijhes e deri pas faljes së Kurban Bajramit. E tjerë pra çdo gjë që i kërkohet, ky duhet t'i përmbahet aty në rregullave. Si në Arafat, si në Muzdalife, si në Mina, e tjerë pra më rall. Jo të thot që unë mundemi këtë po e baj këtu, s'po shkoj këtu, s'po baj atje pra jo. Një ata rregulla të cilat pra i ka vendos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në mënyrë që ty të pranohet haxhi, duhet i përmbahesh. Se për ndryshe, nuk e ke këtë obligim pranohet të Zotit. Rregulli i katërt është largimi prej harameve dhe prej veprave të shëmtuara gjatë haxhit. Ku besimtari duhet mu largu gjithmonë, por sidomos kur njeriu pra është duke kryer këtë obligim të Zotit që është haxhi. Sikur se Allahu xhaleshanu thot në Kur'an, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Haxhi, thot Allahu i madhruar, është obliguar për ju në mujt caktum. Prandaj kush vendos që ta kryj haxhin, let largohet, thot i madhi Zot, nga çdo vepër e shëmtuar, e pa dejnë, si dhe nga grindjet dhe debatet boshe. Pra ky besimtar i cili ka vendos me kry haxhin, pra duhet mu largu për e kry në mënyrë që haxhi ti tjeti pranon. Ku pejgamberi a.s. thot, kush e bën haxhin dhe nuk flet fjalë të kota dhe nuk bën gjinahe gjatë kryrës e këti obligimit, kthehet i pastër, thot pejgamberi a.s. si kura di që e ka linda në ati. Pra kush e kry në haxhin, nuk flet fjalë kota, fjalë boshe, dhe nuk bën gjinahe pra gjatë kryrës e këti obligimit, kthehet nga haxhi si atë ditë që e ka lindë në ati. Dhe kushti i pestë që duhet të plotësoj, haxhiu është edhe kujdesi pas haxhit. Mirë se këto të katërta janë para se munis, dhe atje kur njeri u shkon, po kushti i pestë që ka rëndësi, po aqë sa kanë rëndësi këta të parat, është kujdesi pas haxhit. Pas kryer se haxhit, besimtari duhet të ruaj shpërblimet që ka fituar gjatë haxhit, duke vijuar me veprat të mira dhe shmangën nga sjelljet që mund t'ia humbasin ato punë të mira, ato veprat e mira të cilat ai ka bën haxh. Pra e rëndësishme është me rujt, me majt atë emër të cilën e ke mëritu, e Allahu ta ka mundësu që me shku e me kry këtë obligim Zotit. Pra ka rëndësi vlezër shumë mra pram për asjedhjet e njëriut, veprat e njëriut, fjalët e ti, si të mësi ta kry në haqë. Sepse mundet që besimtari, Allahu na rujt edhe me humbë të gjitha shpërblim që e ka marrë në haqë. Pra ndhej kanë thënë djetarë të islamin dash me pa, që ata ka pranu Zotin një punë, një vepër, duhet me pa vazhdimësinë e saj. A je i vazhdueshëm pas saj, apo nuk je i vazhdueshëm pas saj? A je i rujtën, si që i rujtën haxh, për fjalëve, për gjinahëve, masit bishpi haxhit. Pra nëse ne i kemi parasysh këto 5 kushte, pra këto 5 kritere, këto 5 regla, me lejet e Zotit, inshallah haxhi i besimtarit dhe i besimtares është i pranuar tek Zoti. Dhe pika e dytë, disa mësime të rëndësishme që përcjell haxhi, si për ata që janë në haxh, si për ne që nuk i kemi mundësitë për të qenë atje. Haxhi, vëllezër dhe motra besimtar, në mëson rëndësinë e unitetit, rëndësinë e vëllazërisë që duhet me pas muslimanët në mesin e tyre. Ku çdo gjë në haxh tregon unitet. Tregon vëllazërim mes besimtarve.
duke fidhu nga Arafati, që pejgamberi alayhis salam ka thënë, haxhi është Arafat, pra duhet është prej farzeve të haxhit, gjithë haxhilerët janë në Arafat. Dhe kjo të regon pra unitetin e muslimanëve. Po ashtu në Mina, po ashtu në Muzdalife, po ashtu në gjujtjen e shejtanit me gur e tjerë, pra të gjithë janë së bashku. Pra mesazhi kryesor që përcjell pra haxhi tek ne si besimtarët është uniteti, është bashkimi. Dhe nuk ka një ibadet tjetër në islam që na jep kuptimin më të plot të unitetit dhe vazhrimit si kur haxhi. Pra njerëz nga gjithë bota, pa njof, pa dit, rast tjetër, ngjyrë tjetër e kanë krah aty, në krahin të ndjath ose në krahin të ndmajt a para ose pas të jetë. Dhe kjo të regon pra se si muslimanet pra janë të bashkum dhe si duhet për me qenë musliman të bashkum. Ku Allahu Gjellëshan thëtë Kuran, inna me lëmu'minu në ikhvetu. Me të vërtet, besimtar pra janë vëllezër. Dhe këtë vëllezëri pra mësë miri e të regon shkurja pra në atë vend të shejtë, në Qabe dhe në Medinën e pejgamberit al-Islam. Mësimi dy që përqillash haxhi, ja përkujton çdo besimtari botën tjetër ahirit. Pra mbledhja e haxhilerëve në Arafat, të gjithë me ihramet e tyre të bardha, pra ja kujton besimtarit botën tjetër ahirit. Si do të mbledhemi pra të gjithë në mahsher kur do të dalim për para Zotit, e ma ato që fine që jena largu për i kësaj botë. Pra ndaj është një mësimi rëndësishëm për ne si besimtar, pra haxhit që përcjell për ne, si Arafati, pra ja ditë, ku Allahu mburret me haxhilerët në Arafat. Mburret me ato besimtar dhe besimtare që kanë shku për ta kryer këtë obligim të Zotit në Arafat. Dhe kjo pra na kujton neva ahiretin, ku besimtari duhet që vazhdimisht me përkujtu atë që pejgamberi alayhis salam ka thënë përkujton e vdekjen, sepse ajo jo aprish qefet tuja. Ku neve na bjen shumë pak në mbend për të dhe prandaj jemi kështu si jemi. Prandaj pra haxhi është një mësim pra i rëndësishëm që përcjell tek ne për kujtimin e botës tjetër ahiret. Po ashtu mësim tjetër të rëndësishëm që përcjell haxhi është që besimtari duhet të jetë i kënaqur me atë që Allahu Gjellëshanuhu ja ka dhënë atij. Në haxh nuk je ti ai që vendos kushte, po jeti ai që i përmbash rregullave dhe kushteve që ka vendosur Zoti dhe pejgamberi alislam. Dhe kjo të jep me kuptu që ti duhet të jesh i kënaqur me që të ka dhënë Zoti. Pra në haxh ti e lën Qabën, vendin më të shejtë të muslimanëve, dhe duhet me shku në Arafat. E lën Arafatin, duhet me shku në Mina, duhet me shku në Muzdalife, duhet me gjujtë shejtanin me gurë e tjerë, pra gjitha këto rite pra që të cilat ti i bën pra gjatë haxhit, pra të kujtojnë diçka që është shumë e rëndësishme për ne në jetë, që ne pra nuk jemi ato që i vendosim rregullat e parimet. Jo po këtë ma ka qefi, këtë s'ma ka qefi. Tanë për hatër kishin ai vetëm Qabe. Pra dihet madhështia, vlera, rëndësia, një namaz në Qabe, sa 100.000 namaz në xhamit e tjera, ka thënë pejgamberi alayhissalam. Një namaz, sa 100.000 namaze. E lën pra këtë 100.000 namaze ti e lën Qabe në shkon në Arafat. E lën Qabe në shkon Muzdalife, shkon Mina. Pra me i fjalë, nuk je ti pra ai që vendos rregullat. Ti je ai i cili zbaton rregullat. Dhe ky mësim është një ndër mësimet më të rëndësishme që e pa vëllezërin besimtar. Pra ne jemi zbatuar të asaj që ka thënë Zoti dhe pejgamberi alislam. Kru. Pra këtë mësim mos mirë pra jep haqë. Po mësim tjetër që jep është regull i disiplina. Që këna mungon neve ma shumë se asi herë. Këtë regull pra këtë disiplin të tregon adhurimi haqë. Regull në këtë kod do të me dalë në Arafat, në këtë kod do të me lanë Arafatin, këtë kod do të me lanë Qabën, këtë kod do të me lanë Minan, këtë kod do të me lanë Muzdalifën, në këtë kod do të me dalë me mlidhë kurd, këtë kod do të me gjujë shejtanin, pra gjithë është e planifiku me mënyrë perfekte. Çdo levizje, çdo gjë e besimtarit që të në haqë.
Dhe kjo tregon pra disiplin, kjo tregon rregull, të cilin ne e kemi në letra vëllezër dhe motra besimtar, po pak e zbatojmë. Pra rregullin, disiplinën ne e kemi, pak e zbatojmë. E zbatojnë shumë vende të tjera të Europës që nuk kanë lidhje me besimin, e na që e kemi në fenë tonë, në besimin tonë, në parimet, në rregullat themelore tonë, nuk e zbatojnë. Pra këtë mësim ta e paqë. Pra ti duhesh se zban me shku aty. Munesh me kenë shumë i pasën, munesh me pas pare bëllë, munesh me shku me fjetë në hotel ndër matë mirët në atë vend, po s'munesh pra me fjetë, duhet me dalë me fjetë në qadër një. Edhe në pas pare, sa të dush, tjesh i pasë, sa të dush, s'munesh pra, një aty dush me dalë me fjetë. Pse regull? Pra këtë vetëm haqët e jetë. Ska një i bat dhe tjetër në islam që kur haqët që ta mësën të drego. Një aty dush me shku pra, me fjetë në qadër si kur gjithë tjerë. Ke robat bukra, tëna i ke për smarit, firmat të tëna, tëna dhëtë mi hek. Ke me vesh një hram, si kur a i si ska asë gjama shpirë. Pra këtë regull, këtë disiplin, ta jep haqët. Pra ndhej pra është një ndër mësimet e rëndësishme që ne besimtartë e kemi anashkalu shumë reglin, disiplinën, pra duke hynë gjami, e duke dalë për gjamis, e në shpi, e në punë, e kudo, pra ne i themi, por jemi shumë pak zbatus të tyre. Shifë në shfarë reglët, për shamë shfarë disiplinët që si jemi të vendosën gjithë në safa. A ne mu që dikush e me na vendosë, jashtë namazë, sa shte mujtë një shtë me na vendosë. A më që pra, i madhe zëtë, si na ka vendosë gjithë në reglën në safa. Pra ka disiplinë, ma të mirë, ma të regullë, ma të qartë për besimtarë se sa kjo regullë, kjo disiplinë. Shihim me miliona njërës, asë njohi njëni tjetën, asë e dim për e ka janë, asë në gjyrë, asë kur gja, edhe gjithë pra janë për një qëllim. Me kry obligimin e haqë. Pra këtë regullë e këtë disiplinë, përveç se në islam, njëri nuk mund të gjenë asë kënd tjetë. Po ashtu kryerja e haxhit na jep edhe një mësim të rëndësishëm për barazin në mesin e njerëzve. Ku Allahu xhaleshanu thot në Kur'an inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri për ju është Allahu, është ai që është më i devotshëm te Zoti. Më i miri për ju. As nuk ka thënë më i mira hoxhas, mezinas, besimtaras, ky asajas, pejgamberas, sahabas, kurxham, pra më i miri ndër ju. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij i madh i Zotit në këtë ajet Kur'anit, pra është ai që është më i devotshëm. Dhe pejgamberi alaihi wasallam thot në hadith tjetër, nuk ka përparësi arabi ndaj jo arabit, as jo arabi ndaj arabit, nuk ka përparësi i ziu ndaj të bardhit, as i bardhi ndaj të ziut, përveç se në devotshmëri të pejgamberi alaihi wasallam në veprat e tij. Që ti i arab ton ditën rinë falet belançabe e belati e maj devoshëm si falë është gamit parruc. Pra, cila është ajo dadhim pra që banë sinceriteti jotë, devoshmëria jotë dhe vepra të uja. Ato bojnë pra diferencë. Pra ndhej vlezën dhe motra besimtar këto mësime, pra të rëndësishme, që na jep haxhi duhet që besimtari jo vetëm kur vinë koha e haxhit, të kohë të fryshme, të kohë, me dobi për ne si besimtar, po gjatë gjithë jetës. Pra besimtari duhet që me jetu me këto mesazhe, me këto regla pra të cilat ne i përcjell ky ibadet i rëndësishëm në islam që është haxhi. Edhe një herë pra po i përmendi këto regla dhe po përfundoj hybën tim. Pra që ti pranohet dikujt haxhi, duhet pra ti plotësoj këto kushte, të jetë i sinqert në këtë ibadet ndaj Zotit. Shpenzimet e bëra për haqë të jenë të fituar në mënyrë halal. Haqë duhet të bëhet si pas reglave të caktume, pra nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe jo si ja ka qefi një personit. Largimi prej harameve dhe prej veprave të shëmtuara gjatë haqët në mënyrë që të përfitojnë atë si harisht që sa pejgamberi alaihi wasallam, ai që i përmbat reglave e runë gjuhën e ti, ruhet prej harameve, thejet nga haqës si atë ditë që e ka linë nën ati, dhe kujdesi pas haqët. Dhe mësimet që përcjell
haxhit e kënjë pasi besimtar është rëndësia e unitetit dhe vllazërimit në mesin e muslimanëve. Haxhi ja përkujton besimtarit pra botën tjetër, ahiretin, kënaqja me ato gjëra që na ka dhënë i Madhi Zot. Haxhi na mëson rregullin, na mëson disiplinën dhe na mëson barazin në mesin e njerëzve, që ato që janë më afër Allahut janë ato persona të cilët janë më devotshëm dhe kanë veprat më të mira që kanë vepruar ndaj Zotit. Allahu na bëft pe atyre që i përmbahen këtyre porosive, këtyre rregullave. I lutëm të Madhit Zot që haxhilër të këtij vitit, inshallah Allahu xhelleshanuhu i çon shëndoshë mirë në ato vende të shejta. Ju jep shëndet të plot që me kry këtë ibadet të Zotit, e inshallah kthehen shëndoshë mirë në vendin e tyre. Nuk harrojnë që të luten për qytetin e tyre, për vendin e tyre, të luten për krejt muslimanët në gjithë botën dhe sidomos për ata që kanë nevojë më shumë për lutjet e tyre, ato të cilët janë në Gaza, në Palestinë, e në shumë vendet e tjera islame. Mos i harroni vëllezën dhe motra besimtarën lutjet tuaja, sepse lutja është arma më e fortë e cilën e ka besimtari në dorën e tij. Inshallah Allahu ju pranon, ato të cilët nuk i kanë mundësi që ta kryejnë këtë obligim të Zotit, inshallah i Madhi Zot jo mundëson sa më parë që ta kryejnë këtë obligim të Allahut. E Zotin na i fal gjinahet dhe gabimet tona. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dhe gjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e gjumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:25 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia Shkodër.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend.

100 metra nga ura Dervishbeg Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore

0: bërë në tregun europian, si banner, AGM, EFB, etj., si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: E jeni të mësojmë anglisht.

Përshëndetje, mirë se vini në valët e Radio Jehonës në emisionin e jani të mësojmë anglisht në mësimin e 220. Hello everyone and welcome to our program, to our well-known program and to our new lesson. So let's start. Today in our new lesson we're going to talk about or to learn or to repeat words that you may already know during these years, or maybe these words may be not known by you, but let's see, let's check. Pra sot do të flasim, pra do është sërish një bashkëbisedim i shkurtër ku ju mund të gjeni fjalën ato që keni mësuar përgjatë këtyre viteve që ne e kemi pra këtë emision, ose qoftë edhe nga ana juaj në shkollë apo kudo ku ju ka rënë rasti që të jeni përballur me mësimin ose me dëgjimin e gjuhës angleze, por ndoshta edhe fjalë të reja. Por pa u zgjatur, le të fillojmë pra. Është një bashkëbisedim ku flitet për mënyrën se si pyesim dikë kur ka qenë pa qejf, pra që s'ka qenë mirë me shëndet, si merret përgjigja, si kthehet përgjigja e kështu me radhë. So let's start. Hello. How are you today? Are you feeling better? Hello. How are you today? Are you feeling better? Përshëndetje pra. Si je pra, si je sot, si ndihesh sot, a ndihesh më mirë? Oh, hello. No, actually, of course, I'm not worse, but I can say that almost the same. Hello. I can't say that I'm worse, but almost the same. Pra, nuk mund të them se jam më keq, por pothuajse njëjtë. But did you sleep well during the night? Did you eat well? Are you still tired? Did you sleep well during the night? Did you eat well? Are you tired? Pra, a ke fjetur mirë pra gjatë natës, sepse ky bashkëbisedim është diku nga mëngjesi, ku ne mund të pyesim diku qoftë me telefon, qoftë edhe duke i bërë vizitë, kur kemi pra kur e dim se ky person është pa qejf ose në këtë rast mund të jemi edhe vetë, pra që nuk ndihemi mirë. Pra, a ke fjetur mirë, a ke ngrënë mirë? A ndihesh i lodhur ose e lodhur, nuk ka rëndësi, varet me kë flasim, pra këtë rregull e keni mësuar. Nëse është mashkull, edhe për kthimin gjuhën shqipe është ai i lodhur. Nëse është femër, ai e lodhur e kështu me radhë. Yes, I feel like not just tired but very very tired. I ate but not, you know, it's I feel that I'm not okay. If I'll continue like this, it's better for me to talk and to see a doctor. So, pra, nëse vazhdoj pra kështu, është më mirë për mua që të shoh një mjek, pra të më shoh një mjek të më kontrolloj. Yes, you're right. If you'll continue like this, pra po ke të drejtë nëse do të vazhdosh kështu, sepse dhe bashkëbiseduesi tha pra if I'll continue like this, pra nëse do të vazhdoj pra kështu, pra në këtë gjendje shëndetësore që nuk është e zakonshme, me një lodhje e me një paqeflëk në ngrënie kështu me radhë, atëherë është mirë që të shihet edhe doktori, pra që të bëhet një vizitë. Yes, you are right. If you'll continue like this, so if you'll not be better, so it is good for you to check
or to just to consult with, you know, to check if something is wrong with you, or maybe to take something. Pra është mirë, pra nëse vazhdon kështu, është mirë që të konsultohesh pra me një doktor, pra varet. Në këtë rast normalisht me një doktor dhe jo në farmaci. Pra të shohësh, pra ndoshta të marrësh ndonjë mjekim. I hope and wish that you will be better as soon as possible. Pra shpresoj dhe uroj se do të përmirësohesh, pra do të bëhesh më mirë sa më shpejt që ti të mundur. Thank you my dear. Falenderoj e dashur ose i dashur. Këtë të nderuar dëgjues, më bërritëm në fund të mësimit të sotëm. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju lë takim në mësimin e ardhshëm. Deri atëherë, kalofshi mirë dhe kujdesoni për veten. So, thank you very much for your attention. Take good care of yourself and I hope to see you in this case, but we will be in touch because through our radio. And so till next time, I hope you all the best, take good care of yourself and have a great time.

0: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju ftohet për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndihni në valët e Radio Jehona çdo të mërkurë në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
1: Follow me.
2: 26 letters from A to Z.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkoder. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira. Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
3: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: fiqin dhe 7.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 7.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike vel plast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro

0: Termin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotek. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse gjami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho paratge.
1: Ngjarja e ditës.
2: Edicioni 64 i festivalit mbarkombëtar të këngës për fëmijë sjell plot 31 krijimtari të re, pra 31 krijime të reja. Sigurisht këngë që i përshtaten grup morsë. Ne vazhdojmë me konkurimin apo me garimin në dy kategori, në të vegjëlve dhe në kategorinë junior, ku kategoria e të vegjëlve është nga mosha 5 deri në 8 vjeç, ndërsa kategoria e junior është 9 në 14 vjeç. Sinqerisht, prurjet këtë vit janë të jashtëzakonshme. Në çdo vit Shkodra ka pafund fëmijë të talentuar, ashtu siç e kanë treguar veten e tyre në çdo dalje skenike. Kori për ne, për mu personalisht, po për gjithë grupin e ngushtë të punës, është ajo qërshia mitort, është baza, është ajo themeli këti festivali. Mendoj që me marveshjen e kryer nga Bashkia Shkodër, Shkodra mori atë që meriton, sepse është festivali me historinë më të gjatë dhe festivali që sinqerisht sjell pra krijimtarin më të mirë. Tematika sigurisht në përshtatje me moshën e fëmijëve, këngë me mesazh, që trasin mesazh, pra ku ka më mirë kur fëmijët janë pjesa ku na bajnë thirrje nejtrive për me kanë më të mirë dhe këta i bajnë më së miri nëpërmes këngës.
3: Unë mendoj që në momentin e parë që flasim për fëmijët, gjithmonë ata janë risia e çdo festivali, por faktin që rrymat janë të ndryshme, fëmijët janë të ndryshëm, mënyra se si ato interpretojnë janë të ndryshme. Kështu që mendoj që kur themi festivali fëmijëve që këtu fillon risia. Në fakt në koncept në këtë vit kemi menduar që në momentin e parë, jo vetëm për sa i përket shpërfaqjes së parë që është projeksioni që do të jetë çdo këngë do të ketë gjendjen të përcaktuar nëpërmjet projeksionit, pra do kemi emocionin e këngëtarit, do të kemi diçka të menduar nga regjia.

0: por një kohësisht edhe zhvillimi I projekcionit do të jetë në mënyrë të tillë që do të, si më thënë, në një farë mënyre analitike do të zhvillojmë këmbën nëpërmjet projekcionit që do jetë 380 gradë. Pra, nuk do të kënaqen vetëm fëmijët në skenë, por do të jenë edhe spektatorët në sallë që do të marrin një emocion të jashtëzakonshëm të këngëve që fëmijët do të këndojnë. Njërisi që është shumë e bukur këtë vit, kemi prezencën e Kronit tashmë fituesi së fundit të festivalit në Fruta Perimi që e patëm goxha të suksesshme edhe në Gjeorgji, pra qitjen e saj, së bashku me Isti Islamin, I cili është një personazh që ka 9 vite përpara ka qenë prezantues këtij festivalit, ka qenë shumë I suksesshëm dhe duke qenë se I do shumë fëmijët, këtë vit ka ardhur me një energji tjetër dhe me një bashkëpunim shumë të bukur me Kronin. Mendoj që e gjithë energjia e stafit që është e jashtëzakonshme, e gjithë dëshira e mirë të gjithëve për të nxjerrë një punë të bukur, mendoj që është risia e çdo festivali dhe prandaj Shkodra funksionon kaq bukur sepse është dashuria në mes. I falenderoj prapë që për të dytin vit jam pjesë e këtij festivali. Dytin vit klasë unë vetë, se është I 64-ti, dhe mendoj që do dëshiroj dhe shumë vitë të tjera përsa të kemë fort e energjit janë pjesë e ti.
1: Për disa mund të qëhet punë, për ne nuk është punë, absolutisht. Ska qënë punë e në parë kërë e kam prezentuar, edhe këtë herë është thjesht kënaqësi, jeta është e vrullshme, rutina është e ngarkuar, por sa herë që tepet mundësia për që në afrë fëmive në festivalin fëmive në Shkodër, nuk mund të thuash jo, kështu që ja ku jemi. Unë duke qenë shumë afër me muzikën, të gjithë ne duam muzikën, muzika është pjesë e jetës. Për jetimin në Shkodër është pak më ndryshe, mund të kesh marrë pjesë në shumë kompeticione, festivale fëmijësh, evente, koncerte, se di. Të marrësh pjesë në një garë që zhvillohet në Shkodër prej kaq shumë dekadash, është tjetër emocion, është tjetër kënaqësi, është tjetër ndjesi, edhe si bëhet në Shkodër, unë nuk kam Shkodra. Dhe, kështu që mund ta them, do të thënë, nuk kam as konflikt interesi, po si bëhet në Shkodër një koncert, një festival, një përjetim emocioni nuk bëhet tjetër kund. Fëmijët janë shumë të mirë, fëmijët janë shumë të mirë, unë kam emocion sa herë takoj korin. Unë nuk arrit dot të memorizoj të gjithë fëmijët që janë çdo vit në kor, por më duket sikur trupi në korit e njoh gjithmonë. Edhe, do të thënë, impakti I parë, kontakti I parë me festivalin e fëmijëve në Shkodër është kori. Patjetër edhe solistët që çdo vit sjellin emocion, sjellin këngë të reja, sjellin një copëz realiteti që për ne që rritemi vit pas viti sikur e humbasim ndonjëherë kontaktin, por këta fëmijë na sjellin me këmbën në tokë dhe na sjellin në një tokë që na pëlqen.
2: Të vit vi gjithashtu në rolin e koordinatorës, jemi bërë një staf shumë I madh, shumë I plot, është një punë e mrekullueshëm mes të gjithëve. Këtë vit vim edhe me sektorin që na ka siguru Bashkia Shkodër, sektori I festivalit që është I vetmi në Shqipëri që merret vetëm me festivalin gjatë gjithë vitit. Që festivali e meriton shumë se ka kaq shumë punë dhe jemi me shumë plane të gjata në lidhje me arkivën e festivalit që ta digitalizojmë, që të bëjmë, të nxjerrim gjitha këngët online, dhe na presin shumë punë të bukura dhe të shfaqim gjëra që janë bërë vit pas viti, le të kemi edhe online që çdo qytetar t'i ketë, pavarësisht në Shkodër, në Shqipëri apo edhe anëmban. Normalisht një lidhje shumë e fortë është nuk ta përshkruaj dot, nuk e ndaj dot, është lidhja vetëm se un kam lindur në festival, jam rritur me festivalin, është kjo dashuria që është ka na kanë ushqyer familja gjatë viteve. Po për mua është diçka shumë e veçantë, vi e bëj me shumë dashuri, me shumë pasion, edhe do vazhdoj ta bëj sa herë të mundem ose sa herë na krijohet mundësia.
3: Në dy gjëra që besoj Në vlenë, jo vetëm ne si protestus, jo vlenë edhe këtë polizit që neve kemi do prapa, që për 4 muaj, dhe thonë, edhe këta vetë nuk kuptojnë qëfar të tyre po bëjnë. Dhe nëse nesër në dhe kundërta, se cili për tyre do ndihet pak I fyrë për urna që ka marë. Së pari, mas shumë përpjekës, banorët të rjodit arritin të futin parlament. Dhe fatkesisht, aty, parlamenti u zbraz. Ngeli vetëm Zëvendës Kryeministja, e cila pretendoi të japë sqarime, po që sqarime nuk ishin. Nëse foli për ligjshmëri, duhet ta dinte të Zëvendës Kryeministja, se në këtë trullë që sot po ndërtohet, janë disa vendime gjyqësore të fituara për para se sa pronari që po ndërton tani. Paktën minimumi, shokët e shoqit e saja, të grupit parlamentar, duhet rrinë aty për respekt të sajnë, se mirë për banorët nuk ishe respekt. Unë do të kërkoja, aty pash prezent një deputete nga Shkodra, Neo Malsoria, si që quin, do t'i edhe falenderit që shëndërë aty, por aja duhet t'vi këtu, se Neo Malsorin e ka këtu, e ka Lucianin. Duhet t'vi këtu edhe t'bat vete dyta e vete treta me shoqet e saj, për t'i dalë zot tokës këtu, se duke i dalë zot tokës këtu, i dalë zot tokës edhe në Dugajin, edhe në Thet, edhe në Razëm, edhe kudo. Kohët e fundit, në gjithë teritorin e Shqipërisë, po flitet për reformë territoriale. Mblidhen sa njerëz aty me një kohë të limituar, edhe shprehin mendimet e tyre dhe ju fiku kronometri. Reforma territoriale nuk ka thjesht vetëm ndarje kufish, për të cilat nuk marrin përgjegjësi askush, siç janë bërë përpara mirë apo keq, dhe i fshinin i ribajnë sa herë duan ata. Reforma territoriale përfshin njerëzit, është bashkësi territore këtu. Janë njerëz që kanë jetuar, që kanë historinë, kanë kulturën, kanë traditat, kanë varrezat, kanë gjithçka nga para arsit e tyre edhe që vazhdojnë të trashëgojnë edhe sot. Anashkalimi i këtyre njerëzve, mos pyetja këtyre njerëzve, është një gabim shumë i madh dhe pastaj do të detyrohemi të bëjmë përsëri reformë, dhe asnjëri nuk marr përgjegjësi për reformat që janë bërë më parë, për kostot që kanë pas ato, edhe për shpenzimet ekonomike që ka pas populli shqiptar për këto reforma. Kjo më kujton, më falim, më kujton në vargjet e poetit madh të ndjerit Agim Doçi, më falë sepse edhe nosa sa zhvend i për thonë këtu, por me këto veprime, me këto ligje, me këto reforma, ashtu thot e poeti, vend që s'nje, thot e ligje ashtë norma, nga Athina ardhë kushtetuta. Vit për vit shpikim reforma, një ma futet sot ta futa. U thash për para më falni, për do për këto janë vargjet e poetit madh Agim Doçi, i cili e përshkruan në realitetin shqiptar, kështu siç është sot.
4: Bravo.
3: Këto banor, ndjen të fyrë, por besoj edhe forcat policore ndjen të fyrë që janë këto. Sepse prej 4 muajsh ato përballen me tjetën problematikë, e cila duhet kishte marrë një zgjidhje. Përderisa gjërat janë në procese gjyqësore, duhet të shprehej drejtësia, pastaj të mbronte policia. Nuk kemi punë në forcat e sigurisë private, le të vazhdojnë punën e tyre, se ato paguhen, ndërsa forcat e policisë shtetit paguhen nga gjithë, si nga ju, edhe nga tjerët, për të kryer një detyrë tjetër. Në incident jemi dakord, në një rast jemi dakord, por nuk mund të jenë prezent gjithmonë, se kjo është e pafalshme. Kam thënë edhe përpara, këto zotërit shofin, nëse ka në vend Europian, apo në Amerikë, që i biznes privat ruhet me kaq forcë policore, le të na thonë a ne si shembull, ta shohim dhe le ta marrim. Kohët e fundit ne kemi aderuar në bordin e paqes, dhe disa nga këta forcat policisë, djemë të rinë dhe vajzat të reja, nëse mund tjetë në Palestinë, sepse ne atje prezencë me efektiva do kemi, se s'kemi prezencë me lekë, se s'kemi mundësi. Dhe këto stërvitin e kanë bërë këtu. Stërvitin e kanë bërë. Gjdo ditë kap banorë që i duhet shkojnë në teritorin e tyre, kap i këtej i dhe anej. Po të thotë kanë marë urdhër. Urdhër nga i herë, kur janë kundër ligjshëm, edhe nuk zbatohen. Sepse zotëria përmeni kushtetutën, neni pari kushtetutës është barazia para ligjit. Pra nëse disa banorë kanë fitu këtu me ligjë token, le që kanë pas tyre, le kanë fitu dhe me ligjë, tani si mundet një që kanë fitu me ligjë, brava t'i dilit zëna ti. Një fenomen i tijë ndodhe atër aeroport i Vlorës, në qofë se noqet, dhe i dje policia i ka dalë zët 2%. Tani ndroj situata, fitoj 98%, tani policia, njëta policia dhe i dalë zët 98%. Do të thoni me urdha. Me urdha po, edhe urdha ka një kuptim. Për nëjë, zëtëri efektivë policisë, banorë që vinë këto, vinë trojnë e tyre, vinë vendë e tyre, duhet të shkojnë, të ashetisin, të levizin, ku do sepse është e drejta tyre. Kanë levizë gjithë tjetër, pëse së duhet vizit të një?
5: Ngjarja e ditës.
6: Radio Jehona ju paraqet.
7: الفاتحة
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: Emision shpirtëror
4: me lezimin e plot të Kur'anit familjart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
5: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Radio Jehona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zot i gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tëndë, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

وبقوتك التي قهرت بها كل

ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا

0: Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Izeti, digniteti dhe dhileti për çmimi. Le të mos pikëllojnë ty bisedat e tyre. Surja Yunus, ajeti 65. Hyrje. Dekadat e fundit, e sidomos vitet e fundit, për muslimanët është gjithnjë më e vështirë të jetojnë e veprojnë. Kudo në botë, muslimanët stigmatizohen, keq trajtohen, vuajnë e vriten, qoftë pa kurfar pardoni, qoftë si dëm kolateral. Rastet në Kosovë, Bosnjë, Palestinë, Çeçeni, Myanmar, Kinë e të tjera janë të freskëta dhe prova që nuk kërkojnë dëshmitar. Por, edhe pse është e natyrshme që në rastet e vështirësive, fatkeqësive muslimanët do të duhej të ishin më të bashkuar, po ndodh e kundërta. Muslimanët janë gjithnjë e më të shkapërderdhur, të përçarë, madje edhe në luftra mes tyre. Duket se ka shumë faktor për këtë gjendje të mirë. Nga njëra anë, muslimanët vdesin për gjëra elementare, ushqimore e shëndetësore, e nga ana tjetër, disa shtete të pasura muslimane janë nxitës të së keqës. Gjithashtu, muslimanët në vendet euro-atlantike trajtohen si qytetarë të rendit të dytë. Ata paraqyrohen për ushqimin e tyre, veshmbathjen e tyre, pamjen e tyre, mësimet e tyre, aktivitetin e tyre. Si reagim ndaj kësaj, një pjesë muslimanëve në vendet arabe e islame me dëshirë e qëllim që të çlirohen nga etiketimi i terrorizmit, ignorancës, pasurinë e një pjesë të muslimanëve e shohin si instrument që të bëhen të pasur dhe të ngjajnë me jo besimtarët, duke ngarkuar dinjitetin me përçmim.

20 për besimtarin është nderim i Allahut Xheleshanuhu. Shprehja 20 domethën madhështi, fuqi, nder, prestigj, epërsi, autoritet, famë, nam, lavd dhe dinjitet. Në Kur'an, në tre vende të ndryshme, Allahu i Madhërisëm njofton se 20 në tërsi i përket Allahu Xheleshanuhu. Ata të cilët miqësohen sinqerisht me jo besimtarët e jo me besimtarët, vallë, atek ata e kërkojnë forcën, kur e tër forca i takon vetëm Allahut. Surja Nisa ajeti 139. Le të mos pikëllojnë ty bisedat e tyre. Me të vërtet, e tër forca i takon Allahut. E i dëgjon dhe i di shumë mirë. Surja Yunus ajeti 65. Kush dëshiron madhështi, e gjithë madhështia i takon Allahut. Tek ai shkojnë fjalët e mira dhe veprat e mira i pranon. Ndërsa ata që kanë qëllime të këqija, i pret dënimi shumë i rëndë, sepse dredhitë e tyre janë të dështuara. Surja Fatir, ajeti 10. Njëri nga emrat e bukur të Allahut është El Aziz, edhe i përshkruan Allahut madhështinë dhe fuqinë në kuptimin absolut. Mirpo, emri i tij është edhe El Muiz, që do më thënë, ai që jep nder, respekt dhe madhështi. Allahu Xheleshanuhu i ka dërguar pejgamberët, i ka bërë të respektueshëm dhe të mdhenjë në të dyja botët. Por kjo cilësi u jepet edhe njerëzve të zakonshëm, nëse ata e meritojnë me besimin, devotshmërinë dhe veprimtarinë e tyre. Allahu Xheleshanuhu thot qartë se cilësinë e fuqisë, e madhështisë e ka vetëm ai dhe askush tjetër, por forca është e Allahut dhe të dërguarit të tij dhe e besimtarve, por hipokritët se dinë. Surja Al-Munafikun, ajeti 8. Shkaku i shpadhjes së këtij ajeti është hipokriti. Abdullah ibn Ubej, i cili për shkak të pasurisë dhe fuqisë fisnore e quante veten Aziz, kurse për muhaxhirët nga Mekka thoshte që janë Dhelil, sepse kishin braktisur çdo gjë dhe kishin ardhur në Medinë pas gjë. Pas këtij rasti erdhi ajeti i sipërm, i cili sqaroi se izeti nuk konsiston nga pasuria, pozita, prejardhja, ose numri fare fisnis. Po ashtu, njeriu që nuk ka besim, el iman, nuk do të ketë dobi nga pasuria, statusi shoqëror, prejardhja dhe shumësia e banorve. Gjërat me të cilën umbur Abdullah ibn Ubej, vetëm sa e bëjnë atë edhe më të lik, mendje mall, fudull, arrogant. Kjo çon në përçmim dhe në një jetë të keqe, këtu dhe në botën tjetër. Duhet të shpjegojmë se shprehja 20 është digniteti me të cilin Allahu Xheleshanuhu ka nderuar besimtarët dhe vjen si rezultat nga imani, islami, mbështetja në krijuesin dhe shpresa në ndihmën e tij. Dinjitet shmëria është reflektimi i zemrës së qetë, gjendje tipike për besimtarët, vetmohues edhe me paraqitje burrore. Kjo pamje e besimtarit vetmohues, të qetë e këmbgulës, jo besimtarve dhe tiranëve u shkakton frikë, kurse besimtarve edhe të dëmtuarve u jep shpresë. Besimtarët e fuqishëm me dinjitet, izet, nuk kanë frikë dhe nuk i kaplon shpresa për shkak të varfërisë apo gjendjeve të tjera të përkohshme, si rënja materiale, ndjenja e vogëlsisë, rrethanat e këqija e tjerë. Ata asnjëherë nuk nënshtrohen e as përkulen para jo besimtarve. Edhe pse shpesh shohin se jo besimtarët kanë pasuri, fuqi e lumturi, besimtarët gjendjen e tyre nuk e pranojnë, duke e ditur se si kanë arritur në gjendjen në të cilën janë. Imitimin, ndjekjen apo pëlqimin e jetës së të huajve, duke përbuzur vetveten, besimtarët e mirëfill e konsiderojnë përçmim edhe humbje. Por jemi dëshmitar që dita ditës po rritet numri atyre që dinjitet dhe burrëri konsiderojnë prestigjin, namin, fuqin politike dhe pasurin. Qërtimi i tyre nga muslimanet e mirë tërheq një revolt ndër të tjerët. Disin gjykohesh nga një masë madhe njerëzish, quhesh obskurantist, mesjetar, ignorant, i pa emancipuar. Protagonistët e këtij trendi edhe simpatizuesit e tyre harrojnë se kriter është që të kemi kujdes,
çfar thot Allahu dhe i dërguar i ti, e jo çfar thon njerëzit për rreth. Madje duke kërkuar prestigj ndër njerëzit, masa e tillë në dëm të vetit do të përulet edhe më.

Filozofia e shtypjes. Nëse shikohet, bota, përëndimi vërtet, ka arritur një shkallë të lartë në shkencë, teknologji dhe në standardin jetësor të banimit, ushqimit, udhëtimit e tjerë. Edhe në rrafshin juridik, përëndimi ka arritur një shkallë të lartë në zbatimin e së drejtës sociale, fjalës së lirë, të drejtën e punës e tjerë. Por nëse dhe të thellohemi në këtë zhvidim përëndimor, do të vërejmë se për të njëjtën punë, me të njëjtin kualifikim dhe përbërësit e tjerë të rrogës, përëndimori paguhet më shtrejt se një musliman apo një aziatik, se disa të drejta i gëzojnë vetëm përëndimoret, por jo dhe të huajt. Kjo madje edhe është aktualizuar nga disa vende, se si është e mundur kjo, por praktika e tyre ka hasur në veshin e shurdhër të burokracisë përëndimore. Një shembull të solidaritetit përëndimor e kemi në kohën e pandemisë COVID-19, kur shtetet përëndimore një nga një mbyllën kufit dhe u andaluan me dekret çfarë do ndihme mjekësore ushqimore shteteve përreth, pra përëndimorve. Nuk do të flasë për ndihmë ndaj shteteve arabe e muslimane, as që bëhet fjalë, shpesh pyesin muslimanet. Me që jetojmë në përëndim, ose përëndimi ka hyrë ndër ne, çfarë mund të marrim nga përëndimi dhe çfarë jo, edhe njëkohësisht ta ruajmë të qenit musliman. Sa është normale për muslimanet, imitimi i përëndimit dhe i përëndimorit? A është përçmimi imitimi i tyre, apo është tregues i qytetarisë? Përgjigja është, edhe pse është krejtësisht normale marrja e vlerave pozitive të gjithë popujve dhe vendeve, madje ka edhe hadithe stimuluese në këtë pikpamje. Megjithatë, ka disa komponent që duhen pasur parasysh. Komponenti i identifikimit të izetit, me përparimin shkencor edhe teknologjik, edhe me përparimin e statusit ekonomik, që nuk është në konvergjencë me muslimanin. Madhështin edhe dignitetin e tij prej muslimani. Pranimi i perceptimit përëndimor dhe klasifikimi në të përparuar, të prapambetur, të zhvidhuar, të pazhvidhuar, por edhe pranimi i përëndimit si forcë e cila përcakton çka është madhështia dhe digniteti. Si motiv për marrjen me shkencë edhe punë imponohet pasimi i përëndimit edhe i përparimit të tij, dhe jo urdhri i Allahu Xheleshanuhu, që nuk është e njëjtë. Pranimi i shtypjes është gjendje e shpirtit në të cilën individi ose shoqëria beson se në çdo gjendje do të gjykohet me humbje dhe se armiku do ta mposhtë. Gjendja e tillë çon drejt zhvidhimit të emocioneve negative si pashpresa, pesimizmi, plokështia, pasiviteti, dyshimi në vlerat e veta dhe admirimi ndaj vlerave të armikut e tjerë. Dhe mos humbisni guximin. As mos u pikloni, ju do të jeni të lartit, nëse jeni besimtar. Surja Al-Imran, ajeti 139.

kërkimi i modelit të jo besimtarët. Urdhri koranor, mos humbni guximin, as mos u pikëlloni, ndalon muslimanin të gjunjëzohet dhe të pranoj gjendjen e shkeljes, shtypjes, pabarazis, sepse zbrapsja, humbja e guximit, krijimi i panikut, fundja e dyshimit dhe rënja pas perëndimit, pas një apo disa humbjeve të pësuara, do më thënë pranimi e përsisë armikut dhe dyshim në vlerat vetjake muslimane. E qartë, humbja ka pasojat e saj, por mos marrja e mësimit nga humbja e pësuar dhe kjo humbje të kthehet në fitore të së ardhmes, verifikimi i vlerave të Allahut tregon luhatje të gjithëmbarshme të ne. Është treguesi i qartë se jemi larguar nga besimi i mirëfillt islam dhe jemi dhënë pas vlerave të huaja, për ne shkatëruese. Ky në fakt është shkaku kryesor i disa grupeve muslimane dhe jo muslimane, të cilët pohojnë se islami është pengesë e përparimit dhe suksesit ndër muslimanët. Kemi edhe grupin tjetër, modernist, që pohon se islami nuk e pengon përparimin, por këtë e thot si të ishin përëndimoret, pa që në të vendishëm për këtë. Gjuha e tyre, metodologjia e tyre, sunimi i tyre nuk dallohen nga i përëndimor. Prandaj, kemi një gjendjet merruese për muslimanet nga Maroku deri në Indonezi, nga Sudani e Somalia deri në Republikat Muslimane në Kaukaz. Muslimanet nuk kërkuan të lidhnin fijet e shkëputura vetjake të besimit, shkencës e përparimit, por përparimin e vet e pan në kërkimin me zbatimin e ideologjisë përëndimore mbi përparimin, në asimilimin e tyre ideore e besimore. Por që në fund ata sërish quhen terrorist, me ngjyrë të paaftë e tjerë. Kjo ka ndodhur edhe për shkak se muslimanët në vrap për një jetë më të mirë materiale kanë harruar porosinë hyjnore. Janë ata që përkundër besimtarve i miqësojnë jo besimtarët. Vallë, atek ata e kërkojnë fuqinë, kur e tërë fuqia i tekon vetëm Allahut. Surja Nisa, jeti 139. Në surën Fatir, Allahu Xhelashanuhu thot: kush dëshiron madhështi, izet, e gjithë madhështia i takon Allahut. Surja Fatir, ajeti 10. E pastaj e lidh këtë me besimin e plot. E mira dhe e keqja duhet të dallohen qartë. E mira kur nuk humbet, ajo rritet drejt fronit të Allahut, nderi që ndron tek Allahu. Edhe kush e kërkon, duhet ta bëjë këtë prej tij, sepse njeriu nuk do ta gjej askund tjetër.

prestigji i mirëfillt, shenjat e pranisë së dinjitetit. Në mesin ton, po rritet numri atyre që prestigjin dhe pasurinë e konsiderojnë dinjitet dhe madhështi. Të tillë janë aq agresiv e këmbgulës, sa kundërshtimi i trendit në fjalë do të thoshte thirrje për injorimin e tërë shoqërisë. Por kjo është e gabuar sepse njeriu nuk do të arrijë dinjitetin e mirëfillt deri atëherë sa në vend të çdo të thonë njerëzit, nuk thot çdo të thot Allahu dhe pejgamberi i tij. Madje njeriu i tillë në vend të dinjitetit dhe statusit shoqëror të lartë do të fitojë përbuzje dhe përçmim. Nëse shikojmë se si pa hezitim kemi pranuar pikpamjen moderne perëndimore lidhur me konceptin e prestigjit, duke mos zgjedhur mjete për sëndërtimin e tij e me qëllim të krijimit të imazhit të rrejshëm të njerëzit, kjo do të thënë që dhiletin për çmimin ja kemi paraprirë izetit dinjitetit, e që do të ketë pasoja të rënda në këtë dhe botën përtej. Edhe kështu, fjala prestigj në originalin e saj në latinisht, praestigium, ka kuptimin ad illusion an illusion, që në përkthimin shqip do më thënë, një mashtrim, një iluzion. Prandaj, njëjtësimi, barazimi i dinjitetit, izetit me përçmimin e dhiletin apo me prestigjin është i paqëndrueshëm për njeriun në përgjithsi e për muslimanin në veçanti, edhe si shprehje, edhe si gjendje. Përfundim. Muslimani i mirëfillt nuk e humb dinjitetin, izetin, kudo nga do dhe sido që të jetë. Ai nuk do të dorëzohet para shumicës së keqe nëse ka mbetur në pakicë dhe nën presionin e ashpër të kundërshtarve. Muslimanin e mirëfillt, jashtë quajtur i status i lartë shoqëror i jo muslimanëve, nuk do ta josh karçi statusit vetjak, ashtu siç është Allahu xhaleshanuhu në Kur'an, cilësin aziz, madhështi, fuqi, e përdor krahas cilësis xhemal, o bukuri dhe butësi, si për shembull, El Azizur Rahim, El Azizul Hakim. Komentuesit e Kuranit këtë shpjegojnë si madhështia e besimtarit me raport të butë e mëshirues ndaj krijesave. Në surën At-Tawbe, Allahu për pejgamberin alayhiselam thot se është aziz, duke theksuar mëshirën, dashurinë dhe kujdesin e pejgamberit ndaj umetit, që është provë se nga buron izeti. Izet do me thënë të besosh Allahun sinqerisht edhe me përkushtim, pa ndjerë nevoj për dikë tjetër, pa i bërë miq jo besimtarët, pa neglizhuar urdhrat e Zotit, duke u ruajtur nga gjërat e skajshme negative. Muslimani i mirëfillt duhet t'i dojë muslimanët përkundër faktit se ata kanë mangësi të caktuara. Izeti nënkupton menaxhimin e epshit, kujtimin e vdekjes edhe ahiretit, mosbërjen prioritet të gjësendeve të botës kalimtare, të qëndruarit larg gënjeshtres, përgojimit, spionimit, padijes, sjedhjes jo të mirë, mendje mallësisë, pastaj të mos nxitoj, të mos jeti vrasht, të ruhet nga paniku, të mos e humb kohën kotë rrugve e tjerë. Allahu xhaleshanuhu thot: O besimtar, besoni Allahun edhe të dërguarin e tij, dhe librin të cilin ai ja shpalli pejgamberit të vet, edhe librin që e shpalli më parë. Kurse ai që mohon Allahun, ëngjëjt e tij, të dërguarit e tij, e librat e tij, edhe botën tjetër, ai ka humbur shumë keq. Surja An-Nisa, ajeti 136. Përmbushja e kërkesave të mësipërme çon në përmbushjen e premtimit të Allahut ndaj njerëzve. Atyre nga mesi juaj të cilët besuan dhe bën vepra të mira, Allahu u premtoi se do t'i bëj zotërues në atë tokë, ashtu si që pa të bërë zotërues ata që ishin para tyre dhe fen të cilën ai e pëlqeu për ta. Do t'a forcoj, e në vend të frikës, ai do t'u dhuroj siguri. Ata më adhurojnë mua e nuk më shoqërojnë asgjë. E kush, edhe pas kësaj mohon, të tillë janë ata më të prishurit. Surja Nur, ajeti 55. Njerëzit që nuk e kanë cilësinë e izetit,
por që veprimet e tyre duken me pamje të mirë, pasi nuk janë rezultati imanit, por i shprehis të tillë nuk do të mbrohen nga përshmimi dhe pakëndshmërit e tjera në botën për te. Allahu Gjeleshanuhu thot qartë, o besimtar, nëse dikush prej jush i shmanget fesë së vetë, s'ka dyshim se Allahu në vend të tyre do të sjell njerëz që i do ai, edhe që e duan atë, të për ulur ndaj besimtarve edhe krye lartë ndaj jo besimtarve. Ata do të luftojnë në rrugë të Allahut, dhe nuk do t'i friksohen qërtimit të kurfar shpifsi. Ajo është mirësi e Allahut, të cilën ai i ajep kujt të doj, dhe Allahu ka dije shumë të gjërë. Surja El Maide, ajeti 54.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00. Të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: Ehën, ora 7, prezentimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 8:30, Flash 7, ritransmetim. Ora 8:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13:00, emisioni Po mësoj fen time. Ora 14:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Monument. Ora 17:30, muzikë orientale. Ora 18:45, emisioni Mirëmëngjes Jehon, ritransmetim. Ora 21, këngë folklorike. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:05, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Lehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bilet avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat. Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar,

0: kemi për zgjedhje yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
7: Në emisionin e sotëm, pas buletinit të lajmeve, do të dëgjoni rubrikën Kujtesa Historike dhe përsëritjen e programeve. Tema e ditës: Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe agjenda gjeoekonomike. Në varësi të kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagushti dhe operatorja e zërit Asle Jikëllmas do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Tada është dëgjua së njojnë fillimisht me titut e lajmeve kryesore që do të ndishtni në këtë edicion informativ. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, Numan Kurtulmush, i shoqëruar nga një delegacion parlamentar me pjesëmarrje të gjerë, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Finlandë dhe Suedi nga data 1 deri më 5 qershor. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, deklaroi se Ankaraja është e gatshme të thellojë bashkëpunimin me Japoninë në fushën e industrisë mbrojtjes, veçanërisht në teknologjinë e mjeteve fluturuese me telekomandim. Kryetari i Parlamentit të Iranit dhe ekipi negociator Mohamed Bakir Kalipaf deklaroi se Tehrani nuk do të miratojë asnjë marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës derisa të garantojnë plotësisht të drejtat e popullit iranian. Ndërkaq mediat iraniane raportojnë se në kuantet e një marrëveshje të mundshme ndërmjet Tehranit dhe Washingtonit, administrata amerikane është zotuar të mundësojë Iranit qasje brenda 60 ditëve në 12 miliard dollar nga pasuritë e tij të bllokuara. Disa ushtarë izraelit kanë pohuar se gjatë operacioneve ushtarake në rripin e Gazës kanë marrë urdhra për të qelluar ndaj çdo personi që afroi ose kalonte të ashtu quajtur në vija e verdhë edhe gjatë periudhave të armpushimit. 9 refugjat sirian, mes tyre 6 fëmijë nga e njëjta familje, kanë humbur jetën si pasojë një sulmi ajror izraelit në vend banimin e quajtur Adlun, pranë qytetit Saida në jug të Libanit. Ndërsa kryeministri libanez Nawaf Selam deklaroi se vendi i tij përballet me sulme izraelite të paprecedente dhe tetë të rrezikshme. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, Numan Kurtulmush, i shoqëruar nga një delegacion parlamentar me pjesëmarrje të gjerë, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Finlandë dhe Suedi nga data 1 deri më 5 qershor. Siç njofton Parlamenti Turk, vizita në Helsinki realizohet me ftesë të kryetarit të Parlamentit të Finlandës, Jussi Halla-aho. Gjatë qëndrimit në kryeqytetin finlandez, Kurtulmushi do të zhvillojë takime kokë më kokë dhe në nivel delegacionesh me homologun e tij. Në qendër të bisedimeve pritet të jenë marrëdhëniet dypalëshe dhe bashkëpunimi ndërmjet parlamenteve, si dhe zhvillimet rajonale e globale. Palët do të shqyrtojnë mundësitë për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit mes dy vendeve. Kurtulmushi do të drejtohet deputetëve dhe pjesëmarrësve në aktivitetin me temë Tyrkia në një botë në ndryshim, një partner, një faktor ekuilibrues dhe një aktor strategjik, organizuar nga grupi i miqësisë Finland-Tyrkia. Ai do të vizitojë gjithashtu seancën plenare të parlamentit finlandez. Vizita në Helsinki parashikon edhe një pritje të Kurtulmushit nga presidenti Finlandës Alexander Stubb. Ai do të takohet po ashtu me ministren e punëve të jashtme Elina Valtonen, do të vizitojë qendrën e bashkësisë islame turko-tatare dhe do të zhvillojë një takim me qytetarët turqë që jetojnë në Finlandë. Në program janë parashikuar dhe vizita në disa kompani të teknologjisë. Pas përfundimit të kontakteve në Finlandë, kryeparlamentari turk do të udhëtojë drejt Suedisë. Në Stockholm ai do të takohet me kryetarin e parlamentit suedez Andreas Norlen, si në format dypalësh ashtu edhe në nivel delegacionesh, ndërsa do të vizitojë dhe seancën plenare të parlamentit suedez. Kurtulmushi do marrë pjesë gjithashtu në një tryezë të rrumbullakët në Institutin Suedez për Marrëdhënie Ndërkombëtare, ku pritet të mbajë një fjalim mbi çështjet rajonale dhe globale. Në kuadër të vizitës në Suedi, ai pritet të takohet me kryeministrin Ulf Kristersson dhe pas faljes së namazit të xhumas në Xhamin Fitia, të zhvillojë një takim gjithashtu me përfaqësues të komunitetit turk në Stockholm. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, deklaroi se Ankaraja është e gatshme të thellojë bashkëpunimin me Japoninë në fushën e industrisë së mbrojtjes, veçanërisht në teknologjinë e mjeteve fluturuese me telekomandim. Në një intervistë për gazetën japoneze Nikkei Asia, Fidani theksoi se Tyrkia dhe Japonia kanë aftësi plotësuese dhe mund të zhvillojnë projekte të përbashkëta në prodhimin dhe zhvillimin e dronëve, si dhe në sistemet kundër mjeteve ajrore pa pilot. Ai nënvizoi se teknologjitë turke të dronëve janë dëshmuar në kushte të ndryshme operative dhe mund të ofrojnë mundësi bashkëpunimi të rëndësishme me Japoninë, veçanërisht në sigurinë kufitare dhe bregdetare. Sipas tij, potenciali i madh bashkëpunimi ekziston po ashtu në sektorët e energjisë, transformimit digital, aviacionit, teknologjive hapsinore, robotikës dhe zinxhirëve të furnizimit. Duke folur për burimet minerare strategjike të vendit të tij, Fidani tha se synimi i Tyrkisë nuk është vetëm nxjerrja e mineraleve, por prodhimi i produkteve me vlerë të lartë të shtuar. Ai vlerësoi se teknologjia dhe investimet japoneze mund të krijojnë një partneritet të dobishëm për të dyja palët. Shefi diplomacisë turke njoftoi po ashtu se bisedimet nëpërmjet Ankaras dhe Tokios për një marrëveshje të sigurimeve shoqërore kanë shënuar përafrim dhe se palët shpresojnë të arrijnë një marrëveshje në të ardhmen e afërt. Lidhur me zhvillimet në lindjen e mesme, Fidani u shpreh optimist për negociatat mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke deklaruar se një marrëveshje është më afër se kurrë më parë. A i theksoj se pas vendosjes së armpushimit ndërmjet SBA-s, Izraelit dhe Iranit, vëmendja është përqendruar te ngushtica e Hormuzit, pasi çdo bllokim i saj do të kishte pasojë ndërkombëtare të mëdha. Sa u përket marrëdhënieve me Izraelin, Fidani risolli në vëmendje se Turqia ka pasur lidhje historike dhe tregtare me këtë vend, por theksoj se normalizimi i marrëdhënieve varet nga ndalimi i sulmeve ndaj palestinezëve dhe garantimi i qasjes së popullsisë së Gazës në nevojat humanitare bazë. Ai përsëriti dhe mbështetjen e Ankaras për zgjidhjen me dy shtete. Fidani gjithashtu kritikoi politikat izraelite në rajon, duke thënë se bashkësia ndërkombëtare duhet të parandalojë destabilizimin e mëtejshëm të rendit rajonal dhe global. Ai propozoi krijimin e një platforme rajonale bashkëpunimi ku mund të përfshihen Turqia, Pakistani, Arabia Saudite, Egjipti dhe vendet e Gjirit, ndërsa Irani mund të bashkohet procesit kur të krijohen kushtet e nevojshme. Në fund, ministri turk i punëve të jashtme bëri të ditur se vendi i tij dëshiron të mirëpresë samitin e NATO-s, që pritet të mbahet në Ankara në muajin korrik në Melider dhe ministrat të mbrojtjes nga Japonia, Korea e Jugut, Australia dhe Zelanda e Re. Ai shtoi se të gjitha përgatitjet po zhvillohen duke parashikuar dhe pjesëmarrjen e presidentit amerikan Donald Trump. Kryetari i Parlamentit të Iranit dhe i ekipit negociator, Mohamed Bakir Ghalibaf, deklaroi se Tehrani nuk do të miratojë asnjë marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës derisa të garantohen plotësisht të drejtat e popullit iranian. Sipas Agjencisë Zyrtare Iraniane të Lajmeve IRNA, Ghalibafi tha gjatë një seance parlamentare online se diplomacia shërben për të kurorëzuar fitoret e arritura në fushë betejë. Ai theksoi se negociatorët iranian nuk u besojnë deklaratave dhe premtimeve të kundërshtarit, duke nënvizuar se kriteri kryesor për Teheranin janë përfitimet konkrete. Sipas tij, Irani do t'i përmbush angazhimet e veta vetëm nëse sigurohen të drejtat e qytetarëve iranian. Ghalibafi deklaroi gjithashtu se në fazën e re të konfliktit, kundërshtarët po përpiqen të minojnë unitetin kombëtar përmes presioneve ekonomike dhe propagandës mediatike, por e cilësoi këtë si një përpjekje të destinuar për dështim. Ai shtoi se përballje vazhdon në disa fronte njëkohësisht, për fshirë atë ushtarak, diplomatik, shoqëror dhe në shërbim të qytetarëve. Nga ana tjetër, mediat iraniane raportojnë se në kuadër të një marrëveshje të mundshme ndërmjet Teheranit dhe Washingtonit, administrata amerikane është zotuar të mundësojë Iranit qasje brenda 60 ditëve në 12 miliard dollar nga pasuritë e tij të bllokuara. Televizioni shtetëror iranian publikoi përmbajtjen e një dokumenti jozyrtar që përshkruan kornizën e një memorandumi mirëkuptimi prej 14 pikash të përgatitur me ndërmjetësimin e Pakistanit. Sipas dokumentit, një nga pikat kryesore të marrëveshjes lidhet me ripërcaktimin e rregullave të kalimit në përngushticën e Hormuzit. Në këtë suaz, Iranit do t'i njihej e drejta ekskluzive për të përcaktuar natyrën e anijeve që kalojnë përmes ngushticës. Çdo anije, ngarkesa e së cilës konsiderohet kërcënim ose operatori përfundimtar së cilës cilësohet si armiqësor ndaj Iranit, nuk do të trajtohet si anije tregtare dhe nuk do të lejohet të kalojë nëpër korridoret detare të përcaktuara. Raporti thekson se teksti marrëveshjes është ende në shqyrtim nga autoritetet iraniane dhe për këtë arsye mbetet në nivel jozyrtar. Irani njoftoi se ka rrëzuar një dron të armatosur amerikan të tipit MQ-1 Predator pasi ai kishte hyrë në hapësirën ajrore mbi ujrat territoriale iraniane. Në një deklaratë me shkrim, Garda Revolucionare Iraniane bërë të ditur se droni ushtrisë amerikane u zbulua në orët e para të mëngjesit, teksa po kryente si pasaj një operacion armiqësor. Sipas deklaratës, mjeti fluturues me telekomandë u neutralizua nga sistemet moderne të mbrojtjes ajrore të Gardës Revolucionare. Autoritetet iraniane paralajmëruan gjithashtu se do t'i përgjigjen me vendosmëri çdo veprimi që e konsiderojnë agresion ndaj vendit. Ndërkaq forcat armatosura të Iranit njoftuan se të gjitha anijet që kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit duhet të marrin leje nga Marina e Gardës Revolucionare, sipas autoriteteve iraniane, mos respektimi i kësaj kërkese mund të rrezikojë sigurinë e lundrimit të tyre. Në një deklaratë me shkrim të shtabit qendror Hatemul Embia, organi përgjegjës për drejtimin e operacioneve ushtarake, thuhet se administrimi i ngushticës së Hormuzit kryhet plotësisht nga forcat armatosura të Iranit. Deklarata thekson se anijet duhet të përdorin vetëm korridoret e përcaktuara të lundrimit dhe të pajisen me autorizim përkatës nga Marina e Gardës Revolucionare Iraniane. Teherani paralajmëroi gjithashtu se çdo anije ushtarake e huaj që përpiqet të ndërhyjë në administrimin e ngushticës ose të pengojë trafikun detar, do të konsiderohet objektiv i forcave të armatosura të Iranit.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Disa ushtarë izraelit kanë pranuar për Agjencinë Amerikane të Lajmeve Associated Press se gjatë operacioneve ushtarake në rripin e Gazës kanë marrë urdhra për të qelluar ndaj çdo personi që afrohej ose kalon të ashtu quajtur vija e verdh, edhe gjatë periudhave të armpushimit. Ushtarët, të cilët kërkuan të mbeten anonim, thanë se vendosin të flasin për shkak të zemërimit të shqetësimit që ndjejnë për ngjarjet që kanë dëshmuar në terren. Sipas tyre, në shumë raste palestinezët janë shënjuar pa u verifikuar identiteti i tyre dhe pa u përcaktuar nëse përbënin realisht një kërcënim. Ata përshkruan një atmosferë kaosi dhe mungese rregullash të qarta brenda forcave izraelite që operojnë në Gazë. Sipas dëshmive të tyre, disa ushtarë konsideronin vrasjen e palestinezëve si një veprim të zakonshëm, ndërsa të tjerë madje shfaqnin kënaqësi pas sulmeve. Një nga ushtarët rrëfeu se gjatë armpushimit, forcat izraelite qelluan mbi një automjet civil palestinez që po kalonte pranë zonës së kontrolluar prej tyre, duke vrarë të gjithë personat që ndodheshin në makinë. Ai shtoi se autorët e sulmit u përgëzuan nga shokët e tyre dhe se festimet pas operacioneve vdekjeprurëse ishin bërë praktike zakonshme. Një ushtar 20 vjeçar deklaroi se kishte parë koleg që gëzoheshin kur qellonin ndaj palestinezëve që afroheshin prej vijës së verdh. Sipas tij, udhëzimet e marra pas armpushimit ishin të qarta. Çdo person që kalonte ose i afrohej kësaj vije, duhet të qellohej direkt. Ushtar të tjerë pohuan se në terren përdorej shpesh urdhri neutralizojini pavarësisht kostos, ndërsa një tjetar tha se njësit kishin marrë udhëzim për të mbrojtur vijën e verdh me çdo kusht. Sipas tyre, me kalimin e kohës edhe të shtonat paralajmëruese u zëvendësuan nga përdorimi i zjarrit vdekjeprurës. Dëshmitë përfshin edhe pretendime se koordinatat e objektivave për bombardim jepeshin her pas herë mbi bazën e intuitës ose hamendjeve, pa verifikim të mjaftueshëm. Në reagimin e saj për Associated Press, ushtria izraelite deklaroi se vija e verdhë është një zonë e ndjeshme dhe se në terren ka tabela paralajmëruese. Autoritetet ushtarake mohuan se palestinezët që afroheshin pranë saj qelloheshin automatikisht, duke pretenduar se hapja e zjarrit lejohej vetëm në rastet kur ekzistonte një kërcënim i drejtë për drejtë. Megjithatë, ushtarët që folën për Agjencinë e Lajmeve me selinë në New York këmbgulin se armpushimi në Gazë shpesh nuk zbaktohej në praktik. Njëri prej tyre deklaroi se termi armpushim nuk pasqyron realitetin në terren dhe se përdorimi i tij nuk i shërben përpjekjeve për t'i dhënë fund luftës. Nga ana tjetër, Hamas e njoftoi se vazhdon kontaktet me vendet ndërmjetësuese për fazën e dytë të marrëveshjes së armpushimit në Gazë, e cila ka hyrë në fuqi më 10. Zëdhënësi i Hamasit, Hazim Qasim, deklaroi se po zhvillohen konsultime për të arritur qasje të arsyeshme dhe të pranueshme lidhur me zbatimin e kësaj faze. Ai akuzoi Izraelin se po e minon marrëveshjen përmes planeve për të marrë nën kontroll deri në 70% të rripit të Gazës dhe për zhvendosen me forcë të palestinezëve. Sipas Qasimit, shkeljet e vazhdueshme izraelite në Gazë po vënë në provë besueshmërinë të gjitha palëve të përfshira në proces. Ai u bëri thirrje vendeve ndërmjetësuese që të mbajnë një qëndrim më të vendosur për t'u dhënë fund këtyre shkeljeve dhe për të siguruar zbatimin e pjesës së mbetur të planit të armpushimit. Qasimi tha se Hamasi ka treguar gatishmëri dhe fleksibilitet për ecurinë e fazës së dytë, por pretendoi se Izraeli po pengon përpjekjet për përparim. Ai akuzoi gjithashtu përfaqësuesin e lartë të Këshillit të Paqes për Gazën, Nikolaj Mladenov, se po i vështirëson bisedimet duke i lidhur të gjitha çështjet me një temë të vetme. Ndërkohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se ushtria izraelite kontrollon aktualisht rreth 60% të gripit të Gazës dhe se ka urdhëruar zgjerimin e këtij kontrolli në 70%. Sipas zyrës për media dhe qeverisë në Gazë, sulmet izraelite u kanë marrë jetën rreth 929 palestinezëve dhe kanë lënë të plagosur 2811 të tjerë që nga hyrja në fuqi e armpushimit më 10 tetor të vitit të kaluar. Autoritetet në Gazë bëjnë të ditur se që nga fillimi i ofensivës izraelite më 8 tetor 2023, 72938 palestinezë, shumica gra e fëmijë, kanë humbur jetën dhe mbi 172.000 të tjerë janë plagosur, po ashtu raportohet të jenë shkatëruar rreth 90% e infrastrukturës dhe objekteve të shtetit në Gazë. Nëntë refugjat sirian, mes tyre 6 fëmijë nga e njëjta familje, kanë humbur jetën si pasojë një sulmi ajror izraelit në vend banimin e quajtur Adlun, pranë qytetit Saida në jug të Libanit. Sipas Agjencisë Zyrtare Libaneze të Lajmeve NNA, avionët luftarak izraelit goditën një shtëpi të banuar nga civil. Ministria e Shëndetësisë së Libanit njoftoi se viktimat të nxjerra nga rrënojat i përkisnin të njëjtës familje siriane. Izraeli kishte nisur më 2 mars një val të gjerësulmesh ajrore ndaj Libanit dhe kishte pushtuar disa vendbanime në jug të vendit. Autoritetet libaneze kanë bërë të ditur se si pasojë për shkallëzimit të konfliktit, numri të zhvendosurve brenda vendit ka kaluar 1 milionët. Vlen të kujtojmë që përplasjet vazhdojnë edhe pse armpushimi mes Libanit dhe Izraelit është zgjatur disa herë me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas Ministrisë Libaneze të Shëndetësisë, sulmet izraelite kanë shkaktuar vdekjen e 3371 personave që nga 2 marsi. Ndërkohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se ka urdhëruar intensifikimin e operacioneve ushtarake në Liban. Nga ana tjetër, Hizbullahu vazhdon të sulmojë forcat izraelite, duke e akuzuar Tel Avivin për shkelje të vazhdueshme të armpushimit. Kryeministri i Libanit, Nevaf Salam, deklaroi se vendi i tij po përballet me sulme izraelite të paprecedente dhe tetë të rrezikshme. Në një konferencë për shtyp në Beirut, Salam i tërhoqi vëmendjen mbi sulmet ajrore dhe toksore që Izraeli vazhdon të kryejë ndaj Libanit pavarësisht armpushimit. Ai theksoi se duhet të intensifikohen përpjekjet diplomatike për arritjen e një armpushimi të qëndrueshëm. Sipas tij, zhvillimet e dy ditëve të fundit tregojnë se Izraeli jo vetëm që ka zgjeruar shtrirjen e operacioneve ushtarake për te i lumit të Litani, por ka përqafuar edhe një politik shkatërimi në shkallë të gjerë. Selami tha se këto veprime janë shkelje të suverenitetit të Libanit dhe njëherë është përpjekje për të fshirë historinë e vendit të tij. Kryeministri libanez nënvizoi se vendimet për paqen dhe luftën duhet të jenë ekskluzivisht në kompetencën e shtetit. Ai shtoi se qeveria është vendosur të jap fund luftës dhe të mos lejojë që Libani të shndërrohet në arenë konfliktesh të huaja. Duke folur për negociatat e zhvilluara me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Selami deklaroi se shteti po i zhvillon ato në emër të gjithë libanezve. Ai pranoi se nuk ka garanci për sukses, por e cilësoi rrugën e negociatave si alternativën me koston më të ulët për Libanin dhe popullin e tij. Negociatat nuk do të thonë dorëzim, qëllimi i tyre është sigurimi i armpushimit, deklaroi ai. Në fund, Selami ju drejtua edhe banorve të jugut të Libanit të detyruar të braktisin shtëpit për shkak të sulmeve izraelite, duke premtuar se shteti do të bëjë gjithçka për zbatimin e armpushimit dhe rindërtimin e zonave të dëmtuara. Kreu i korporatës shtetërore ruse të energjisë bërthamore Rosatom, Aleksej Lihachev, ka bërë të ditur se një dron ukrainas ka goditur një njësi energjetike në centralin bërthamor të Zaporizhzhis. Në një deklarat me shkrim, Lihachevi tha se centrali është sulmuar nga një dron kamikaze i përkisë të Ukrainës dhe se pas goditjes është regjistruar një shpërthim. Ai theksoi se droni ka goditur ndërtesën e turbinës së një prej njësive të centralit. Sipas tij, nga shpërthimi nuk është dëmtuar pajisje kryesore, por është hapur një vrim në murin e sallës së turbinës. Lihachevi e cilësoi sulmin si të qëllimshëm dhe shtoi: "Tashmë jemi edhe një hap më afër një ngjarje që ka gjasë të prek gjithashtu ata që jetojnë shumë larg kufive të Rusisë dhe Ukrainës e që mendojnë se janë plotësisht të sigurt." Centrali bërthamori i Zaporizhzhis është më i madhi në Evropë. Forcat ruse morën kontrollin e tij në mars të vitit 2022 pas fillimit të luftës në Ukrainë.
2: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

0: Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 31 maj. Si sot më 1279-ën para Erëson erdhi në pushtet Ramsesi i dytë, faraoni i tretë i dinastisë 19 të Egjiptit të lashtë. Në këtë datë të vitit 1237 ndroi jetë Sultan Aladdin Kejkubadi, sovran i parë i shtetit Seljuk të Anadolit. Të njëjtën ditë të 1799-ës, pas disfatës në Akra, Napoleon Bonaparte i la fushën e betejës forcave osmane nën komandën e Xhezar Ahmet Pashës. Si sot në vitin 1809 u nda nga jeta kompozitori austriak me famë botërore Franz Josef Haydn. Në këtë datë të 1859-ës filloi të punojë për herë të parë ora e Big Benit, kulla e famshme e sahatit në kryeqytetin Londër të Anglisë. Të njëjtën ditë të vitit 1902 u nënshkrua traktati i Fereningingut, i cili i dha fund luftës së dytë boere dhe siguroi kontrollin britanik mbi Afrikën e Jugut. Kjo zgjidhje parashikonte fundin e armiqësive dhe veçqeverisjes eventuale të Transvalit dhe shtetit të Lirë Oranj si koloni të Mbretërisë së Bashkuar. Republikat Boere pranuan suverenitetin e kurorës britanike dhe Londra zyrtare ra dakord për detajet të ndryshme. Si sot më 1930 u lind në San Francisco të Shteteve të Bashkuara të Amerikës aktori, regjisori, producenti dhe muzikanti me famë botërore Clint Eastwood. Pas arritjes së suksesit në serialin televiziv perëndimor Rawhide, ai u bë i famshëm në nivel ndërkombëtar me rolin e tij si njeriu pa emër në trilogjinë e dollarëve të Sergio Leones gjatë mesit të viteve 1960 dhe si polici antihero Harry Callahan në 5 filmat Dirty Harry për gjatë viteve 1970-1980. Këto role, ndër të tjera, e kanë bërë Eastwoodin një ikon kulturore të qëndrueshme të kinematografisë. Në këtë datë të vitit 1941, Mbretëria e Bashkuar përfundoi ripushtimin e Irakut dhe kthimin e Abdullahut në pushtet si regjent për Faisalin e dytë. Lufta anglo-irakiane ndërmjet 2 dhe 31 maj të atij viti ishte një fushat ushtarake aleate udhëhequr nga britanikët kundër Irakut në drejtimin e Rashid Aliut, i cili ishte ngjitur në pushtet gjatë luftës së dytë botërore me ndihmën e Gjermanisë dhe Italisë. Të njëjtën ditë të 1970-s, një tërmet 7.9 ballesh goditi Ankashin e Perus me një intensitet maksimal të shkallës 8 Mercalli. Lëkundjet shkaktuan një rrëshqitje dheu masive që varrosi së gjalli qytetin e Yungajt. Afro 75.000 njerëz humbën jetën dhe 50.000 të tjerë u plagosën. Ky konsiderohet si tërmeti më i fuqishëm që ka goditur ndonjëherë këtë vend të Amerikës së Jugut. Si sot në vitin 1982, vdiq në moshën 52 vjeçare alpinisti dhe eksploruesi italian Carlo Mauri. Në vitet 1969 dhe 1970, a ishte antari ekspeditës aventuririt norvegjes Thor Heyerdahl, i cili përshkoi Atlantikun me anijet Ra-1 dhe Ra-2 prej Papirusi. Pas ekspeditave në fjal, Mauri u angazhua gjithashtu në shumë të tjera, përfshi këtu itinerarin e Marco Polos në stepat aziatike dhe eksplorimin e Patagonisë e Amazonës. Në këtë datë të 2002-shit, në Korenë e Jugut dhe Japoni filloi kampionati botëror i futbollit FIFA 2002, të cilin do ta fitonte Brazili duke mposhtur në finale Gjermaninë me rezultatin 2-0. Të njëjtën ditë të vitit 2008, atleti jamaikan me famë botërore Usain Bolt theu rekordin global në garën e 100 metrave, të cilin e përfundoi për 9 sekonda e 72 qintat. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 31 majin ndër vite. Kujtesa historike.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, رادیو صدای ترکیه.
3: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
3: استا اس لا ووس د ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
10: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Етерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Юни, Радио Сад.
3: Айч Радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Овоза.
17: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
18: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
20: Эзо Ифонетис Тюркия.
4: Олди Радио Глаз Тюркия.
21: Гидарреди Аммурия Тюркия.
22: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
24: Este radio voz de Turkiye.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
26: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio.
4: It Turkiye hangia radio ya.
1: Oldu radio glas Turkiye.
6: Türkiye Öne Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

pota po ndërmer hapa për të bashkuar në 230 volt të për tensionin e rjetit elektrik. Pavarësisht kësaj, qytetarët turqë duhet të jenë të përgatitur për 110 volt nëse kalojnë në kontinentin Amerikan dhe për lloje të ndryshme të prizave nëse shkojnë në vende si Arabia Saudite. Në themel të këtij dallimi qëndron përsëri ndarja Tesla Edison. Tani po ju përcjellim artikullin e Ur Begjerikli për të RTH Haber lidhur me këtë temë. Për shkak të zbatimit të tensioneve të rjetit dhe prizave të ndryshme në vendet e ndryshëm, gjatë udhëtimeve jashtë shtetit duhet të dihen paraprakisht tensioni i rjetit dhe llojet e prizave të vendit ku do të shkohet. Në botë përdoren vlera të ndryshme të voltit, pra të tensionit dhe hercit të frekuencës për tensionin e rjetit elektrik të qytetit. Si në shumë çështje të elektricitetit, baza e kësaj rrjedh përsëri nga divergjenca e opinioneve midis Nikola Teslas dhe Thomas Edisonit. Në shekullin e 19, gjeniu i elektricitetit, Tesla, zhvilloi një model të prodhimit me shpërndarjes së energjisë elektrike bazuar në rrymën alternative, pra AC me tre faza. Në llogaritjet e tij, ai përcaktoi se frekuenca më e përshtatshme për rrymën alternative ishte 60 Hz, pra frekuenca ideale për një cikël të plotë të rrymës është 60. Ai mbrojti gjithashtu idenë se tensioni duhet të ishte 240 volt, sepse në këtë mënyrë mund të arrijë efikasiteti maksimal. Edisoni mbrojti qëndrimin e tij për 110 volt. Megjithatë, Thomas Edison argumentoi se rryma e vazhdueshme DC 110 volt ishte më e sigurt. Kur përdorimi i elektricitetit u përhap, u kuptua se rryma alternative ishte më e dobishme për të transmetuar fuqi në distanca të larta, por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në gjeografinë në ndikimin e saj, vazhdoi të përdorë rryma elektrike me 110 volt. Në Evropë, ndërsa po ndërtoheshin impiantet e energjisë, donë se fillimisht nisi me 110 volt, doli në pa probleme se nga dy pajisjet elektronike që punonin me të njëjtën fuqi, ajo që përdorte 110 volt konsumonte dyherë më shumë elektricitet se ajo që përdorte 220 volt. Kjo çonte në nevojën për kablo më të trash. Për këtë arsye, Evropa u orientua drejt 220 voltit. Megjithatë, u preferuan 50 Hz sepse ishte më i përshtatshëm për sistemin numerik me bazën 10. Pavarësisht se ishte deri në 15% më pak efikas, 50 Hz vazhdoi të përdoret. Pas luftës së dytë botërore, polet u qartësuan. Do se vendet si Anglia preferuan frekvenca të ndryshme pas luftës së dytë botërore, 220, 240 volt dhe 50 Hz u bën standard në të gjithë Evropën. Duke qenë se Turqia u ngrit në infrastrukturën e saj elektrike në përputhje me Evropën, ajo zbatoi elektricitetin e rjetit 220 volt dhe 50 Hz. Megjithatë, Komisioni Ndërkombëtar Elektronik në vitin 1983 nisi përsëri lëvizjen për të bashkuar me një standard të vetëm vendet që përdorin 220, 230 dhe 240 volt. Veçanërisht për shkak të prodhimit, eksportit dhe importit të pajisjeve elektronike, u mor vendim që si një standard i përbashkët brenda 20 viteve të kalohet në nivelin 230 volt në rjetet e qytetit për banesat dhe 400 volt në industri dhe objektet e prodhimit. Turqia përdor 230 volt që nga viti 2003. Vendet ku bën pjesë edhe Turqia që nga viti 2003 përdorin standardin 230 volt 50 Hz. Edhe pse nga një zakon i vjetër thuhet 220 volt, tashmë në zbatim elektriciteti i rjetit të qytetit është fiksuar në 230 volt. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të eliminuar humbjet e shkaktuara nga voltazhi i ulët, filloi të përdor të dyja rrymat në banesa si një zgjidhje të ndërmjetme. Për pajisjet që kërkojnë energji të lartë si furrat, përdoret 230, ndërsa për ato që kërkojnë energji të ulët si ndriçimi, vazhdon të përdoren 110 volt. Ndryshimi po zbatohet hap pas hapi që miliona pajisje elektrike të mos kthehen më njëherë në mbeturina. Japonia vazhdon të përdorë një rrymë të ndryshme me 110 volt. Në të ardhmen, pritet që e gjithë bota të kalojë në standardin 230 volt. Dallimi midis vendeve nuk kufizohet vetëm me tensionin e rjetit dhe frekuencën. Ekzistojnë gjithashtu lloje të ndryshme të prizave nga shkronja A deri te shkronja O. Lloji i prizës që përdoret gjerësisht në Turqi është ai me dy hyrje dhe i emëruar si tipi F. Megjithatë, vitet e fundit përdorimi i prizave C po rritet me shpejtësi. Ndërsa në SBA janë të përhapura prizat e tipit A dhe B, në Evropë fillimisht ishte i përhapur tipi C, i cili u përhap edhe në Afrikë dhe Azinë Perëndimore. Tipi F njihet si i tokëzuar dhe më i sigurt.
Në Evropë dhe Tyrkje, gjithashtu në pështopi përdorin rele që parandalojnë rrjedhjen e rrymës dhe ndërpresin qarkun.

Në vitrinën e një pasticerie të vjetër, mes ëmbëlsirave me çokoladë dhe arra, gjithmonë bie në sy një ëmbëlsirë që dallohet për lartësinë e saj. Jo për ngjyrën apo zbukurimin, por për vëllimin. Shtresa e bardhë që ngrihet mbi një patispaj të hollë duket sikur sfidon gravitetin. Sigurisht që kjo ëmbëlsirë është champita. Në pamje të parë, duket e thjeshtë, por le një mbresë që mbetet gjatë në kujdesë. Champita nuk është një ëmbëlsirë që konsumohet në këmbë, ajo kërkon një moment, qoftë një pushim i shkurtër me kafe, qoftë një bisedë gjatë. Në Bosnjë-Hercegovinë, champita zgjidhet kur kërkohet një ëmbëlsirë e lehtë, por njëkohësisht me një shije që lë përshtypje.

Ndryshe nga shumë ëmbëlsira të tjera, shampita nuk ka shumë shtresa. Ajo që e bën të veçantë është kontrasti, një patispanjë hollë dhe e qëndrueshme mbi të cilën ngrihet një shkumë butë dhe e fryrë. Pikërisht ky ekuilibër është i pari më i rëndësishëm që e përcakton shampitën. Shtresa e poshtme duhet të jetë mjaftueshme fort për të mbajtur të gjithë strukturën. Ajo përgatitet me vezë, sheqer dhe miell dhe piqet në formën e një shtrese të hollë. Ndërsa shtresa e sipërme është karakteri i vetë shampitës, të bardhët e vezëve bashkohen me shurup sheqeri dhe marrin një përbërje të dendur, të ndriçme dhe voluminoze. Kjo mas shpërndahet me bollëk mbi patispanjë dhe pritet në copa të trasha. Në disa variante pjesa e sipërme skuqet lehtë apo spërkatet me sheqer pluhur. Rallëherë shtohet karamel apo çokoladë, por sido që të jetë, forma më klasike mbetet dhe ajo më e preferuara.

Në Sarajevë, rrëfehet një histori, një pasticëri fitoi famë falë shampitave të saj më të mëdhase të tjerat. Njerëzit shkonin aty qoftë edhe vetëm për t'i parë. Një ditë, një djalë i ri porositi dy shampita për të bërë përshtypje miqve të tij. Kur ëmbëlsirat mbërinë në tavolinë, ai e kuptoi gabimin. Ato jo vetëm që ishin të mëdha, por dhe tepër ngopëse. Megjithatë, ai nuk hoqi dorë. Të parën e mbaroi lehtësisht, por te e dyta ndaloi. Të gjithë po shikonin. Pas disa përpjekesh, buzëqeshi dhe tha, shampita nuk konsumohet për garë, por për kënaqësi. Që nga jo ditë, kjo fjali u bë një kujtesë që përsëritej shpesh në atë pasticëri.

për të përgatitur shampitë nevojiten këto përbërës. Për pati spanjë nevojiten 4 vezë, 4 lukë gjelle sheqer, 4 lukë gjelle miel. Për kremin, 4 të barda vezësh, 250 gram sheqer, 100 ml ujë. Fillimisht përgatitet pati spanja, vezët dhe sheqeri rihen mirë, më pas shtohet mielli, mesa hidhet në tepsi dhe piqet derisa të marrë një ngjyrë të lehtë të artë. Për kremin përgatitet shurupi me sheqer dhe ujë, në të njëjtën kohë rrihet e barda e vezëve. Shurupi i nxehtë shtohet ngadalë tek te barda dhe përfitohet një shkumë e dhëndër dhe qëndrueshme. Kjo mas shtrohet në pati spanjën e ftohur dhe nivelohet me kujdes. Pas i ftohet plotësisht, pritet në copa katrore. Prerja ka rëndësi. Fika duhet të lërë një vijë të pastër dhe të rregullt, sepse te shampita pamja është pjesë e shijes.

Shambita është një ëmbëlsirë që qëndron mes të përditshmes dhe të veçantës. Nuk i përket vetëm festave, por as nuk përgatitet pa arsye. Është një ëmbëlsirë e lehtë, por lehtësia e saj nuk e zvoglon ndikimin që lë. Në Bosnjë-Hercegovinë, shambita është simbol i zbatimit të saktë të një ideje të thjeshtë. Nuk ka shtresa të fsheta, nuk sjell surpriza. Është pikërisht ajo që duket. Sot në episodin e programit ton me titull Kushina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që tregon se si një strukturë e thjeshtë mund të lërë një përshtypje të fortë. Shampita nuk përpiqet të bëhet diçka që nuk është dhe pikërisht për këtë mbetet e paharrueshme. Deri në takimin e radhës, ditët tuaja qofshin të lehta si shkuma dhe plotësia. Kushina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetit e nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkis, ku flasim për te kufive mbi strategjinë që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm atë që po ndodh brenda stadiumeve, por edhe grupet gjigante të kapitalit që mbajnë në dorë pronësinë e tyre dhe mënyrën se si kjo strukturë pronësie është shndruar në një tabelë shau të gjeoekonomisë globale. Futbolli nuk është më vetëm një sport, ai është bërë një flamur në kërkim të shteteve për fuqi të butë dhe njëkohësisht një klasë strategjike asetesh që fondet e investimeve e shohin si një stres të sigurt të re. Tema jon është pronësia e shumë fishte klubeve ose MCO dhe kodet gjeoekonomike të kësaj klime të re investimesh. Të ndëruar dëgjues, ndërsa bote e futbollit përpiqet të shëronte plagët e pandemisë, në skenë u shfaq një shpëtimtar i ri, pronësia e shumë fishte klubeve, pra grupet MCO. Klubet që u dobësuan financiarisht nga efektet e virusit nisën të tërhiqeshin njëri pas tjetrit në rrjetet e këtyre strukturave gjigande. Dërsa të dhënat e UEFA-s në vitin 2022 flisnin për rreth 180 klube, deri në fund të vitit 2023 shohim se 325 klube në mbar botën janë bërë pjesë e një rrjeti të madh, ku pronarët zotrojnë aksione dhe në klube të tjera. Kjo nuk është vetëm një rritje numerike, por edhe një zhvendosje gjeografike dhe klasore. Dikur pronësia e klubeve ishte në duart të pasurve lokal ose shoqatave të tifozve, ndërsa sot përballemi me një shtresë elitare globale të përbërë nga 120 grupe ose individ të ndryshëm. Edhe pse 31% e këtyre klubeve ndodhen në Evropë, ky fenomen tashmë është përhapur në të 6 konfederatat e FIFA-s. Veçanërisht tërheqja e investitorëve kinez nga operacionet jashtë shtetit dhe zëvendësimi i tyre nga kompanitë e kapitalit privat dhe kapitalit sipërmarrës me origjinë nga Amerika e Veriut e ka kthyer futbollin në një klasë asetesh të identifikueshme për industrinë financiare. Po deri në çfarë niveli ka arritur kjo klim investimesh? Shifrat janë breselënse. Në vitin 2019, vlera e bashkimeve dhe blerjeve në botën e futbollit ishte vetëm 240 milion dollar. Në vitin 2022, kjo shifër u rrit në 5 miliard dollar dhe deri në fund të vitit 2023 pritet të kalonte 10 miliard dollar. Pikërisht këtu ndodhet edhe qendra e gjeoekonomisë. Një nga aktorët më të fuqishëm që po shfaqet në këtë periudhë të re është kapitali i gjirit. Ashtu siç e kemi theksuar shpesh në agjendën gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shëndrojnë pasurinë e tyre nga burimet natyrore në një fushë ndikimi global, po e përdorin fushët e gjelbra si kështjellë diplomatike. Lojtari më i madh në këtë fushë është City Football Group, i financuar dhe kontrolluar nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Në duart e tyre ndodhet një portofol prej plot 12 klubesh. Suksesi i këtij modeli nuk është dëshmuar vetëm financiarisht, por edhe në aspektin sportiv. Në vitin 2022, klubet pjesë të këtij grupi, Manchester City, Melbourne City, Mumbai City dhe Yokohama F Marinos fituan titujt kampion në ligat e tyre përkatëse. Megjithatë, kjo medalje ka dhënë anën e saj të errët. Fondi publik i investimeve i Arabisë Saudite, i njohur si PIF, bërë një hyrje gigante në këtë ligë duke bler klubin Newcastle United dhe vetëm brenda 2 vitesh përfshiu në strukturën e tij edhe 4 klube më të mëdha të vendit të vet, duke krijuar kështu strukturën e dytë më të madhe të pronësisë së shumëfishtë të klubeve në botë. Edhe rrjeti prej 6 klubesh i Katarit i ndërtuar rreth Paris Saint-Germain, si dhe grupet e investimeve nga Bahreini kanë zënë vendin e tyre në këtë garë. Ashtu siç kemi folur për konceptin e inteligjencës artificiale sovrane, tani po hym edhe një epokë të re të investimit sovran në futboll. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm linjat energjetike, por edhe arterien më të madhe të kulturës popullore globale. Të ndëruar dëgjues, kjo dëshirë për kontroll nuk kufizohet vetëm në lindjen e mesme. Edhe brenda Evropës po shohim lëvizje interesante gjeoekonomike. Qeveria hungareze në nëndëshën e kryeministit Viktor Orban ka investuar më shumë se 55 milion euro në klube, stadiume dhe akademi në rajonet ku flitet hungarisht, nga Kroacia në Ukrainë e nga Serbia në Rumani.
Ky është një nga shembujt më konkret të përdorimit të sportit si mjet ndikimi rajonal dhe diplomacie kulturore. Por kjo rritje gjigante sjell me vete dhe rreziqe serioze. Institucionet rregullatore, të cilat për një kohë të gjatë kanë vepruar me qasjen, lërinë të bëjnë, tani po përballen me pasojat e kësaj rritje të pakontrolluar. UEFA paralajmëron se ky model investimi mund të kërcënojë ndjeshmërinë dhe integritetin e turneve të klubeve. Rreziku që dy klube me të njëjtin pronar të përballen në fush mund të hedhë hije mbi frymën konkurruese që qëndron në themel të sportit. Madje edhe më rëndësishëm është rreziku i përhapjes financiare i njohur si financial contagion. Nëse pronari një grupi gigant MCO përfshihet në krizë financiare, kjo mund të krijojë një efekt domino zinxhir, duke vënë në rrezik dhjetra klube dhe mijëra futbollist. Sipas të dhënave të UEFA-s, në 180 klubet e përfshira në këtë rrjete ndodhen rreth 6500 lojtar profesionist, ndërsa stadiumet më të fundit tregojnë se ky numër po i afrohet 12000. Rënja e një grupi të tillë do të thoshte borxhe transferimesh të papaguara dhe mijëra sportistë të mbetur pa punë. Por sa të besueshëm janë këta investitorë, ne duhet të vëmë në diskutim edhe kriteret e përshtatshmërisë, pra të besueshmërisë dhe përputhshmërisë së tyre. Në të kaluar nga strukturat e pronësisë shumë fish të klubeve të krijuara nga emra si Eric Mao, dolën skandale gjigande të trukimit të ndjeshjeve. Ndërsa dega letoneze Noah Group u trondit nga ndëshkimet për trukime, klubi gjerman KFC Werdingen u përball me pragun e kolapsit financiar. Fakti që Audi Pillay, i cili kishte krijuar një portofol klubesh në Angli, Emiratet Bashkuara Arabe dhe Afrikën e Jugut, u dënua në vitin 2023 me 13 vjet burg për mashtrim, nxjerr qartë në pa boshllëkun e mbikëqyrjes në këtë sektor. Klima e investimeve për momentin duket e etur dhe agresive, por tifozët nuk janë të kënaqur me këtë situatë. Në Holand, tifozët e NAC Brenda protestuan dhe penguan për pjekjen për blerjen e klubit nga City Football Group. Ndërkohë, te klubi historik danez Brøndby, drejtuesit e tifozëve shprehin shqetësimin. Me pronarët aktual mund të negociojmë, por kush do të jetë i radhës, sepse grupet e kapitalit privat e kanë përcaktuar strategjinë e tyre të daljes ende pa e bërë investimin. Gjë që do të thotë se për ta klubi nuk është një trashëgimi komunitare, por një aset që do të shitet kur të vijë momenti i përshtatshëm. Të nderuar dëgjues, sot shqyrtuam mënyrën se si fushat e gjelbra janë shëndruar në një laborator gjigant gjeoekonomik. Futbolli tashmë nuk përbëhet vetëm nga golat, ai është një ndërthurje transferimesh energjetike, lëvizjesh diplomatike dhe instrumentesh financiare. Rritja e fenomenit të pronësisë së shumë fish të klubeve mbart potencialin për të bërë jo funksionale institucionet tradicionale si UEFA. Nëse një grup i vogël investitorësh nis të kontrollojë klubet më të mëdha të Evropës, atëherë rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga federatat, por nga këto konsorciume. Ashtu si që kemi diskutuar në këtë epokë digitale bërthamore, edhe bota e sportit ka krijuar tashmë fuqin e saj bërthamore dhe rreziqet që shoqërojnë atë. Këtu mbërrim në fundin e edicionit të sotëm të agjendës gjeoekonomike. Në episodet e ardhshme do të vazhdojmë të diskutojmë se çfarë lëvizje strategjike mund të ndërmarrë vendi ynë në këtë garë globale të ekonomisë së sportit, duke ruajtur vlerat e veta kudo që të ndodheni në botë. Ju përshëndesim grohësisht në çdo vend ku arrin zëri ynë. Me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia dhe kapitali të harmonizojnë me vlerat etike, mirë të gjofshim. Agenda geoekonomike.

Të dashur dëgjues, për para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, Numan Kurtulmush, i shoqëruar nga një delegacion parlamentar me pjesëmarrje të gjerë, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Finlandë dhe Suedi nga data 1 deri më 5 qershor. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, deklaroi se Ankara është e gatshme të thelloj bashkëpunimin me Japoninë në fushën e industrisë mbrojtjes, veçanërisht në teknologjinë e mjeteve fluturuese me telekomandim. Kryetari i Parlamentit të Iranit dhe i ekipit negociator Mohammed Bagir Ghalibaf deklaroi se Teherani nuk do të miratojë asnjë marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës derisa të garantojnë plotësisht të drejtat e popullit iranian. Ndërkaq, mediat e vendit raportojnë se në kuadër të një marrëveshje të mundshme ndërmjet Teheranit dhe Washingtonit,

0: Adlun, pra në qytetit Saida në jug të Libanit, ndërsa kryeministri libanez Nawaf Salam deklaroi se vendi i tij po përballet me sulme izraelite të paprecedente dhe tet të rrezikshme. Miq të vjerë, dëgjuat transmetimin e tërë të Shqipër sot, sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike, zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit bashkë me operatoren e zërit Aslë i Kılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe miru të gjofshim.
1: Zëri Turkjes, emision informativë kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 edhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rren në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos re reqa Milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa Milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Duhet shënojmë thesën. Duhet ridimensionojmë rolin e grave. Rolin e trive. Dhe të vazhdojmë. Të ecim sigurt drejt objektivave tona. Kilometri i fundit nuk është një kilometër i lehtë. Jo, se them që është i lehtë. Në maraton të gjithë e dinë se cila është peshë e kilometrit fundit, por nuk ka kilometër më frymëzues se ai. Kur ke arrit aty, kur ke arrit kilometrin e fundit, bota duket e jotja. Na edhe ne, në këtë kilometër, të nërmarim çdo vendim, çdo mas, për i përtritit e partisë. Miqtë e mi, Partia Demokratike ka qenë lokomotiv e proceseve integruese edhe i numërum shpar cilat kanë qenë. Prap jemi, shiko çfarë arritëm ne. Ne edhe nga izolimi, edhe mrapa, me dritën e të vërtetës në dur, dolem që opinioni publik me media po dhe opinioni zyrtar ndërkombëtar të ketë një qasje realiste për Shqipërinë. Dhe unë duhet të them këtu, se ne qëndrojmë gardian, ne qëndrojmë të paposhtun në përpjekjen tonë për integrim në Shqipërisë Bashkimin Evropian. Yllin polar është integrimi evropian i Shqipërisë. Por ky integrim, i cili, në cili një peshë të veçantë të madhe ka faktorin gjeopolitik, dhe ne respektojmë, aja është i realitet, është i faktor natyror. Ky integrim ne besojmë se duhet bazohet pas gjithash në merit, në merit, në merit. A kërkohet nga Shqipëria dhe vendet që duhet të integrohen kushtet dhe kërkesa që cenojnë interesat e qytetarëve të këtyre vendeve? Absolutisht jo. Për kundrazi, kërkohen kushtet dhe kërkesa që i bëjnë këta qytetar më të lirë, sepse kërkohen të respektohen të drejtat e tyre, që i bëjnë këta qytetar më të begat, sepse kërkohet, respektohet liria ekonomike, të funksionoj ekonomia e tregut, të funksionoj ligji, respektohet drejtat e njeriu dhe minoritetit, dhe jo me fjalë. Ky kuvend mbaron sot, dhe ju nga ky kuvend njerëzisht ju lutem, përveç entuziazmit para gjithash, të merrni mesazhin e tij. Ripërtritje, ripërtritje, ripërtritje. Ky mesazh mbar në vete shpresën e pashur të shqiptarëve. Shpresa është forcë, forcë është shpresë. Rrofshi ju, rrof Partia Demokratike, rrof Shqipëria, fitore, fitore, fitore.
1: Tridhjetë e pesë vjet janë pak për historinë, por janë shumë për të parë dhe për të kuptuar jo vetëm peshën, por edhe impaktin e jashtëzakonshëm që ka pasur Partia Socialiste në jetën e vendit dhe mbi të gjitha për të kuptuar vlerën e shtuar që Partia Socialiste ka sjell duke ju qasur në një mënyrë të pa diskutueshme të drejt interesit ton kombëtar, duke i qasur në një mënyrë të pa diskutueshme të drejt të shkuarës, duke i qasur në një mënyrë të pa diskutueshme të drejt shoqërisë dhe botës, duke në si fjalë të zakonshme në kuptimin që duket gjëja më e zakonshme dhe më normale që një forcë politike të ketë një qëndrim solid, të palëkundur dhe të kthjellët në raport me interesin kombëtar, por ja që nuk është kaq e zakonshme. Se po të ishte kaq e zakonshme, do të ishte karakteristik e të gjitha forcave politike në Shqipëri. Por kjo është karakteristik e vetëm një forcë politike, Partia Socialiste. Sepse vetëm Partia Socialiste, qysh në kryeterës, nuk ka lëvizur asnjëherë asnjë milimetër nga via e drejtë e mbrojtjes së interesit kombëtar. Shembulli më kuptimplot e madje uliritës në sensin negativ është shembulli që dallon si ditën me natën Partinë Socialiste me kundështarët e saj politik. Partia Socialiste gjendet përballë një fronti kundështarësh që nuk lën gjë pa thënë ndaj përfaqësuesve të saj. Nuk kanë lënë gjë pa thënë në kryet herës, nuk lën gjë pa thënë sot dhe nuk do të lën gjë pa thënë deri kur do të jenë ata që janë humësit kronik dhe shpirti i shkatrimit në politikën shqiptare. Këtë përçarje e mbollën dhe ushqen dhe sot e gjithë ditën ata që Partia Socialiste i ka pasur gjithmonë përballë, sot në fakt i kemi mbrapa, edhe ne përpara kemi vetëm objektivin historik, majën ku do të vendosim flamurin e Gjergj Kastriotit edhe të Ismail Qemalit në oborin e shtëpisë europiane. Ne nuk i ndajmë njerëzit, nuk i kemi ndarë kur në tanët dhe të atyre. Pavarësisht se edhe në Partinë Socialiste jo të gjithë janë të lumtur ku shikojnë se si dyert hapen edhe për ata që vinë nga rrugë të tjera të jetës politike, prapë se prapë, ata ndjehen në shtëpinë e tyre kur vinë në shtëpinë tonë dhe bëhen pjesë e jona dhe të gjithë bashku çojmë përpara projektin e transformimit të Shqipërisë. Ndërkohë që kjo nuk ndodh dhe nuk ka se si të ndodhi në anën tjetër, ku njerëzit janë trajtuar si armiq. Shqipëria ka nevojë për shumicën e Partisë Socialiste, Shqipëria ka nevojë për socialistët në krye, pavarësisht të gjitha të metave dhe gabimeve tona. Ne kemi Ne kemi plot meta, kemi bërë plot gabime pa diskutim, nuk jemi të rënë nga qielli, por ama e përsëris. Kur vjen puna tek pamja e madhe, është një pamje që flet vetë për ne. Flet vetë raporti me interesin kombëtar, flet vetë raporti me historinë, flet vetë raporti me shoqërinë, flet vetë raporti me botën. Sepse ishte Partia Socialiste dhe është Partia Socialiste në qeveri sot që ja ka ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku është dhe që e ka bërë Shqipërinë nga delen e zezë që nuk e përfillte askush një dekadë më parë në një vend që është më afër se kur realizimit të një ëndre historike.
5: Pse po bashkohemi? Sot është një moment politik i tillë që në një proces që është paranesh është integrimi i majtë të zi në Evropë. Mendoj se është një hap i rëndësishëm për gjithë komunitetin shqiptar. Dhe është hapin cilin shqiptarët duhet me kenë sa me të unifikuar, sa me afer, sa me të bashkuar dhe sa me unik që të i procesin kërkesat e tyne karshi këti procesit politik, sepse mendoj se janë shumë i rëndësishëm. Ju shumë mirë dini, përfaqësuesit e forumit shqiptar në parlament, në qeveri, janë ata që janë bardhë kryesor të procesit të integrimit të shqiptar, të integrimit të malit të zi në Evropë. Dhe në këtë mendoj që me këtë unitet edhe më të afërm do të japim kontributin edhe më të madh në këtë drejtim që të jemi sa më afër Unionit Evropian. Ky rrugtim politik që janë formalizuar sot në forum shqiptar, nëse si e kshyrim disa vite me mrapa i prekasshin ishim në një 7 subjekte politike. Nuk ka keq mirë përmend. Iniciativa qytetare Plav, iniciativa qytetare Tus, Aleanca Shqiptare Guci, Alternativa Shqiptare, Lidhja Demokratike Shqiptare, Unioni Nacional Shqiptar. Të gjitha këto subjekte ekzistoshin në skenën politike shqiptare në Malë të Zi. Për ata, ky është bashkimi i më i madh që kanë bërë shqiptarët në Malë të Zi prej themelimit të Forumit Demokratik në vitet e 90 të organizimit politik. Dhe mendoj se suksesi i bashkimit ka me vazhdua edhe në të ardhmen, sepse edhe qytetarët e kanë treguar shumë herë se kur t'i ofrosh bashkimin, kur t'i ofrosh unitetin, atëherë aja është aty afer pran juve dhe gjithmonë e jep përkrahjen për me vazhdua me sukses. Njëjtën kohë, shqiptarët në Malë të Zi, bas gjitha saj, sa kemë dhe eksperiencën politike, kanë dëshirë me pa një adres, nuk kanë dëshirë me pa shumë. Ka pa turbulencët e shumë të politike në Malë të Zi, ka pa një kohë që ka bizotrua një sistem politik apo një parti e cila ka përzgjatur, mirë po shqiptarët janë duke u kthyer mendoj në shtëpinë e vetë, të të vetit, dhe mendoj që ata kanë nevojë me pa një adres të fuqishme, si që është forumi shqiptar, për me prezentua kërkesat e tyne, sepse kërkesat tona të ndame, të coptume, pa një adres nuk mund të jenë relevante, si kur jemi ne të bashkuar rreth forumit shqiptar.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Your attention, please. This is the final call for passengers.
8: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
9: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Flash 7 në Radio Yehona. Politik.
2: Kryetari i Partisë Socialiste, njëherësh kryeministri Edi Rama, vlerësoi të shtunën kontributin e socialistëve në transformimin e Shqipërisë dhe i ftoi anëtarët e partisë të ndjehen krenar për rolin e tyre në zhvillimin e vendit gjatë 3 dekadave e gjysmë të ekzistencës së Partisë Socialiste. Në takimin e zhvilluar në Lezhë për 35 vjetorin e Partisë Socialiste, Rama tha se qeveria socialiste ka ndryshuar pozicionin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare dhe ka afruar vendin me realizimin e objektivit historik të integrimit europian. Kryeministri tha se Partia Socialiste përfaqëson Shqipërinë europiane dhe qytetare, jo në kuptimin gjeografik të fjalës, por në sistemin e vlerave që mbështet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi të shtunën kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike, programin politik duke theksuar se ekonomia, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit do të jetë shtyllat kryesore të qeverisjes së ardhshme. Gjatë fjalës së tij, Berisha deklaroi se prioriteti i parë do të jetë lufta kundër varfërisë, përmes vendosjes së minimumit jetik, rritjes së pensioneve dhe përmirësimit të pagave. Ai premtoi se synimi i PD-s është që shqiptarët të kenë pagat dhe pensionet më të larta në rajon. Berisha premtoi gjithashtu më shumë mbështetje për familjet duke theksuar se pagat për fëmijët dhe minimumi jetik do të sigurojnë mbrojtjen sociale për shtresat më të prekura. Sipas tij, nënat do të përfitojnë pak të plot gjatë gjithë periudhës së lejes së lindjes.
1: Aktualitet.
2: Gjermania ka rikonfirmuar mbështetjen për Shqipërinë në luftën kundër përhapjes së armëve të vogla ilegale dhe krimit të organizuar përmes dorëzimit të një implanti të ri për çaktivizimin e sigurt të armëve pranë autoriteteve shqiptare. Në ceremoninë e zhvilluar me këtë rast, zëvendës ambasadori i Gjermanisë në Tiranë, Tilos Kreuter, vlerësoi bashkëpunimin mes dy vendeve në forcimin e sigurisë dhe luftës ndaj veprimtarive të paligjshme. Gjermania së bashku me Francën është një ndër mbështetësit e një projekti të OSCE, i cili ndihmon autoritetet shqiptare në luftën kundër përhapjes së armëve të vogla dhe municioneve. Përveç çaktivizimit, projekti forcon gjithashtu kapacitetin e policisë në kërkimin e armëve përmes qenve nuhatës. Gjermania përmes këtij projekti, si dhe përmes një bashkëpunimi të ngushtë policor, qëndron në krah të Shqipërisë në luftën kundër krimit të organizuar. Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Haki Çako, mori pjesë në një takim koordinues të organizuar në Tiranë nga Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi me drejtuesit e strukturave zjarfikse nga të 61 bashkitë e vendit. Në fjalën e tij, Çako vlerësoi kontributin e zjarfikseve në të gjithë territorin, duke theksuar se ata mbeten një nga shtyllat kryesore të sistemit të mbrojtjes civile në Shqipëri, veçanërisht gjatë sezonit veror, i cili karakterizohet nga rritja e rrezikut të zjarreve, të pyjeve, kullotave dhe zonave bujqësore. Ai nënvizoi se policia kombëtare e mbrojtjes civile si dhe institucionet përgjegjëse në varësi të qeverisë shqiptare kanë në fokus koordinimin dhe ndërveprimin ndërinstitucional për menaxhimin e emergjencave natyrore me theks të veçantë në parandalimin dhe përmbajtjen e zjarreve. Në përfundim, Çako theksoi rëndësinë e zbatimit të legjislacionit për përdorimin e zjarreve në mbetjet bujqësore duke apeluar për përgjegjësi të shtuar gjatë sezonit veror, i cili përbën një jullë kyçe edhe për turizmin dhe ekonominë e vendit.
1: Sociale.
2: Këshilli ndërfetar i Shqipërisë reagoi pas miratimit të ullëzuesit të praktikës klinike për trajtimin hormonal të personave transgjinor, duke kërkuar transparencë dhe publikimin e bazës shkencore, juridike dhe etike mbi të cilët është hartuar ky ullëzues. Në një deklaratë zyrtare, Këshilli ndërfetar theksoi se çështjet e kësaj natyre kërkojnë konsultim të gjerë profesional dhe debat publik për shkak të ndikimit shoqëror, etik dhe mjekësor. Sipas deklaratës, institucionet përgjegjëse duhet të bëjnë publike bazën shkencore dhe mjekësore të udhëzuesit, arsyetimin për miratimin me procedurë të përshpejtuar, bazën juridike të vendimit, si dhe kriteret mbi të cilat është përfshirë kategoria personave të mitur. Këshilli ndërfetar në deklaratë thekson nevojat për debat kombëtar dhe konsultim multidisiplinor me ekspertë të mjekësisë, bioetikës, psikologjisë dhe të drejtës, ndërsa rithekësohet qëndrimi i komuniteteve fetare mbi identitetin njerëzor dhe rezervat ndaj ndërhyrjeve që synojnë ndryshimin artificial të karakteristikave gjinore biologjike. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaru bëri apel të shtunën maturantëve të mos rrezikojnë për asnjë arsye që të nxjerrin tezat e provimit të maturës shtetërore, duke paralajmëruar masat të forta kontrolli dhe identifikimin për çdo shkelje të rregullores. Në konferencën për shtyp, Kumbaru tha se nëse dikush do të tentojë ta fotografojë dhe ta nxjerrë tezën, duhet të ketë parasysh që çdo fletë është e identifikueshme, tha Kumbaru. Administratorët e provimit do të jenë në vendin e qendrave të votimit dhe do të kenë një proces kontrolli qoftë edhe me mjete teknologjike, por edhe kontrole fizike të nxënësve, në të cilin sigurisht do të kemi parasysh se do të kemi rreth më shumë se 26600 maturant që do të marrin pjesë në këto provime, tha Kumbaru. Provimet do të zhvillohen në data 2, 9, 16 dhe 23 qershor.
1: Ekonomi.
2: Administrata tatimore ka nisur procesin e rimbursimit të tatimit të mbi paguar për individet që kanë deklaruar një ose dy fëmijë në ngarkim në deklaratën individuale vjetore të të ardhurave DIVA 2025. Sipas njoftimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, nga ky proces do të përfitojnë 34263 individ. Rimbursimi bazohet në të dhënat e deklaruara të DIVA 2025 dhe përfshin individ që pas llogaritjes përfundimtare të detyrimeve tatimore për vitin 2025 kanë rezultuar me tatim të mbi paguar. Shuma përkatëse do të transferohet në llogaritë bankare të deklaruara nga përfituesit. Sipas administratës tatimore, ky proces përfaqëson një përfitim konkret për familjet që kanë deklaruar sakt fëmijët në ngarkim dhe të ardhurat e tyre, duke mundësuar kthimin e shumave që u takojnë sipas legjislacionit tatimor në fuqi. Bordi Transparencës në mbledhjen e radhës vendosi që çmimi i shitjes me pakic i nën produktit Gaz Oil Standard SSHN590 të jetë jo më shumë se 185 lek për liter, deri tani çmimi ishte 187 lek për liter. Sa kaq çmimi i shitjes me pakic i nën produktit benzin e standardit SSHN u vendos të jetë jo më shumë se 173 lek për liter. Aktualisht çmimi është 174 lek për liter. Çmimet e caktuara nga bordi kanë hyrë në fuqi me datën 29 maj në orën 13 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.
1: Kultur.
2: Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka përcjell një mesazh urimi me rastin e Kurban Bajramit për besimtarët musliman. Në një postim në mediat sociale nga Meka, ku ai gjendet aktualisht, nga Meka, qyteti i shenjtë i besimit dhe paqes. Në këtë ditë të shënuar të Kurban Bajramit ju përcjell urimet më të përzemërta për më shumë begati, shëndet, harmoni dhe mirësi në familjet tuaja, thuhet në mesazhin e tij. Ai theksoi se Kurban Bajrami përkujton sakrificën për kushtimin ndaj Zotit, solidaritetin dhe kujdesin ndaj atyre që kanë më shumë nevojë, duke shtuar se shoqëria forcohet kur njerëzit ndajnë si gëzimin, ashtu edhe përgjegjësinë për njëri tjetrin. Bega i vlerësoi gjithashtu se festat të tilla rikujtojnë vlerën e besimit, familjes, mikpritjes dhe respektit të ndërsjellët që kanë qëndruar të gjalla ndër shekuj. Ai u shpreh i nderuar që festën e Kurban Bajramit po e kalon në mbretërinë e Arabisë Saudite me ftesë të mbretit Salman bin Abdul Aziz, në një vend ku miliona besimtar nga e gjithë bota bashkohen në lutje për ulësi dhe paqe. Tre dita e festimit me fëmijët për Kurban Bajram. Dita e pare Kurban Bajramit të sivjeçëm erdhi plot dritë e rreze diellji për qindra fëmijë, të cilët u mblodhën në oborrin e xhamisë së Parrucës për të festuar së bashku në një organizim plot me vlerë në gjurmët e një tradite që sa vjen e merr formë e legitimitetit. Në fjalën e rastit, Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari u lut për bekim e shëndet, mirësi e lumturi për fëmijët tan, duke theksuar se gëzimi i fëmijëve na jep dritë shpresë të gjithëve dhe ia shton vlerat shoqërisë. Myftiu falenderoi edhe ekipin e mësueseve dhe vajzave vullnetare që bëjnë një punë të madhe plot përkushtime dashuri për fëmijët. Mbi 1000 pako me dhurata, vizatime, recitime e lojra ergëtuese në shoqërinë ilahive të përzgjedhura për këtë event i ushtua gjatërisë së kësaj dite të bekuar, duke përcjell një mesazh të madh për të gjithë: më shumë investim për fëmijët, më shumë dritë për shoqërinë. Prindër të shumtë shfaqen falënderime e mirënjohje për Myftinin Shkodër për këtë aktivitet, duke u shprehur të gatshëm që të japin kontributet e tyre për çdo kohë për shtimin e këtyre hapësirave argëtuese dhe edukative për fëmijët e tyre.
1: Sport.
2: Kombëtarja e vajzave nisi mes ditën e të shtunës grumbullimin dhe përgatitjen zyrtare në kuadër të dy sfidave të fundit kualifikuese për botrorin 2027 ndaj Çekisë dhe Malit të Zi, në drejtimin e trajnerit Armir Grima. Skuadra është grumbulluar në Shkodër, ku zhvidoi edhe seancën e parë stërvitore. Ekipi nisi punën me ushtrime fizike dhe elemente teknike. Shqipëria do të luajë ndeshjen e parë ndaj Çekisë në transfert me 5 qershor në orën 17:30, ndërsa me 9 qershor në orën 19:10 do të zhvillojë në stadiumin Loro Buriçi sfidën e fundit të këtyre kualifikueseve ndaj Malit të Zi. Një tjetër polemik ka shpërthyer në futbollin brazilian, pasi mediat ndërkombëtare raportojnë se Neymar ishte i dëmtuar në momentin kur u ftua nga kombëtarja e Brazilit. Sipas raportimeve, gjendja reale fizike e sulmuesit nuk ishte bërë publike nga stafi mjekësor i klubit Santos, duke ngritur dyshime për fshehje të dëmtimit. Situata u konfirmua nga mjeku i kombëtares braziliane Rodrigo Lasmar, i cili deklaroi se Neymar ju nënshtrua ekzaminimeve të plota mjekësore menjëherë pas mbërritjes në grumbullim. Lajmi ka shkaktuar reagime të forta në Brazil, ndërsa mediat sportive po flasin për një skandal të mundshëm mes klubit Santos dhe stafit mjekësor të kombëtares. Deri tani nuk ka asnjë reagim zyrtar nga Neymar apo nga klubi i Santos lidhur me akuzat për fshehjen e dëmtimit.
1: Nga bota.
2: Parlamenti i Kroacisë miratoi të premte ndryshimet në ligjin për tregtinë, me të cilat u jepen kompetenca njësive lokale për të rregulluar shitjen e pijeve alkolike në dyqane, si dhe të ndalohet shitja e alkoolit dhe pijeve energjetike për personat 18 vjeç. Ndryshimet në ligj dhe tregtinë u miratuan një zëri nga deputetët. Sipas ndryshimeve, njësitë e veçqeverisjes lokale do të mund të vendosin vetë për orarin e shitjes së pijeve alkolike në territorin e tyre përmes organeve për fajtësuese. Këto vendime do të merren për mbrojtjen e shëndetit publik, rendit dhe qetësisë publike, trashëgimisë kulturore ose mjedisit. Ligji gjithashtu forcon mbrojtjen e të miturve, duke detyruar shitësit të mos shesin alkool ose pije energjetike nëse vlerësohet se blerësi është në 18 vjeç, përveç nëse ai provon moshën me dokument identifikimi. Ky rregull do të vlejë edhe për arkat automatike. Gjithashtu parashikohet se gjatë shitjes online të alkoolit, tregtarët duhet të sigurojnë verifikimin e moshës përmes sistemit shtetëror i Gradani. Shfaqja e mira kandilve të detit në brigjet e Evjas, zona e Halkidikis, ka shkaktuar shqetësim të madh tek banorët dhe pushuesit, ndërsa fenomeni është bërë veçanërisht i dukshëm gjatë ditëve të fundit. Plazhet e Halkidikis në Greqi frekuentohen gjerësisht gjatë verës edhe nga mira shqiptarë të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë. Pamjet e publikuara nga plazhet e zonës së Halkidikis tregojnë bregdetin dhe ujrat e cekta të mbushura me kandil të vegjël ngjyrë kafe, ndërsa raporti e tjera flasin edhe për prani të konsiderueshme të kandilve vjollës, të cilët njihen për pickimin e tyre të dhëmshëm. Specialistët e biologjisë detare shpjegojnë se rritja e numrit të kandilve lidhet me disa faktorë natyror, si temperaturat më të larta të ujit, ndryshimit klimatik dhe rrymat detare që transportojnë organizmat drejt brigjeve.
1: /7 në Radio Jehona.
3: Këtu Radio Jehona.
4: Yxha Kafe që vjen nga Vead Group. Yxha Kafe, Vead Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshtë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshtet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafen Yxha, të pjekur e të gluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Ngjarja e ditës.
5: Edicioni 64 i festivalit mbarkombëtar të këngës për fëmijë sjell plot 31 krimtari të re, pra 31 krime të reja. Sigurisht këngë që i përshtaten Grup Mors, ne vazhdojmë me konkurimin apo me garimin në dy kategori, në të vegjëlve dhe në kategorinë junior, ku kategoria e të vegjëlve është nga mosha 5 deri në 8 vjeç, ndërsa kategoria e junior është 9 në 14 vjeç. Sinqerisht, prurjet këtë vit janë të jashtëzakonshme. Në çdo vit Shkodra ka pafund fëmijë të talentuar, ashtu siç e kanë treguar veten e tyre në çdo dalje skenike. Kori për ne, për mu personalisht, po për gjithë grupin e ngushtë të punës, është ajo qershia mitor, është baza, është ai themeli i këtij festivali. Mendoj që me marrveshjen e kryer nga Bashkia Shkodër, Shkodra mori atë që meriton, sepse është festivali me historinë më të gjatë dhe festivali që sinqerisht sjell pra krimtarin më të mirë. Tematika sigurisht në përshtatje me moshën e fëmijëve, këngë me mesazh, që trasin mesazh, pra ku ka më mirë kur fëmijët janë pjesa ku na bajnë thirrje nejtrive për me kanë më të mirë dhe këta i bajnë më së miri nëpërmes këngës.
6: Unë mendoj që në momentin e parë që flasim për fëmijët, gjithmonë ata janë risia e çdo festivali, por faktin që rrymat janë të ndryshme, fëmijët janë të ndryshëm, mënyra se si ato interpretojnë janë të ndryshme. Kështu që mendoj që kur themi festivali fëmijëve që këtu fillon risia. Në fakt në koncept në këtë vit kemi menduar që në momentin e parë, jo vetëm për sa i përket shpërfaqjes së parë që është projeksioni që do të jetë çdo këngë do të ketë gjendjen të përcaktuar nëpërmjet projeksionit, pra do kemi emocionin e këngëtarit, do të kemi diçka të menduar nga regjia, por njëkohësisht edhe zhvillimi i projeksionit do të jetë në mënyrë të tillë që do të, si më thënë, në një farë mënyre analitike do të zhvillojmë këngën nëpërmjet projeksionit që do jetë 360 gradë. Pra, nuk do të kënaqen vetëm fëmijët në skenë, por do të jenë edhe spektatorët në sallë që do të marrin një emocion të jashtëzakonshëm të këngëve që fëmijët do të këndojnë. Njërisi që është shumë e bukur këtë vit, kemi prezencën e Kronit tashmë fituese së fundit të festivalit në Fruta Perimi që e patëm goxha të suksesshme edhe në Gjeorgji, pra qitjen e saj, së bashku me Isti Islamin, i cili është një personazh që ka 9 vite përpara ka qenë prezantues këtij festivalit. Ka qenë shumë i suksesshëm dhe duke qenë se i do shumë fëmijët, këtë vit ka ardhur me një energji tjetër dhe me një bashkëpunim shumë të bukur me Kronin. mendoj që e gjithë energjia e stafit që është e jashtëzakonshme, e gjithë dëshira e mire të gjithëve për të nxjerrë një punë të bukur, mendoj që është risia e çdo festivali dhe prandaj Shkodra funksionon kaq bukur sepse është dashuria në mes. Ju falenderoj prapë që për të dytin vit jam pjesë e këtij festivali. Dytin vit plus unë vetë, se është i 64-ti, dhe mendoj që do dëshiroj dhe shumë vite të tjera përsa të kemë fort e energjit janë pjesë e ti.
7: Për disa mund të quhet punë, për ne nuk është punë, absolutisht. Ska qenë punë e në parë kur e kam prezantuar, edhe këtë herë është thjesht kënaqësi, jeta është e vrullshme, rutina është e ngarkuar, por sa herë që të jepet mundësia për të qenë afër fëmijëve në festivalin e fëmijëve në Shkodër, nuk mund t'i thuash jo, kështu që ja ku jemi. Unë duke qenë shumë afër me muzikën, të gjithë ne duam muzikën, muzika është pjesë e jetës. Për jetimi në Shkodër është pak më ndryshe, mund të kesh marrë pjesë në shumë kompeticione, festivale fëmijësh, evente, koncerte, se di. Të marrësh pjesë në një garë që zhvillohet në Shkodër prej kaq shumë dekadash, është tjetër emocion, është tjetër kënaqësi, është tjetër ndjesi, edhe si bëhet në Shkodër, unë nuk kam as Shkodra. Dhe, kështu që mund ta them, do të thënë, nuk kam as konflikt interesi, po si bëhet në Shkodër një koncert, një festival, një përjetim emocioni nuk bëhet tjetër kund. Fëmijët janë shumë të mirë, fëmijët janë shumë të mirë, unë kam emocion sa herë takoj korin. Unë nuk arrit dot të memorizoj të gjithë fëmijët që janë çdo vit në kor, por më duket sikur trupi në korit e njoh gjithmonë. Edhe, do të thënë, impakti i parë, kontakti i parë me festivalin e fëmijëve në Shkodër është kori. Patjetër edhe solistët që çdo vit sjellin emocion, sjellin këngë të reja, sjellin një copë realiteti që për ne që rritemi vit pas viti sikur e humbasim ndonjëherë kontaktin, por këta fëmijë na sjellin me këmbën në tokë dhe na sjellin në një tokë që na pëlqen.
8: Të vit vi gjithashtu në rolin e koordinatorës, jemi bërë një staf shumë i madh, shumë i plot, është një punë mrekullueshëm mes të gjithëve. Këtë vit vim edhe me sektorin që na ka siguru Bashkia Shkodër, sektori festivalit që është i vetmi në Shqipëri që merret vetëm me festivalin gjatë gjithë vitit. Që festivali e meriton shumë se ka kaq shumë punë dhe jemi me shumë plane të gjata në lidhje me arkivën e festivalit që ta digitalizojmë, që të bëjmë, të nxjerrim gjitha këngët online, dhe na prisin shumë punë të bukura dhe të shfaqim gjëra që janë bërë vit pas viti, le të kemi edhe online që çdo qytetar t'i ketë, pavarësisht në Shkodër, në Shqipëri apo edhe anëmban. Normalisht një lidhje shumë e fortë është nuk ta përshkruaj dot, nuk e ndaj dot, është lidhja vetëm se un kam lindur në festival, jam rritur me festivalin, a është kjo dashuria që është ka na kanë ushqyer familja gjatë viteve. Po për mua është diçka shumë e veçantë, vi e bëj me shumë dashuri, me shumë pasion, edhe do vazhdoj ta bëj sa herë të mundem ose sa herë na krijohet mundësia.
9: Ndalëm në dy gjëra që besoj, në vlenë jo vetëm ne si protestus, jo vlenë edhe këtë polizit që neve kemi dohë prapa, që për 4 muaj dhe për thonë edhe këta vetë në kuptojnë qëfar dhe tyre për bajnë. Dhe nëse nesër në dhe kundërta, se cili për tyre do në djetë pak i fyrë për urna që ka marë. Së pari, mas shumë përpjekës, banorët e rjodit arritën të futën parlament. Dhe fatkesisht, aty, parlamenti u zbraz. Ngeli vetëm Zëvendës Kryeministja, e cila pretendoj t'jap sharime, po që sharime nuk ishin. Nëse foli për liqëpëri, duhet atë ditë dhe Zëvendës Kryeministja, se në këtë trullë që sot po ndërtohet, janë disa vendime gjyqësore të fituara për para se sa pronari që po ndërton tani. Paktën minimumi, shokët e shoqit e saja, të grupit parlamentar, duhet rrinë aty për respekt të sajnë, se mirë për banorët nuk ishe respekt. Unë do të kërkoja, aty pash prezent një deputete nga Shkodra, në Omanësoria, si që quinë, edhe falendere që shëndore aty, por aja duhet vi këtu, se në Omanësorën e ka këtu, e ka Lucianën. Duhet vi këtu, edhe të bëhet vete dyta e vete treta me shoqet e saj për t'i dalë zot tokës këtu, se duke i dalë zot tokës këtu, i dalë zot tokës edhe në Dugazin, edhe në Thet, edhe në Razëm, edhe kudo. Kohët e fundit, në gjithë teritorin e Shqipërisë, po flitet për reformë territoriale. Mblidhen sa njerëz aty me një kohë të limituar, edhe shprehin mendimet e tyre dhe ju fikun kërometrin. Reformë territoriale nuk ka thjesht vetëm ndarje kufish, për cilat nuk marrë në përgjësi askush, si që janë bërë përpara mirë apo keq, edhe i fshinin i ribajnë sa herë duan ata. Reforma territoriale përfshin njerëzit, është bashkësi territore kështu. Janë njerëz që kanë jetu, që kanë historinë, kanë kulturën, kanë traditat, kanë varrezat, kanë gjithçka nga para arsit e tyre edhe që vazhdojnë të trashëgojnë edhe sot. Anashkallimi i këtyre njerëzve, mos pyetja këtyre njerëzve, është një gabim shumë i madh dhe pastaj do të detyrohemi të bëjmë përsëri reformë dhe asnjëri nuk marr përgjegjësi për reformat që janë bërë më para, për kostot që kanë pas ato, edhe për shpenzimet ekonomike që ka pas populli shqiptar për këto reforma. Kjo më kujton, më falim, më kujton vargjet e poetit madh të ndjerit Agim Doçi. Më fal sepse edhe ndoshta sa zhvendni për të thënë këtu, por me këto veprime, me këto ligje, me këto reforma, ashtu thotë poeti. Vend që s'nje, thotë ligja është norma. Nga Athina ardhë kushtetuta. Vit për vit shpikim reforma, dje ma fute së të futa. U thash për para më fali, për do për këto janë vargjet e poetit madh Agim Doçi, i cili e përshkru në realitetin shqiptar, kështu si që është sot.
10: Bravo.
9: Këto banor, këto banor, ndjenë të fyrë, por besoj edhe forcat policore ndjenë të fyrë që janë këto. Sepse prej 4 muajsh ato përballen me tjetën problematik, e cila duhet kishtë marrë një zgjidhje. Për deri sa gjërat janë në procese gjyqësore, duhet të shprehej drejtësia, pastaj të mbronte policia. Nuk kemi punë në forcat e sigurisë private, le të vazhdojmë punën e tyre, se ato paguhen, ndërsa forcat e policisë shtetit paguhen nga gjithë, si nga jo, edhe nga tjerët, për të kryer një detyrë tjetër. Në incident jemi dakord, në një rast jemi dakord, por nuk mund të jenë prezent gjithmonë, se kjo është e pafalshme. Kam thënë edhe përpara, këto zotërit shohin, nëse ka në vend evropian apo në Amerikë, që një biznes privat ruhet me kaq forcë policore, le të na thonë ne si shembull, ta shohim dhe le ta marrim. Kohët e fundit ne kemi aderuar në bordin e paqes. Dhe disa nga këta forcat policisë, djemë tri dhe vajzat reja, nëse mund tjetë në Palestinë, sepse ne atje prezencë me efektiva do kemi, se s'kemi prezencë me lekë, se s'kemi mundësi. Dhe këto stërvitin e kanë bërë këtu. Stërvitin e kanë bërë. Gjdo ditë kap banorë që i duhet shkojnë teritorin e tyre, kap i këtej i dhe anej. Po të të thotë kanë marë urdhër. Urdhër nga i herë, kur janë kundër ligjshëm, edhe nuk zbatohen. Sepse zotëria përmeni kushtetutën, neni parë i kushtetutës është barazia parë ligjit. Pra nëse disa banorë kanë fitu këtu me ligjë token, le që kanë pas tyre, kanë fitu dhe me ligjë, tani si mundet një që kanë fitu me ligjë, brava t'i dilit zonat ti. Një fenomen i tijë ndodhe atë aeroport i Vlorës, në qofë se noqet, dhe policia i ka dalë zëtë 2%. Tani ndroj situata. Fitoj 98%, tani policia, njëta policia do t'i dalë zëtë 98%. Do të thoni me urdha. Me urdha, po. Edhe urdha ka një kuptim. Për nëjë, zëtëri efektivit policisë. Banorë që vinë këto, vinë trojnë e tyre, vinë vendë e tyre. Duhën të shkojnë, të ashtisin, televizin, ku do sepse është e drejtë atyre. Kanë levizë gjithë tjetën. Pse s'duhet vizit tani?
1: Ngjarja e ditës.
11: Jehona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
12: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Jehona.
13: Radio Jehona.

0: me mëgur, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, vojra efikase dhe ndryqime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe

peshje për interjer and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Iona.
1: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acijevna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Erona.
7: Radio Erona.
6: Numër telefoni 067 66

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107, 107.6 MHz.
1: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza gjen mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Iona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Mobileri, mobileri trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Jo ka. Vetë se ki tepru pak se në Kosovë është e nalunimet, nuk kanë shumë shumë të mira. I do atë rokitje për vjollësin të falja shkodrës tonë. Faleminderit, Vjollca.

0: the Journey, Radio Yehona.
1: Varza gjelmura sinkini një sët, antimi një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideal është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
7: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
8: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
7: Kronotex.
8: Kronotex.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Yehona.
1: Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Lend. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Radio je hona, që je hon kudo me valet e saj. Kamarier, një qajt lutem.
1: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilë dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acjevna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Oni banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona.
1: Varza e mura sin keni një sot, an keni një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D. Pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yauna.
1: Autoservista e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservista e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservista e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservista e roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservista e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jash, Big Jash, Big Jash.
4: Alo, po vitë ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Varë za gjenë mura, si më kini një sëtë, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri. Audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri. Organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

prim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me 1 vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Duhet shërojmë theset. Duhet ridimensionojmë rolin e grave, rolin e trive. Dhe të vazhdojmë. Tecim sigurt drejt objektivave tona. Kilometri i fundit nuk është një kilometër i lehtë. Jo, se them që është i lehtë. Në marathon, të gjithë e dinë se cila është peshe e kilometrit fundit, por nuk ka kilometër më frymëzues se ai. Kur ke arrit aty, kur ke arrit kilometrin e fundit, bota duket e jotja. Na edhe ne, në këtë kilometër, të nërmarim çdo vendim, çdo mas për i përtritin e partisë. Miqtë mi, Partia Demokratike ka qenë lokomotiv e proceseve integruese edhe i numërum shpar cilat kanë qenë. Prap jemi, shiko çfarë arritëm ne. Ne edhe nga izolimi, edhe mrapa, me dritën e të vërtetës në dur, dolem që opinioni publik me media po dhe opinioni zyrtar ndërkombëtar të ketë një qasje realiste për Shqipërinë. Dhe unë duhet të them këtu, se ne qëndrojmë gardian, ne qëndrojmë të paposhtun në përpjekjen tonë për integrim në Shqipërisë Bashkimin Evropian. Yllin polar është integrimi evropian i Shqipërisë. Por ky integrim, i cili në cili një peshë të veçantë të madhe ka faktorin gjeopolitik, dhe ne respektojmë, ai është i realitet, është i faktor natyror. Ky integrim ne besojmë se duhet bazohet pas gjithash në merit, në merit, në merit. A kërkohet nga Shqipëria dhe vendet që duhet të integrohen kushtet dhe kërkesa që cenojnë interesat e qytetarëve të këtyre vendeve? Absolutisht jo. Për kundrazi, kërkohen kushtet dhe kërkesa që i bëjnë këta qytetarë më të lirë, sepse kërkohet të respektohen të drejtat e tyre, që i bëjnë këta qytetarë më të begat, sepse kërkohet të respektohet liria ekonomike, të funksionoj ekonomia e tregut, të funksionoj ligji, respektohen drejtat e njeriu dhe minoritetit. Dhe jo me fjalë, ky kuvend mbaron sot, dhe ju nga ky kuvend njerëzisht ju lutem, përveç entuziazmit para gjithash, të merrni mesazhin e tij. Ripërtritje, ripërtritje, ripërtritje. Ky mesazh mbart në vete shpresën e pashur të shqiptarëve. Shpresa është forcë. Forcë e shpresë, rrofë shiu, rrofë Partia Demokratike, rrofë Shqipëria, fitore, fitore, fitore.

0: 35 vjet jam pak për historinë, por janë shumë për të parë dhe për të kuptuar jo vetëm peshën, por edhe impaktin e jashtëzakonshëm që ka pasur Partia Socialiste në jetën e vendit dhe mbi të gjitha për të kuptuar vlerën e shtuar që Partia Socialiste ka sjellë duke ju qasur në një mënyrë të pa diskutueshme të drejtë interesit ton kombëtar, duke i qasur në një mënyrë të padiskutueshme të drejtë të shkuarës, duke i qasur në një mënyrë të padiskutueshme të drejtë shoqërisë dhe botës. Duke në si fjalë të zakonshme në kuptimin që duket gjëja më e zakonshme dhe më normale që një forcë politike të ketë një qëndrim solid të palëkundur dhe të kthjellët në raport me interesin kombëtar, por ja që nuk është kaq e zakonshme. Se po të ishte kaq e zakonshme, do të ishte karakteristik e të gjitha forcave politike në Shqipëri. Por kjo është karakteristik e vetëm një forcë politike, Partia Socialiste. Sepse vetëm Partia Socialiste, qysh në kryet herës, nuk ka lëvizur asnjëherë asnjë milimetër nga via e drejtë e mbrojtjes së interesit kombëtar. Shembulli më kuptim plot e madje uliritës në sensin negativ është shembulli që dallon si ditën me natën Partinë Socialiste me kundështarët e saj politik. Partia Socialiste gjendet përballë një fronti kundështarësh që nuk lën gjë pa thënë ndaj përfaqësuesve të saj. Nuk kanë lënë gjë pa thënë në kryet herës, nuk lën gjë pa thënë sot dhe nuk do të lënë gjë pa thënë deri kur do të jenë ata që janë humësit kronik dhe shpirti i shkatrimit në politikën shqiptare. Këtë përçarje e mbollën dhe ushqejnë dhe sot e gjithë ditën ata që Partia Socialiste i ka pasur gjithmonë përballë, sot në fakt i kemi mbrapa, edhe ne përpara kemi vetëm objektivin historik, majën ku do të vendosim flamurin e Gjergj Kastriotit edhe të Ismail Qemalit në oborin e shtëpisë europiane. Ne nuk i ndajmë njerëzit, nuk i kemi ndarë kur në tanët dhe të atyre. Pavarësisht se edhe në Partinë Socialiste jo të gjithë janë të lumtur ku shikojnë se si dyert hapen edhe për ata që vinë nga rrugë të tjera të jetës politike, prapë se prapë, ata ndjehen në shtëpinë e tyre kur vinë në shtëpinë tonë dhe bëhen pjesë e jona dhe të gjithë bashku çojmë përpara projektin e transformimit të Shqipërisë. Ndërkohë që kjo nuk ndodh dhe nuk ka se si të ndodhi në anën tjetër, ku njerëzit janë trajtuar si armiq. Shqipëria ka nevojë për shumicën e Partisë Socialiste, Shqipëria ka nevojë për socialistët në krye, pavarësisht të gjitha të metave dhe gabimeve tona. Ne kemi plot meta, kemi bërë plot gabime pa diskutim, nuk jemi të rënë nga qielli, por ama e përsëris, kur vjen puna tek pamja e madhe, është një pamje që flet vetë për ne. Flet vetë raporti me interesin kombëtar, flet vetë raporti me historinë, flet vetë raporti me shoqërinë, flet edhe raporti me botën. Sepse ishte Partia Socialiste dhe është Partia Socialiste në qeveri sot që ja ka ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku është dhe që e ka bërë Shqipërinë nga delen e zezë që nuk e përfillte askush një dekadë më parë në një vënd që është më afër se kur realizimit të një ëndre historike.
1: Pse po bashkohemi? Sot është një moment politik i tillë që në një proces që është paranesh, është integrimi i majtë të zinë Evropë. Mendoj që është një hap i rëndësishëm për gjithë komunitetin shqiptar. Lësht hapin cilin shqiptarët duhet me kënë sa me të unifikuar, sa me afer, sa me të bashkuar, dhe sa me unik që të i procesin kërkesat e tyne, karshi këti procesit politik, sepse mendojnë se janë shumë i rëndësishëm. Ju shumë mirë e dini, përfaqësuesit e forumit shqiptar në parlament, në qeveri, janë ata që janë bashkë kryesor të proceset e integrimit të shqiptarë, të integrimit të Malit të Zi në Evropë. Dhe në këtë mendoj që me këtë unitet edhe më të afërm do t'japim kontributin edhe më të madh në këtë drejtim që të jemi sa më afër Unionit Evropian. Ky rrugtim politik që janë formalizuar sot në forum shqiptar, në që si e këshyrim disa vite me mrapa, i prekasshin ishim me një 7 subjekte politike. Nuk a keqë mirë përmend. Iniciativa qytetare Plav, Iniciativa qytetare Tus, Alianca Shqiptare Guci, Alternativa Shqiptare, Lidhja Demokratike Shqiptare, Unioni Nacional Shqiptare. Të gjitha këto subjekte ekzistoshin në skenën politike shqiptare në Malë të Zi. Për ata, ky është bashkimi i më madh që kanë bërë shqiptarët në Malë të Zi prej themelimit të Forumit Demokratik në vitet e 90 të organizimit politik. Dhe mendoj se suksesi i bashkimit ka me vazhdua edhe në të ardhmen, sepse edhe qytetarët e kanë treguar shumë herë se kur t'i ofrosh bashkimin, kur t'i ofrosh unitetin, atëherë aja është aty afër pranë juve dhe gjithmonë e jep përkrahjen për me vazhdua me sukses. Njëjtën kohë shqiptarët në Malë të Zi, bas gjitha saj, sa kemë dhe eksperiencën politike, kanë dëshirë me pa një adres, nuk kanë dëshirë me pa shumë. Ka pa turbulencët të shumë të politike në Malë të Zi, ka pa një kohë që ka bizotrua një sistem politik, apo një parti e cila ka përzgjatur, mirë po shqiptarët janë duke u kthyer, mendoj në shtëpinë e vetë, të të vetit, dhe mendoj që ata kanë nevojë me pa një adres të fuqishme, si që është forumi shqiptar, për me prezentua kërkesat e tyne, sepse kërkesat tona të ndame, të coptume, pa një adres nuk mund të jenë relevante, si kur jemi ne të bashkuar rreth forumit shqiptar.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
2: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës.
6: Kuqezitë Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë Deni. Te Kuqezitë Deni. Do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Tony Bunyan, a po ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ.
7: Ju së dashur, takohemi sërish me ndihmën e Allahut Azza wa Jall në programin, emisionin Po mësoj fen time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, me njëherë pas rubrikës nga leximi i Kuranit Fisnik, vjen rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vazhdim është rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed, alayhi salatu wassalam. Dhe në fund që përmbyll këtë emision është rubrika fiku jurisprudenca islame. Të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Vëzër dhe motër, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. E lusë Allahun Gjellëshanuhu të abik të mëgjelis, ku kërkohet mëshira e Zotit, ku kërkohet dituria që të lidhë me Zotin e gjithësis. E lusëm Allahun Gjellëshanuhu që këtë mëgjelis të shëqërojnë e të arrethojnë me leket e Zotit, të abikoj Allahun Gjellëshanuhu për qëllit shtatë, që këj mëgjelis në shalat jetë dëshmitar për ne dhe jo kundra neshë, dëshmitar për ne, sinë këtë botë, edhe në botën tjetër, Allahumma amin. Në rrugën që mund të quajmë për të njohur më mirë Zotin tonë, në rrugën për të njohur Zotin tonë në përmjet cilësive dhe emrave të ti, dhe ata cilësi dhe emra janë të shumët, janë të gjithë bukur, janë të gjitha madhështore, dhe asë njëherë robi nuk mund të arrijë të kapim fundin dhe maksimumin e tyre. Do përmend sonë të shkurt një nga emrat që është përmendur dhe aji shumë shpesh në Kur'anin familart, duke shpresuar që të kuptojmë diçka për këti emri, duke shpresuar që të ndryshojmë gjendjen tonë bazuar në këta emr. Ky emr quhet El Aziz, që do thot fuqiploti, krenari. Zoti është Aziz, Zoti është krenar, Zoti është fuqiplot, është i plot fuqishëm. Është një nga emrat që është përmendur 95 herë në Kur'anin famullart, normalisht pa bëhet fjalë për një emër të dëgjuar, një emër që futet dhe merr pjesë në shumë e shumë ndodhi apo momente të jetës njeriu dhe të universit në përgjithësi. Është një emër që në përgjithësi nuk përmendet vetëm, por përmendet gjithmonë i shoqëruar. Përmendet të shoqëruar me emrin tjetër të Zotit El Hakim. Wallahu Azizun Hakim, dhe Zoti është fuqiplot, por është dhe i urtë. Sepse fuqi plot do të thotë që ka fuqi pa fund. Mirë, por në përgjithësi ata që kanë fuqi pa fund, ata bëjnë abuzime, ata janë arrogant, ata i kalojnë kufit, kurse Zoti e shoqëron gjithmonë emrin e tij El Aziz me cilësinë në emrin tjetër El Hakim. Është i urtë Zoti gjithësisë. Di se ku e përdor forcën e tij. Pra është me të vërtet një nga ato cilësi, e cila kur i shoqërohet cilësisë tjetër, merr kuptimin e plotë që mund ta ketë vetëm Zoti. Ky emër shoqërohet me emrin tjetër Ar-Rahim, i mëshirshmi. Zoti është i fortë, i plot fuqishëm, por është edhe i mëshirshëm. Dhe s'mund t'i bashkojë këta vetëm se Zoti i gjithësisë. Shoqërohet me emrin tjetër El-Qawi, që do thotë ai emër i fortë, me emrin tjetër El-Alim, i dituri. Pra di se ku e përdor Zoti fuqinë e tij. Nëse do të mundohemi të hyjmë pak më mbretësi të këtij emri, do të shikojmë se çfarë kanë thënë dietarët, çdo thotë emri i Zotit El-Aziz. Do të thonë fjala El-Aziz. Detarët thonë që kjo fjalë ka tre kuptime. Dhe nëse qëndrojmë të secili për këtyre tre kuptimeve, kemi për të kuptuar diçka për kësa cilësie të madhe të Zotit gjithësisë. El Aziz tek arabët është diçka e rrallë, por e nevojshme për njeriu. Nuk gjendet shumë, por ama shumë e nevojshme për njeriu. Dhe në këtë kuptim, Zoti nuk mund të themi se është i rrallë, e nuk është i rrallë, është i vetëm. A është i nevojshëm? Pa tjetër. Gjdo krijes ka nevoj për Allahun. Gjdo krijes që mban emrin krijes, qenka apo qenka besimtar në Zotin, a i ka nevoj për Allahun Gjellëshanuhu. Sepse vetë fjala e Samed është a i thot që gjithë i kërkoj ndim, a i asku si kërkoj ndim. Në kjo aspekt, Zotin meriton emrin El Aziz, se është një dhe i vetëm, nuk ka shok, nuk ka rival, dhe gjithë shka ka nevoj për të. Kuptimi tjetër kësaj fjale është ai që nuk thyhet e nuk mposhtet kur, ai quhet Aziz. Asnjëherë nuk thyhet, asnjëherë nuk mposhtet. Nuk ka krijesë që mund të pretendojë se gjithmonë është i pamposhtur, gjithmonë është i pathyer, por krijuesi po. Zoti është gjithmonë i pamposhtur, është gjithmonë i pathyeshëm dhe ajo që Zoti don, ajo ka për të shkuar. Prandaj thuhet një hadith që tregon se është hadith kutsi. Zoti thot: "Robi im, ti dëshiron dhe unë dëshiroj." Nëse ti dëshiron ato që unë dëshiroj, kam për të dhënë. Më shumë se që mendon biles. Nëse ti dëshiron ato që unë se dëshiroj, ti s'ke për të marrë gjë. Dhe në fund fare, nuk ke për të marrë vetëm sa ato që unë dëshiroj. Fuqia dhe vullneti ti jenë pathyeshme. Zoti është ai që është gjithmonë i pathyeshëm, është gjithmonë i pamposhtur. Kuptimi i tretë i kësaj fjale është ai që të bën krenar, që të nderon, që të respekton, ai që të lartëson, ai quhet Aziz. Dhe nga ky aspekt ndoshta do të ndalim pak më gjatë, është Zoti ai që e lartëson robin e tij, ose Zoti ndaroi ai që e ul robin e tij. Prandaj Kur'ani famë lart, Kulillahumma malikal mulki tu'til mulke men tasha wa tanzi'ul mulke mimmen tasha wa tu'izzu men tasha wa tudhillu men tasha. Fundi ajeti thot, ti lartëson këtë duash dhe ti ul këtë duash. Zoti është ai që lartëson, Zoti ai është ai që ul. Vëllezër, për të kuptuar diçka se si duket në univers, si duket në jetën e përditshme, në jetën e madhe, emri i Zotit El Aziz, imagjino pak, vetëm imagjino se imagjinata jonë mund shkojë deri diku, nuk shkon deri në fund normalisht. Vetëm sa mund të jetë kufiri i këtij universi. Çfarë ka brenda këtij universi? Kemi lexuar në libra, kemi parë për filma, por ti mi sigurt, ajo që kemi parë dhe kemi lexuar është shumë pak. Është me të vërtet shumë pak. Ata njerëz që merren me këtë fushë thonë vetëm numri i yjeve. Nuk dim thon si ta sjellim, si ta shëmbëllojmë, por mund të themi fare mirë është ai numri i kokrizave terrorës që mund të ekzistojnë këtë tokë. Imagjino se çfarë fuqie, çfarë krijesash, çfarë force, çfarë i mban këta? Çfarë mban këtë numër kaq të jashtëzakonshëm yjesh? Që janë këto forca që mbajnë njëra tjetërën, që është kjo tokë e cila kur i afrohet diellit, shërit shpejtësinë e saj, kur largohet diellit, ul shpejtësinë e saj. Se po që se mbana të shpesi, kër i afrohet djelit, dhe së rritë shpesin, djeli e thita të. Që është këto që kër i largohet djelit, e ullë shpesin, se ndosht ta i tërhejsh diçka tjetër, po kështu ndodh me hanë dhe tokën, po kështu ndodh me gjithë shka, me gjithë ju, me gjithë planet. Qëfar forësash i mbajnë këta kryesa? Ta i mbajnë vetëm Allahu Gjellëshanu. Pra ndaj Zoti thot, është Zoti ai që mbajnë qiellin dhe tokën. Dhe nëse i le Allahu ata, ata shkatrohen më njëherë. Tregohet që Musaj e ka pyetur Zotin e gjithësisë, o Zot, si qëndron pa fjetur? Sepse për njeriu më vërtet nuk mund të imagjinohet që diçka qëndron pa fjetur. Thonë që Zoti e inspiron edhe i thot Musajit, merr dy shishe dhe mbaj në dorë. Mundohet mos flesh. E provon këtë gjë Musaj a.s. në marit që qëndron një farë kohë të caktuar, sa që mund të qëndroj robi, fun fare zëgjumi, ata bie dhe thyhen. Pastaj, kur trembet nga zhurma, i thot Zoti, po si kur të flinë të Zoti ytë, kështu të shkatrojë gjithësia. Zoti nuk fle, bines ato se merë as gjumi, se merë as kotja, dhe kjo vetëm nga cilësit e kryusit, Allahu Gjellëshanuhu. Kjo është a i që të rgonë, që gjithë thot që Zoti është kënar, i fuqishëm, i plët fuqishëm. Nga ana tjetër, vetëm ta imagjinosh pak fenomenin e vdekjes dhe jetës, është fenomeni i jashtëzakonshëm. Është Zoti ai që e ul hundën, njerëzve që s'u ka marrë mendën ndonjëherë se do të ulet hunda, ja uli hundën Nemrudit, faraonit, sa mendje mbledhe ka shkruar për ta vdekjen. Ata mund të shkojnë të duket vetes që bëhen Zot. Kështu është duket atyre njerëzve. Por momentin e fundit u ka marrë shpirtin me një formë që është më vërtet qesharake. Është përbuzse për ta. Sepse Zoti ka caktuar që gjithçka do të vdesë, sepse ai është i plotfuqishëm, vetëm atë se ka vdekje. Nga ana tjetër, është ky Zot i plotfuqishëm që i jep jetë asaj që s'ta merr më se mund të marrë jetë. Zoti thotë, "Nxjerr të gjallën për të vdekurës." Prandaj tregohet, këtë tregohet historia e Ibrahimit alayhiselam, i thotë Zot, "Si e ngjall krijesën pasi vdes ajo?" Zoti i thotë, "Merr katër zogj, vriti, putua kokën, përzija, do të thonë mishin, vendosë se cilën pjesë në një majë mali, pastaj thiri një nga një, ke përtarë se kam përtarë gjithë. Gjithë kam përtarë, njëri pas tjetërit. Me tërgu dhe i tërgoj Ibrahimi që Zoti nuk ka gjë që e pengon Zotin gjithësisë, është aji që jep jetën, është aji që edhe jep vdekën. Kësa ishin dy për shumë fenomeno që tërgojnë forcën dhe pushtetin e Allahu Gjellëshanuhu, i cili me të vërtet meriton emrin ti El Aziz. Unë do ndalëm pak të kuptimi tret, i kësaj fjale. Pra që Zoti është ai që t'jep krenari, Zot na ruaj, është ai që t'jep poshtërsi dhe për ul. Po na bëv Zoti nga ata njerëz që me mëshirën e Tij na gjithmonë na lartëson, gjithmonë na bën krenar, e na bën nga ata njerëz që ndjen që më vërtet krenaria është prej Allahut Xhelaluhu dhe s'na poshtron me gjunafet tona, se më vërtet gjunahet e poshtrojnë robin. Unë të ndalëm në disa momente të historisë për të parë se çka bën Zoti me njerëz që më vërtet kush s'ja ka marrë mendje se mund të kishte ndonjëherë ato që u ka dhënë Allahu Gjellëshanuhu. Vetëm kujtoni shemullin e profetit Jusuf. Jusufi a.s. është të vërtet që është birë profeti, që është profet vetë. Por historia ti fillon si një sklav. Në këtë kemi të gjuar. Pjesa më e madhe historisë e këtij robi është sklav. Është i burgosur, është i nënshtruar, nuk ka lirin, nuk ka gjën më esenciale që mund të ketë robi. Shife këtë njeri, i cili ish krenar, sepse Zoti e pa të bërë krenar. Në momentin kur kërkoi të poshtrohej, të ulë ndaj tij, ai se pranoi diçka të tillë. Edhe para kujt se pranoi? Para një njeriu që natkoh ishte krenar, ishte gruaja e mbretit asaj kohe. Edhe përpara mbretit apo të parit, vezirit atij vendi. Ai nuk u dorëzua. Edhe pse ky është sklav, to janë pronar. Ky është i ulët përpara syve të njerëzve, to janë shumë lart. Por ai pranoi ta uli vlerën e tij, sepse e dinte që Zoti e lartëson dhe nuk e shef dot robin e tij të bien të gjuna. Nuk kaloi shumë kohë, mbaroi burgu, mbaroi fatkesia e Jusufit a.s. dhe në fund fare ai kthehet ati ku se kishë marrë ndoshta mendja dhe vetë. Ai bëhet krenari, ai bëhet pronari, ai bëhet mbreti dhe ta turprohen. Thuhet që njëherë kur dilte, kur doli për shtëpisë e tij, i shoqëruar nga shumë e shumë njerëz, një sklav si puna e Jusufit që kishte qenë bashkë me të sklav, kishte kaluar kohën e vujtës, mund të themi bashkë vujtës, thot subhane, i madhruar është Zoti, ai që i lartësoi robrit, sepse ju bindën ati dhe i poshtroi pranarët sepse bën gjunahe ndaj ti. Zoti lartësoi këtë rob, sepse ai që i devotshëm, që i pastër dhe ju bindë Zotit, e bëni të parë. Edhe i poshtroi pronarët, parët, azizin dhe bashkëshortën e ti, sepse ata bën gjunahe ndaj Zotit. Zoti është ai që ndryshon situatën dhe Zotit. Dhe historia e Jusufit, me të vërtet, mund të konsiderohet historia e një personi që ish krenar, sepse Zoti e ruajti, Zoti e bëri krenar. Ndryshon gjitha situatat dhe të lartëson Allahu Gjellëshanuhu. Shikoni jetën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sa ishte gjallë. Ishte ai që kush e shikonte e madhronte. Kush rinte larg e merrte malli për të. Njëri që me vërtet a imagjinon dot ta shikosh tani në këtë moment e pejgamberit alaihi wasallam në sy. Sot ka njerëz që janë besimtar, kanë sekrete me syrin e Zotit, vallai nuk gudon të shikosh në sy. Ka njerëz me pushtet shpirtëror të jashtëzakonshëm, me të vërtet nuk mundesh të shikosh në sy. A imagjinon dot si ka qenë pejgamberi alaihi wasallam? A imagjinon dot se çfarë në çfarë situata ka qenë ajo grua e vjetër kur e ka parë dhe kanë thënë që është pejgamberi, është pejgamberi Zot, është dridhur. Është dridhur dhe ka thënë nën, çfarë bën kështu? Unë jam i biri një gruaje që hanë të bukën thatë me kë, mos e bëjt diçka të tjilë. Edhe sot e kësaj ditë, gjitha ta që kanë patur rastin të vizitojnë varin e ti, dhe inshallah kanë për të pas rastin, kanë për të parë se nuk ka robë që ka pak besim në zemër, që mund të mbaj vetën e mos i redhin sytë lotë kër shikon varin e pejgamberit a.s. Ashtë varë, nuk e shikon me sytë. Ashtë në varë, para ti kalojnë mbretrit, para ti kalojnë pasanikët, gjithë dridhen. Qa fuqi është kjo? Sepse Zoti e ndëroj këtë krijes. Edhe gjallë, edhe i vdekur. Por ama nga ana tjetër, a dini se kush ishte ky pejgamber para Zotit? Ishte profeti që kur e ulte ballin sejdë e fërkonte fort për trulli, për dhëllë. Fort e fërkonte. Edhe profeti që kur bënte dua, nuk dinte me pak që drejt, po gjithmonë ulte kopën dhe ngritë duart drejt qiellit. Një njeri që e madhroi Zotin dhe Zoti e respektoi dhe Zoti e lartësoi. Kalojmë tek shoku i tij Ebu Bekri. Kemi dëgjuar vëllezër që nuk ka qenë një njeri kush e di sa i fortë, sa i madh, bilas ka qenë shumë i dobët. Një person që Zoti e bëri shkak të ruaj fen në një moment shumë kritik. Ky person, a dini se çfarë pushteti ka patur? Çfarë respekti ka patur? Çfarë krenarie ka patur tek njerëzit? Ishte prisi, ishte kalifi i pejgamberit alayhis salam. Është i vetmi që ka merituar këtë titull, pasardhësi i pejgamberit alayhis salam. Por ishte nga ana tjetër ai që milte dhitë e dvobekteve dhe grave që s'kishin burra. Njihje me këtë status. Edhe masi u bë kalif, tha thanë mirët ne, s'ka kusht të me la mirë që të dhitë pas kësaj dite. Por shkon të prapë, derëm derë, edhe nuk njifnin fëmijët e vegjël. Dhe i thonin, o nan, erdhi ai që na mil dhitë për ditë. A ishte tashmë ishte kalif, ishte prisi besimtarve. Por, nga ana tjetër, ishte nga ata njerëz se kishte kuptuar se Zoti i lartëson njerëzit, nuk e lartëson as pushtetin njeriu, as pasuria, por e lartëson lidhja e tij që ka me Allahun xhelaluhu. Omer ibn al-Khattabi është ai person që kushdo për nesh me dashme u tregu që Islami tregon është i fort, muslimanit janë fort, janë krenar, tregon Omerin, saqë është bërë domethënë si nëpër prallla. Nga ana tjetër, ky njeri me kaq potencial, me kaq fuqi, me kaq krenari përpara gjithë muslimanëve. Nga ana tjetër, ish ai që gjithë natën, gjithë këtë natë, ai nuk pushonte. Shpina e tij asnjëherë nuk u rehatua. Me thesin më mill shkonte shtëpi në shtëpi, me pa kush ka nevojë për ndihmën e tij. Ky ishte Omer ibn Khattabi. Pra vëllezër, po shikoni ka një lidhje të habitshme. Njerëz që e kanë ulur veten ose më themi me vërtet e kanë kuptuar se kush janë përpara Zotit, Zoti i ka qenë maksimum. Kur do që robti duket vetes se është dikush, Zoti e ul, Zoti e ruaj. Kalojm pak më poshtë, kemi shembuj grash janë krenare në historinë islame. Esma, vajza e Abubekrit. A dini se është ajo vajzë që në moshën e saj të re, kur tentoi të shkojë dhe të ndihmoi babain dhe pejgamberin e saj, dhe pyeti Abu Xehlit, ku është baba jyt? Ai nuk tregoi. E dini që ai ka rënë në shpull, apo jo? I ka dalë gjak. Asnjë fjalë nuk ka thënë. Asë më dhem, asë farbore, asë një fjallë. Krenari që ish e futur thellë në zemët të këture njëzve. E habishma është me këtë grua, se dhe kur është bërë plak, kur është bërë nën, aju ka të regu një moment krenarie që se haron gjithë historie. Kur kërcenohet djali saj, Abdullah ibn Zubejr, nga Haxhaj ibn Yusuf, për të vrarë, dhe e vranë, dhe dini se e kam vrarë, vetëm se e vranë, po e varë dhe e mbajtë në varu, tre ditë resht e shifnë gjithë njerëzit. I thoshte i biri nënës vetë, o nënë, unë s'kam frikë se do më vrasin, por kam frikë se do më gjumëtojnë kufomen, kam frikë, do më presin kufomen, i thoshte orë birë. A e ke parë delen, mas e therin, a ndjen gjë kërë e rripin lëkurën? Ashtu është dhe me ty, po s'ki frikë, mos në shtro, mos birë. Dhe kërë e ka varë Haxhaj ibn Yusuf, e ka mbajtë 3 ditë dhe priste në padurim, ti vinte në anët i thoshte, aman vetëm ule djalin, do të bëj çfarë duash ti. Ama ajo nuk pranoi. Nuk pranoi të shkojë të lutet një personi që vetëm s'pranoi, jo mos ta vrisë atë vran, po s'pranoi që t'ia ulnin kufomën tokë, 3 ditë mbaj i varu. Në fund fare kur pa Haxhaj ibn Yusuf që kjo grua nuk po nënshtrohet, i tha, a e pe çfarë bora me djalin tënd? Po tha e pash. Tha, ja prishe dynjan e ta prishe ahiretit. Këto ke bërë me djalin tim. Ti ja prishe dynjan, ama i ta ka prishe ahiretit. Një grua që me dhe vërtet është shembull krenarie, që nuk e di se sa nëna mundet ta imagjinojnë diçka të tillë, por është një person e cila kishte kuptuar se krenaria vjen prej Zotit e nuk duhet me ia ul besimtari vlerën vetes tij përpara krijesave të tjera, as më tepër kur këto krijesa nuk njohin dhe nuk respektojnë Allahun xhallahu. Kemi dëgjuar për Imam Malikun, për Abu Hanifën. Këto njerëz janë të habitshëm kur i shifshe me të vërtetë dritëshe përpara tyre. Këto njerëz nuk e shitën diturinë, nuk e shitën vlerën e tyre. Pse? Sepse ishin krenar tek Zoti. Dhe ai që është krenar tek Zoti, ai nuk e ul veten e tij përpara njerëzve të tjerë. Shumë e shumë shembull ka, shembull ka vëllezër. Është e vërtetuar se robi i cili ruan veten e tij dhe mundohet të ruhet gjunafeve e respekton dhe e lartëson Zoti në forma nga më të habitshme. Tregohet të lexova nga një person i cili e dinte këtë histori të freskët. Thotë ishte një djalë i ri beqiar, kishte një dyqan në Damask. Shiste, dyqan shumë i thjeshtë. Një ditë për ditësh kalon pranë një vajzë e hishme, bukur dhe e ftonë që ta ndjeki. Ky me të vërtet mbyll dyqanin dhe i vjet mbrapa. Por gjatë rrugës i kujtohet diçka. I kujtohet se ai kishte bërë haxhin, ku kishte qenë i ri kishte bërë haxhin. Dhe thotë, a nuk është turp gjithat mund që kam bërë në haxh ta prish me këtë gjuna? Vëllai thotë se më të bërë këtë punë. Edhe më një herë ndron rrugën, futet në autobus dhe largohet. Ky njeri, ky person tregon me se më thotë se më vjen dikush edhe më thotë, në dyqan ishte. I thotë, a je i martuar apo beqar? I thashë, jam beqar, sa më i martuar. Thotë, atëherë unë të ofroj dorën e vajzës time, nëse ke dëshirë, sill diku ta shikoj atë. Thotë, me siguri, thashë që vajza ti ka një mangësi në trup, se s'ka mundësi do të ofroj dikush dorën e vajzës kështu. Thotë, nëse çova njerëzit e mi dhe u habitën se ajo vajzë ishte më e vërtet shembull, ishte simbol për pastërti, për bukurinë, për gjithçka. Thot nuk kaloi shumë kohë, mbori bashkëpronar. nuk kaloi shumë kohë ai vdiqet. Gjithë pasuria e tij kaloi në duart e mia dhe ai sot akoma jeton, është nga pasanikët e këtij vendi. Është moment, vëllezër. Është moment kur robi nuk e ul veten për hir të turpit që ka ndaj Zotit. Zoti është bujar i madh. Është me vërtet, është krenar, qartëson, gjithmonë çon lart të lart. Shikoni shembujt tjerë, vëllezër. Njerëz ku kanë qenë pasuri, ku kanë qenë lavdi, si mas lavdi të kësaj kohë, por kur e kanë ullë vetën për para Zotit, kur me vërtet e kanë ullë vetën për para gjunafeve, i ka poshtru Allahu Gjeldeshanu. A dini se faraoni nuk ishte njeri si gjithë njerëzit të tjerë. Kjo është e vërtet, nuk është thjesht që Kurani ka përmend historinë e ti, sa do me pasot të një arrogant, një tiran, di se s'krahasot me faraonin. A i thoshte, e kujtoshte gjithë kjo tokë, ku janë ta lumej, a ka Zot tjetër përveç me? Unë jam një dhe nuk ka shok për mua. Dhe me thonë, nuk pranon të edhe të ketë ortak në hyritet. Unë jam i vetmi Zot që egziston. Por, a di një vdekin e këti personi, ka tërgu Kurani famlartë, ka vdek një pik ujtë krypur. Dhe në fund tha, unë i kam besu Zotin që i besuan Beni Israilit. Vdekja, dhe me thonë, imagjeron nuk arritit garantoj një vdekje të hishme, njërzore, jo ma përstatme për të. Dim në Mrudin, ato ishte pasanik, thonë që më një mizë ka vdekë, i ka hyrë në hund, i ka rritë në tru dhe dënon të, dhe me thonë, derisa e shkatrojë, dhe me thonë. E shembu tjerë, dim e Bu Gjehlin,

Ebu Lehebin, këta që ishin paria, ata që me të vërtet kishin borë ndaj muslimave, ata që s'mund imaginohi, vdekja tyre ka arë një formë të jashtëzakonshme. Dini për, Ebu Lehebin ka vdek në shtëpi dhe e kanë fëmijët e vetë, se kanë varrosë dot kufomin e tij, apo jo. E kanë shemë shtëpinë dhe aty e kanë lënë, se s'kishin si afroshin dot, se kishin një erë kërm kufoma e tij. Po ashtu Ebu Gjehli u vranë nga dy fëmijë të ri, dy djemë të ri e vranë. Një formë me vërtet makabre. Po shikoni Ikrim ibn Ebi Gjehli, djalin e Ebu Gjehli, atë njëri që e njohu Zotin, u pendua. Njëri që e respektoj gjithë muslimat, e respektoj pejgamberin e selam, dhe gjithë muslimat mrava. Pse? Nuk është punë farefisnia, asë punë, është individi. Është individi, gjithmonë, aty është gjithmonë problemi. Thonë që edhe muslimanët, kur e ullin betën e tyre, kur bim për para gjunafe, i poshtronë Allahu Gjellëshanë, sepse Zotin nuk duron që t'i shkelin kufit e ti natë e ditë. Kur kanë dalë musliman për Andaluzije, dini kanë qëndru 800 vjetë Andaluzije, në Spanjën e sotme. Thonë që një nga mbretërit paqante për pushtetin, për parajsën e dynjas, shu quhet, parajsën e dynjas që otë Andaluzije, qante, edhe nëna e veti tha, por birë tha, qaje si grua pushtetin që se ruhet e si burë. Qaje tani si grua për atë pushtet që se ruhet e si burë. Sepse me vërtet burat nuk duhet bënë ato që bënë ato musliman të Andaluzis. Tani qaje si gratë, qaje këtë pushtet. Zoti është ai që lartëson, Zoti është ai që poshtron. Po shikojmë pak vëllezër, dhe kjo është momenti i fundit i këtij mësimi. Po shikojmë pak gjendjen e muslimanëve. Tha musliman, a besojnë Zot? A di sa është numri i tyre? Është 1 miliard, 2-300 milion apo vazhdojnë numrat nuk kanë fund, dhe thonë muslimanët janë forca më e madhe që pritet për 50 vjet të ndërmë thonë me numrat e jashtëzakonshëm. Mes tyre ka profesor, ka doktor, ka dietar, çfarë nuk ka mes tyre? Ka pasanik, ka njerëz specializuar në fusha të ndryshme. Po është problemi këtyre njerëzve? Si ka mundësi që 1000 vet ishin kohën e pejgamberit Alisa? 1000 vet s'kishin ndonjë diçka të madhe, ku i çoi Zoti? Sot 1 miliard afërsisht e gjysmë më mirë, ku na ka çu Zoti? Çka ka ndodhur? Njerëzit thonë, Zoti nuk ka vlerë në zemrat e muslimanëve, prandaj këto musliman s'kan vlerë tek Zoti. Kjo është gjithë sekreti. Për ne Zoti nuk do të thotë shumë. Prandaj edhe për Zotin ne do të nuk themi shumë. Ka ndonjë kuptim të madh. Do të thonë numri jon tek Allahu xhaneshanu. Prandaj tha pejgamberi selam, ka për të ardhur një kohë, do të turren njerëzit, siç turren ata që, më thënë, marrin hop të kushimi, dhe i thanë sahabët, a dojmi pak atëherë o pejgamberi Zot? S'ka, dojmi pak. Tha jo, tha, do jeni shumë, por do jeni shkumë si shkumë e detit, dhe tha, Zoti ka për të nxjerr respektin tuaj nga zemrat e armiqve tuaj. S'ka kush respekt për ju. Si vlerëson kush juve? Dhe ka për të futur në zemrat tuaj frikën dhe dobësinë. Çfarë dobësie e thanë? Çfarë dobësie tha? Do ta doni shumë dynjan, do ta urrejnë ahiretin, do ta urrejnë vdekjen. Muslimanët, fatkesisht bezer, mos shif tek e tu kësa jemi në xhami, po edhe ne nuk është jemi dikush. Po shif numrat, më dha, numrat janë zakonshëm. Çi do thot për ta Zoti, cilësitë e Zotit, kjo fe nuk ka vlerë shumë. Prandaj pikrisht janë këta numrat që s'kan vlerë tek Allahu dhe lëshan. Tu është problemi bezer. Ne me vërtet se respektuam dhe vlerësuam Allahun dhe lëshanuhu, prandaj ai na pashtroi, ai na uli. Prandaj lut Zotin që inshallah, më thënë, na bën sebeb me lartësuar në radhë para vetët tona, por sebeb për të lartësuar edhe njerëzit tjerë. A dini që kur është dhënë urdhi për emigrim nga Mekka në Medinë, është dhënë me një moment shumë delikat, nga shumë faktorë tjerë që është dhënë urdhi, pas 13 vitesh Mekë, thonë që ishte momenti kur kërcënohej dinjiteti i pejgamberit Alisa. Kur Zoti shikoi që kërcënohet dinjiteti dhe krenaria e profetit Zotit dhe muslimanëve, por të mos e ulë ta njerëz veten, u dha urdhë të ikin më njëherë. Ata kishin vujtur shumë, po nuk kishin kërcënuar digniteti tyre. Kur e panë që ata s'mund bëjnë gjë, edhe çdo ditë po shkonin, po themi për keq, Zoti dha urdhë për emigrim, se nuk pranonte Zoti që pejgamberi i tij t'i uli digniteti. Zoti nuk e duron, nuk e pranon që robi i tij besimtar ta uli veten. Imagjinoni thon kështu, edhe me vërtetësh konstatimi i drejtë. Një prind që e do shumë birin e tij, e shikon fëmijën e vet me një moment ku fëmija ulet, e shikon për para shokve të vetë ku shokët e tallin, e shikon me një moment kur pronari punës e tallë fëmijën e tij, e tallë e bën dhe më thëmë për dy pare. Si ndihet prindi? Prindi ndihet shumë keqë, jeshtë zakonisht keqë, po para pa në 2-3 vende, thotë kjo fëmijë me vërtet s'pas ka pikë vlere. A imaginon se si ndihet Allahu Gjellëshanu ku shef besimtarët të cilët e ulin betën e tyre, musliman që ulin betën e tyre, që s'ka respekt për betën e tyre,

që se ndjen se krenarin uaj e pa Allahu xhelle shanuhu, me të vërtetë Zot na rrugë Zoti, nuk ka vlerë tek ju. Nuk ka krenari për ju. Inshallah sa bën Zoti për këtyre njerëzve. Kalojmë tek dy tre pika shumë shkurtra, çdo thot ta kuptosh emrin e Zotit El Aziz, krenari. Ai që tjep krenari. Çdo thot, pika e parë do thot ti je krenar. Ti je krenar që Zoti ka bërë besimtar, që Zoti ka garantuar jetën, ka garantuar vdekjen, ka garantuar rrezikun. Mos ta ulish vetën. Mos e ul vetën tënde. Dhe po ta kupton te robi diçka të tillë, me të vërtet do ndihesh shumë krenar, shumë i qetë, shumë kokëlar. Ta ndihesh vetes me të vërtet. Ky Zot që të ka bërë të hesish dy kam, në dallim me kresat tjera që hesin katër kam, ky Zot ka thënë mbaje ballin lart. Mos e ul. Ti vërtet ke vërtetë në dy kam, por mos e ul dhe zemrën tënde. Mos e ul shpirtin tënd përpara kresave të tjera. Ta ndihesh vetën krenar, por jo arrogant. Jo arrogant përpara të tjerëve. Krenar që të ka zgjedhë Zoti nga sa mira kresa të tjera. Kjo do të thotë vëllezër. Dhe Zoti thotë: "Walillahi al-izzatu jami'an wa li-rasulihi wa lil-mu'minin." Krenaria është e Zotit, është e pejgamberit dhe është e besimtarëve. Besimtarët duhet të jenë krenar. Ata të ndjen veten që janë krenar. E dyta vëllezër do të thotë që në një moment kur ti shikon se po cënohet dinjiteti i dikujt mos të vi mirë, të mundohesh ta ngresh këtë rob, sidomos nëse është besimtar. Po pse përpara teje po cënohet dinjiteti i një besimtari, edhe ti se ndihmon, thot pejgamberi selam, Zoti ka për të poshtruar një ditë përpara gjithë njerëzve të tjerë. Kur e shikon se po cënohet dinjiteti i dikujt dhe ti ke mundësi me ndihmu, edhe nuk e bën diçka të tillë, sepse nuk do të dukesh, nuk do të njihesh, a ku diun çfarë? Ka për të poshtruar Zoti, Zoti na ruaj atëherë kur je përpara gjithë krijesave të tjera. Ti hapësh njerëz të krenarin dinjitetin. Edhe kjo është obligim i ftesës. Ne nuk ftojmë për ftesë ta mbushim xhamin më shumë, ta shtojmë numrin muslimanëve më shumë. Jo, me dhën liri njerëzve. Ta ndjen njerëzit veten të lirë, janë krenar, janë besimtarë Zotit, mos ta ndjen veten rob. Nëse ti ke ndjer diçka prej kësaj teje, e kjo që ke ndjer që Zoti ka bërë krenar, ka bërë ballë lart, bëj edhe këtë me njerëzit të tjerë. Bëj me njerëzit të tjerë. Edhe nëse shikon që dikujt i urit dinjiteti, i bie vlera, edhe ti ke mundësi ta ndihmosh, ndihmoj atë. Se po se bore, Zot na ruaj të poshtron Zoti përpara gjithë njerëzve të tjerë. Pika e tretë dhe e fundit është krenarinë tek Zoti ta fitosh me modestinë ndaj tij. Është lidhje e tillë. Sa më modest jesh tek Zoti, aq më krenar të bën. Sa më shumë të filloj të hyj vetën në qef, aq më shumë të ul Allahu te lëshanu. Prandaj thosh se pejgamberi i Zotit men tawadha alillahi rafa'uhu. Kush e ul vetën përpara Zotit, ato ka për ta lartësuar Zotin. Edhe kujt i duket vetë se është dikush përpara Zotit, atë ka për ta ul Allahu xhelal shanuhu. Dhe thuhej që dikush tha, unë trokita njitha dyrët e Zotit. Edhe i pash, dera namazit kishte me mira, me miliona që falisht në si puna ime, s'kisht vem për mua. Pash të ka gjerimi, prap s'kisht vem për mua. Po ke haqi, me miliona janë dhe atje. U futa me një derë dhe pash që kishte shumë pak trokitës. Ishte dera e thjeshtësis dhe modestis përpara Zotit. Shumë pak kishë një atë. Është dera që me të vërtet duhet me trokit vlezër. Sa më thjesht, sa më modest jesh përpara Allahut xhelaluhu, aq më shumë të respekton Zotin. Sepse nëse e ul veten përpara krijesave të tjera, ata të shtypin në këmbë, Zoti nuk e bën këtë punë. Kur ti e ul veten përpara Zotit, ai të lartëson. Çoje ballin të lart Allahu xhelaluhu. Ti ul veten përpara me, kam për të lartësuar në këtë jetë, në jetën tjetër, e gjithë krijesat kanë për të rënë përpara teje. Kjo është Allahu xhelaluhu. Është Zoti që lartëson. Me bindje, me devotshmëri, është Zoti që të ul sipas gjunaheve. Dhe prandaj thash pejgamberi alayhiselam ishte me vërtet, ai që kur lutej, thon duart i ngrinë të fort shumë lart. Jo si ku i ngrinë kanjherë ne, edhe dorën se mbushim tamam. I ngrinë të fort lart dhe kokën e ulte poshtë. As lart i ngrinë sa që i binte edhe rroba prej shpine, dhe kokën e ulte poshtë, me shenjë respekti, modestie, thjesie ndaj Allahut xhelal shanu, ishte ai person që kush lejoi Mekën mbas 23 vitesh, edhe ky vend çfarë nuk kish bërë ndaj tij, e kish ulur aq shumë kokën sa që koka e tij binte shpinën e devës. Thjeshtësi, modesti e papar, vetëm profetike. E lutë Zotin të na bëjë për këtyre njerëzve që i bën Zoti krenar, më dhënë njerëzve vlerën, nëse me të vërtet kemi gjetë në këtë fe vlerën dhe dinjitetin tonë, ta bëjmë edhe me njerëzit tjerë, se unë besoj që nuk ka dinjitet dhe vlerë për njeriu vetëm se kur këtë dinjitet e fiton përpara Allahut xhelal shanuhu. Zoti fal gjunahet tona të mëdha të vogla, ata që duken, ata që nuk duken, ata që i di vetëm Allahut xhelal shanuhu. Zoti mëshiroft mua, juve, prindrit tuaj, të gjallët e të vdekurit, të gjithë besimtarët kudo që janë, na bëv Zoti shkak për të udhëzuar njerëzit tek rruga e drejtë. Mos na bëf shkak Zoti shkak për të larguar njerëzit nga rruga e drejtë. Allahumma amin, amin, amin, alhamdulillahi rabbil alamin.

0: tim, profeti ynë ka thënë se namazi është shtyllë e fesë, miraxh i besimtarit, drita e syri dhe qelsi i xhenetit. Nga se ne na bëri besimtar të mirë, unë tashmë shkoj në xhami. Fali namaz në praninë tënde. Zoti, kur fali namaz, ndihem aq mirë, ashtu si ndihem mirë kur shkoj pas shumë kohësh në shtëpi. Zoti, namazin, dritën e syrit tonë, na bëj edhe më të dashur për ne. Na bëj të mundur të hyjmë në xhenet me këtë qelës të bukur. Mos na ndaj ka prerja shpëtërore që na jep të qenër të Teje. Amin.
1: Pejgamberi alayhis salam ka thënë:

Zotin letrën që ja ka shkruar Omer bin Ubejdullahut, kur është nisur kundër havarijinëve, ka transmetuar. I dërguri Allahut alayhi salatu wassalam një ditë kur që e përballur me armikun, priti deri sa dielli anoi drejt perëndimit dhe duke u quar në këmbë me sahabeve, tha: "O njerëz, se mos e kërkoni, dëshironi përballjen me armikun, por kërkojeni Allahut që të qëndroni larg problemeve dhe fatkeqësive. Por nëse përballeni me kundërshtarin, bëni durim dhe dijeni se xheneti qëndron në lëhijet e shpatave." Rrethën tregon Enes bin Malik radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se Rasulullah i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam ishte me i miri, me bujari dhe me i guximshmi i njerëzve. Një natë populli i Medinës u trembën kur dëgjuan një zë të lartë. Njerëzit shkuan në drejtimin nga vinte zëri. Rasulullah i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam para të gjithëve kishte shkuar të merrte vesh ç'ishte ai zë dhe kur u kthye u ndesh me ta. Sadaka Rasulullah alayhi salatu wassalam. Të dashur dëgjues, këto hadithe, citate profetike në inshallah taala në rubrikën e ardhshme do i trajtojmë, pra komentojmë në mënyrë të përmbledhur, duke nxjerr mësimet e duhura.

0: Fiku, jurisprudenza islame.
1: Dëgjues të dashur, në rubriken Fiku të jurisprudenca islame, sot përfundojmë qeshjen normative dhe lehtësimet, dispozitat bazë dhe përjashtimet. Nuk ka dyshim se nga rregullat e islamit, siç shihet në tekstet e citateve profetike, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa që janë zbatuar parimet normative, po aq janë zbatuar edhe ato lehtësuese. Përcaktuese ka qenë gjendja e ashabëve, shokëve të Rasulullahit, konteksti dhe koha qeshjes në fjalë. Ajo që duhet të bëjë muslimani është kryerja e detyrave fundamentale. Kjo gjë është e përkufizuar si normative. Kurse në raste të domosdoshmërive dhe veshtërsive, me detyrim apo me dëshirë, u drejtohet parimeve lehtësuese. Thënë shkurt, në kushte normale, duhet vepruar sipas parimeve normative, por kur e kërkon nevoja, duhet vepruar sipas përjashtimeve, gjithsesi, duke mos abuzuar me to. Përjashtimet janë si dispozita alternative përballë urdhëresave të Allahut të Madhniplot, i cili nuk u ngarkon robërve të tij një barr që ata s'mund ta mbajnë. Me që edhe parimi i lehtësimit është dëshira Allahut Azogjel, edhe orientimi drejt parimeve lehtësuese në situatat e vështira është në statusin e një parimi të përgjithshëm, sepse Allahu Madhniplot në Kuranin Fisnik ka urdhëruar, vërtet me vështërsin ka lehtësim. Disa lehtësime që pejgamberi alayhis salam nisur nga ky parim u a njohur një lehtësime, pra u është bërë e njohur lehtësimeve disa sahabeve, shokve dhe ti, por jo të gjithve. Dijeshin dhe u kuptoheshin arsyet edhe nga tjeret. Nga këto shemuj mund të përmendet lejimi që i dërguri Zotit Muhammedi a.s. u pati njohur Abdurrahman bin Aufit dhe Zubair bin Awamit për të veshur roba të mendashta për shkak të shqetësimit që kishin nga krurja e lëkurës. Me gjithë se burrave u a kishtë ndaluar një gjë e tillë, gjithashtu me gjithë se në fenë islame, gënjeshtra dhe bartja fjalëve bën pjesë në sjelljet e papërshtatshme të ndaluara haram, i dërguri Allahut ka kërkuar që të merren parasysh disa situata specifike, siç është mashtrimi i armikut dhe pajtimi i të hidhuruarve apo i bashkëshortëve, duke porositur ai që mundohet t'i pajtoj njerëzit edhe për këtë arsye, me qëllim të mirë, i bart fjalët, apo me qëllim të mirë thot gënjeshtra, nuk është gënjeshtër në të vërtetë. Nga ky dhe nga transmetimet e ngjashme, kuptohet se përjashtimet në fjalë ndryshojnë në varësi të qëllimit, kohës, vendit, edhe të personit që vepron sipas tyre. Shfrytëzimi i parimeve lehtësuese në rastet kur individi ballafaqohet me domosdoshmëri dhe veshtërsi të ndryshme në zbatimin e dispozitave të islamit, është një lehtësim që e afron feja. Që është i rrezikshëm shpërdorimi këtyre përjashtimeve, po aq i gabuar është që ato të shihen si mefshehtësi në jetën fetare, apo si lënja adhurimeve që duan kryer. Por në situata kur qeshtja të i kalon individin, si lufta në rrugën e Zotit, mbrojtja fes e atdheut dhe popullit, parimet normative kanë më shumë përparësi. Kështu sahabiu i verbër, Ibn Ummi Mektum, me gjithë se përjashtimin e individve nga lufta si detyr, pati parapëlqyer normative në vend të lehtësimit, edhe duke marë pjesi flamurtar në luften e Kadisijes, pati rënë dëshmor. Edhe sahabiu tjetër me temeta fizike, Amr bin Gjemuhu, duke mos u avenveshin sugjerimeve të të bive për të përfituar nga përjashtimi që i njihej për të mos marë pjesë në betej, me dëshiren për të rënë dëshmor, pati marë pjesë në betejen e Uhudit
2: dhe pa tiren dëshmor. Në të tjitha situata të jashtë zakonshme, besimtarit janë të detyruar të bëjnë balë vështërsive që u dalin për para, qoftë edhe me çmimin e humjes e jetës, pasuris apo të fëmijëve të tyre. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall në një verset ajet kuranor ku flet për të mirët edhe mirësin, sjelljen, duke thanë e atyre që dërojnë në kohë skamje, se mundje dhe lufte, e ka numëruar mes mirësive dhe ka shprehur se ata që i kanë këto cilësi janë besimtarë të vërtet edhe të devotshëm, marë pikërisht nga surja Kaptina el-Bekare. Si përfundim, edhe normativat dhe përjashtimet janë dispozita juridike të fikut islam të përcaktuara nga Allahu i lartëmadhërishëm në dobi të robërve të tij. Besimtarët të kësa në kushte normale veprojnë si pas parimeve normative, duhet a dinë se kur e kërkon nevoja, vendi dhe koha, mund të veprojnë edhe si pas parimeve lehtësuse. Duke zgjedhur mes tyre, kriteri ndoshta do t'jetë eliminimi i dëmit dhe arritja dobis. Edhe normativat edhe përjashtimet janë dhurat nga krijuesi i Allahu, pra Zoti i gjithësisë. Si që shprejhur edhe Rasulullah i dërguri me shires, Allahu Gjeleshanu, ashtu si që nuk knaqen nga veprimi isë ndaluarës, po aqë knaqet nga përdurimi i lejimeve që ka njohër. Sadaka Rasulullahi, alai salatu wasalam, edhe me këtë hadith profetik, përfondojmë këtë qeshtje juridike për të vazhdojnë inshallah ta'ala në emisionet e ashme, me të rejtesin e të tjera qeshtjeve.

0: Të dashur dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit emisionit e sotëm, po me sekën time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për zemërsisht për vëmendjen, edhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azzawajal. Nga unë Arben Hadhuni, ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju edhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time. Emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke

0: kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Varza Gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Edicioni 64 i festivalit ndërkombëtar të këngës për fëmijë sjell plot 31 krijimtari të re, pra 31 krijime të reja. Sigurisht këngë që i përshtaten grup moshës, ne i vazhdojmë me konkurimin apo me garimin në dy kategori, në të vegjëlve dhe në kategorinë junior, ku kategoria e të vegjëlve është nga mosha 5 deri në 8 vjeç, ndërsa kategoria e junior është 9 në 14 vjeç. Sinqerisht, prurjet këtë vit janë të jashtëzakonshme. Në çdo vit Shkodra ka pafund fëmijë të talentuar, ashtu siç e kanë treguar veten e tyre në çdo dalje skenike. Kori për ne, për mu personalisht, po për gjithë grupin e ngushtë të punës, është ajo qershia mitort, është baza, është ai themeli i këtij festivali. Mendoj që me marrveshjen e kryer nga Bashkia Shkodër, Shkodra mori atë që meriton, sepse është festivali me historinë më të gjatë dhe festivali që sinqerisht sjell pra krijimtarinë më të mirë. Tematika sigurisht në përshtatje me moshën e fëmijëve, këngë me mesazh, që trasin mesazh, pra ku ka më mirë kur fëmijët janë pjesa ku na bajnë thirrje nejtrive për me kanë më të mirë dhe këtë e bajnë më së miri nëpërmes këngës.
4: Po mendoj që në momentin e parë që flasim për fëmijët, gjithmonë ata janë risia e çdo festivali. Për faktin që rrymat janë të ndryshme, fëmijët janë të ndryshëm, mënyra se si ato interpretojnë janë të ndryshme. Kështu që mendoj që kur themi festivali fëmijëve, që këtu fillon risia. Në fakt në koncept në këtë vit kemi menduar që në momentin e parë, jo vetëm për sa i përket shpërfaqjes së parë, që është projeksioni që do të jetë çdo këngë do të ketë gjendjen të përcaktuar në përmjet projekcion, pra do kemi emocionin e këngëtarit, do të kemi një shkatë menduar nga regjia, por njëkohësisht edhe zhvillimi projekcionit do të jetë në mënyrë të tillë që do të, si më thënë, në një farë mënyre analitike do të zhvillojmë këngën në përmjet projekcionit që do jetë 360 gradë. Pra nuk do të kënaqen vetëm fëmijët në skenë, por do të jenë edhe spektatorët në sallë që do të marrin një emocion të jashtëzakonshëm të këngëve që fëmijët do të këndojnë. Njërisi që është shumë e bukur këtë vit, kemi prezencën e Kronit përditshme, fituese së fundit të festivalit në fruta perimi që e patëm goxha të suksesshme edhe në Gjeorgji, pra qitjen e saj, së bashku me Isti Islamin, i cili është një personazh që ka 9 vite përpara ka qenë prezantues këtij festivalit. Ka qenë shumë i suksesshëm dhe duke qenë se i do shumë fëmijët, këtë vit ka ardhur me një energji tjetër dhe me një bashkëpunim shumë të bukur me Kronin. Mendoj që e gjithë energjia e stafit që është e jashtëzakonshme, e gjithë dëshira e mirë të gjithëve për të nxjerrë një punë të bukur, mendoj që është rrisia e çdo festivali dhe prandaj Shkodra funksionon kaq bukur sepse është dashuria në mes. Ju falenderoj prapë që për të dytin vit jam pjesë e këtij festivali. Dytin vit plus unë vetë, është i 64-ti, dhe mendoj që do dëshiroj edhe shumë dhe shumë vite të tjera përsa të kemë fortë energjitë janë pjesë e ti.
5: Për disa mund të quhet punë, për ne nuk është punë, absolutisht. S'ka qenë punë në parë kur e kam prezantuar, edhe këtë herë është thjesht kënaqësi. Jeta është e vrullshme, rutina është e ngarkuar, por sa herë që të jepet mundësia për të qenë afër fëmijëve në festivalin e fëmijëve në Shkodër, nuk mund t'i thuash jo, kështu që ja ku jemi. Unë duke qenë shumë afër me muzikën, të gjithë ne duam muzikën, muzika është pjesë e jetës. Për jetimin në Shkodër është pak më ndryshe, mund të kesh marrë pjesë në shumë kompeticione, festivale fëmijësh, evente, koncerte, CD. Të marrësh pjesë në një garë që zhvillohet në Shkodër prej kaq shumë dekadash, është tjetër emocion, është tjetër kënaqësi, është tjetër ndjesi. Edhe si bëhet në Shkodër, unë nuk kam Shkodra. Dhe, kështu që mund ta them, domethënë, nuk kam as konflikt interesi, por si bëhet në Shkodër një koncert, një festival, një përjetim emocioni nuk bëhet tjetër kund. Fëmijët janë shumë të mirë, fëmijët janë shumë të mirë, unë kam emocion se ata takoj korin. Unë nuk arrit dot të memorizoj të gjithë fëmijët që janë çdo vit në kor, por më duket sikur trupin e korit e njoh gjithmonë. Edhe, domethënë, impakti i parë, kontakti i parë me festivalin e fëmijëve në Shkodër është kori. Patjetër edhe solistët që çdo vit sjellin emocion, sjellin këngë të reja, sjellin një copëz realiteti që për ne që rritemi vit pas viti sikur e humbasim ndonjëherë kontaktin, por këta fëmijë na sjellin me këmbën në tokë dhe na sjellin në një tokë që na pëlqen.
6: Këtë vit vi gjithashtu në rolin e koordinatorës, jemi bërë një staf shumë i madh, shumë i plot, është një punë mrekullueshëm mes të gjithëve. Këtë vit vim edhe me sektorin që na ka siguru Bashkia Shkodër, sektori i festivalit që është i vetmi në Shqipëri që merret vetëm me festivalin gjatë gjithë vitit. Që festivali e meriton shumë se ka kaq shumë punë dhe jemi me shumë plane të gjata në lidhje me arkivën e festivalit që ta digitalizojmë, që të bëjmë, të nxjerrim gjitha këngët online. Dhe na presin shumë punë të bukura dhe t'i shfaqim gjëra që janë ba vit pas viti, le t'i kemi edhe online që çdo qytetar t'i ketë, pavarësisht në Shkodër, në Shqipëri, apo edhe anëmban. Normalisht një lidhje shumë e fort, është nuk ta përshkruaj dot, nuk e ndaj dot, është lidhja vetëm se unë kam lindë festival, jam rritur me festivalin, është kjo dashuria që është ka, na kanë ushqyer familja gjatë viteve. Po për mu është diçka shumë e veçantë, vi e bëj me shumë dashuri, me shumë pasion, dhe do vazhdoj ta bëj sa herë të mundem, ose sa herë na krijohet mundësia.
7: Ndalëm në dy gjëra që besoj, në vlenë jo vetëm ne si protestus, jo vlenë edhe këtë polizit që neve kemi do prapa, që për 4 muaj dhe përthonë edhe këta vetë në kuptojnë qëfar dhe tyre po bëjnë. Dhe nëse nesër në dhe kundërta, se cili prej tyre do ndjetë pak i fyrë për urna që ka marë. Së pari, mas shumë përpjekës, banorët të rjodit arritën të futën parlament. Dhe fatkesisht, aty, parlamenti u zbraz. Ngeli vetëm Zëvendës Kryeministja, e cila pretendoj t'jap sharime, po që sharime nuk ishin. Nëse foli për liqëpëri, duhet a ditë dhe Zëvendës Kryeministja, se në këtë trullë që sot po ndërtohet, janë disa vendime gjyqësore të fituara për para se sa pronari që po ndërtohet tani. Paktin minimumi, shokët e shoqit e saja, të grupit parlamentar, duhet rrinë aty për respekt të sajnë, se mirë për banorët nuk ishë respekt. Onë do të kërkoja, aty pashë prezent një deputete nga Shkodra, Neo Malsoria, si që quinë, do të edhe falenderit që shëndërë aty, por aja duhet të vi këtu, se Neo Malsorin e ka këtu, e ka Lucianin. Duhet të vi këtu, edhe të bëhet vete dyta e vete treta me shoqet e saj për t'i dalë zot tokës këto, se duke i dalë zotë tokës këto, i dalë zotë tokës edhe në Dugajin, edhe në Thet, edhe në Razëm, edhe kudo. Kohët e fundit, në gjithë teritorin e Shqipërisë, po flitet për reformë teritoriale. Mblidhen sa njerëz aty me një kohë të limituar, edhe shprehin mendimet e tyre dhe ju fikun kronometri. Reformë teritoriale nuk ka thjesht vetëm ndarje kufish, për cilat nuk marrë në përgjësi askush, si që janë bërë për para mirë apo keqë, edhe i fshin e i ribajnë sa herë duan ato. Reforma teritoriale përfshin njerëzit, është bashkësi teritorë shtu. Janë njerëz që kanë jetu, që kanë historinë, kanë kulturën, kanë traditat, kanë varrezat, kanë gjithçka nga para arsit e tyre edhe që vazhdojnë të trashëgojnë edhe sot. Anashkallimi i këtyre njerëzve, mos pyetja këtyre njerëzve, është një gabim shumë i madh dhe pastaj do të detyrohemi të bëjmë përsëri reformë dhe asnjëri nuk marr përgjegjësi për reformat që janë bërë më para, për kostot që kanë pas ato, edhe për shpenzimet ekonomike që ka pas populli shqiptar për këto reforma. Kjo më kujton, më falim, më kujton vargjet e poetit madh të ndjerit Agim Doçi. Më falë sepse edhe nërsa sa zhveni për e thangë këtu, por me këto veprime, me këto ligje, me këto reforma, ashtu thotë poeti, vend që s'nje, thotë ligje ashtë norma, nga Athina ardhë kushtetuta, vit për vit shpikim reforma, dje ma futët sot ta futa. U thash për para më falëni, për do për këto janë vargjet e poetit madh Agim Doçi, i cili e përshkruan në realitetin shqiptarë, kështu si që është sot.
8: Bravo.
7: Këto banor, këto banor, ndjenë të fyrë, por besoj edhe forcat policore ndjenë të fyrë që janë këto. Sepse prej 4 muaj ishë ato përbalën me tjetën problematikë, e cila duhet kishtë marrë një zgjidhje. Për deri sa gjërat janë në procese gjyqësore, duhet të shprehej drejtësia, pastaj të mbronte policia. Nuk kemi punë në forcat e sigurisë private, le të vazhdojmë punën e tyre, se ato paguhen, ndërsa forcat e policisë shtetit paguhen nga gjithë, si nga ju, edhe nga tjerët, për të kryer një detyrë tjetër. Në një incident jemi dakord, në një rast jemi dakord, por nuk mund të jenë prezent gjithmonë, se kjo është e pafalshme. Kam thënë edhe përpara, këto zotërit shofin, nëse ka në vend Europian, apo në Amerikë, që i biznes privat ruhet me kaq forca policore, le të na thonë a ne si shembull, ta shohim dhe le ta marrim. Kohët e fundit ne kemi aderuar në bordin e paqes. Dhe disa nga këta forcat policisë, djemë të ri dhe vajzat të reja, nëse mund tjetë në Palestinë, sepse ne atje prezencë me efektiva do kemi, se shkemi prezencë me lekë, se shkemi mundësi. Dhe këto stërvitin e kanë bërë këtu. Stërvitin e kanë bërë. Çdo ditë ka banor që i duhet të shkojnë në territorin e tyre, kapi këtej i dhe anej. Po të thotë kanë marrë urdhër. Urdhrat nga i herë, kur janë kundërligjshëm, edhe nuk zbatohen. Sepse zotëria përmendi kushtetutën, neni pari kushtetutës është barazia para ligjit. Pra nëse disa banor kanë fitu këtu me ligj token, le që kanë pas tyre, le kanë fitu dhe me ligj, ta një si mundet një që kanë fitu me ligj, brava t'i dilit zonë ati. Një fenomen i tijë ndodhe atë aeroport i Vlorës, në qofë se noqet, deri dje policia i ka dalë zëtë 2%. Ta një ndrojë situata. Fitoj 98%, ta një policia, njëta policia do t'i dalë zëtë 98%. Do të thoni me urdha. Me urdha, po. Edhe urdha ka një kuptim. Për nëjë, zëtëri efektiv policisë. Banorë që vinë këto, vinë trojnë e tyre, vinë vendë e tyre, duhet të shkojnë, të ashetisin, të levizin, ku do, sepse është e drejt atyre. Kanë levizë gjithë tjetërt, pëse së duhet levizit të anisë?
9: Ngjarja e ditës.
10: Elhona, 107.6 MHz.
11: Radio Juaj.
12: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erhona. Numër telefoni 067-66-483-88.
13: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi.
8: Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
9: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngroht pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Borletini, 100 metra, pasurës Dervish Bek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jahon. Radio Jahon. Radio Jajur. Radio Jajur.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: filloni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit, adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483 8

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parket.

garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara si pas standarteve europiane. Gjithashtu ofrojnë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parket.

0: garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara si pas standarteve europiane. Gjithashtu ofrojnë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parket.
1: Tami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e Mëxher, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: ju flet Radio Jehona.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se të që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, XL, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Tash, Midea e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rren në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Nuk është kufiri midis Shqipërisë dhe Meksikës. Nuk është kufiri midis Indis dhe Pakistanit. Nuk është kufiri midis Izraelit dhe Palestinës. Ky është kufiri midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Oligarkëve. Aty babanesh. Aty babanesh. Është toka, është toka, juaj, dem baba dem, toka e shatarve zvërnetit, është toka e Republikës e Shqipërisë, ndërko që një qeveri, fund e krye korruptuar, fund e krye që është unë në gjunjë në oligarkve, vëndas e tuaj, po merë tokën tuaj, po merë atë veun ton, po e rëthon me tena me gjemba, po ndërthon një shtetë brënda shtetit. Dje, ledzova një artikull të kreporteri që thoshte që kanë dalë një 2-3 pronarë që kanë marrë gjithë të tokë. Pyet fshatarë dhe thata nuk janë fshati tonë. Dhe kjo që pëndonë zvërnet, pëndonë në këndë për Shqipëri. Fshatarët, ata që jetojnë aty brez pas brezi, ata po shpronsojnë. Po shpronsojnë në mënyrë të paligjshme, po shpronsojnë në mënyrë të pamoralshme, po shpronsojnë në mënyrë antikushtetuese, po shpiken pronar nga hiçi në mënyrë që një grusht banditësh, i keni parë kush janë, bandit zonës, bandit kryeqytetit, oligark, vendas dhe të huaj, janë bërë gjithë bashkë për të shpronsuar ju dhe për të marë gjithë dhe ne atë dheun. Nuk është rastësi që këtu sot nuk ka asnjë televizion. Pesë veta të mblidhen për një protest kot. Në Tiranë do kesh 10 kamera e 5 protestues. Këtu ka qindra banorë që kërkojnë drejtë e tyre, jetë e tyre dhe televizion të oligarkëve. Ata që na gënjejnë mëngjes, drekë, darkë, heshtin gjithandej se këtu kush ka përball oligarkët vendas e tuaj, kastratin e dreqin birin kushterin, mbyll gojën dhe do të marrë zarfin dhe të pasurohet pas e mirë, pasurohet kurrizin tuaj rrafpar, po edhe kurrizin e gjithve ne. Kjo hapsirë brënda nesh duhet të kthehet pronarve të ligjshëm dhe duhet të kthehet një orë më parë Republikës së Shqipërisë.

0: Ne, ne si aktivistë të vizjes bazdura keni gjithmonë kra. Dhe po ju them, ta vazhdojmë të luftë se nuk po luftoni vetëm për veten tuaj. Po luftoni për qindra mira shqiptarë që ka djendat probleme si ju, që s'po shpërfarë si ju, anë në banë Shqipërisë, nga veri ju e një. Pra ndaj të luftojmë dhe të shpotojmë, sot zvërnesin për shpotuar nesër gjithë Shqipërinë. Ju falemderit dhe kurajo, kurajo, kurajo!
1: Superfinalja e futbollit femra Vllaznia apo Ronia. Pjesa parë është mbyllur me avantazhin e ekipit Kuqiblu 1-0 me një gol mjeshtror të shënuar nga kapitenja Megjidosi. Agustin Kola është i ftuar ime në këtë bashkëbizetim, një emër i madh i futbollit shqiptar, pjesë e kohershme e ekipit të Bardhë Blu, por një nip Shkodre dhe një simpatizant i Shkodrës në vite. Kola Klasis, jemi së bashkë në të intervjit, pjesa pa 1-0 për Vllaznin. I drejt kjo rezultat?
2: Është rezultat i drejt, qofshi futbolli unë i femnave është drejt shumë. Gjithmonë Vllaznia ka qenë ekipi promotori i futbolit femnave, qofshi edhe ekipi i Apollonis po luan futbol mirë, në vëllën është një ndeshje gati, nuk më gati e barabartë, po qofshi Vllaznia ka përvojë në këtë loj lufte për titull. Është ekipi sa herë kampion.
1: Vllaznia është 12 herë kampione dhe pret të kurorëzohet për të 13 vit rravazi, ndërkohë që Apollonia kërkon titullin e parë.
2: E meritojnë, po shoh që edhe Apollonia e ka ngrit, si e thash fillim fare, e ngrit futbolli femrave këtu te ne. Këto dy ekipe i shoh shumë me që kom pa dhe ekipin e kino studios, do më dhe në që bëjnë futbol, që unë i ndjek gocat.
1: Kini pas me herë dhe një përvoj që treneri kumëtarës.
2: Po, gocat kanë, do më dhe në është vetë nga natyre, që femna ka më mëjnot, më shpirt, më qërë.
1: Jo shumë lakë nëshë në këtë bashkëbizetim, është edhe presidenti i klubit futbolit Vllaznia për femra, Lazar Matija, i se ka meritën kryesorë për mirë menaxhimin e kësaj skuadre të klubit.
2: Bravo, meritën kryesorë presidenti ka edhe presidentët e tjerë, po ky është nga të parët që e mati këtë lloj futbolli femrës këtu në Shqipëri dhe ka merit të madhe.
1: Ndërkohë
2: presidenti juaj ka merit të madhe.
1: I klubit futbollit femra, ndërkohë në tribunën VIP duke ndjekur të ndeshje është edhe presidenti i klubit futbollit Vllaznia për meshkuj Alban Xhaferi, i cili pret të djelen ndë një rezultat përbdues, pra titulli kampion vendosje të djelen në sfidën që luhet e kryqytet Vllaznia Elbasani dhe ajo që luhet në Elbasani Dinamo e Ignatia.
2: E di për qëmbje kesh, nuk më përqe kjo dhe sistemi i këti kampenate. Se të shi Vllaznia ka qenë para gjithë kampenatin, betëm të rive që shi përqemo të eliminojsh, ose mos marrë kupën me një neqe, unë nuk e shofë këtë shumë këshu serios këtë punë këtë loj kampenati që bëjmë ne me kaq fazë.
1: Diçka për Vllaznin e cila hodhi dy hapat e gabuar duke u mundur nga Dinamo fillimisht pastaj nga Ignatia.
2: Po kështu për këtë nishë thash edhe një gjithë kampenatin ke qenë para. Po të ishe me dy faza kampenati ke qenë para. Domethënë vritet po kapin vritën dy lojtarë të mirë e nuk i kemi më për play-off kur ke qenë gjithë kampenatin para. Mos pëlqej ky lloj sistemi i kësaj.
1: Agustin, të djelen në orën 19 do të jetë dy kupa, dy trofe, një në stadionin Arena Kombëtare të kryeqytetit për ndeshjen Vllaznia Elbasan dhe një në Elbasan Arena. Në Dinamo Ignatia kush shpallet kampion sipas? Tash
2: them drejtën, i kam pak këtë ndeshje. Kampionati nuk i diet, po shoh Ignatin ka dhënë futboll bukur, ëh. Më pëlqen si ekip.
1: Dhe përpos saj është edhe shumë pranë.
2: Më pëlqen si ekip.
1: E ka nënë kontrol dhe?
2: Më pëlqen si ekip. Luin futbol. Janë me merit aty ku janë. Se janë me fatë. Se nga jetë një më dhe fatë.
1: Vllaznia pati në dorë fakt fillimisht, erdhi si kryesuese në fazën finale.
2: Vllaznia ishte kampione e mbyllës kampionatit. Pse thash si pëlqen ky lloj sistemi? Se a ka qenë kur mbyllën fazat? Vend parë. Pra netën.
1: Si të qoftë një sezon, një notë e Agustin Korës për ekipin e Vllaznisë në këtë sezon?
2: Unë e fusë të ekipet më të mirën që janë sot, kanë qenë dhe janë sot. Shqipnisë.
1: Dhe për të mbyllur, keni kaluar një problem jo shumë të lehtë shëndetësor që opinioni sportiv shqiptar u prekupua, po të shpe duke një kretë njëra, po jo?
2: Ju njerëzit më kanë djallu, njerëzit më bënë këtu ku jam dhesat, isha në momentet të shumë, njerëzit, tifoza, që ku kam shkuar, ku shkoj, s'kalon njëri pa në spital, pa arë, njerëzit njallën, më dhanë jetë.
1: Sa po mritët në mjedisët e stadionit se mësër masi, gjithë tribuna u gjadrua dhe ju pritën me shumë nasi me mikpritje, me duartë rrugitje, mriti legenda Tiranës thane, e theksuan Agustin Kola.
2: Them drejtën bashkë me shok, me shok të mitë të Tirana, me Benin, me Shkret, me Milane, me Sulmeve, me Diromurin, Jasharët, me gjithë kena bo histori. Unë jëmë një nga ta.
1: Me që jemi edhe tek Vllaznia që po luan finalen, ndeshja ju që kujtoni me spikatur me Vllaznin, Vllaznia Tirana, Tirana Vllaznia që ju pa metën në.
2: Çdo ndeshje në kohën tonë, ndeshje të forta ka qenë kundër Vllaznis, kundër Dinamos, kundër Partizanit, pa tremuna kundër Vlorës. Domthonë gjithë ekipet kanë qenë në afërsisht të barabartë. Po t'i kapsh, isha Polonia mirë, Gjirokasëm mirë, Besa Kabajës.
1: Cilë është goli me i bukur i Agostin Kolës në karierën sportive?
2: Goli me i bukur i karierën sportive...
1: Qoftë edhe me komtarën?
2: Goli me i bukur për mu është aji që kalon vijen fatale. Këtë goli me i bukur se jep ekipit fitore.
1: Mirë, Agustin, e nisëm me futbolin e femrave, me finalin Vllaznia-Polonia që po luhet në stadiumin Selma Sërmasi. Ka nisur pjesa 2, 1-0 kurson Vllaznia. Kë shikoni favoritë? Vllaznia është në avantazh?
2: Po tashti, unë e shoh Vllaznin se ka sa vite u bën.
1: Titullin 13, se pret ta festoj.
2: Pra ne
1: Nikolin Leka dhe presidenti Lazar Matia.
2: Vllaznin ka të meritë shumë.
1: Bukur, me këte parashikim të Agustin Kolës, e mbyllim të gjithë të del për drejtë.
2: Lazre ka merita shumë.
1: Lazre Matia, pa tjetër ka merita të veçanta.
2: Aje që e futbolin dhe këtu femne, kampenatë shumë.
1: Dhe falë Lazre Matis, falë Vllaznis, Shqipëria po përfasohet në Champions League me dy skuadra, edhe Apolonia ka fituar të
2: del. Kjo është historia femneve, është Lazre Matia, kurse historia futbolin shqiptar që ka kryu Vllaznia, pra Vllaznia ka qenë ajo.
1: Bukur, shikoni me sa simpati flet Agustin Kola për Shkodrën.
2: Është vërteta, jo se jam në Shkodër, po është vërteta.
1: Është në Shkodër, i lindur dhe rritur në këtë qytet, por me Shkodrën është i lidhur, jo vetëm me Shkodrën, por edhe me Dukazin, kemi thënë.
2: Kam emrin e gjyshit, Agustin, e ka pasur Agustin e kam. Ka qenë banker kot zot.
1: Agustin Kola.
2: Ka familje Argentinë kur.
3: Ngjarja e ditës.
4: Radio Hona 107.6 MHz. Radio juaj.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio e Hona. Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrenet të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Në gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet. Në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.

Miq të Radio Jehonës, përshëndetje, mirë se vini në Monument Jehona. Sot do të flasim për jetën, veprën dhe ndikimin e jashtëzakonshëm të një prej psikologëve më të njohur të shekullit të 20, psikologut amerikan Abraham Maslow. Emri i tij lidhet më një herë me teorinë e famshme të nevojave njerëzore, të njohur si piramida e Maslowit, por kontributi i tij shkon shumë më larg se një diagram i thjesht. Ai ishte një mendimtar që ndryshoi mënyrën se si psikologjia e kupton natyrën njerëzore, potencialin, lumturinë dhe vetrealizimin.

0: together.
1: Abraham Harold Maslow lindi më një prill të vitit 1908 në Brooklyn në New York City. Prindrit e tij ishin emigrant hebrej nga territoret që sot përfshin pjesë të Evropës lindore. Fëmijëria e tij nuk ishte e lehtë. Ai më vonë do të përshkruante marrëdhënien me prindrit si të ftohtë dhe shpeshherë të vështirë. Babai i tij ishte i rrept, ndërsa nëna e tij, sipas rrëfimeve të tij, ushtronte kontroll të fort emocional mbi fëmijët. Abrahami i ri ishte një fëmijë i vetmuar. Ai nuk ishte veçanërisht i popularizuar mes bashkëmoshatarëve dhe kalonte shumë kohë në biblioteka duke lexuar libra. Pikrisht aty lindi dëshira e tij për dijen. Ai zhvilloi një zakon që do ta shoqëronte gjithë jetën, kërkimin e përgjigjeve për pyetjet më të mëdha të ekzistencës njerëzore. Çfarë bën njeriu të lumtur? Pse disa njerëz arrin madhështinë ndërsa të tjerë jo? A ekziston një potencial i fshehur tek çdo individ? Këto pyetje bëheshin boshti i punës së tij shkencore. Në fillim, Maslow nuk ishte i sigurt se çfarë donte të studionte. Ai u regjistrua në City College of New York, por nuk gjeti me njëherë drejtimin e tij. Më pas kaloi në Universitetin Wisconsin-Madison, ku filloi të studiojë psikologji. Kjo ishte një periudhë vendimtare. Në atë kohë, psikologjia amerikane dominohej nga behaviorizmi, një shkollë mendimi që përqendrohej tek sjellja e vëzhgueshme dhe jo tek përjetimet e brendshme. Psikologë si Watson, Skinner argumentonin se sjellja njerëzore mund të shpjegohej kryesisht përmes shpërblimeve dhe ndëshkimeve. Maslow mësoi shumë nga kjo çësje, por gradualisht filloi të ndjente se ajo nuk mjaftonte. Sipas tij, njeriu nuk ishte thjesht një organizëm që reagon ndaj stimujve. Njeriu kishte ëndra, njeriu kishte ideale, njeriu kërkonte kuptim, njeriu synonte të bëhej versioni më i mirë i vetes. Në universitet, ai studioi fillimisht sjelljen e primatëve. Punimet e tij të hershme kishin karakter eksperimental dhe biologjik, por gradualisht interesi i tij u zhvendos nga sjellja e kafshëve tek potenciali i qenieve njerëzore. Ai filloi të pyes, në vend që të studiojmë sëmundjet mendore, pse të mos studiojmë njerëzit më të shëndetshëm? Në vend që të analizojmë dështimet, pse të mos analizojmë suksesin? Kjo pyetje do të revolucionarizonte psikologjinë. Gjatë karrierës së tij, Maslow u ndikua nga shumë mendimtarë të rëndësishëm, ndërta ishte Alfred Adler, i cili theksonte rëndësinë e qëllimeve personale. Ai u ndikua gjithashtu nga Kurt Goldstein, i cili përdori termin vetrealizim. Një ndikim të madh pati edhe antropologja Ruth Benedict. Maslow ishte i mahnitur nga njerëzit që ai i konsideronte jashtëzakonisht të zhvilluar emocionalisht dhe intelektualisht. Ai vendosi ti studioj ata. Ky ishte një hap i pazakont. Psikologjia tradicionale studionte depresionin, neurozat dhe patologjit. Maslow studioi madhështinë njerëzore. Në vitet 1950-1960, Maslow u bë një nga themeluesit e asaj që quhet psikologjia humaniste. Së bashku me figura si Carl Rogers, ai kundërshtoi dy forcat dominuese të kohës, psikanalizën e Freudit dhe behaviorizmin. Maslow argumentonte se psikoanaliza përqendrohej tepër tek problemet dhe traumat. Behaviorizmi, sipas tij, reduktonte njeriu në mekanizma të thjeshtë reagimi. Ai propozoi një rrugë të tretë. Kjo rrugë e tretë ishte psikologjia humaniste. Humanizmi psikologjik e shihte njeriu si një qenie krijuese, morale, të vetëdijshme, me potencial të pafund zhvillimi. Prandaj psikologjia humaniste u quajt shpesh forca e tretë e psikologjisë moderne. Tani vim tek kontributi më i famshëm i Maslowit. Në vitin 1923, ai botoi artikullin e njohur Një teori e motivimit njerëzor. Në këtë punim, ai paraqiti teorinë e nevojave njerëzore. Sipas tij, njerëzit kanë nevoja që organizohen në nivele. Vetëm pasi plotësohen nevojat bazë, individi mund të përqendrohet tek nevojat më të larta. Niveli i parë, nevojat fiziologjike. Këto janë nevojat më themelore, ushqimi, uji, gjumi, frymarrja, strehimi. Nëse një person është i uritur, shumica e energjisë së tij mendore do të fokusohet tek gjetja e ushqimit. Sipas Maslowit, është e vështirë të mendosh për filozofi, art apo spiritualitet kur nuk ke bukë për të ngrënë. Niveli i dytë, siguria. Pasi plotësohen nevojat fiziologjike, lind nevoja për siguri. Kjo përfshin sigurinë fizike, stabilitetin ekonomik, mbrojtjen nga rreziku, rendin dhe parashikueshmërinë. Një person që jeton vazhdimisht në frikë do ta ketë të vështirë të zhvillojë potencialin e tij. Niveli i tretë, dashuria dhe përkatësia. Njeriu është qenie shoqërore. Maslow besonte se të gjithë kemi nevojë për miqësi, familje, dashuri, komunitet. Vetmia e zgjatur mund të krijojë vuajtje të mëdha psikologjike. Niveli i katërt, vlerësimi. Këtu përfshihen vetë respekti, respekti nga të tjerët, arritjet, statusi, kompetenca. Njerëzit kanë nevojë të ndihen të aftë dhe të vlefshëm. Niveli i pestë, vetrealizimi. Ky është kulmi i teorisë së Maslowit. Vetrealizimi do të thotë të bëhesh ai që je i aftë të bëhesh. Një artist realizon potencialin artistik, një shkencëtar realizon potencialin shkencor, një mësues realizon potencialin edukativ, një prind realizon potencialin njerëzor dhe familjar. Sipas Maslowit, vetrealizimi nuk është luks, është një nevojë e thellë njerëzore. Kush janë njerëzit e vetë realizuar? Maslow studioi figura që ai i konsideronte shembuj të vetë realizimit. Ai përmendi Albert Einstein, Thomas Jefferson, Eleanor Roosevelt, Abraham Lincoln. Ai identifikoi disa karakteristika të përbashkëta. Këta njerëz pranonin realitetin, kishin ndjeshmëri morale, ishin krijues, nuk vareshin shumë nga miratimi të tjerëve, kishin ndjenjë të fortë të qëllimi. Përvojat kulmore. Një koncept të tjetër interesant i Maslowit është ai i përvojave kulmore. Këto janë momente të rralla kur njeriu ndjen gëzim të thellë, unitet me botën, frymëzim, transcendencë. Një muzikant mund të përjetoj gjatë interpretimit, një alpinist në majë të malit, një besimtar gjatë lutjes, një shkencëtar gjatë një zbulimi. Maslow besonte se këto momente janë pjesë e natyrës njerëzore. Menaxhimi dhe biznesi. Idejtë e Maslowit nuk mbetën vetëm në psikologji. Ato hynë në menaxhim, marketing, edukim, zhvillim personal. Shumë kompani filluan të kuptojnë se punonjësit nuk motivohen vetëm nga paga. Ata kërkojnë respekt, zhvillim, kuptim, autonomi. Kjo ndikoi në teoritë moderne të udhëheqjes dhe motivimit. Kritikët e Maslowit. As një teori nuk është pa kritika. Shumë studiues argumentojnë se nevojat nuk ndjekin gjithmonë rendin e përshkruar nga Maslow. Për shembull, një artist mund të sakrifikojë ushqimin dhe komoditetin për krijimtarinë. Një aktivist mund të rrezikojë sigurinë për një ideal. Gjithashtu, studime ndërkulturore kanë treguar se kulturat kolektiviste shpesh vendosin komunitetin përpara realizimit individual. Megjithatë, edhe kritikët pranojnë se teoria e tij ka pasur ndikim të jashtëzakonshëm. Në fund të jetës, Maslow zhvilloi ide edhe më të avancuara. Ai foli për një nivel përtej vetë realizimit, e quajti vetë transcendencë. Kjo përfshin te i kalimin e interesave personale për t'i shërbyer njerëzimit, të vërtetës, drejtësisë, spiritualitetit, kauzave universale. Kjo ishte faza e fundit e mendimit të tij. Abraham Maslow ndëroi jetë më 8 qershor të vitit 1970 në Menlo Park, në moshën 62 vjeçare. Ai pësoi një atak në zemër gjatë ushtrimeve fizike. Megjithse jeta e tij nuk ishte shumë e gjatë, ndikimi i tij vazhdon edhe sot. Sot emri Maslovit studiohet në psikologji, pedagogji, sociologji, menaxhim, ekonomi, shkenca politike. Piramida e tij është një nga modelet më të njohura në botë. Por trashëgimia më e madhe nuk është vetë piramida. Trashëgimia më e madhe është ideja se njeriu nuk duhet parë vetëm përmes problemeve të tij. Maslow na fton të shohim potencialin, a i na kujton se brenda çdo individi ekziston mundësia për zhvillim, krijimtari, dashuri, mençuri dhe kuptim. Në një epokë ku shpesh flitet për kriza, konflikte dhe kufizime, mesazhi i tij mbetet aktual. Njeriu nuk është vetëm ajo që ka qenë, njeriu është edhe ajo që mund të bëhet. Dhe sipas tij, misioni më i lartë i jetës është pikrisht ky: të zbulojmë dhe të realizojmë potencialin më të mirë që mbartim brenda vetes.

Të dashur dëgjues, megjithse Abraham Maslow jetoi në një epokë krejt tjetër nga ajo e sotmja, shumë prej ideve të tij duket sikur janë shkruar për botën moderne. Sot jetojmë në një kohë ku teknologjia ka përparuar jashtëzakonisht shumë. Kemi internet, inteligjencë artificiale, komunikim të menjëhershëm dhe qasje në sasi të pafundme informacioni. Megjithatë, paradoksalisht, miliona njerëz vazhdojnë të përjetojnë vetmi, ankth dhe mungesë kuptimi në jetën e tyre. Kjo është pikrisht arsyeja pse Maslow vazhdon të lexohet edhe sot. Ai na kujton se njeriu nuk jeton vetëm me teknologji dhe pasuri materiale. Njeriu ka nevojë për lidhje njerëzore, për dashuri, për respekt dhe për ndjenjën se jeta e tij ka kuptim. Nëse shikojmë rrjetet sociale moderne, vërejmë se shumë njerëz kërkojnë vazhdimisht miratim nga të tjerët. Numri i pëlqimeve, komenteve dhe ndjekësve shpesh bëhet matës i vlerës personale. Maslow do të argumentonte se kjo lidhet me nevojën për vlerësim dhe respekt, por ai gjithashtu do të paralajmëronte se respekti i vërtet nuk vjen nga duartrokitjet e të tjerëve. Ai buron nga zhvillimi i aftësive, nga integriteti personal dhe nga ndjenja se po jetojmë në përputhje me vlerat tona. Një fushku ndikimi i Maslovit ka qenë veçanërisht i madh është arsimi. Mësuesit dhe pedagogët në mbar botën kanë përdorë idejtë e tij për të kuptuar më mirë nxënësit. Sipas Maslovit, një fëmijë që është i uritur, i friksuar ose i pasigurt emocionalisht nuk mund të përqendrohet plotësisht në mësim. Prandaj shkollat nuk duhet të merren vetëm me transmetimin e njohurive. Ato duhet të krijojnë mjedise ku nxënësit ndihen të sigurt, të respektuar, të pranuar, të mbështetur. Kur këto nevoja plotësohen, aftësia për të mësuar rritet ndjeshëm. Sot shumë programe moderne edukative mbështeten pikrisht në këtë filozofi. Maslovi kushtoi vëmendje të madhe

lartë si të njëriut për të zhvilluar dhe transformuar gjatë gjithë jetës. Vetë realizimi nuk është për sosmëri. Një nga keçkuptimet më të zakonshme rreth Maslovit është ideja se vetë realizim do të thotë të jesh perfekt. Maslov nuk e mendon të kështu. Si pas ti, njerëzit e vetë realizuar nuk janë pa gabime. Ata gabojnë, ata përballen me vështirësi, ata kanë dobësi, por ndryshimi qëndron në faktin se ata nuk e mohojnë veten. Ata përpiqen të jetojnë me autenticitet. Ata përpiqen të jenë versioni më i mirë i mundshëm i vetes. Kjo është një ide shumë e rëndësishme. Nuk kërkohet përsosmëri, kërkohet zhvillim i vazhdueshëm. Nga Maslov mund të nxjerrim mësime të vlefshme. Së pari, nevojat njerëzore janë reale dhe të rëndësishme. Nuk mund të ndërtojmë një jetë të shëndetshme duke injoruar nevojat bazë fizike dhe emocionale. Së dyti, dashuria dhe përkatësia janë po aq të rëndësishme sa siguria materiale. Së treti, çdo njeri ka potencial për të zhvilluar. Maslov nuk besonte se madhështia u përket vetëm gjeni apo njerëzve të famshëm. Ai besonte se çdo individ mund të bëjë hapa drejt realizimit të potencialit të vet. Një mësues mund të vet realizohet në klasën e tij, një mjek në shërbim të pacientëve, një artist përmes krijimtarisë, një prind përmes përkushtimit ndaj familjes, një qytetar i zakonshëm përmes ndershmërisë dhe kontributit në komunitet. Kur Abraham Maslov vështronte natyrën njerëzore, ai nuk shihte vetëm problemet dhe kufizimet, ai shihte mundësitë, ai shihte potencial, ai shihte një forcë të brendshme që i shtyn njerëzit të rriten, të mësojnë, të krijojnë dhe të bëhen më të mirë. Ndoshta kjo është arsyeja pse më shumë se 5 dekada pas vdekjes së tij, emri i tij vazhdon të përmendet në universitete, shkolla, institucione dhe diskutime mbi zhvillimin personal në mbar botën. Mesazhi i tij mbetet i thjeshtë por i fuqishëm. Nëse planifikoni të jeni më pak se sa jeni të aftë të bëheni, ka të ngjarë të jeni të pakënaqur gjatë gjithjetës suaj. Ky mesazh vazhdon të frymëzoj breza të tërë njerëzish që kërkojnë jo vetëm sukses, por edhe kuptim, zhvillim dhe realizim të plot njerëzor.

të dashur dëgjues, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22 dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05 ju presërisht në Radio Jehona 107.6 MHz dhe përmes internetit në Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet sociale Radio Jehona me të tjera monumente. Bashkë me teknikët e me stafin, ju urojmë një javë të bukur, miru takoshim.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: varza gjen mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Lazar Matija, presidenti i Vllaznisë Futboll për Femra, super suksesi 13 ditë të rrazi. Kënaqur?
5: Është i kënaqur, është i kënaqur, mendoj edhe ambienti, edhe njerëzit që ishin ashtu për Vllaznisë janë kënaqur sepse shkoi kupa aty ku duhet shkojnë, shkoi aty ku investohet, shkoi aty ku punohet prej vitesh. Patjetër kënaqësi për këto vajza sepse është një vit i gjatë që ne vetëm kërkojmë nga këto vajza, i motivojmë, stërviten, sforcohen, stafi jetën gjatë. Prandaj është një gëzim i lidhshëm sepse është e vështirë, janë 13 titull rrallëzi edhe ambienti ndoshta vetë, edhe na ka herë thojmë ata lëm këtë kampionat por sepse ndoshta i bëjmë mirë nga kuj, kështu që edhe janë në luftë edhe me veten për këtë titull, kështu që është e vështirë, por është edhe kënaqëri sepse janë 13 titull rrallëzi, sikur të jenë 13 ditë. Rresht në gëzim, do të ishin të mjaftueshme, por janë 13 vite punë, 13 vite përkushtim edhe investim.
6: Me pamje të parë duk një kampionat me rivalitet, ka qenë i tillë?
5: Me Final Four po. Kurse me formulën klasike mendoj që do të ishte zgjedhur shumë shpejt. Edhe Final Four ndoshta zbukurën në fund sepse prodhoi ndaj ishte bukur, prodhoi rivalitet. U bën një mini kampionat me 4 ekipet e vendet para, ishin 4 ekipet që janë investuar këtë vit. Mendoj që ka pas bukuri mes këtyre ekipeve, por duhet jo vetëm Vllaznia, jo vetëm 2 ose 3 ekipe të investojnë gjitha klubet sepse kampionati shqiptar ka nevojë për cilësi, ka nevojë për më shumë lojtare, për më shumë ekipe si Vllaznia, që edhe Vllaznia ose kushdo tjetër në vendin e Vllaznisë në kompeticionin ndërkombëtar të ketë performancë sa më të mirë të rrisin pikavarazhin siç e ka bën Vllaznia prej vitesh.
4: Pak më herët menaxherja e klubit Vazhdejuj Matilda Matia theksoi në intervistë sipër një kampionat jo i drejtë për Vllaznin këtë sezon, por ja dolën.
5: Dgjoj, edhe një pemë që rritet shtrem drejtohet gjatë rrugës ne drejtuam kampionatin. Edhe shkoi aty ku nis kampionati, nuk devijoi.
6: Kishte tendenca?
5: Dgjoj, çdo vit ka tendenca. Nuk ka shtë tendenca se ka me mua. Edhe ti po tishi presidenti i një ekipi tjetër do thush çfarë don ky që më 13 vite edhe jemi të përgatitur për këtë, po nuk jam për disa gjëra të tjera që ndodhin, edhe nuk ka nevojë me çfarë sot se sot dita me festu, por ka. Kjo nuk i shëpën futbollit. Kjo shohim Vllaznin si një lule që ka cilë dhe mund ta kpusim dhe mund ta marrim me timorrim erë ose edhe ta marrim këtë këtë lule. Kjo lule ka vite që punohet, kjo lule ka kohë, mbrohet, edhe investohet. Për të bërë model këtë lule të punojnë, të investojnë, të fusin ekipet e moshave, të punojnë me strategjia faqgjatë. Vllaznia nuk është e pathyeshme, Vllaznia ka kryer misionin e vet prej kaq vitesh. E ka qenë futbollin shqiptar në nivelet më të larta të futbollit evropian, duke marrë pjesë me dy ekipe në Champions League, ashtu siç nuk e ka bërë asnjë federatë tjetër e rajonit të Ballkanit edhe përtej. Prandaj misioni Vllaznia për futbollin e femrave është arrit në maksimum.
4: Ku nisin përgatitjet për Europën?
5: Koha është shumë e shkurtë. Ne edhe këtë ditë që mund t'i lëmë pushim ekipin, do të fillojmë me formatimin e ekipit sepse kemi një pjesë të mirë të lojtarëve që janë nga shtetet kryesisht Amerikës, të Amerikës Jugut, edhe kontratat me këta përfundojnë me përfundimin e sezonit. Do të shohim ata që kanë performuar mirë, ulemi në bisedime, megjithëse janë grumbulluar me ekipet kombëtare të shteteve të Paraguay, të Panamas, Guatemalas, të Amerikës. Por ato që mund të arrijmë akordin, mund t'i mbajmë. Por do të shohim edhe afrimet tjera, sepse kompeticionet evropiane, Champions League, është më tepër pritshmëritë për ekipin tonë janë shumë mëlloja, nga ne, nga ambienti në Shkodër, edhe për te nga ambienti shqiptar kudo, sepse presin një vllazni që të ketë ato suksese që ka arritur para disa viteve.
4: Ndoshta e fundit, 13 titull të kampion, ka ndonjë dedikim të veçantë Lazar Matija për këtë suksese?
5: Kam 13 titull, në fakt edhe më pas 13 titull, ke ku ja shpërndan këto kupa, këto dedikime. Por dedikimi nuk është individual. Unë mendoj që dedikimin të shpërndajmë sepse gëzimi i futbollit është i gjithëve. Patjetër është i këtyre vajzave që kanë punuar ndër vite, i këtyre stafe drejtuesi që kanë punuar gjithmonë nën presion, presionin e drejtuesit, presionin e presidentit, presionin e qytetit, presionin e ambientit, presionin e medias, edhe kanë dalë fitimtar mbi këto presione. Normalisht nuk mund të la pa përmend, patjetër un jam rradhë përmendi, por është familja ajo që më ka kriju mundësin që unë t'jem i lirë edhe të menagjej në formën më të mirë këtë ekip futbolit, sa që ka raste që edhe kur lëku në mund janë familja ato që mbajnë që ta vazhdojmë prapë këtë rrugëtim sepse në është bërë pjesë e familjes, por pjesë e familjes Vllaznia është çdo shkodranë, çdo qytetarit. Pa ti të shohim.
4: Nëse e ju e vogla po rritet me ekipin pa i shohën titut me radhë.
5: Po kjo,
4: patyshim se ka shumë dedikim veçantë atë.
5: Por mendojmë që do të jetë një lojtar shumë i mirë në të ardhmen. E don futbollin, don sport, nuk ka shkodran se don futbollin.
6: President, a bën që titulli është premio e kryetarit bashkisë për meshkujt i kaloj femrave?
5: Unë nuk kam ne ide për këtë, ju në medias, ju dini gjithçka dhe ju mund ta... Ideja nuk është e keqe, ideja shumë e mirë.
6: Dhe sa herë duhet me dal kampion të femrat që Benetit japin një lek?
5: Për të Benetit, unë di me ba punën të eme. Punën e eme ishte me mështet ekipin që dalin kampion dhe këte ku po adrejtojmë për aty ku ka linë futboli, pa qëjmë djep kupet.
1: I mërzite që si ishe në fushë sot?
5: Në fushë e mdojnë jetën, se natë, ti nuk je prezent.
3: Vlaznis Matilda Matija, titulli rallës, por sa vështirë ishte për të rritë dhe në ditë asotme?
7: Ishte titulli 13 me emrin e Vlaznis. Nuk ishte një titull i lehtë për të fituar edhe pse duket kështu kur e thu i 13 i rallazi. Në fakt ka pas shumë sfida edhe vazhdimisht ka shumë sfida. Por Vllaznia, vajzat bashkë me stafin teknik bën një punë të jashtëzakonshme gjatë tan vitit dhe kjo është ndër vite kjo gjallë dhe për fat të mirë edhe këtë vit arritëm që të fitojmë edhe t'ju tregojmë edhe një herë të tanë aty që ndoshta nuk besoj se kanë pas dyshime, por të paktën kanë pas disa shpresa të kota ndoshta, që Vllaznia nuk do dilte fituese dhe kampione këtë vit. Sfidat janë të shumta të drejtën, por për fat keq këtë vit, ashtu sikur se edhe këto vitet e fundit, me keqardhje thënë që nuk ka kanë sfida që vijnë nga konkurrenca e drejtë. Ka pas sfida që kanë ardhur nga shumë aktor dhe faktor të jashtëm që tu mos i dashtë me i prish festen e ekipit tonë, nuk du asë nuk ja vlenë me i përmend hiqë. Por ditë them që Vllaznia me punën e pa lodhshme që banë gjdo ditë dhe gjdo vit, fitoj titullin e 13 dhe besoj që do tjetë në vazhden e çmimeve dhe titujit të tjerë.
4: E gjithë familja Matija sot prezent si gjithmonë në arritin e suksesit, duke njësë nga presidenti Lazar Matija, Oliver Matija vaj juaj së drejtori teknik, por edhe mami juaj.
7: Pa tjetër, Vllaznia është familje, Vllaznia është, si ka thënë edhe profesor Niko, është fe, edhe Vllaznia është për tonë qytetin tonë, nuk është vetëm për familjen tonë. Pa tjetër, ne jena shumë të investum në gjdo aspekt të ekipi Vllaznis, kështu që do të mështesim deri në fund.
3: Dhoma muze e ekipit femrave duket se është mbushur me trofet.
7: Mban prapë ajo. Mban prapë edhe nëse s'bën prapë do të bëjmë dhomë më të madhe.
4: Tashmë nisim përgatitjet për Kupën për Ligën e Kampioneve.
7: Po, do të nisim shumë shpejt përgatitjet për Champions League-n sepse këtë vit janë edhe pak më herët krahasu me vitet e mëparshme, do të jetë në fillim të gushtit, kështu që shumë shpejt do fillojmë përgatitjet, kështu që nuk ka pushim shumë për ekipin fitues.
4: Vllaznia U17 ishte pjesëmarrëse në një turne të rëndësishme ndërkombëtar të zhvilluar në Francë. Me trajnerin e Akademisë Vllaznia Khaled Hoxha, i cili ishte në krye të skuadrës në këtë turne ndërkombëtar, ku duhet theksuar bilanci ishte pozitiv sepse merrin pjesë edhe shumë skuadra nga Evropa. Po Hoxha.
8: Atëherë ishte turne ndërkombëtar në vendin të Francës. Ishte shumë turne prestigjioze se merrsin pjesë skuadra si Parisi, Lioni, Strasburgu, Genti, Zvolle e tjerë. Atëherë, bilanci ishte pozitiv sepse një grup me 4 ekipe në atë zume vend dytë, direkt mas Lionit. Mandaj në 16 që u eliminuam nga një ekip francez i kategorisë dytë, por gjithsesi ishte bilanci pozitiv sepse pas eliminimit ne bëmë një mini turne tjetër për vendin e 10 dhe 16, ku siguruam vendin e 13 në finale përsëri kundër Lionit 2-0.
4: Përgjithsisht i kënaqur nga paraqitja e skuadrës tuaj?
8: Përgjithsisht jam shumë i kënaqur, sepse edhe organizatorët e turneut për ne ishin surprizë, sepse si ekip shqiptar, hera parë që merrte pjesë, atëherë na me cilësitë e lojtarëve tonë këshillume me ishe shumë të mira, kishim cilësi teknike, fizike dhe e kuptume se mundëna me lujtë dhe nivele ndërkombëtare.
4: Cila prej ndeshjeve që zhvilluan në Francë ishte më e mira për ju?
8: Besoj se barazimi që bëhet me kundër Lionit, sepse dihet Olimpiku Lionit një ekip historik ndër top 10 në botë. Dhe trajneri i tij ishte shumë njëri pozitiv, krijuam miqësi me të dhe shpresojmë që mund të bëjmë një ndeshje miqësore në të ardhmen me ta. Shpresojmë që ata të vinë Shkodër.
4: Në farë mënyrë këtë rast konkurrimit patë të rastit edhe të vendosje ura bashkëpunimi me kolegët tuaj,
8: po,
4: Frances,
8: po,
4: apo edhe me Gjerë.
8: Yes, po, falë dhe drejtorit Alban Asani që ka kriju lidhje që na me marrë pjesë të kërë evenimenti. Duhet falenderoj edhe profesor Ali Shkuzën, trajneri i tjerëve, sepse kena kanë gjithë këmë bashkë të dy dhe kena pas nevoj për njëri tjetërin, sepse ishte eksperiencë e re dhe shumë e bukur për ne.
4: Kalet në një individ nga skuadra juve, kush pikati me tepër, apo edhe një grup më të përmend, 3-4 emra?
8: Të shti emra nuk pëdu me përmend, sepse së pëdu mira në shkërkuj, ama pjesa sulmit dhe 2-3 vetë në mërëtje, së pikaten më shumë se disa atjerë. Dhe shpresojmë që ata shumë shpet mundën me kënë pjesë se kontingjetit ekipit parë të Vllaznisë.
4: Përgjithsisht duhet theksuar që ishte një provojë pozitive që ju shërben ju si trajner, por edhe skuadrës.
8: As diskutohet, në shërben ne si staf teknik, po ashtu edhe lojtarëve, sepse është krejt një realitet tjetër. Të fillu nga të regjimi, nga disiplina, më nëj pjesa fundit vjen edhe pjesa në fush, sepse është shumë pozitive.
9: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
10: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofroj edhe makina me qërave dhe transport të organizuar. Adresa, apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoric. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani, gjumë qetë, fluturin I sigur.
11: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter, pasurës, derbishvek, shkodë. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalët në surprizë.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Porsche.

mbi 6 shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qet, fluturim i sigurt.
3: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
4: Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj,
4: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona. Valët e Radio Jehonës, jehojnë këdo.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Kamarier, një qajt lutem.
2: Më falë, për këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza gjelmuta, si më keni një sot? A më keni një mirë?
5: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Gja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Këtu nuk është kufiri midis Shqipërisë dhe Meksikës. Nuk është kufiri midis Indisë dhe Pakistanit. Nuk është kufiri midis Izraelit dhe Palestinës. Ky është kufiri midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Oligarkëve. Aty babanesh. Aty babanesh. Është toka. Është toka juaj, dem babaden. Toka e shatarëve të Zvërnetit. Është toka e Republikës së Shqipërisë. Ndërkohë që një qeveri fund e krye korruptuar, fund e krye që është ulur në gjunjë nga oligarkëve, vendasë tuaj, po merr tokën tuaj, po merr veun ton, po e rrethon me tela me gjemba, po ndërton një shtet brenda shtetit. Dje, lexova një artikull tek reporteri që thoshte që kanë dalë nga 2-3 pronarë që kanë marrë gjithë të tokë. Pyet ta fshatarë dhe thata nuk janë fshati tonë. Dhe kjo që pëndonë Zvërnetë, pëndonë anë e këndë për Shqipëri. Fshatarët, ata që jetojnë aty brez pas brezi, ata po shpronsojnë. Po shpronsojnë në mënyrë të palishme, po shpronsojnë në mënyrë të pamoralshme. Po shpronsojnë në mënyrë antikushtetuese. Po shpiken pronarë nga hiqi në mënyrë që një grusht banditësh, një grusht banditësh, i keni parë kush janë. Bandit, bandit zonës, bandit krye qytetit, oligark, vendas dhe të huaj, janë bërë gjithë bashkë për t'ju shponsuar ju dhe për t'a marrë gjithë dhe ne atë dheun. Nuk është rastësi, nuk është rastësi që këtu sot nuk ka asnjë televizion. Pesë veta të mblidhen për një protest kotë në Tiranë, do kesh 10 kamera e 5 protestues. Këtu ka qindra banor që kërkojnë drejt e tyre, jetë e tyre dhe televizion të oligarkve. Ata që nga gënjejnë mëngjes drejt dark heshtin. Heshtin gjithandej se këtu kush ka përbal oligarkët vendas e tuaj, kastratin e dreqin birin kushterin, bërgojën dhe do të marë zarfin dhe të pasurohet për se mirë. Pasurohet kurizin tuaj rrafpar për edhe kurizin e gjithë dhe ne. Kjo hapsirë brona nesh duhet të kthehet pronarve të liqshëm dhe duhet të kthehet një orë më parë Republikës së Shqipërisë. Ne

0: Ne, ne si aktivistë të vizës bazura keni gjithmonë kra. Dhe po ju them, ta vazhdojmë të luftë se nuk po luftoni vetëm për veten tuaj. Po luftoni për qindra mira shqiptarë që ka djetët probleme si ju, që s'po shpërfojnë si ju, anë e mbanë Shqipërisë, nga veri ju e një. Pra ndaj të luftojmë dhe të shpotojmë, sot zvërnesin për shpotuar nesër gjithë Shqipërinë. Ju falemderit dhe kurajo, kurajo, kurajo!
1: Superfinalja e futbollit femra Vllaznia apo Rënia. Pjesa parë është mbyllur me avantazhin e ekipit Kuqëblu 1-0 me një gol mjeshtror të shënuar nga kapitenja Megidoçi. Agustin Gola është i ftuari im në këtë bashkëbizetim, një emër i madh i futbollit shqiptar, pjesë e kohershme e ekipit të Bardhë Blu për një nip Shkodre dhe një simpatizant i Shkodrës në vite. Kola Klasic, jemi së bashkë në të intervjit, pjesa pa 1-0 për Vllaznin. I drejt kjo rezultat?
2: Është rezultat i drejt, qofë që futbolë ju një i femnave është drejt shumë. Gjithmonë, Vllaznia ka qenë ekipi promotori i futbolë i femnave, qofë që edhe ekipi i Apollonis po luan futbol mirë, në vërën është ndeshe gati, nuk më gati e barabartë, po qofë që Vllaznia ka përvojë në këtë loj lufte për titullin, është ekipi sa herë kampion.
1: Vllaznia është 12 herë kampione dhe pret të kurorëzohet për të 13 vit rradhazi, ndërkohë që Apollonia kërkon titullin e parë.
2: E meritojnë, po shoh që edhe Apollonia e ka ngrit, si e thash fillim fare, është ngrit futbolli femrave këtu te ne. Këto dy ekipe i shoh shumë me që kom pa dhe ekipin e kinë studios, dhe më dhe në që bëjnë futbol, që unë i ndjek gocat.
1: Kini pash me herë dhe një përvoj që treneri kumëtarës.
2: Po, gocat kanë, dhe më dhe në është vetë nga natyre, që femna ka më mëjnë, më shpirë, më qërë.
1: Jo shumë lakë nëshë në këtë bashkëvizitim, është edhe presidenti i klubit të futbolit Vllaznia për femra, Lazar Matija, i se ka meritën kryesorë për mirë menaxhimin e kësaj skuadre të klubit.
2: Bravo, meritën kryesorë presidenti ka edhe presidentët e tjerë, po ky është nga të parët që e mati këtë lloj futbolli femrës këtu në Shqipëri dhe ka merit të madhe.
1: Ndërkohë
2: presidenti juaj ka merit të madhe.
1: I klubit të futbollit Femra, ndërkohë në tribunën VIP duke ndjekur të ndeshje është edhe presidenti i klubit të futbollit Vllaznia për meshkuj Alban Xhaferi, i cili pret të djelen ndo një rezultat përbëtues, pra titulli kampion vendosje të djelen në sfidën që luhet e kryë qytet Vllaznia Elbasani dhe ajo që luhet në Elbasan Dinamo e Ignatia.
2: E di për çfarë keq, nuk më pëlqen ky lloj sistemi i këtij kampionati. Se të shi Vllaznia ka qenë para gjithë kampionatin, vetëm të rivesh e shqipërshëmë të eliminohesh, ose mos marrë kupën me një neqe, unë nuk e shofë këtë shumë kështu serios këtë punë këtij lloj kampionati që bëjmë ne me kaq fazë.
1: Diçka për Vllaznin e cila hodhi dy hapa të gabuar duke u mundur nga Dinamo fillimisht pastaj nga Ignatia.
2: Po kështu për këtë nishë tash edhe një gjithë kampionatin ke qenë para. Po të ishe me dy faza kampionati ke qenë para. Domethënë vritet po kapin, vritën dy lojtarë të mirë e nuk i kemë më për play-off. Kur ke qenë gjithë kampionatin para, mu së përqe kjo dhe sistemi i kësaj.
1: Agustin, të djelen në orën 19 do t'jetë dy kupa, dy trofe, një në stadionin Arena Kombëtare të kryeqytetit për ndeshjen Vllaznia Elbasan dhe një në Elbasan Arena. Në Dinamo Ignatia, kush shpallet kampion si pësush?
2: Them drejtën, i kam pak të këta ndeshje, kampionatit nuk i djetë, po shope Ignatin ka gjithë futbol bukur, më pëlqen si ekip.
1: Dhe për posa është edhe shumë pranë.
2: Më pëlqen si ekip.
1: E ka nën kontrol edhe.
2: Më pëlqen si ekip. Luin futbol. Janë me merit aty ku janë. Se janë me fat. Se nga jetë një më dhe fati.
1: Vllaznia pati në dorë fakt fillimisht erdhi si kryesuese në fazën finale.
2: Vllaznia ishte kampione e mbyllës kampionatit. Pse tash si pëlqen ky lloj sistemi? Se a ka qenë kur mbyllën fazat? Vend parë. Pra netën.
1: Si të qoftë një sezon, një notë e Agustin Korës për ekipin e Vllaznisë në këtë sezon?
2: Unë e fusë të ekipet më të mirën që janë sot, edhe kanë qenë dhe janë sot, Shqipnisë.
1: Dhe për të mbyllur, keni kaluar një problem jo shumë të letë shëndetësor që opinioni sportiv shqiptar u prekupua, po të shpe duke një kretë njëra, po jo?
2: të, ju njerëzit më kanë djallu, njerëzit më bënë këtu ku jam dhesat, isha momentet të shumë, njerëzit, tifoza, që ku kam shkuve, ku shkoj, s'kallon njeri, s'kallon njeri parë, në spital parë, njerëzit njallën, më dhanë jetë.
1: Sa po mritët në mjedisët e stadionit se mësër masi, gjithë tribuna u gjadhrua dhe ju pritën me shumë nasime, me mikpritje, me duartë rrugitje, mriti legenda Tiranës fanë e theksuan Agustin Kola.
2: Them drejtën bashkë me shokë, unë bashkë me shokë, me shokë të mitë të Tirana, me Benin e Shkret, me Milane, me Sulmeve, me Diromurin, Jasharët, me gjithë kena bo histori. Unë jëmë një nga ta.
1: Me që jemi e tek Vaznia që po luan në finalen, ndeshja juve që kujtoni me spikatur me Vaznin, Vaznia Tirana, Tirana Vaznia që ju pa metër në.
2: Gjdo neshe në kohën tonë, neshe të forta ka qenë kundër Vlaznis, kundër Dinamës, kundër Partizonit, pa tre muna kundër Vlorës, dhe mund gjithë ekipet kanë qenë në apërsisht të barabartë. Po t'i kapsh, isha Polonia mirë, Gjokasëm mirë, Besa Kavajës.
1: Cilë është goli me i bukur i Agustin Kolës në karierën sportive?
2: Goli me i bukur i karierën sportive...
1: Qoftë edhe me komtarën?
2: Goli me i bukur për mu është aji që kalo vijen fatale. Këtë goli me i bukur se jep ekipit fitore.
1: Mirë, Agustin, e nisëm me futbolin e femrave, me finalin Vaznia-Polonia që po luhet në stadiumin Selmas Ermasi. Ka nisur pjesa 2, 1-0 kroshën Vaznia. Kë shikoni favorite, Vaznia është në avantaj?
2: Po të shti, unë e shof Vaznin se ka sa vite u bon.
1: Titullit 13, që pret ta festoj.
2: Pra ne.
1: Trajneri Nikolin Leka dhe presidenti Lazar Matia.
2: Vaznin kanë merita shumë.
1: Bukur, me këte prashikim të Agustin Kolës, mjullin për gjithë të dërë këtë drejtë.
2: Lazre ka merita shumë.
1: Lazre Matia, pa tjetër ka merita të veçanta.
2: Aje që e futbolin dhe këtu femne, kampenatë shumë.
1: Dhe falë Lazre Matis, falë Vaznis, Shqipëria po përfasohet në Champions League me dy skuadra, edhe Apolonia ka fituar të
2: dërë. Kjo është historie femneve, është Lazre Matia, kërse historie futbolin shqiptar që e ka kryu Vlaznia, pra Vlaznia ka qenë ajo.
1: Bukur, shikoni me sa simpati fletë Agustin Kola për shkodrët.
2: Është vërteta, jo se jam një shkodrë, po është vërteta.
1: Është një shkodrë, i lindur dhe rritur në kërë qytet, por me shkodrën është i lidhur, jo vetëm me shkodrën, por edhe me dukazinë, kemi dhenë.
2: Po memin e gjyshit, Agustin e ka pasë, Agustin e ka pasë, ka qenë banker këtë zonë.
1: Agustin Kola...
2: Ka familje Angelino Kuros.
3: Ngjarja e ditës.
4: Radio Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio e Hona.
5: Radio e Hona.
4: Numër telefoni 06 66 483.

0: arsyeshëm sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D. Pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale. Restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira. Projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 80.

25 ose 069-209-91-54 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Zgjohu me Jehonën, e na thuaj, mirëmëngjes.

përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz. Ju përshëndesim edhe përmes internetit në faqen në Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Mirë se vini në Mirë Mëngjes Jehon me hite shqiptare, si çdo të diel, do të jemi bashk 2 orë me preferencat tuaja. Ju përshëndes të gjithëve kudo që jeni, përshëndes dhe falenderoj sponsorët tan Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Lendi Dekor Shop Lendi, Hidrosanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin tonë.

0: Në pultin e transmitimit sot kemi mundin që do tjetë në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre dy orëve dhe që pëm thot se kam bërri telefonata e parë. Okej, të shohim kush po na hap sot emisionin, për shëndetje e mirë se na vjen.
1: Mirë se vjen.
0: Mirë se na vjen.
1: Si shpeshera, si shpesherun. Dina, ja, ma parruca po jo flasht.
0: Ma parruca. Na jep edhe adresen.
1: Duke ju uru, mirë mjes, Nadia mirë, si keni një, keni një mirë.
0: Mirë,
1: po ju. Kofi nga keni pi.
0: Po, po.
1: Se kem pi, hajdo.
0: Me pi sa ma shpet.
1: Shive,
0: sa
1: me full, nuk jam të full, nuk jam të full, zaman. Se s'kem pi, kofi nga lo. Atëherë, për mas më bënu, pangën mos u largo, mos u largo. Dhe do janë fakt nga afrimu qisi me, nuk, me më vanë këtë kanku. Duke për shnet.
0: Si,
1: me gjusit e radiohonës me në kryu ju, në kryu të klasifikimit, si që në gjithë mund në kryu të klasifikimit.
0: Faleminderit.
1: Në kryu andin dhe me zmion, që në shkujtër kam bardhin realistin, që nuk e harroj, ma. Spartakun Leskovik, Samion Babru. Por urimin ma special, urimin ma special, që e kam për sëtë, kam për motrat dhe vëzënët e mi që i kam për drekë.
0: Si, përshëndesë.
1: Jena mlel 6 fëmijë që jena, 3 motra, 3 vëzën, që një ashtu baba s'ka pasif, baba me nanën s'kan pasif, kur me i do. Tjenë të dy njësaj, tha. Të dy,
0: shumë mirë, të dy e
1: gjeni njësaj. Të dy gjeni, tjenë njësaj, 3 me 3.
0: Mashallah.
1: Ako më lëzit.
0: Ide e mirë.
1: I kam për drekë dhe i përshnes, i përshnes.
0: Urojt yes, kaloni i bukur. Urojt kaloni i bukur e t'keni gjithmonë në harmoni pra,
1: me
0: sjosh.
1: Me kangen mos u largo, mos u largo. Ma bojo shamili, do kishe dashtë edhe edhe putëpërin e Alma Vels me Vjolta Luken.
0: Pa.
1: Dhe si nga emocionet nuk mundë me full ma. Do. Mirë në gjofshim. Edhe ditë marë.
0: Dina, o shumë faleminderit, miru dhe gjofshi, morojt kaloni i bukur, ju përshëndes, ju përshëndes. Ndërko, nëse s'kemi telefon mëndi, 06-7-46-22-36-6, vazhdo të jetë numri i mesajëve, dhe 06-7-66-48-388, vazhdo të jetë numri për thiri direkte, me numër apo WhatsApp. Atëhere, me qënë se a kemi telefon e mirë presë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po? Përshëndetje, po? Përshëndetje, përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Si jeni, a jeni mirë, yrë nga ka qaja.
0: Mirë, po ju si jeni?
2: Atëhere, me një këngë datë lindje, e cili e ka një kujon, sa mi unë nga babroj, e cili
0: poshtrije
2: të një vjetë që urojeve 100 vjetë të lumëtëra të ashtroj ditë linje në bashkë me familjen e vetë.
0: A dhe 100 vjetë e përshëndes.
2: Duke filluar ju përshëndes ju me një moderatore shkëllqyë, përshëndes stafin tuaj, përshëndes motën time në lënë kërë, brunitën e mbrekullus me bashkë me bletin, janën një vajzë mbrekullus me një dursi, një kontima agronin, pacin, artanin, samiun, përshëndes Nikolën, Pietrin e Madh, bashkë me Ysniu, Spartakun, Tinon, Bardhin, përshëndes Mirin, përshëndes Jasharin nga Drenitë e Kosovës, për të gjithë telefonusi dhe të gjusit e kësaj radiot mrekullusme,
0: janë të përshëndesim të gjithë.
2: Papjeshtim të gjithë.
0: Pa tjetër. Shëndetërën,
2: ditën e mirë.
0: Shumë faleminderit, ditën e mirë ma kalofshi, bukur e përshëndes Samiun edhe 100 vite të lumtura. Ndërkohë, Mondi, Bajrami shkoi edhe kësaj radhe. Uroj që të na ketë lanë mirësinë edhe të shmbrapa. Të shijon po e shof që ti e ke gati këngën e Dinës, dënë me ja plotësu, dënë me majtë me hatër. Okej, e përshëndesim bashkë me motrat e vëllezërit më një herë. Por, kemi një telefonat, s'po e la me prit, përshëndetje, mirë se në vjen.
2: Përshëndetje, Lida, për ty dhe mundin.
0: Mirë se vjen.
2: Mirë se ju qej, si jeni?
0: Mirë, po ju.
2: Po dhe ne mirë jemi. Atëherë, para se të dalë tek preferenca muzikore, do bëjt sa përshëndetje.
0: Po, pa tjetër.
2: Përshëndes poetin tjetër që nuk ka më tjetër. Përshëndes Samiun, i cili e paska ditëlindjen, ja uroj edhe 100 vite të lumtura. Përshëndes pastaj Yllin në Korç, Dinon në Shkodër, Nikolën dhe Halitin në Laç dhe Kaç. Kurse preferenca të mija muzikore, sot dua të dëgjoj dy këngë shkodrane nga Shqyri Alushi.
0: Ta.
2: Kënga e parë titullohet Në përfusha nër Kodrina. Kurse e dyta titullohet Drandofile e Bukurie.
0: Pa tjetër.
2: Dhe si një moderatore e mirë që je, një përçafim e ke.
0: Shumë faleminderit. Uroj gjithat mirat për ju përçafime edhe nga Radio Jehona. Është kënaqësi kur dëgjuesit tan janë nga gjithat trejvat shqiptare, por jo vetëm nga trejvat shqiptare. Ne dëgjohemi kudo edhe nga trejvat tjera, edhe nga shtetet tjera përmes internetit. Mondi. Atëherë, preferencën e Dinos më njëherë.
3: Mos u largo, mos u largo.

0: kemi një telefonat. Përshëndetje.
1: Përshëndetje dhe Nadia mirë, Zoja Lida.
0: Nadia mirë, mirë se na vjen.
1: Jam lulëzimi nga diaspora, nga Komotnia në Greqi.
0: Knaqësi që jemi ne.
1: Si dëgjues i rregullt i radios suaj, jam i mallëngjyr edhe uroj gjithat mirat, jetë gjatë, gëzime dhe lumturi gjithmonë t'keni.
0: Gjithashtu edhe ju.
1: Dua të përshëndes familjen time në Nocaj.
0: Po.
1: Vlezën e mi në Belgjik, shokët dhe dashamirë, si dhe konkretisht gjithë emigrantët kudo në botë.
0: Po, i përshëndesim.
1: Politika shqiptare i la rrugash duhet 30 sa vjet.
0: Po.
1: Dua dy këngë. Dhe në veçanti babajnë tim Ganin me këngën e Nikol Nik Prels, këngën e Basakurtit dhe të famshmit Bojar Qemili, këngën e Vllaznis.
0: Po, patjetër.
1: Jeni të nderuar, faleminderit.
0: Shumë faleminderit. Të përshëndes, uroj mbarësi për ju e gjithat mirat. Shumë faleminderit. Mëndi. Edhe një herë ne i përshëndesim gjithë emigrantët kudo që janë. Radio Jehona ju sjell Shqiprin, një cop Shqiprie, një cop Shkodër. Por sigurisht që vera po vjen, emigrantët po vinë, me dhurata do të na vinë, po jo. Do të kalojmë tek preferenca e Dinos. Po, e përshëndesim.
2: Mosu largo, mosu

E përshëndesim edhe një herë Samion edhe 100 vite të lumtura bashkë me familjen, bashkë me gjithë njerëzit që ke për zemër. Por para se të vazhdojmë me preferencat e miqve tanë, një përshëndetje për Yxha Cafe, në veçanti për Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije, që është kthyer në një nga destinacionet më të preferuar për dashamirët e kafes cilësore, ambienteve moderne dhe shërbimit të shpejt me një koncept unik vetë shërbimi dhe një atmosferë të ngrohtë, ky lokal ofron shumë më tepër se sa një kafe të zakonshme. Ëmbëlsira të ndryshme duke filluar nga brioshët që janë specialiteti lokalit me mbushje të ndryshme, por edhe mini brioshë që mund t'i merrni me vete. Akullore gjithashtu, waffle, donuts, të gjitha ëmbëlsirat që jo vetëm kombinojnë me kafen, por edhe me çajin, por edhe ëmbëlsojnë momentin, ëmbëlsojnë bisedën, ëmbëlsojnë ditën. Dita fillon, vazhdon dhe përmbyllet me një kafe të mirë. Aty nga darka, unë e mundi, dhe më thanë mundi, merë kafe dhe kafeina ato në përgjithsi. Jo për gjapo nga një herë, mjafton diçka tjetër për me të ba efektin e kafes. E ke parasysh një fjalë thënë pa dashje, një shikim ndoshta jo shumë i drejtë. Po pak a shumë kështu. Dhe për të mos e rënë situatën, një kafe dekafeinato e cila ka plotësisht shijen e kafes, është shumë e mirë për në darkë, apo jo mundi. Kafe në Yxha e gjeni edhe tek tuneli Zigzag në Parrucë, në markete të ndryshme, Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Oso Kuka, vizitoni faqen e webit vetgrup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Nëse dëshironi të aporositni apo të bashkëpunoni me Yxha Cafe, 069-2098-410. Ju përshëndese, ju baft mirë kafja, ju që po e shioni në këto momente. Ne do të kalojmë tani tek... Po, do të plotësojmë preferencën e lulëzimit nga Greqia. Ju përshëndesim familjarisht, gjithat mirat për ju me njëherë.

Jam traktar një zëmore, që e sheske të tokë arnore, e arin bletis tjetër, nuk shitet këtë tokë vjetër.

0: Rikthehemi bashkë me telefonatin që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po.
1: Përshëndetje, si keni një?
0: Mirë, po ju si keni një?
1: Po mirë duken na kështu, nuk duken na keq.
0: Shumë mirë. Edhe na mirë duken.
1: Shishë. Atë përsëritën kam zgjedhur një kolazh nga Elsita Sina.
0: Po.
1: Me këtë kolazh unë përshëndet gjithë miqtë e mi. Ju në radhë parë mos tisa.
0: Falem.
1: Pastaj zënë realistin Dinon.
0: Po.
1: Agronin Ibrahimin, familjen teme.
0: Po.
1: Përshëndes dy nipin tem Endrin. Dhe sojnë që kanë orë prej Gjermaniet.
0: I përshëndes. Përshëndes edhe unë.
1: Lida, jeta është
0: e vështirë në Gjermani.
1: Jeta është si me dollë, në kanë përthonë pleshtë mi, si me dollë prej aneksit, me shku në dhomë gjumit.
0: Pa.
1: Në thoshe që thoni dhe marrina përdojnë, që janë të dollë prej aneksit, të shku të dhomë gjumit. Po tesh që kam shku në këtë moshë, e kuptej thonin e kësa i gjoja. Jeta është si ajo emisioni jetë, manë, që i fillon në orën 9 e marrë në orën 11.
0: Pa, dhe vjen fundi, po.
1: Dhe vjen fundi, ti thuma se erdi fundi. Mas të e një
0: gjemë
1: të më ndi gjithë atë, për punën e po lovën që i bënd ti në këtë emision. E ishto.
0: Shumë faleminderit.
1: Urej që ekipi vaznis më në simet më në të pakten të tamorin një fitore se për kampionat së më mërë mërë se më të bëtë e gjë, se duen kombinimet më loja shumë.
0: Mirë, e the,
1: duhen. Dhe vërëshim një.
0: Mirë, duhen kombinime, është e vërtit. Të përshëndes.
1: Përshëndes.
0: Ju përshëndes, i përshëndes Indrin dhe Solein që kanë ardhë nga Gjermania. Ju përshëndes familjarisht, uroj vetëm të mira për ju. Mëndi, me që më kujtu, unë ju falenderoj shumë juve për punën time të palodhur. Do të kalojmë tani tek cila këngë.

përpara se të vazhdojmë me këngët, një përshëndetje për kuqezit e Deni. Tradita e kombëtares, tradita tradita kombëtare dhe sportive në Shkodër, në zemër të Shkodrës. Tradita shqiptare takohet me krenarin kombëtare dhe pasionin për sportin. Aty është kuqezit e Deni, një dyqan i veçantë që u shërben të gjithë atyre që duan të mbajnë pranë simbolikat më të bukura shqiptare. Me një gamë të gjerë produktesh, kuqezit e Deni ofron artikuj kombëtar, suvenire, flamuj, veshje patriotike, aksesor dekorativ dhe produkte sportive që përfaqësojnë identitetin dhe dashurin për Shqipërinë. Çdo artikull është zgjedhur për të ruajtur vlerat e traditës dhe për t'i sjellë ato më pranë klientëve. Për tifozët e sportit, dyqani kuqezit e Deni është destinacioni ideal për të gjetur fanella, shalla, flamuj dhe aksesor të ndryshëm që shprehin mbështetjen për ekipet dhe mbështetjen për kombëtaren. Ndërsa për ata që kërkojnë dhurata të veçanta, koleksioni suvenireve dhe produkteve tradicionale ofron zgjedhje të shumta për çdo rast. Ajo që e dallon kuqezit e Deni është përkushtimi ndaj cilësisë, shërbimi miqësor dhe dëshira për të promovuar kulturën, historinë dhe frymën shqiptare. Çdo klient pritet me profesionalizëm dhe ndihmohet të gjejë produktin që i përshtatet. Gjithashtu edhe uniformat e ekipeve të huaja dhe të kombëtareve të tjera i gjeni te kuqezit e Deni. E gjeni në segmentin rrugor Parucis sa buletini 100 metër pasurës Dervishbeg në Shkodër, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067 274 1261. Mëndi, për të përshëndetur kuqezit e Deni, po t'ala fjallën ty.

Falenderojm teknikun për disponibilitetin që po tregon deri tash dhe për disponibilitetin që do të tregoj edhe në vazhdim. Po. Një përshëndetje për ju që po baheni gati me ba udhtimin e radhës me Ana Tours, sepse Ana Tours garanton siguri, komoditet dhe shërbim profesional, zgjidhja ideale për një udhtim të bukur. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Ana Tours Company ju ofron udhtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobuz modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime firme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhtime individuale dhe në grup.

të pi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi ju. Ferm tradicionale, lokal mik britës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me kafe falas. Gjithashtu, ambientet janë të përshtatshme edhe për camping. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin me Ana Tours Company. E gjeni në Tiranë ku është qendra, por edhe në Shkodër ku rre zemra, në rrugën Edit Durham. E kontaktoni në numrat 067-405-3706, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710. Uftimi më i bukur, uftimi mendimi i parë që duhet të vi kur mendon një uftim të bukur, pra kur po planifikon një uftim të bukur, duhet jetë Ana Tours Company. Edhe kaloni bukur, unë shoh vazhdimisht videot kur e nise në përuftime me një atmosferë shumë të gëzushme, me të vërtet, ju përshëndes. Mondi, a kena në i kangë të bukur të lutem për turistat tanë, për turistët tanë, po, jo turistët e huaj, sigurisht edhe për turistët e huaj që na kanë ardhën Shkodër, por për turistët tanë që po uftojnë me Ana Tours Company, po...

E falenderojmë teknikun për disponibilitetin që po vazhdon të tregoj. Në ndej, po më pëlqen sot. Kjo për zgjedhja jote, kjo gustoja jote e sot. Një përshëndetje për Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi, bukuria që fletë me emocione. Kur dëshiron të surprizosh dikët e dashur, të zbukurosh një fest, apo të transformosh ambientin tënd me stil dhe elegancë, zgjedhja e duhur është Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi. Me një pasion të veçantë për estetikën dhe detajet, Lendi sjell çdo ditë kompozime me lule naturale, dekorime festive dhe ide kreative që e bëjnë çdo moment të paharrueshëm. Nga buçeta elegante për ditëlindje, për vjetor apo dasma deri tek dekorimet unike për evente dhe ambiente të ndryshme, çdo punim realizohet me përkushtim dhe profesionalizëm. Buçeta me lule të freskëta dhe natyrale, kompozime moderne dhe klasike, dhurata të personalizuara, dekorime për ditëlindje, fejesa dhe dasma, shërbim profesional dhe kreativ. Dekorime për festa dhe evente të ndryshme, tullumbace dhe aksesor dekorativ, artikuj për surpriza dhe organizime speciale, dekore tematike për fëmijë dhe të rritur, ide originale për çdo rast festiv. Çdo klient trajtohet me kujdes të veçantë, duke garantuar cilësi, kreativitet dhe një përvojë që të lëmbresa, qoftë për një dhuratë të thjeshtë apo për organizimin e një eventi të madh. Lendi është vend ku bukuria dhe eleganca marrin jetë. E gjeni afër dyqanit Kuqezit e Deni në segmentin rrugor Parruci sa buletini 100 metër pas urës Dervish Beg, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-27-41-261. Më pëlqen kjo këngë.

Një përshëndetje për hidrosanitare Miri, pajisje hidrosanitare për banjo dhe guzhina, rubineta, lavaman, kabina dushi dhe aksesor të ndryshmëm, tuba, rakoderi dhe materiale instalimi, sisteme furnizimi dhe shkarkimi të ujit, produkte për mirëmbajtje dhe riparime hidraulike, vegla pune për profesionist dhe amator, vegladore dhe elektrike, pajisje për ndërtim dhe montim, aksesor teknik dhe materiale ndihmëse, produkte me punime, produkte për punime, hidraulike, elektrike dhe mekanike, zgjidhje praktike për çdo projekt, shtëpiak apo profesional. Zgjidhni hidrosanitare Mirin për produkte cilësore dhe të garantuara, për çmimet konkurruese, për këshillim profesional për çdo blerje, shërbimi korrekt dhe i besueshëm, furnizim i vazhdueshëm me produkte moderne dhe funksionale. Pavarësisht nëse po ndërtoni, rinovoni apo po mirëmbani ambientin tuaj, hidrosanitare Miri ju ofron çdo gjë që ju nevojitet në një vend të vetëm. E gjeni në dy adresa, Bulevardi Bujar Bishanaku, përballë stadiumit Shkodër, në autostradën Shkodër-Tiranë, kilometri 15+, në rrjetet sociale hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068-229-3524. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton. Tashi është momenti, mandi, është momenti për një kafe të mirë. Ne gjithmonë kafe të mirë pim. Marrim gjithmonë kafe të mirë sepse kemi kafen Yxha. Unë e përshëndes Yxha Kafe dhe Vet Group edhe një herë, Vet Group që na ka sjell Yxha Kafe turke dhe ekspres. E gjeni tek tuneli zigzag në Parucë ku ndjehet aroma e kafes. Gjere gjatë e gjeni te rruga Gjan Yxha Coffee Shop, po ashtu Yxha Coffee Shop afër shkollës Oso Kuka dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije, lokali për momentin më i frekuentuar, përveç kafes fantastike, çajrave bio, lëngjeve të freskëta, ëmbëlsirat përgatiten çdo ditë aty për klientin. Çdo ëmbëlsir është përgatit sot. Brioshë të mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini brioshë që ti merrni me vete për plazh. A ka fillu plazhi? Zyrtarisht fillon nesër. Por ka fillu. Mini brioshët mund të merren me vete edhe në punë, edhe në shtëpi, edhe për gjatë rrugës. E përshëndes Yxha Kafe, vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E kontaktoni në numrin 069 20 98 410. Për mua është bashkëshoqërusja e ditës e jetës. Do t'jetë tani mundi Elsida Sina për kënaqësinë e Bardhit. Më pas do t'kemi një hapësirë të shkurtër publicitare për gjithë bashkëpunëtorët tanë dhe do t'jemi sërish bashkë.

0: 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop
1: Lending.
0: Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Të dashur miq, jemi rikthyer bashkë në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Jehon me Hite Shqiptare dhe do të jemi bashkë deri në orën 11. Do të mirëpresim sigurisht mesazhet tuaja në numrin 0674622366 dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundsuar nga itcom pra thirrjet përmes internetit 0676464888. Edhe një herë unë ju përshëndes të gjithë ju që po në ndiqëni përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rjetet tonë sociale Radio Jehona, ku jemi live 24 orë me ju. Përshëndes dhe falenderoj edhe njëherë sponsoret tanë, Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri, që bëjnë të mundur emisionin tonë. Përshëndes dhe falenderoj edhe teknikun për disponibilitetin që po tregon sot. Mondi.
1: Look, yo, smjafton veç u noza. Zdi qa dën kjo vojza. Jon su sporen zorfa. Për qa to bën lojka. Për qa to me ma
0: hitoni. Mondi, për pare se të vazhdojmë me qaste muzikore, unë dua t'i njohë dë gjusit me setin e tualetit Geberit Xeno që sjell Hidrosanitari Miri. Me një kombinim perfekt mes minimalizmit modern dhe funksionalitetit premium, duke krijuar ambiente banjoje me karakter të pastër dhe arkitektur elegante. Linja moderne dhe forma të pastra, materiale premium dhe përfundime elegante, design minimalist me funksionalitet maksimal, harmoni perfekte mes estetikës dhe komoditetit tek Hidrosanitare Miri për balë stadiumit në Shkodër dhe në Mërgush dhe në rjetet sociale. E gjeni e kontaktoni pra dhe në numrin e telefonit 068-229-3524. Fjallën e ka tekniku, ju përshëndesim.

Jemi rikthyer bashkësërish me mesazhin që na thot. Përshëndetje, si keni një, që është kjo qetësi e ky relax shumë i bukur. Mundi sot ishte fiksu me jazz, po me të vërtet relax. Përshëndese Zajanin e vogël që ka ditë lindjen edhe 100 vite, përshëndesim edhe ne, shëndet e lumturi e fat. E përshëndesin gjyshet dhe gjyshi, babi Tani, mami Eni dhe dy motrat Ajna dhe Ajtini. E përshëndet edhe Agjaraldi me familje dhe Daja Zeni me familje, faleminderit. Shumë faleminderit ju, urojmë edhe 100 vite të lumtura, shëndet, lumturi, fat e sukses gjatë gjithjetës për Zajanin e vogël me njëherë.

0: Rik Verbask, në fakt jemi në minutat drejtfundit, ka ardhë dhe një mesaj që thot faleminderit Lida, kalofshi bukur respekt e shumë faleminderit ju, edhe një qëndë vite të lumtur e për Zajanin. Mondi në bani një ekuilibrim shumë të bukur mes vajzave dhe djemve, djemt janë shumë të mirë, vajzat janë shumë të mira. Në studio në ka ardhë profesor Evansi. Kush janë matë mira, djemë të vajzat? Matë mira, thosh.
1: Unë nuk bëj përzgjedhje dhe matë mira, sepse të dy palë. Janë matë mira ato që din mu angazhu ma mira.
0: Unë djemë t'i du ma fërt, për vajzat janë... Edhe ne vajzat jenë atë mira, unë e fem.
1: Të gjithë janë qenë njërzore, që janë të mrekullushëm, ata që duhet për me kënë të mrekullushëm.
0: Po, unë rëj që fmi të anë t'jenë në jetë gjatë së pari dhe të hajrit. Shumë falim njërës, profesor, që në begenis me arën dhe herë me sere. Si shkoj kjo javë? Kaloj shpejt anë duket.
1: Normalisht që kaloj, duke patë parasysh jena tashmë dhe marrën edhe maji, me 31 maj sot, nesër është 1 qershori, me këtë rast atë përfitojmë për rasti që t'i urojmë të gjithë vogëlushve, të gjithë fëmijëve, faktikisht është 1 qershori dita fëmijëve, ashtu dhëmbë edhe festivali i mbarë kombëtar i fëmijëve në Teatri Migjeni, dhe të gjithë fëmijëve ju urojmë pa diskutim festën e tyre. Jena me fat që janë fëmit, jena me faqë janë trashëgimtarët tanë, janë vlera e çdo familje, janë vlera e shoqnisë mbarë, sepse janë kuptohet e ardhmja e këtij vendit. Më bën një përshtypje faktikisht një reagim i një kompozitore së njohur shqiptare, ku ndër të tjera Diana Ziu, ndër të tjera po thotë pikërisht po vetë theksin tek elementi i muzikës që duhet të injektohet tek fëmia, dhe që fëmis duhet më mësuar me të vërtetë notat muzikore, duhet më mësuar muzikën, duhet më mësuar vlerën muzikore. Arsyeja pse? Sepse në fund fundit ajo thotë po dëgjoj të shumë këngët që janë se në DJ, domethënë, të pa imagjinueshme që rregullohen nëpërmjet teknologjisë tashmë, dhe që këto na kanë hubset edhe vlerat tona të mirë fillt. Edhe thotë ju urojmë se që të lutëm se të organizatë dhe institucionet të punojnë shumë më tepër pikërisht në drejtim të zhvillimit dhe kultivimit të vlerave muzikore tek fëmijët. Prandaj meqense jena në rastin e 1 qershorit, urojmë dhe shpresoj që fëmijët tanë të marrin vlerat më të mira të mundshme. Nuk është thënë që baba nana duhet me kenë patjetër artist në profesion, por duhet me kenë artist në shpirt dhe mendje për me zhvilluar dhe me kultivuar fëmijën e mirë. Sepse ky fëmijë i mirë nuk është thjesht vetëm me hangër mirë, mu vesh mirë, është me kultivu mendjen mirë dhe me kultivu pasionet që ka fëmija. Prandaj sikurse rasti dhe unë i përgëzoj pa diskutim edhe gjithë grupin organizativ edhe të qendrës kulturore të fëmijëve. Edhe me këtë as kujtojmë edhe mjeshtrin e madh të ndjerin Kujtim Alin, që ka bën një punë kolosale pikërisht në këtë drejtim, dhe fal ti dhe grupit organizativ sot është edhe festivali mbar kombëtar i tij, vazhdon 3 ditë, po me këtë as edhe fëmijët tanë të mrekullueshëm, urojnë që të kenë një begati dhe mirësi dhe të kenë fat në jetë dhe sukses në jetë.
0: Shumë goja, shumë faleminderit. Fëmit janë një kategori që tregojnë vitalitet jetë. Aty ku ka fëmi, jemi në regull.
1: Po, ne e bëjmë një karasime, me kohën tonë.
0: Kur e kisha fjalen që, shiko, nuk jena pa fëmija sot.
1: Jo, pa diskutim.
0: Po tashi, kohrat moderne i kanë këto.
1: Pa tjetë, na kena përqafu demokracin, por që unë urej dhe shpresoj që kjo liria të prume mos të degradoj në vlerat njerëzore.
0: A të shpresoj. Mirë, sot po më thoje nga lërgë.
1: Ka nga famsh me fitusja vitet kalum.
0: Une kam ende prezent shpirtin e fëmis brenda meje.
1: Ata ne kena, ta kena të qarë dhe ku e mërmi pas.
0: Ne kam më api për se duhet.
1: Gjise cili e kena në një fond. Këngë bukur, fantastike, dhe përgëzojmë për diskutim. Unë urej dhe shpresoj që të ketë një këngë shumë të bukur dhe si mjetë, që të në përfaqësoj denjësisht kudo që të jetë.
0: Oh.
1: Pa shefa që kërënë si teksti?
0: E shikon, pa.
1: Shka rësi shumë tekste.
0: Atë thash se unë e kam atë i përse duhet fëmin e brendshëm.
1: Kjo është ideja.

0: e përgëzojmë dhe falendojmë përzemësisht edhe këngëtaren Voglushën për këtë mrekulli që ka sjellë.
1: Mos me hangër çokolata, me pa mujtën për disa, por me hangër fruta perime.
0: Besa ku e mamë të ndërë, do të një ditë dhe
1: po, në fakt, po, një ashto ashtë e di, edhe unë, po, fëmija i brendshëm të kun nuk...
0: Po, mas në vdekë, hiq a i fëmija dhe voglushi i mamë që në shpirtin tonë.
1: Po,
0: se larkë shofë pasaj, ku që disë që kishim bërë.
1: Dekord jam, po nga një herë, këj fëmija imi i brendshëm kujton se janë edhe të tjerë të fëmi të brendshëm,
0: por
1: të tjerët janë fëmi pak ma mistrica dhe ma hedhin mua, kupten.
0: Puna është mu pjekë.
1: Ta është po pjekëm edhe unë se në të torë baj 25, kështu që
0: me jetë me shëndet. Edhe unë e kam kalu 25, e kena mërejtë 28. Nuk kena komplekse me përmën moshën, eq?
1: Ja.
0: Rëndësishma që t'jena mirë me shëndet.
1: Për çdo gjë, duhet falenderoj zotit për çdo gjë.
0: Profesor
1: Evamsi, ne po diskutonim pas kuintave për këngëtarin e paharrueshëm në fakt Ibrahim Tukiçi.
0: Po, është vërtet.
1: Ti e njeh edhe më mirë po, sepse je edhe më dashamirës i artit.
0: Unë kam edhe lidhje farefisnore me familjen Tukiçi dhe i vlerësoj të gjithë. Nuk është puna pse i vlerësoj vetë se kena lidhje farefisnore, por në fund fundit është një familje që i ka ruajtur shumë historikisht traditat e tyre kulturore. Do të përmendim këtu pa diskutim Gens Tukiçin dhe David Tukiçin, dy muzikantë shumë të njohur dhe të motrën e tyre, zonjën Leila Tukiçi, një neurokirurge shumë e njohur në New York, që jeton për 35 vite shanajnën. Për të gjithë ata që na dëgjojnë, unë do t'ju kujtoja në fakt në vitet e para të festivalit në radio televizion, ka qenë një këngë fituese, Saga po të dua, David Tukiçi dhe Nertila Koka, dy këngëtar brillant që sot David Tukiçi
1: ne sot e dhamë atë këngë të kënduar nga Eduard Jubani dhe Alma Vela, që sigurisht e kishin kënduar shumë mirë, mund të arnoj gjithkush.
0: Por duke ju kthy temës që
1: kemi, sepse është këngë e bukur dhe këngë që i reziston kosë.
0: Po diskutim, është një vlerë shumë e madhe dhe që kanë ditë për me sjell me muzikalitetin e tyre, me ritmin e tyre dhe me shpirtin e tyre të artistit. Ndërsa Ibrahim Tukiçi na dinë shumë mirë që ka qenë i shumë anshëm, sepse ka qenë edhe një nga tenorët e parë shqiptar. Ashtu sikur se kena pas për shkakun Gaçë Çakun të ndjerë, që tashmë nuk jeton më një, apo jo. Kena pas edhe Ibrahim Tukiçi në Shkodrës, një prej vlerave shumë të mëdha, që nuk ka qenë thjesht vetëm tenor, por ka qenë edhe këngëtar i muzikës popullore të mirëfill shkodrane. Në këtë rast edhe mundi është në përzgjedh pikërisht disa vlera të edhe unë do të kujtoj këto disa titoj shumë interesant që me të vërtetë sot i kënojnë në përdasma, sot i kënojnë në për evente. Për shembull, kena

0: ka përfundu studimet akademike të liceut artistik në Tchaikovsky në Moskë të Rusisë. Ka qenë një për aty në Kolosëve dhe mos të harrojmë që në atë kohë kur ka studiu Ibrahim Tukiqi në Moskë, kanë qenë ndër të pakt vlerat universale sepse ka studiu me bursë shtetit. Që da më thanë kanë qenë vlera unikale.
1: Një filtrim një i mirë.
0: Pa diskutim, që në atë kohë në sistemin e komunizmit atje, do të thonë nuk ka qenë gjë thjesht, me shku në ato vlera, edhe Ibrahim Tukiqi ka posedu këto vlera, por ka arrit, ka qenë drejtori i teatrit ose operës dhe baletit në Tiranë, dhe për një periudhë kohë të gjatë mos harrojmë kena operën e famshme Mrika, që ne të gjithë krenohena, që është interpretuar për herë të parë në teatrin Migjeni të Shkodrës, dhe ka qenë pikërisht një prej aktorëve kryesor, patjetër, ka qenë pikërisht edhe Ibrahim Tukiqi që ka interpretuar, ashtu sikurse Karnavalet e Korçës, që na e dinë shumë mirë. Ibrahim Tukiqi është ai që ka zëri i tij, patjetër, domethënë janë vlera të paimagjinueshme këto që nuk mund t'i shmangim. Por sa bukur na ka dalë pranvera, për shembull, një prej këngëve që pa diskutim man hala të, le ta themi, vlerën e saj të padiskutueshme, të paimagjinueshme. Por duhet të kuptojmë diçka. Unë kam dëgjuar një intervistë të tij që e ka dhënë prej disa kohësh. Në intervistën e tij ka dhënë një diçka që më bën shumë përshtypje. Në 1973 ai kishte dhënë një koncert recital në Pallatin e Koncerte, ose Pallati Kongresa i kanë thënë dikur. Mirë po, më bënë shumë përshtypje mënyra se si ai e interpreton dhe sjell mjeshtërisht këngën. Ne flasim shpesh për tekstet. Mirë po, të kënosh për shembull, e din Shkodran shumë mirë, Hajde Gjyle. Ka nga famshme që e kena dhe në internet, në YouTube ekziston, që në tëna dasmat ose gëzimet familjare këmohet shpesh. Mirë po, a dini ju që ka nga në Hajde Gjyle e ka sja përhet par Ibrahim Tukiqi. Pa vërsi se sot e sja dhe shumë këngëtar, pa diskutim. Mirë po, ta shikoni me imtësi dhe me detaje mënyrën, mimikën e ftyrës, gjestet, artikulacionin, theksin e fjalës, mënyrën se si ai e përjeton dhe e brendëson në shpirtin e tij dhe në mendjen e tij, është me të vërtetë për t'u admiruar dhe për t'u vlerësuar, edhe sot madje duan të bëjnë studime akademike pikërisht në këtë drejtim. Nuk ka gjë thjesht, që në këtë moment ne po ndëgjojmë disa pjesë të operës që ai ka interpretuar. Por që, e thëmë edhe herë, kanë qenë intelektual që kanë ditë ti japin shpirt asaj që kanë bërë. Qoftë në anën e operistikës, qoftë në anën e këngëve popullore. Kanë ditë mi dhanë shpirt. Nuk ka puna thjesht me dalë dhe me bërë një këngë dhe mirë pafshim. Që është është përjetimi?
1: Ja, Julia.
0: Që? Ta dëgjojmë pak? Fazanit. Një zot potent.
1: Tenori, po kush bën klasikën i Vantana, e kanë thënë gjithmonë kritikë.
0: Dhe është një shpirt i artë, një shpirt i lindur kjo. Do të thonë, ta mendojmë diçka, un kam pas gjithmonë dhe ruaj këtë bindje. Kam përshtypjen ndajmë të njëjtën bindje së bashku. Nuk është të thonë me kry thjesht një shkollë sot, edhe në atë kohë. Ti mund ta kry shkollën. Ideja është se çai ke dhënë sa shpirt i ke dhënë asaj pune që ke bën.
1: Këta artist kanë pas talentin e lindon, të cilin e kanë përpunu, e kanë eduku, e kanë evolu me intelektualitetin e vetë.
0: Tjetër, me urtësinë e tyre, me maturinë e tyre, me inteligjencën e tyre, kanë qenë shumë modest, kanë qenë shumë të thjesht, nuk kanë prit dekorata, nuk kanë prit show madhështi.
1: Po kështu lektë që hedhen kështu në përdasma, sidomos emigrantët kur vinë që i hedhin e lektë.
0: Si dojnë me bakët e demonstrimin e tyre protagonizmin e tyre.
1: Po nga një herë këngëtari që lënë, jo këngëtar, dhe më thamë, se kina
0: dhe këngëtar, jo këngëtar.
1: Po aji nuk është gjithë i meritushëm për asë gja, por dhe më thamë, ti imagino që kina të bëjmë artistë që kanë jetu me, kanë fitu buken e gojës në mënyrë të ndershme, në mënyrë të qytetnume.
0: Që në gjëje për shemë, muzikalitetin që s'jeli bërë.

0: ولی چی پر دو یاشون تکانشمه تکستیت یاشون تکانشمه Dhe janë të gjitha që i kanë rezistu kohës në mënyrë të për perfekte, dhe më thanë të kuptojnë këtë gjallë. Për shumë është një kanë tjetë e thonë, hajde moj manushe, a shumë interesante. Ose sa bukur në ka dalë, sa mje po vjen pranvera, sa bukur po vjen pranvera, është një për kanëve shumë interesante të i bëjmë të kichit. Por, a shumë e gjatë tjetër, që ka ditë shumë mje për me ushqyë dhe fëmijëve të vetë.
1: Po pra.
0: Jo me imponim, mama. Në sot kena Against the Kitchen, që është një vlerë po diskutim kombëtare, me si muzikant, David the Kitchen po diskutim, por që të dy, që e përshemën, dhe të dy në fakt, sot e kësaj dite, vazhdojnë të nënderojnë, të nënkrenojnë, me si përmonit e tyre.
1: Manusia?
0: Ja, shumë bukur, ja.

0: Manuse. Më pëlqen nga emri Manuse.
1: Po, janë emra tradicional shqiptare. Edhe Shkodran.
0: Shkodran.
1: Shkodran, të mirë fillë, domethënë.
0: Pse nuk e ka asnjë qytet tjetër në Manuse?
1: Ja. Kja është e mjë fjetë dhe
0: lektore. Minuse, e kanë minuse, më falon nga trove.
1: Dhe, si ku se ishe duke tonë, është edhe kjo tjetër, se si ka reflektu shumë bukur atë shpirtin e ti të një artiste të mjë fjetë, e ka reflektu të birët e ti, edhe të këvojzë e ti, që pavarësi situatëve dhe pavarësi rrethanave, të mendojmë që këto jetojnë e shtetit, nuk jetojnë në Shqipëri për shumë kohësh. Mirë po, të mendojmë që këto intelektual sot kanë arrit që atë shpirtin e tyne, gjuhën e tyne, intelektin e tyne, shqiptarin e tyne, vlerët e tyne, ti përcjellin kudo që janë, dhe nuk ka gjatë thjesht kjo. Prandaj, është një brez që me të vërtit duhet për më marë model. Na kena parasysh edhe një kong që ka sjellë Gjens Tokiqin me vajzën e ti, na Dje Tokiqin. Mirëmëngjes Tirana, është një Radio Tirana, është një këngë shumë interesante, kam pas bërë një shkrim video për të. Dhe shikoni pak vlerat tona. Dhe këto vlera nuk janë të pakta. Prandaj brezi i sotëm, e the pak më parë që ti nuk kanë kohë me ditë brezi i sotëm, e vërtet. Por në fakt janë pikërisht prind që duhet të reflektojnë të
0: këtë. Po, edhe sistemet shkollore.
1: Po, diskutim.
0: Duhen, themon, në mënyrë të përgjithshme, duhen eduku fëmijët edhe me kulturën muzikore, sidomos të vendit tonë, por edhe botërore. Po,
1: kjo është gjë e rëndësishme, dhe sidomos mësuesave, e kena thënë më parë, mësuesave të lanës së muzikës, ju ta kanë një përgjegjësi shumë e madhe në këtë drejtim, sepse nuk ka shpuna thjesht vetëm me mësu, ose fëmijët mu ambientu vetëm me rolin e hip-hopit, edhe apo vlerave të qësia TikTok-u apo teknologjia sotme. Vlera, ti si adhe më përpara dhe me këngëtar të tjerë.
0: Ti e the që shumë këngë janë ba me inteligjencë artificiale.
1: Na e dina shumë një këtë.
0: Unë kam frikë se së shpejti edhe ne tjertë, edhe ne si njerës do të zëvendësohen nga
1: jo, nuk e absolutisht nuk ka lisë, sepse është qështë janë ndjeshmërisë dhe përjetimet. Inteligjencë artificiale nuk ka se ku ta...
0: Normal, njerë jo është i pas zëvendësusha.
1: Me Nadjen dhe me Gjens Tokiqin.
0: O, sa bukur.

0: stațiune.
1: Patrietă? Păi ni stațion capos. Të shë imagino si këna kene, diku me një stacion të vetëme që ndërronim gjithmonë, e kishim imaginatën tonë si do t'ishte.
0: Si do t'jetë.
1: Sot, 2026.
0: Sot kemi Radio Jehonen, dhe ju garantoj të dashur të gjues që ne si stafi Radio Jehonës jemi shumë të bukur. Sepse gjithmonë dëgjusi imaginon
1: si
0: gazetarin si do t'jetë. Ne jemi shumë të bukur, edhe më të bukur se sa mund të imagjinojmë.
1: Në atë po jena të bukur në shpirt i herë dhe në mendje, këtë mos e harroj.
0: Për atë kisha edhe unë se kisha. Ajo është ngushëllimi jon. Nuk po them për ty se ke ide tuaja, po për mua personalisht edhe unë aty e gjej ngushëllimin te bukuria.
1: Prandaj është një element shumë i rëndësishëm sot që
0: se 20 vjeç as jena më. Dihet.
1: Po jeni 20 vjeç në shpirt edhe më.
0: Po pranjat, pranjat.
1: Kështu që unë me të vërtet i jena shumë mjënjohës ty në kolosëve, ne sot me të vërtet po flasim për Ibrahim Tokiqin dhe për familjen Tokiqi, për vlerat që kanë përcjell, por jam jena shumë të bindën kuptohet që ka shumë e shumë vlerat e tjera.
0: Sigurisht.
1: Që Shkodra ka prodhum.
0: E gjithë Shqipëria.
1: Edhe pa diskutim, edhe prandaj e Shkodra shquj gjithmonë djepi kulturës shqiptare, sepse ka bart në gjion e saj pikërisht të tilla vlera, dhe nuk ka qenë lehtë në kohët e atëhershme të prodhosh, të japësh këto vlera, sepse për shembull nëse shikojmë edhe te këngët që po jep tash edhe mundi, shikojmë pak sepse kujt i kanë kënduar ata. Tekste kanë kënë shumë të goditur, i kanë gëtu njeriu të thjeshtë, i kanë këndu natyrës, i kanë këndu bukurisë së lulës, i kanë këndu bukurisë së vashës, dashurisë, dashnisë popullore, që ta sejmi dhe me thanë.
0: Dhe veprimeve të thjeshta të ditës.
1: Të ditës, për diqëmërisë, për diqëmërisë, sepse në fund fund njeri unë që e ban për diqëmëria. Ato raporte delikate të thjeshta, të brishta, e ke parasysh, të cilat janë, për shembull, ka një film shkodran, një film shumë të njohur, Çifti i Lumtur. Kujtojmë pak se si janë ato muzikaliteti që sjellin, e ke parasysh që sekuencë filmit që i bëhet një darsëm aty në oborrin për bri, domethënë.
0: Edhe hallat.
1: Edhe hallat.
0: Në fund krejt hallat kanë më bukur se tani.
1: Hallat kanë më bukur se të gjithë. Prandaj të gjitha këto janë të gërshetuar në shumë bukur. Dhe prandaj sot vazhdojnë. Tash imagjino tash kjo pikërisht tash i vjen Nadia Tukiçi. Mbesa tashmë e David Tukiçi dhe e përcjell dhe e trashëgon.
0: Po.
1: Ta shëgën kulturën e gjyshit të vetë, dhe kjo normalisht që stafeta shkon.
0: Dhe tradita mbetet.
1: Po tradita mbetet, po tjetër.
0: Kjo është për me mbajt traditën.
1: Ti nuk është nevoja po tjetër për mu ba muzikant, ose për mu ba artist në kuptimin e artistit si artist. Por, rëndësishme që ti jetë artist në mendje dhe në shpirt.
0: Kjo është kryesorja, si që jemi edhe ne që s'kemi vesh muzike. Profesor Evansi, ishte shumë kënaqësi në fakt që na risolle edhe ne, por edhe publikut figurën e Ibrahim Tukiçit.
1: Jemi shumë mirë njohës për gjithçka që ka lënë dhe unë jam i bindur që edhe këto momente edhe këto minuta për cilën na folme, shumë shkurt kuptohet.
0: Po, nuk janë kurtë mjaftueshme, dihet.
1: Dëgjusit të nderuar të Radio Honës kanë marrë diçka dhe kanë kuptuar që me të vërtetë sa do të zhvillohemi, për sëri, shpirti jonë, mbetet identiteti jonë.
0: Po, e sakt. E the shumë mirë, ishte thanja ma e bukurit që kam në gjuhë për sot. Ne jemi në fund të emisionit, ju falenderoj të gjithve që ishit me ne dhe ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit të Mirë Mëngjes Jehon do të jetë të hënën mes orës 6:30. Profesor Evansi, ti udhton shpesh. Të sugjeroj të udhtosh me Anna Tours Company Heroes Theater. Përshëndes dhe falenderoj sponsorët tan Yxha Cafe, Kuçezit e Deni, Lule Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin ton. Qëndroni me Radio Jehonën 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim. Qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Një përshëndetje dhe një falënderim special edhe për teknikun Mondi që falenderojmë për disponibilitetin. Është fjala jeme preferuar me kjo disponibilitet. Mëndej të falenderoj
1: për të gjitha. Gjaj ka hea një sinonim tjetë të fjallet
0: disponibilitet. Po, ka dish mëri në Shqip, por kam qef me thonë disponibilitet. Sepse më duket sikur vlerësoj teknik të
1: më
0: kuptan. Për punen, e pa lodhur që unë bëj.
1: Për menin e ndritët të tyne.
0: Në fakt, teknika është shpirti i radios dhe i gjitha emisioneve, i falenderoj sinqerisht. Të falenderoj edhe ty që ishe me ne.
1: Të
0: uroj fundjavë të bukur e javë të mbarë të bukur. Të dashur dëgjues, unë ju lë takim të shtunën tek hite popullore.

0: Mirëmëngjes Tehran. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj? Mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkoder. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mosri re qa milu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej undir manin, në, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Zer Matia, presidenti i Vllaznisë së Futbollit për Femra, super suksesi 13 i ditut Razi. I kënaqur?
5: Është i kënaqur, është i kënaqur, mendoj edhe ambienti, edhe njerëzit që ishin, ashtu për Vllaznisë janë kënaqur sepse e shkoi kupa aty ku duhet shkojnë, shkoi aty ku investohet, shkoi aty ku punohet prej vitesh, patjetër kënaqësi për këto vajza sepse është një vit i gjatë që ne vetëm kërkojmë nga këto vajza, i motivojmë, stërviten, sforcohen, stafi njëtë në gjahë. Pra në e është një gëzimi i lidhshëm, sepse është e fështirë, janë 13 titull rallësi, edhe ambienti nështë vetë, edhe në ka herë thujmë atalam këtë kampionat, për sepse nështë i bajë mirë në akuj, kështu që edhe janë në luftë edhe me vetën për këtë titull, kështu që është e fështirë, por është dhe kënari, sepse janë 13 titull rallësi, sikur t'jene 13 ditë. Resht në gëzim, do t'ishin të mjaftushme, por janë 13 vite punë, 13 vite për kushtim edhe investim.
6: Me pamjet parë, duk një kampionat me rivalitet, ka qeni t'il?
5: Me Final Four po, kurse me formulin klasike, me nëjë që do t'ishtë zgjellë shumë shpejt. Edhe Final Four i nështë ta zbukurej në fund, sepse prëlloj në ishtë bukra, prëlloj rivalitet. U ba një mini kampionat me 4 ekipet e vendet parë, ishin 4 ekipet që janë investu këte vit. Mendoj që ka pas bukurinë mes këtyre ekipeve, por duhet jo vetëm Vllaznia, jo vetëm dy ose tre ekipe të investojnë gjitha klubet, sepse kampionati shqiptar ka nevojë për cilësi, ka nevojë për më shumë lojtare, për më shumë ekipe si Vllaznia, që edhe Vllaznia ose kushdo tjetër në vendin e Vllaznisë në kompeticionin ndërkombëtar të ketë performancë sa më të mirë, të rrisin pikavarazhin siç e ka bërë Vllaznia prej vitesh.
4: Pak me herët e menaxherja e klubit Vazhdejuj, Matilda Matia, theksoi në intervistë sipër një kampionat jo i drejt për Vllaznin këtë sezon, por ja dolëm.
5: Dgjoj, edhe një pemë që rritet shtrem drejtohet gjatë rrugës ne drejtuam kampionatin. Edhe shkoj aty ku nis kampionati, nuk devijoj.
6: Kishte tendenca?
5: Dgjoj, çdo vit ka tendenca. Nuk ka shtë tendenca se ka me mu. Edhe ti po ti ishi presidenti i një ekipi tjetër do thush çfarë don ky që më 13 vite ta jemi të përgatitur për këtë, po nuk jam për disa gjëra të tjera që ndodhin, edhe nuk ka nevojë me çfarë sot se sot do dita me festu, por ka. Kjo nuk i shëpën futbollit. Ka shohim Vllaznin si një lule që ka qilë dhe mund ta kpusi dhe mund ta marrim me ti marrim erë ose edhe ta marrim kredit këtë lule. Kjo lule ka vite që punohet, kjo lule ka kohë, mbrohet, edhe investohet. Për të bërë model këtë lule, të punojnë, të investojnë, të fusin ekipet e moshave, të punojnë me strategjia faqgjatë, Vllaznia nuk është e pathyeshme, Vllaznia ka kryer misionin e vet prej kaq vitesh, e ka qenë futbollin shqiptar në nivelet më të larta të futbollit evropian, duke marrë pjesë me dy ekipe në Champions League, ashtu siç nuk e ka bërë asnjë federatë tjetër e rajonit të Ballkanit edhe përtej. Prandaj misioni Vllaznia për futbollin e femrave është arritë në maksimum.
4: Ku nisin përgatitjet për Europën?
5: Koha është shumë e shkurt. Ne edhe këtë ditë që mund t'i lëmë pushim ekipin, do të fillojmë me formatimin e ekipit sepse kemi një pjesë të mirë të lojtarëve që janë nga shtetet kryesisht Amerikës, të Amerikës së Jugut. Edhe kontratat me këta përfundojnë me përfundimin e sezonit. Do të shohim ata që kanë performuar mirë, ulemi në bisedime, megjithëse janë grumbulluar me ekipet kombëtare të shteteve të Paraguajt, të Panamas, Guatemalas, të Amerikës. Por ato që mund të arrijmë akordin, mund t'i mbajmë. Por do të shohim edhe afrimet e tjera sepse kompeticionet evropiane Champions League është më tepër pritshmëritë për ekipin tonë janë shumë mëlloja nga ne, nga ambientin shkodër edhe për te nga ambienti shqiptar kudo sepse presin një Vllazni që të ketë ato suksese që ka arritur para disa viteve.
4: Ndoshta e fundit 13 titull të kampion, ka ndonjë dedikim të veçantë Lazar Matija për këtë suksese?
5: Kam 13 titull në fakt edhe më pas 13 titull ke ku ja shpërndan këto kupa, këto dedikime. Por dedikimi nuk është individual. Unë mendoj që dedikimin të shpërndajmë sepse gëzimi i futbollit është i gjithëve. Patjetër është i këtyre vajzave që kanë punuar ndër vite, i këtyre stafeve të drejtuesit që kanë punuar gjithmonë nën presion, presionin e drejtuesit, presionin e presidentit, presionin e qytetit, presionin e ambientit, presionin e medias, edhe kanë dalë fitimtar mbi këto presione. Normalisht nuk mund të la pa përmend, patjetër un jam rradhë përmendi, por është familja ajo që më ka kriju mundësinë që unë të jemi lirë edhe të menaxhoj në formën më të mirë këtë ekip futbollit, saqë ka raste që edhe kur lëkun në mund janë familja ato që mbajnë që ta vazhdojmë prapë këtë rrugtim sepse na është bërë pjesë e familjes, por pjesë e familjes Vllaznia është çdo shkodranit, çdo qytetarit. Patjetër shoh.
4: Nëse e juaj vogla po rritet me ekipin po i shohën këtu me radhë.
5: Po kjo
4: patyshim se ka një dedikim veçantë për të.
5: Por mendojmë që do të jetë një lojtar shumë i mirë në të ardhmen. E don futbollin, don sport, nuk ka shkodran se don futbollin.
6: Presidenti a bën që titulli është premia e kryetarit të bashkisë për meshkujt i kaloi femrave?
5: Unë nuk kam ndonjë ide për këtë, ju në medias ju dini gjithçka dhe ju mund ta ideja nuk është e keqe, ideja shumë e mirë.
6: Edhe sa herë duhet me dal kampion femrat që Benedi t'i japin ilek.
5: Për të Benedit, unë di me ba punën teme. Puna e mi ishte me mbështet ekipin që dalin kampion dhe këte kupë po adrejtojmë për aty ku ka linë futbolin, pa qëjmë ndjep kupën.
1: I vërzitë që si ishe në fushë sot?
5: Në fushë të do njetën, se natë, ti nuk je prezent.
7: Vllaznis Matilda Matija, titulli rrallës, por sa vështirë ishte për të rritur deri ditën e sotme?
8: Ishte titulli 13 me emrin e Vllaznis. Nuk ishte një titull i lehtë për të fituar edhe pse duket kështu kur e thu i 13 i rallazi. Në fakt ka pas shumë sfida edhe vazhdimisht ka shumë sfida. Por Vllaznia, vajzat bashkë me stafin teknik bën një punë të jashtëzakonshme gjatë tan vitit dhe kjo është ndër vite kjo gjë dhe për fat të mirë edhe këtë vit arritëm që të fitojmë edhe t'ju tregojmë edhe një herë të tan aty që ndoshta nuk besoj se kanë pas dyshime, por të paktën kanë pas disa shpresa të kota ndoshta, që Vllaznia nuk do ditë fituese dhe kampione këtë vit. Sfidat janë të shumta të drejtën, por për fat keq këtë vit, ashtu sikur se edhe këto vitet e fundit, me keqardhje thënë që nuk ka kanë sfida që vijnë nga konkurrenca e drejtë. Ka pas sfida që kanë ardhur nga shumë aktor dhe faktor të jashtëm që tu mos i dashtë me i prish festen e ekipit ton, nuk du as nuk ja vlen me i përmend hiq. Por ditë them që Vllaznia me punën e palodhshme që banë gjithë ditë dhe gjithë vit, fitoj titull e 13 dhe besoj që do tjetë në vazhden e qmimeve dhe titullit të tjerë.
4: E gjithë familja Matija sot prezent si gjithmonë në arritin e suksesit, duke njësë nga presidenti Lazar Matija, Oliver Matija vaj juaj, së drejtori teknik, por edhe mami juaj.
8: Pa tjetër, Vllaznia është familje, Vllaznia është, si ka thënë edhe profesor Niko, është fe, edhe Vllaznia është për tonë qytetin tonë, nuk është vetëm për familjen tonë, pa tjetër ne jena shumë të investum në gjdo aspekt të ekipi Vllaznis, kështu që do të amështesim deri në fund.
7: Roma Muze e ekipit femore duke që është mbushur me trofet.
8: Mban prap apo jo? Mban prap edhe nëse s'ban prap do të bëjmë dhomë më të mëdha.
4: Tash më nisim përgatitjet për Kupën për Ligën e Kampioneve.
8: Po, do të nisim shumë shpejt përgatitjet për Champions League-n sepse këtë vit janë edhe pak më herët krahasuar me vitet e mëparshme, do të jetë në fillim të gushtit, kështu që shumë shpejt do fillojmë me përgatitjet, kështu që nuk ka pushim shumë për ekipin fitues.
4: Vllaznia U17 ishte pjesëmarrëse në një turne të rëndësishme ndërkombëtar të zhvilluar në Francë. Me trajnerin e Akademisë Vllaznia Khaled Hoxha, i cili ishte në krye të skuadrës në këtë turne ndërkombëtar, ku duhet theksuar bilanci ishte pozitiv sepse merrin pjesë edhe shumë skuadra nga Evropa. Po Hoxha.
9: Atëherë ishte turneu ndërkombëtar në Vinje të Francës, ishte shumë turne prestigjioze se merrsin pjesë skuadra si Parisi, Lioni, Strasburgu, Genti, Zvolle e tjerë. Atëherë, bilanci ishte pozitiv sepse një grup me 4 ekipe në atë zume vend dytë, direkt mas Lionit. Mandaj në 16 që u eliminuam nga një ekip francez i kategorisë dytë, por gjithsesi ishte bilanci pozitiv sepse pas eliminimit ne bëmë një mini turne tjetër për vendin e 10 dhe 16, ku siguruam vendin e 13 në finale përsëri kundër Lionit 2-0.
4: Përgjithsisht i kënaqur nga paraqitja e skuadrës tuaj?
9: Përgjithsisht jam shumë i kënaqur, sepse edhe organizatorët e turneut për ne ishin surprizë, sepse si ekip shqiptar, hera parë që merrte pjesë, atëherë na me cilësitë e lojtarëve tonë, fillume me ishe shumë të mirat, ishim cilësi teknike, fizike, dhe e kuptume se mundëna me lujtë dhe nivele ndërkombëtare.
4: Cila prej ndeshjeve që zhvilluan në Francë ishte më e mira për ju?
9: Besoj se barazimi që bëhet me kundër Lionit, sepse dihet Olimpiku Lionit një ekip historik ndër top 10 në botë. Dhe trajneri i tij ishte shumë njëri pozitiv, kriju me miqësi me të dhe shpresojmë që mund të bëjmë një ndeshje miqësore në të ardhmen me ta. Shpresojmë që ata të vinë Shkodër.
4: Në një farë mënyrë këtë rast konkurrimit patë të rastit edhe të vendosje ura bashkëpunimi me kolegi tuaj,
9: po,
4: Frances,
9: po,
4: apo dhe me gjërë.
9: Yes, po, falë dhe drejtorit Alban Asani që ka kriju lidhë që na me marë pjesë të kërë evenimenti. Duhet falenderoj edhe profesor Alin, Ali Shkuzën, trajneri u tjerëve, sepse kena kanë gjithë këmë bashkë të dy dhe kena pas nevoj për njëri tjetërin, sepse ishte eksperiencë e re dhe shumë e bukur për ne.
4: Kalet në një individ nga skuadra juve, kush pikati me tepër, apo edhe një grup më të përmend nga 3-4 emra?
9: Të shti emra nuk pëdu me përmend, sepse së pëdu mira në shkërkuj, ama pjesa sulmit dhe 2-3 vetë në mërëtje, së pikaten më shumë se disa atjerë. Dhe shpresojmë që ata shumë shpet mundën me kënë pjesë e kontingjetit ekipit parë të Vllaznisë.
4: Përgjithsisht duhet theksuar se ishte një përvojë pozitive që ju shërben ju si trajner, por edhe skuadrës.
9: As diskutohet, në shërben ne si staf teknik, po ashtu edhe lojtarëve, sepse është kretë një realitet tjetër, të fillu nga të regjimi, nga disiplina, më nej pjesa fundit vjen edhe pjesa në fush, sepse është shumë pozitive.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
10: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
11: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektimeve standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
10: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanin ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

Rinovoni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi, zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
7: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
8: Sigurisht që ka.
7: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
8: Dekor Shop Lending.
7: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.6 MHz.
4: Alo, po vite juun se këtu të unë në shumë dhe plasa.
5: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.
3: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Këtu nuk është kufiri midis Shqipërisë dhe Meksikës. Nuk është kufiri midis Indisë dhe Pakistanit. Nuk është kufiri midis Izraelit dhe Palestinës. Ky është kufiri midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Oligarkëve. Aty pavanesh. Aty pavanesh. Është toka, është toka, juaj, dem baba dem, toka e qatarve zvërnetit, është toka e Republikës së Shqipërisë, ndërko që një qeveri, fund e krye korruptuar, fund e krye që është unë në gjunjë një oligarkve, vëndas dhe tuaj, po merë tokën tuaj, po merë atë veun ton, po e rëthon me tena me gjemba, po ndërthon një shtetë brënda shtetit. Dje, lexova një artikull tek reporteri që thoshte që kanë dalë nga 2-3 pronarë që kanë marrë gjithë të tokë. Pyet ta fshatarë dhe thata nuk janë fshati tonë. Dhe kjo që pëndonë zëvërnet, pëndonë anë e këndë për Shqipëri. Fshatarët, ata që jetojnë aty brez pas brezi, ata po shpronsohen. Po shpronsohen në mënyrë të paligjshme, po shpronsohen në mënyrë të pamoralshme, po shpronsohen në mënyrë antikushtetuese, po shpiken pronar nga hiçi në mënyrë që një grusht banditësh, një grusht banditësh, i keni parë kush janë, bandit, bandit zonës, bandit kryeqytetit, oligark, vendas dhe të huaj, janë bërë të gjithë bashkë për të shpronsuar ju dhe për të marrë gjithë ne atë veun. Nuk është rastësi që këtu sot nuk ka asnjë televizion. Pesë veta të mblidhen për një protest kot. Në Tiranë do kesh 10 kamera e 5 protestues. Këtu ka qindra banor që kërkojnë drejtë e tyre, jetë e tyre dhe televizion të oligarkve. Ata që na gënjejnë mëngjes drekë darkë heshtin. Heshtin gjithandej se këtu kush ka përball oligarkët vendas e tuaj, kastratin e dreqin birin kushterin, mbyll gojën dhe do të marrë zarfin dhe të pasurohet, po them herë, pasurohet kurrizin tuaj rrafpar, po edhe kurrizin e gjithëve ne. Kjo hapësirë brenda nesh duhet të kthehet pronarëve të ligjshëm dhe duhet të kthehet një orë më parë Republikës së Shqipërisë.

0: Ne, ne si aktivistë vizës bazdur a keni gjithmonë kra. Dhe po ju them, ta vazhdojmë të luftë se nuk po luftoni vetëm për veten tuaj. Po luftoni për qindra mira shqiptarë që ka gjithat probleme si ju, që s'po shpërfarë si ju, anë e bashkë Shqipërisë, nga veri ju e një. Pra ndaj të luftojmë dhe të shpotojmë, sot zvërnesin për shpotuar nesër gjithë Shqipërinë. Ju falemderit dhe kurajo, kurajo, kurajo!
1: Superfinalja e futbollit femra Vllaznia Apolonia. Pjesa e parë është mbyllur me avantazhin e ekipit Kuçiblu 1-0 me një gol mjeshtror të shënuar nga kapitenja Megjidoçi. Agustin Kola është i ftuar ime në këtë bashkëbizetim, një emër i madh i futbollit shqiptar, pjesë e kohershme e ekipit të Bardhë Blu, por një nip Shkodre dhe një simpatizant i Shkodrës. Në vite Kola Klasis, jemi së bashkë në të intervjistë, pjesa pa 1-0 për Vllaznin. I drejt kjo rezultat?
2: Është rezultat i drejt, qofshi futbolli jonë i femnave është drejt shumë. Gjithmonë në Vllaznia ka qenë ekipi promotori i futbolit femnave, qofshi edhe ekipi i Apollonis po luan futbol mirë, në vëllën është ndeshje gati, nuk më gati e barabart, po qofshi Vllaznia ka përvoj në këtë loj lufte për titull, është ekipi sa e kampion.
1: Vllaznia është 12 herë kampione dhe pret të kurorëzohet për të 13 vitë rradhazi, ndërkohë që Apollonia kërkon titullin e parë.
2: E meritoi, po shoh që edhe Apollonia e ka ngrit, si e thash fillim fare, ngrit futbolli femrave këtu te ne. Këto dy ekipe i shoh shumë me që kom pa dhe ekipin e kinë studios, dhe më dhe në që bëjnë dhe futbol, që mundi në tjekë gocat.
1: Kini pas me herët dhe një përvoj që treneri kumëtarës.
2: Po, gocat kanë, dhe më dhe në është vetë nga natyra, që femna ka më mëjnotë, më shpirtë, më që.
1: Jo shumë në lakë nëshë në këtë bashkëvizitim, është edhe presidenti i klubit të futbolit Vllaznia për femra, Lazar Matia, i se ka meritën kryesore për mirë menaxhimin e kësaj skuadre të klubit.
2: Bravo, meritën kryesore presidenti ka edhe presidentët e tjerë, po ky është nga të parët që e mati këtë lloj futbolli femrës këtu në Shqipëri dhe ka merit të madhe.
1: Ndërkohë
2: presidenti juaj ka merit të madhe.
1: I klubit futbollit femër, ndërkohë në tribunën VIP duke ndjekur të ndeshje është edhe presidenti i klubit futbollit Vllaznia për meshkuj Alban Xhaferi, i cili pret të djelen ndo një rezultat premtues, pra titulli kampion vendoset të djelen në sfidën që luhet e kryqytet Vllaznia Elbasani dhe ajo që luhet në Elbasani Dinamo Egnatia.
2: E di për çfarë bie keq, nuk më pëlqen ky lloj sistemi i këtij kampionati. Se të shifë Vllaznia ka qenë para gjithë kampionatin, vetëm të rive që për shumë të eliminojsh, ose mos marrë kupën me një neqe, unë nuk e shofë këtë shumë këshu. Serios, këtë punë e këtë loj kampionatit që bëjmë ne me kaq fazë.
1: Diçka për Vllaznin e cila hodhi dy hapa të gabuar duke u mundur nga Dinamo, fillimisht pastaj nga Egnatia.
2: Po kështu për këtë nishë thashë edhe gjithë kampionatin ke qenë para. Po të isha me dy faza kampionati, ke qenë para. Do më të vritët, po kapin, vritën dy lojtarë mirë, e nuk i kemë më për play-off. Kur ke qenë gjithë kampionatin para. Mu së përqe kjo dhe sistemi i kësaj.
1: Agustin, të djelen në orë 19 do t'jetë dy kupa, dy trofej, një në stadionin Arena Kombëtare të kryeqytetit, për ndeshjen Vllaznia Elbasan dhe një në Elbasan Arena, në Dinamo Egnatia. Kush shpallet kampion si pas jush?
2: Them drejtën, i kam pak këto ndeshje. Kampionatit nuk i dihet, po shofë Egnatin ka dhënë futboll bukur, ëh. Më pëlqen si ekip.
1: Dhe për posa e është edhe shumë pranë.
2: Më pëlqen si ekip.
1: E ka në kontrol dhe?
2: Më pëlqen si ekip. Luajnë futbol. Janë me merit aty ku janë. Se janë me fatë. Se nga jetë një më dhe fatë.
1: Vllaznia pati në dorë, fakt, fillimisht, erdhi si kryesuse në fatin finale.
2: Vllaznia ishte kampione e mbyllës kampionatit. Se thash, si pëlqen ky lloj sistemi. Se, a ka qenë kur mbyllën fazat? Në vend parë. Pra netën.
1: Si të qoftë, një sezon, një notë e Agustin Korës për ekipin e Vllaznis në këtë sezon?
2: Unë e fustë të ekipet më të mirën që janë sot, e kanë qenë dhe janë sot. Shqipnisë.
1: Dhe për të mbyllur, keni kaluar një problem jo shumë të lehtë shëndetësor që opinioni sportiv shqiptar u prekupua, po të shpeduk një kretë njëra, po jo?
2: Ju njerëzit më kanë djallu. Njerëzit më bon këtu ku jam dhesat. Isha në momentet të shumë, njerëzit, tifozat, ku kam shkuet, ku shkoj, s'kalon njëri pa ardhë, në spital pa ardhë, njerëzit njallën, më dha mjetë.
1: Sa po mritit në mjegjisët e stadionit se Mësër Masi, gjithë tribuna u gjadrua dhe ju pritin me shumë nësime, me mikpritje, me duartë rrugitje, mriti legenda Tiranës, thane, e theksuan Agustin Kola.
2: Them drejtën bashkë me shok, me shok të mitë të Tirana, me Benin, me Shkret, me Milane, me Sulmerën, me Diromurin, Jasharët, me gjithë këna bo histori. Unë jam një nga ta.
1: Me që jemi edhe tek Vaznia që po luan finalen, ndeshja juve që kujtoni me spikatur me Vaznin, Vaznia Tirana, Tirana Vaznia që ju pa metër nëmë.
2: Gjdo në kohën tonë, neshe të forta ka qenë kundër Vaznis, kundër Dinamës,

0: Mi jep ekipit fitore.
1: Mirë, Agustin, e nisëm me futbolin e femrave, me finalin Vaznia-Polonia që po luhet në stadiumin Stelmans Ermasi. Ka nisur pjesa 2, 1-0 kroshën Vaznia. Kë shikoni favorite, Vaznia është në avantaj?
0: Po të shti, unë e shof Vaznin se ka sa vite u bonë.
1: Ti të 13, se pret ta festoj.
0: Pra ne.
1: Trajneri Nikolin Leka dhe presidenti Lazar Matia.
0: O Vlasnin, kanë merita shumë.
1: Bukur, me këte pra shikim të Agustin Kollës, e mbyllim të gjithë të dërë kodret.
0: Lazar ka merita shumë.
1: Lazar Matia, pa tjetër ka merita të veçanta.
0: Aje që e futbolin dhe këtu femne, kampenat shumë.
1: Dhe falë Lazar Matis, falë Vlasnin, se Shqipëria po përfasohet në Champions League ne me dy skuadra, edhe Apolonia ka fituar të
0: dërë. Kjo është historia femneve, është Lazar Matia, kurse historia e futbolit shqiptar që ka kryer Vllaznia pra Vllaznia ka qenë ajo.
1: Bukur, shikoni me sa simpati flet Agustin Kolla për Shkodrën.
0: Është vërteta, jo se jam nip Shkodër, po është vërteta.
1: Është nip Shkodre, i lindur dhe rritur në këtë qytet, por me Shkodrën është i lidhur, jo vetëm me Shkodrën, por edhe me Dukazin, kemi thënë.
0: Po me emrin e gjyshit, Agustin e ka pasur, Agustin e ka pasur. Ka qenë banker kot zonë.
1: Agustin Kolla.
0: Ka familje Argentinë.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
6: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndryshojnë.

0: qënë me një prekje.
1: Hidrosanitare
0: Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Bulletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Stele Anës dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Aslı Yıkılmaz.

0: Du cüsten der Ruhr ne kat edizioni informativen der tetiera do të dëgjoni. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan tha se furnizimet me gazën nga Turqia dhe Azerbajxhani drejt Cilisë do të ndihmojnë zhvillimin ekonomik të vendit dhe stabilitetin rajonal. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e projekteve energjetike dhe bashkëpunimit rajonal për sigurinë energjetike. Kabineti qeveritari Turqisë do të mbledhet sot në kompleksin presidencial në Ankara në ndërtimin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Prioriteti kryesor i mbledhjes do të jetë procesi negociatave ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Kompania turke e industrisë së mbrojtjes Aselsan dhe presidenca e industrisë së mbrojtjes kanë nënshkruar kontrata me vlerë totale prej 845 milion dollarësh të destinuara për furnizimin e sistemeve të komunikimit për sigurinë publike, si dhe të sistemeve satelitore dhe hapsinore. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi konfirmoi se bisedimet edhe shkëmbimet e mesazheve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë, ndonse negociata mbetet të brishtë dhe të ndërlikuara nga mosbesimi i thellë. Teherani zyrtar ka bërë të ditur se nuk do të pranoj asnjë marrëveshje që nuk garanton plotësisht të drejtat e Iranit në një kohë ku raportohet për një qëndrim më të ashpër nga Washingtoni. SBA-ja dhe Irani kanë shkëmbyer sulme dhe kundër sulme të reja, ndërsa tensionet ushtarake në rajon mbeten të larta. Paralelisht edhe Kuwaiti raporton interceptime raketash dhe dronësh, duke rritur shqetësime për përshkallëzim të mëtejshëm në lindjen e mesme.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan tha të hënën se furnizimet me gaz drejt Siris të nisura për mes sinisme të përbashkët Tyrkia-Azerbajxhan do të mbështesin zhvillimin e vendit dhe sigurinë rajonale. Nxjerrja e gazit për Sirin, e cila filloi në gusht si rezultat i nismës së përbashkët Tyrkia-Azerbajxhan, ka një kontribut të bëdiskutueshëm në zhvillimin e këtij vendi dhe në sigurinë rajonale, tha Erdoğan në një mesazh me rastin e hapjes së javës së energjisë në Baku. Ai theksoi se zhvillimet e fundit në rajon tregojnë rëndësinë e projekteve energjetike me Azerbajxhanin, duke përmendur projektet Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-Tbilisi-Erzurum dhe gazsjellsin Trans-Anadolu, të realizuar në bashkëpunim me Gjeorgjinë. Erdoğan shtoi se partneritetet energjetike mes Turqisë dhe Azerbajxhanit tregojnë vazhdimsinë e bashkëpunimit strategjik. Ai përmendi dhe gazsjellsin Odër-Nahçıvan, i cili ka forcuar sigurinë energjetike të rajonit të Nahçıvanit. Sipas tij, ndërlidhjet elektrike mes Turqisë dhe Azerbajxhanit mbeten me rëndësi strategjike, ndërsa projekti për transmetim dhe tregtim të energjisë së gjelbër mes Turqisë, Azerbajxhanit, Gjeorgjisë dhe Bullgarisë pritet të forcojë sigurinë energjetike të rajonit. Erdoğan tha gjithashtu se ka mundësi të mëdha për eksportin e gazit turkmen përmes Azerbajxhanit dhe Turqisë drejt tregjeve evropiane. Ai shtoi se Turqia synon të rrisë rolin e saj në energji të rinovueshme dhe veprim klimatik, duke theksuar se vendi do të presë samitin COP31 në Antalya më 9-20 nëntor.
0: Kabineti qeveritari Turqisë do të mblidhet në kompleksin presidencial në Ankara në ndërtimin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Prioriteti kryesor i mbledhjes do të jetë procesi i negociatave ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Gjithashtu në mbledhje do të trajtohen zhvillimet në lindjen e mesme dhe gjendja më e fundit e ekonomisë së Turqisë. Pas një ndërprerje dyjavore, kabineti do të mblidhet sërish me një agjendë ngarkuar. Ankaraja, e cila po vepron për ndërtimin e një paradigme të re sigurie në rajon, ka prioritet vendosjen sa më të shpejtë një paqe të qëndrueshme. Për këtë qëllim, gjatë javës së fundit, presidenti Erdoğan ka zhvilluar bisedime me një sër liderësh, mes tyre presidentin amerikan Donald Trump, si dhe presidentin iranian Mesut Pezeshkian. Në mbledhjen e kabinetit do të shqyrtohet diplomacia paqes që Turqia po zhvillon nën udhëheqjen e presidentit Erdoğan. Zhvillimet në lindjen e mesme, veçanërisht të pasigurisë që lidhen me ngushticën e Hormuzit, vazhdojnë të kenë ndikim negativ mbi ekonominë dhe tregtin globale. Në mbledhjen e kabinetit do të diskutojnë masat që mund të ndërmerren për të mbajtur këtë ndikim në nivel më të ulët të mundshëm dhe për të garantuar vazhdimsinë e procesit të uljes së inflacionit. Gjithashtu do të vlerësohet gjendja aktuale e tregjeve dhe zbatimi i programit ekonomik në kuadrin e programit afatmesëm dhe planit të 12 të zhvillimit të Turqisë. Objektivi për një Turqi pa terrorizëm do të jetë gjithashtu pjesë e agjendës së kabinetit. Institucionet të përkatëse shtetërore vazhdojnë punën mbi modalitetet të ndryshme që synojnë për shpejtimin e procesit të shpërbërjes së organizatës terroriste. Pritet që në mbledhje të diskutojnë këto përpjekje, si dhe hapat ligjor që planifikon të ndërmerren në kuadrë të këtij procesi.
1: Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme në kuadër të vizitës së tij në Singapur, ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë Hakan Fidan do të pritet nga kryeministri i Singapurit Lawrence Wong, si dhe pritet të zhvillojë takime me ministrin e Punëve të Jashtme Vivian Balakrishnan dhe ministrin e Brendshëm dhe koordinatorin për sigurinë kombëtare Kei Shanmugam. Kjo do të jetë vizita e parë zyrtare Hakan Fidanit në Singapur. Gjatë takimeve që do të zhvillojnë në kuadër të vizitës, ai pritet të theksojë rëndësinë e rritjes së vëllimit të tregtisë dypalëshe ndërmjet Turqisë dhe Singapurit mbi bazën e marrëveshjes së tregtisë së lirë të nënshkruar në vitin 2015, si dhe nevojën për diversifikimin dhe forcimin e investimeve të ndërsjella. Po ashtu Fidan pritet të nënvizojë se zhvillimet e fundit në rajon kanë dëshmuar edhe një herë rëndësinë në rritje të bashkëpunimit në fushën ushtarake dhe të mbrojtjes. Në këtë kuadër ai do të diskutojë hapat që mund të ndërmerren për thellimin e bashkëpunimit me Singaporen në industrinë e mbrojtjes. Ministri Fidan pritet të vërë në dukje dhe rëndësinë e bashkëpunimit shumëpalësh në platforma ndërkombëtare, veçanërisht në kuadër të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Grupit të 20-shës dhe Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore. Gjatë takimeve, Fidan pritet të shkëmbejë mendime mbi një sër çështjes rajonale dhe globale, përfshirë luftën ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, çështjen palestineze, Iranin, ngushticën e Hormuzit, Sirinë, detin e Kinës jugore dhe zhvillimet e tjera aktuale ndërkombëtare. Vlen të përmendet se marrëdhënia ndërmjet Turqisë dhe Singaporit vazhdojnë të zhvillohen pozitivisht në kuadër të partneritetit strategjik të vendosur mes dy vendeve në vitin 2014. Vëllimi i përgjithshëm i tregtisë ndërmjet dy vendeve arriti në 1.07 miliard dollar gjatë vitit 2025.
0: Kompania turke industrisë së mbrojtjes Aselsan dhe Departamenti Presidencial i Industrisë së Mbrojtjes kanë nënshkruar kontrata me vlerë totale prej 845 milion dollarësh, të destinuara për furnizimin e sistemeve të komunikimit të përsigurimit publike, si dhe të sistemeve satelitore dhe hapësinore. Lajmi u bë ditur nga Aselsani, e cila është kompania më e madhe elektronikës së mbrojtjes në Turqi, që prodhon zgjidhje të teknologjisë avancuar për industrinë e mbrojtjes. Sipas njoftimit në kuadër të këtyre kontratave, dërgesat e para do të realizohen duke filluar nga viti 2026.
1: Sipas një njoftimi të bërë nga Drejtoria e Komunikimeve të Autoritetit të Aeroportit Sabiha Gökçen në Stamboll në ditën e fundit të pushimeve të festës së Kurban Bajramit, u realizuan gjithsej 894 ulje dhe ngriti avionësh në linjat të brendshme dhe ndërkombëtare. Ky volum i trafikut ajror u regjistrua si numri më i lartë i fluturimeve i arritur brenda një dite të vetme në historinë e aeroportit. Fal punës së kujdesshme dhe koordinimit ndërmjet drejtorisë dhe operatorëve të terminalit të aeroportit ndërkombëtar të Stambollit Sabiha Gökçen, fluksi i lartë i udhëtarëve gjatë festës si dhe trafiku rekord ajror u menaxhuan pas një problem. Të gjitha proceset operative, duke filluar nga shërbimet e kontrollit të trafikut ajror dhe menaxhimi i platformës së avionëve deri te infrastruktura teknike dhe siguria e hapësirës ajrore, u administruan në mënyrë efektive. Ekipet përkatëse zhvilluan pandërprerje 24 orë në ditë aktivitetet që lidhen me operacionet, sigurinë, pastrimin, orientimin e pasagjerëve dhe garantimin e komoditetit të tyre. Në këtë mënyrë, periudha e ngarkuar e trafikut gjatë festës u përmbyll me sukses pas një ndërprerje apo problem operacional. Ky rekord, i cili pasqyron rritjen e përdorimit të kapaciteteve të aeroportit, konfirmoi edhe një herë pozicionin strategjik dhe fuqinë e infrastrukturës teknologjike të aeroportit në fjalë.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Komanda qendrore e SBA-s Centcom ka kryer një sulm ndaj radarëve dhe objekteve ushtarake iraniane në qytetin Guruk dhe në ishullin Qeshëm gjatë fundjavës. Në një postim në platformën X, Centcomi deklaroi se SBA-ja po përgjigjej ndaj veprimeve agresive iraniane, të cilat përfshinin në rrëzimin e një droni amerikan MQ-1 në ujrat ndërkombëtare. Centcomi konfirmoi se asnjë pjesëtar i forcave amerikane nuk është lënduar gjatë operacioneve, duke shtuar se do të vazhdojë të mbrojë asetet dhe interesat e SBA-s në përgjigje të asaj që e cilëson si agresion të pajustifikuar iranian gjatë armpushimit në zhvillim. Ndërkohë shtabi i përgjithshëm i ushtrisë së Kuwaitit deklaroi se mbrojtja e tij ajrore po përballet aktualisht me sulme armiqësore me raketa dhe dron. Sipas ushtrisë kuwaitiane, nëse dëgjohen shpërthime, ato janë rezultati interceptimit të predhave nga sistemet e mbrojtjes ajrore. Pas këtyre zhvillimeve, korpusi i gardës revolucionare iraniane njoftoi se ka goditur një bazë ajrore amerikane, nga e cilë është nisur agresioni ushtarak amerikan ndaj ishullit Sirik, sipas agjencisë iraniane Fars News. Ky deklarim erdhi pak pas njoftimit të Kuwaitit se po interceptonte sulme armiqësore. Garda Revolucionare paralajmëroi se nëse agresioni përsëritet, përgjigja do të jetë kryesisht ndryshe.
1: Katër ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe tre kontraktor civil u plagosën në një sulm raketa balistike të kryer nga Irani ndaj një baze ushtarake amerikane në Kuwait javën e kaluar. Sipas raportimeve të mediave amerikane, të 7 personat pësuan lëndime të lehta dhe u rikthyen në detyrë brenda 24 orëve. Korpusi i Gardës Revolucionare së Iranit deklaroi se baza amerikane në Kuwait u godit si kundër përgjigje dhe një sulmi ajror amerikan pranë aeroportit dhe Bandar Abbasit në jug të Iranit. Si pas agjensisë iraniane Tasnim, sulmi iranian u krye në orët e para të mëngjesit, disa orë pas asaj që Teherani e përshkroi se agresion amerikan. Nga ana tjetër, komanda qendrore e SHBAS deklaroi se raketa ishte interceptuar me sukses nga forcat kuwaitiane, megjithëse raportimet e mëvonshme konfirmuan plagosjen e 7 personave. Tensionet rajonale u përshkallëzuan mizetet shkurt, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit. Teherani u kundërpërgjigj me sulme me raketa dhe dron dhe objektiveve në rajon dhe mbyllën ngushticën e Hormuzit. Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, por bisedimet e mëvonshme nuk arritën të sigurojnë një marrëveshje afatgjatë. Prezidenti amerikan Donald Trump e zgjati më pas armëpushimin pa afat, ndërsa bllokada detare ndaj anijeve që lundrojnë drejt ose nga portet iraniane mbetet në fuqi.
0: Presidenti SHBA-s Donald Trump ka deklaruar se marrëveshja propozuar me Iranin ndalon në mënyrë të qartë Teheranin të zotrojë armë bërthamore, duke hedhur poshtë pretendimet se kuadri i propozuar nuk trajton në mënyrë të mjaftueshme çështjet bërthamore. Në një postim të bërë në platformën e tij Truth Social, Trump i tha se marrëveshja e përcakton shumë qartë se Irani nuk do të ketë armë bërthamore dhe se pjesa më e madhe e dokumentit i kushtohet programit bërthamor iranian. Dokumentet e tij duket se ishin reagimin ndaj një raporti të CNN-it, i cili sugjeronte se propozimi nuk adreson në mënyrë adekuate çështjet bërthamore. Trump e kundërshtoi jashtë për këtë vlerësim dhe akuzoi disa media për keq interpretimin e përmbajtjes së marrëveshjes. Ai ka përsëritur vazhdimisht se çdo marrëveshje e ardhshme me Teheranin mund të përfshijë garanci që Irani të mos zhvillojë apo sigurojë armë bërthamore. Ndërkohë gazeta The New York Times raportoi se Trump i ka dërguar Iranit një version të rishikuar të kornizës së propozuar për paqe me kushte më të ashpra në përpjekje për të arritur një marrëveshje që do të jepte fund të luftës. Duke cituar tre zyrtarë të njohur me procesin, raporti thekson se Trump i ka ndryshuar disa elemente draftit dhe ka kthyer atë për shqyrtim në Teheran pa bërë të ditur detajet e ndryshimeve. Sipas zyrtarëve, presidenti amerikan ka shpreh shqetësime për dispozitat që mund të çojnë në zhbllokimin e asetjeve iraniane, një çështje që ai e ka kritikuar edhe në marrëveshjen e bërthamore të vitit 2015, të negociuar gjatë administratës së ish-presidentit Barack Obama. Raporti shton se Trump është shprehur i pakënaqur me rritjen e përgjigjeve të Iranit ndaj propozimeve amerikane, të cilat po negociohen nëpërmes ndërmjetësve, përfshirë zyrtarët nga Pakistani.
1: Bisedimet dhe shkëmbimet e mesazheve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë, deklaroi të dielën për media shtetërore ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi. Ai shtoi se nuk duhet të jepet rëndësi spekulimeve dhe se negociatat nuk mund të gjykohen derisa të arrihet në një rezultat të qartë. Negociatat midis Teheranit dhe Washingtonit mbeten të brishta, ndërsa zyrtarët e lartë iranian sinalizojnë një mosbesim të thellë pavarësisht kontakteve të vazhdueshme. Me herë të dielën, kryenegociatori i Iranit Mohammed Bager Kalibaf deklaroi se Teherani nuk do të pranojë asnjë marrëveshje nëse ajo nuk mbron plotësisht të drejtat iraniane. Ky qëndrim erdhi mes raportimeve se presidenti SHBA-s Donald Trump u ka kthyer një propozim më të ashpër negociatorëve iranian. Të dyja palët kanë kërkuar një marrëveshje që mund të jepte fund zyrtarisht luftës së SHBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit, si dhe të hapte rrugën për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, e cila është një rrugë kyçe për dërgesat globale të energjisë. Bisedimet janë karakterizuar nga një retorikë ashpër dhe tensione periodike që kur SHBA-ja dhe Izraeli ndërmorën sulmen dhe Iranin në fillim të këtij viti. Këto sulme shënjestruan figura kryesore ushtarake dhe politike që në një kohë kur po zhvilloheshin negociatat për programin bërthamor të Teheranit.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti I shërbasë Donald Trump tha të dielën se Tom Barak, ambasadori amerikan në Tyrkje, do të shërbejë gjithashtu si I dërguari I posaçëm presidencial për Sirinë dhe Irakun. Trump I tha se Washingtoni thellon angazhimin strategjik me Sirinë dhe Irakun. Marrëdhëniet tona me këto vende po vazhdojnë të rriten, shkroi ai në platformën e tij Truth Social. Barak do të mbetet ambasador në Tyrkje dhe do të veprojë me një mbështetje të plotë të Departamentit të Shtetit, tha Trump, duke vlerësuar performancën e ambasadorit dhe duke shprehur mirënjohje për gatishmërinë e tij për të shërbyer. Barak, një aliat prej kohësh I Trumpit, u emërua si ambasador në Tyrkje në vitin 2025. Sekretari I Shtetit Marco Rubio tha të premtën se Tom Barak do të ruajë një rol qendror diplomatik në menaxhimin e politikës për Sirinë dhe Irakun pas përfundimit të mandatit të tij formal si I dërguar I posaçëm për Sirinë. Ai tha gjithashtu se Barak do të mbetet një bashkëbisedues qendror për Sirinë dhe një ndihmës I besuar për Irakun. Siria është në një proces tranzicioni pas rënjes së qeverisë së Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, ndërsa Iraku vazhdon të përballet me marrëdhënie komplekse me Washingtonin në kontekst të konfliktit Shëba-Iran.
1: Sipas presidencës siriane, presidenti Shëbas Donald Trump dhe presidenti sirian Ahmed al-Shara kanë zhvilluar një bisedë telefonike ku diskutuan përpjekjet për të mbështetur më këmbjen, rindërtimin dhe stabilitetin rajonal të Sirisë. Al-Shara I tha Trumpit se heqje sankcioneve të mbetura ndaj Sirisë do të përbënte një hap thelbësor për rimikëmbjen ekonomike dhe rindërtimin e vendit, thuhet në deklaratën e presidencës siriane. Nga anë e tij, Trump theksoi rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit dhe mbështetjes së përpjekjeve për rindërtimin e Sirisë. Ai gjithashtu nënvizoi nevojën për të dhënë përparësi diplomacisë dhe dialogut për forcimin e sigurisë dhe paqes rajonale, si dhe për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm në rajon. Të dy liderët diskutuan gjithashtu për zhvillimet rajonale dhe përpjekjet e vazhdueshme për të mbështetur rimëkëmbjen e Sirisë.
0: Sekretari Amerikan I Shtetit Marco Rubio ka zhvilluar bisedime me presidentin e Libanit Joseph Aoun dhe Benjamin Netanyahu, lidhur me negociata diplomatike ndërmjet Izraelit dhe Libanit, duke propozuar një plan për ulje graduale të tensioneve, raportoi agjencia Reuters duke cituar një zyrtar amerikan. Sipas zyrtarit, propozimi amerikan parashikon që në fazën e parë Hizbullahu të ndalojë të gjitha sulmet kundër Izraelit, ndërsa në këmbim Izraeli të përmbahet nga çdo përshkallëzim ushtarak në Beirut. Kjo do të krijonte hapësirë për një ulje graduale të tensioneve dhe për një ndërprerje efektive të armiqësive, deklaroi zyrtari. Ai shtoi se presidenti Aoun është të përpjekur të avancojë propozimin dhe të sigurojë një marrëveshje mes palëve. Megjithatë, kryetari I parlamentit të Libanit Nebi Berri, I cili ka deklaruar se garanton angazhimin e Hizbullahut për anpushim, ka kërkuar që Izraeli të jetë të pala që ndalon I pari sulmet. Nga ana tjetër, Netanyahu deklaroi të dielën se kishte udhëruar trupat izraelite të deportonin më thellë në territorin libanez në luftën kundër Hizbullahut, pavarësisht anpushimit të shpallur më shumë se 6 javë më parë. Në ofensivën më të fundit, ushtria izraelite njoftoi se ka marrë nën kontroll Kalan 900 vjeçare Befurt, si edhe një kresht të shkëmbore strategjike në jug të Libanit. Kjo lëvizje erdhi pas një dite me sulmet më të rënda të Hizbullahut ndaj veriu të Izraelit të që nga anpushimi I prillit, duke detyruar mbylljen e shkollave dhe vendosjen e kufizimeve në zonë. Sipas të dhënave të publikuara, sulmet izraelite kanë zhvendosur më shumë se 1.2 milion libanesë që nga 2 marsi. Ministria e Shëndetësisë e Libanit njoftoi se mbi 3200 persona janë vrarë nga bombardimet izraelite në jug dhe lindje të vendit, si dhe në kryeqytetin Beirut. Ndërkaq që Izraeli thot se gjatë së njëjtës periudhë janë vrarë 23 ushtarë dhe 4 civil izraelit.
1: Ukraina njoftoi se dronët e saj kanë goditur një depo nafte në rajonin rus të Rostovit dhe një stacion të rëndësishëm shpërndarje të një naftësjellësi në rajonin e Kirovit, qindra kilometra larg vijës së frontit. Sipas ushtrisë ukrainase, stacioni goditur është pjesë e një naftësjellësi kryesor që transporton naftë nga Siberia drejt pjesës perëndimore të Rusisë dhe Bielorusisë. Guvernatori I rajonit të Kirovit, Aleksandr Sokolov, konfirmoi se nga goditja e dronëve në objekt u shkaktua zjarr, por tha se nuk ishte viktima. Në qytetin Matjeviev, Kurgan, të rajonit Rostovit, autoritetet shpallën gjendja emergjente pas një depo nafte u përfshi nga flakët pas një sulmi me dron. Sipas drejtueses lokale Dina Alborova, zjarri u përhap në një sipërfaqe prej rreth 3600 metra shkatror duke prekur edhe shtëpi, banime dhe disa dyqane. Ndërkohë në Ukrainë, autoritetet po përballen me pasojat e një sulme rus në qytetin Dnipro. Një depo e kompanisë postare Nova Poshta u godit nga një dron rus dhe u shkatërrua plotësisht nga zjarri. kompania njoftoi se nuk pati të lënduar mes punonjësve. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski dënoi sulmet dhe tha se ato duhet të ndalen. Ai përsëriti thirrjen drejtuar partnerëve perëndimor për mbështetje më të madhe ushtarake dhe për vazhdimin e presionit ndaj Rusisë, duke kërkuar veçanërisht më shumë municione për sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 1 qershor. Si sot me 1453, Ak Şemseddini, dietar poet dhe mistik musliman me ndikim të fuqishëm mbi Sultan Mehmetin e dytë, drejtoi xhamatin në xhuman e parë në xhamin e Shën Sofis. Ai konsiderohet arkitekti shpirtëror i ngadhnimit osman mbi Stambolin. Në këtë datë të vitit 1831, eksploruesi britanik James Clark Ross zbuloi polin e Veriut. Të njëjtën ditë të 1839 u lindë në fshatin Frashër të vilajetit të Janinës, në përmetin e sotëm, adetari dhe politikani shqiptar Abdyl Frashëri. Ai ka shërbyer si deputet shqiptar në Mexhlisin Osman dhe është një nga udhëheqësit kryesor të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Si kryetari i Komitetit Shqiptar të Janinës, Abdyl Frashëri hartoi projektin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Si sot në vitin 1850, gjithashtu në fshatin Frashër të vilajetit të Janinës, u lind Sami Frashëri, funksionar dhe intelektual i perandorisë osmane, si dhe një gazetar, dramaturg e ideolog themelor i rilindjes kombëtare shqiptare së bashku me dy vëllezërit e tij, Abdylin dhe Naimin. Ai drejtoi revistat e para në gjuhën shqipe, Drita dhe Dituria, në të cilat shkroi një numër të madh artikujsh. Sami Frashëri hartoi po ashtu një fjalor të gjuhës shqipe, i cili mbeti i pabotuar, si dhe la një dorë shkrime për mbledhje këngësh popullore shqiptare. Sami u mbrojti çështjen kombëtare shqiptare edhe në organet e ndryshme të shtypit që drejtoi, sidomos në gazetën turke Tercüman-i Şark. Ai është autori 57 veprave në shqip, turqisht dhe arabisht, mes të cilave spikat fjalori normativ i gjuhës turke që ka një vlerë të rëndësishme ende sot e kësaj dite. Vepramadhore e Samiut në gjuhën turke quhet Kamusul Alam, një enciklopedi me 6 vëllime, ku ai u jep një vend të dukshëm botës shqiptare dhe figurave të rëndësishme që kanë nxjerr populli shqiptar gjatë historisë së tij. Enciklopedia e tij ka informacione për institucionet shtetërore, arsimore, fetare e të tjera, si dhe të dhëna gjeografike jo vetëm për qytetet e qendrat administrative më të rëndësishme të Shqipërisë, por edhe për fshatrat më të njohur. Në punën krijuese të Sami Frashërit, një vend me peshë zën gjithashtu përkthimet, sidomos ato nga frëngjishtja. Ai shquaj për kulturën e tij të gjerë në shumë fusha. Biblioteka personale e Samiut kishte rreth 20.000 vëllime. Në këtë datë të 1911-s u themeluan forcat ajrore turke. Të njëjtën ditë të vitit 1936 u lindë në Sarajev aktori i teatrit dhe kinemas Bekim Fehmiu, një nga artistët më të mëdhenj shqiptar. Ai u bë i famshëm me filmin Mbledhësit e Puplave në vitin 1966. Suksesi i madh i Fehmiut ishte filmi Un madje takova cigan të lumtur i vitit 1967, një portretizim delikat i jetës së Rome, me të cilën fitoi dy çmime në Cannes dhe kandidoi për çmimin Oscar. I njohur për pamjen e tij maskullore dhe sjelljet e tij të buta, Fehmiu u josh më pas nga regjisorët perëndimor dhe nënshkroi një kontratë me producentin fitues të çmimit Oscar, Dino De Laurentiis. Ishte pikërisht De Laurentiisi ai që në vitin 1968 e zgjodhi atë për rolin e Odiseut në miniserialin shumë të vlerësuar Odisea. Ky ishte filmi i parë i suksesshëm në televizionin italian dhe e bëri Fehmiu një ikon anëmban Evropës. Si sot më 1952, qyteti Berlinit u nda zyrtarisht në dy pjesë, nga të cilat njëra mbeti në Gjermaninë lindore dhe tjetra në Gjermaninë perëndimore. Në këtë datë vitit 1967 u hodh në treg albumi me titull SGT Pepper's Lonely Hearts Club Band i grupit The Beatles. Ky pranohet si albumi më i mirë i të gjitha kohërave. Të njëjtën ditë të 2001-shit ndodhi masakra mbretërore e Nepalit, ku princi Dipendra, trashëgimtar i kurorës, qelloi për vdekje disa anëtarë të familjes së tij, duke përfshirë të atin dhe të ëmën. Pastaj Dipendra qelloi edhe mbi veten e tij, duke rënë në gjendje kome. Ai vdiq në spital 3 ditë pas masakrës, pa u kthyer vetdia. Si sot në vitin 2008, një shpërthim në pjesën e pasme të studios Universal të Hollywoodit në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara të Amerikës shkaktoi djegjen duke shkatëruar tërheqjen e King Kong Encounter dhe një arkiv të madh kasetash. Këto kaseta ishin përdorur për muzikë dhe filma, shtrirje e plot e të cilave nuk u zbulua dot deri në 2019.
Zjarri u shua pas 12 orësh, por kishte shkaktuar një nga dëmet më të rënda përsa i takon arkivit të një studioje filmike. Miq të vuar, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përsëllëm në lidhje me një qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Zgjidhja e lidhësve të këpucëve me qaftë gjatë mund të marrë shumë kohë dhe mund të jetë shumë bezdishme me nyjet e shpeshta që formohen. Kjo grindje e pa kuptim të me këpucët mund të rezultojë në heqjen e këpucëve me forcë nga këmba, pa i zgjidhur mirë lidhset dhe ndoshta në flakjen e tyre më janë, por e vërteta nuk ndryshon. Ju duhet të zgjidhni lidhset me nyje një nga një, kur të doni të vishni përsëri ato këpucë. Po mirë, cila është zgjidhja? Përgjigja është një mekanizëm i thjeshtë që njerëzit e kanë përdorur miliarda herë që nga shpikja e tij, dhe emrin ky mekanizëm e ka zinxhir. Mos u mashtroni kur themi që zinxhiri është diçka e thjeshtë. Sipas historianit Robert Friedel, nga Universiteti i Marylandit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dizajni i zinxhirit zgjati më shumë se shpika e kompjuterit dhe aeroplanit dhe ishte rezultati rastësishëm e një nevoje urgjente. Shpikja e parë zinxhirit, i cili sot përdoret ndonjëherë për të siguruar që rrobat të na rrinë sipas trupit dhe ndonjëherë tjetër për të fshehur dhe ruajtur sendet që vendosim në çanta ose valixhe, daton në vitin 1851. Personi që hodhi hapin e parë për zinxhirin ka qenë Elias Howe, i cili ka shpikur gjithashtu makinën qepëse moderne, por të drejtat e patentës i ka pasur inxhinieri mekanik dhe shpikësi Whitcomb Judson. Një mik i ngushtë i Judsonit, i cili nuk ishte asnjë lidhje me dizajnin e zinxhirit, ankohej shpesh se e kishte shumë të vështirë të zgjidhte lidhëset e gjata të këpucëve të tij. Judson donte ta ndihmonte shokun e vet. Dhe ndërsa kishte kohë që po mendohej për këtë problem, zgjidhjen e gjeti rastësisht fal hekurudhës që përdorte për të shkuar në shtëpi. Judson kuptoi se duke përdorur sistemin e shinave që u mundëson trenave të udhëtojnë në hekurudhë, mund t'i kthente dy pjesë që qëndrojnë larg njëra tjetrës në një mekanizëm që fillimisht i bashkon dhe më pas i ndan ato. Hapin e parë drejt shpikjes së zinxhirit, Judsoni e hodhi me shpikjen e tij, tokëza me kanxhë, të cilën ai e patentoi në vitin 1893. Shpikësi amerikan dizajnin e bëri për t'u përdorur më shumë tek çizmet. Ky dizajn përmbante radhë me kanxha dhe unaza të vendosura përballë njëra tjetrës dhe që ndërlidheshin me një shul e rrëshqitës. Vetëm se shpikja e re nuk funksionoi me efikasitetin e dëshiruar dhe bllokohej shpesh. Gideon Sandbeck, inxhinieri suedez që e solli dizajnin në formën që zinxhiri ka sot, fillimisht i hoqi grepat para kanxhat dhe zhvilloi një model të ri të përbërë nga dy rreshta dhëmbësh të ngjitur në një shirit të fortë dhe që punonte me një rrëshqitës në formën e gërmës Y. Kështu përfundoi edhe procesi i lindjes së zinxhirit. Megjithatë, ashtu siç kishte ndodhur me çdo zbulim të ri, zinxhiri nuk ngjalli shumë interese tek kompanitë që prodhonin këpucë, çanta apo rroba, dhe këto firma vazhduan të prodhonin çizme me lidhëse ose xhaketa dhe pantallona me kopsa. Ata që e popularizuan zinxhirin ishin pilotët e luftarak amerikan, të cilët në vitin 1917 morën pjesë në luftën e parë botërore me aeroplan të hapur me helik. Për të mbyllur plotësisht në mënyrë të papërshkueshme nga era, pjesën e përparme të kominosheve të trasha të pilotëve në vend të kopsave u përdorën zinxhir të gjatë. Në vitet 1930, zinxhiri ishte një ikonë modës. Çizmet, pantallonat, paltot prej lëkure dhe çantat e dorës, aksesuari i domosdoshëm i grave, tani mund të hapeshin dhe mbylleshin me zinxhir. Pas luftës së dytë botërore, jeanset dhe xhupat prej lëkure me zinxhir u bën simbol i rebelimit të rinjve kundër sistemit, fal kjo edhe efektit të filmave të Hollywoodit. E
Edhe pse dizajni i tyre nuk ka ndryshuar as pak për gati 100 vjet, zinxhirët, të cilët sot janë bërë plot ngjyra, mbeten ende një pjesë e pazëvendësueshme e jetës sonë. Përveç rrobave, çantave dhe këpucëve, zinxhirët tani përdoren në shumë veshje dhe mjete të veçanta, që duhet të jenë hermetike dhe të papërshkueshme nga uji. Për shembull, në kostumet e zhytjes përdoren zinxhir të bërë prej nikeli dhe argjendi dhe rezistent ndaj presionit. Po ashtu me zinxhirin mbyllen edhe kostumet speciale të fluturimit që veshin astronautët për të mbrojtur nga të ftohtit e acartë të hapësirës. Fakti që një mekanizëm i vogël në formën e hekurudhës i projektuar për të zgjidhur problemin e lidhësve të çizmeve që zgjidheshin me vështirësi, tani mund të gjejë përdorim në oqeanin më të thellë të botës ose në vakumin e hapësirës, na tregon neve shumë qartë se të imagjinosh një shpikje, qoftë kjo edhe e rastësishme, hap derën e mundësive të pafundme. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Ëmbëlsira Brakana e rrethit babaeski të kërklarelit që ndodhet në kufirin e Tyrkisë me Bullgarinë i është u bashkuar produkteve turke me tregu geografik në vitin 2023 me aplikimin e shoqatës së artizanëve dhe jetës egër Büyük Mandıra. Ëmbëlsira Brakana është një ëmbëlsir me sherbet e përgatitur me miell gruri, qumësht, ves, yndyr dhe vaj. Është në formën gjysmësferike dhe pakes brazët në mes. Karakteristika më e habitshme në gatimin e ëmbëlsirës, e cila vjen nga fshatarët Pomak, që u vendosën në rajon në vitin 1877, është se veza shtohet ndërsa brumi është i ftohtë. Gjatë gatimit të ëmbëlsirës, fillimisht në një tenxhere zihet yndyra, vaji dhe qumshti, pastaj shtohet mielli dhe përzihet mirë. Më pas hiqet nga zjarri dhe lihet të ftohet. Masës së ftohur i shtohen dy vezë të plota dhe vetëm dy të verdhët e dy vezëve. Vëmendjen e veçantë i kushtohet faktit që brumi të jetë i ftohtë, që të mos piqen vezët. Pas shtimit të plorit, përpjekje dhe sodës së bukës, brumi pritet në copa të vogla, rumbullakoset dhe hapet një grop duke shtypur me gisht në mes. Copat e ëmbëlsirës vendosen në një tepsi dhe piqen në furrë në temperaturë 180 gradë Celsius, derisa të filloj të marrë ngjyrë rozë. Shtimi i parë i sherbetit bëhet kur brumi të jetë pak rozë dhe më pas piqet edhe për 5 deri në 6 minuta të tjera, derisa sipërfaqja e ëmbëlsirës të marrë pak ngjyrë kafe. Gjysma tjetër e sherbetit hidhet mbi ëmbëlsirën e nxjerrë nga furra. Sipër tepsisë së ëmbëlsirës vendoset një tepsi tjetër e kthyer përmbys dhe lihet të qëndrojë. Servimi bëhet pasi të ftohet ëmbëlsira. Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Nükte Edisyon İnformatif 4.30 Radyocuat. Presidenti Türkiyes Recep Tayyip Erdoğan, fase furnizimet me gaz natyror nga Türkiye dhe Azerbajani drejt Siris do të ndimojnë zhvillimin ekonomik të vendit dhe stabilitetin rajonal. Kabineti qeveritarit Türkiye do të mblidhet në kompleksin presidencial në Ankara në ndrejtimin e presidentit Erdoğan. Prioriteti kryesor i mbledhjes do të jetë procesi negociatave ndërmjet SBA-s dhe Iranit. Kompania turke Aselsan dhe Presidenca e Industrisë së Mbrojtjes kanë nënshkruar kontratën me vlerë totale prej 845 milion dollarësh të destinuar për furnizimin e sistemeve të komunikimit për sigurinë publike dhe sidhjet e sistemeve satelitore dhe hapësinore. Ministri i Jashtëm Iranian Abbas Araghchi konfirmoi se bisedimet dhe shkëmbimet e mesazheve me Shtetet Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë, ndonse negociatat mbeten të brishta dhe të ndikuara nga mosbesimi i thellë. SBA dhe Irani kanë shkëmbyer sulme dhe kundërsulme të reja, ndërsa tensionet ushtarake në rajon mbeten të larta. Paralelisht, edhe Kuwaiti raporton interceptime raketash dhe dronësh, duke rritur shqetësimet për përshkazdim të mëtejshëm në lindjen e mesme. Të nderuar dëgjues, ky ishte transmetimi i tyre të shqip për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë, pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, historia pafund dhe A e dini se. Unë Stella Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Asli Yıkılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqisë.

0: dhe Aydin se unë Stelian Nëz në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Asli Kılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqisë.

0: dhe Aydin se unë Stelian Nëz në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Asli Kılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshë.
1: Zëri Turkies
2: 8-22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Hona.
1: Hona. 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Hona.
4: Radio Hona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.

Pisa, Dekor Shop Lendi. Pranduqanit kuqezit e Deli, në segmentin rrugor, parruci sa boletini, 100 meter, pasurës, derbishvek, shkot, Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur herë pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Nazar Matija, presidenti i Vllaznisë së Futboll për Femra, super suksesi 13 ditut rrazi. I kënaqur?
4: Është i kënaqur, mendoj edhe ambienti, edhe njerëzit që ishin, ashtu për Vllaznisë, janë kënaqur sepse shkoi kupa aty ku duhet shkojnë, shkoi aty ku investohet, shkoi aty ku punohet për vitesh, pa tjetër knasi për këto vajza, sepse është një viti gjatë që ne vetëm kërkojmë nga këto vajza, i motivojmë, stërviten, sforcohen, stafit njëtën gja. Pra ne është një gëzimi i lidhshëm, sepse është e fështirë, janë 13 titull rrallëzi, edhe ambienti nështë vetë, edhe ne ka herë thujmë ata lamë këtë kampionat, për sepse nështë i bajë mirë në kuj, kështu që edhe jenë në luftë edhe me vetën për këtë titull, kështu që është e fështirë, por është dhe kënari, sepse janë 13 titull i rallëzi, sikur të jenë 13 ditë rreshtë në gëzim, du t'ishin të mjaftushme, por janë 13 vite punë, 13 vite për kushtim edhe investim.
5: Me pamjet parë duke një kampionat me rivalitet, ka qenë i tillë?
4: Me Final Four po, kurse me formulën klasike mendoj që duhet ishte zgjedhur shumë shpejt. Edhe Final Four-i ndoshta zbukuroi në fund sepse prodhoi ndaj ishte bukur, prodhoi rivalitet. U bë një mini kampionat me katër ekipet e vendet para, ishin katër ekipet që janë investuar këtë vit. Mendoj që ka pas bukuri mes këtyre ekipeve, por duhet jo vetëm Vllaznia, jo vetëm dy ose tre ekipet investojnë gjitha klubet sepse kampionati shqiptar ka nevojë për cilësi, ka nevojë për më shumë lojtarë. Për më shumë ekipe si Vllaznia, që edhe Vllaznia ose kushdo tjetër në vendin e Vllaznisë në kompeticionin ndërkombëtar të ketë performancë sa më të mirë, të rrisin pikavarazhin siç e ka bërë Vllaznia prej vitesh.
3: Pak më herët menaxherja e klubit Vazhdejuj Matilda Matija theksoi në intervistë së sipër një kampionat jo i drejtë për Vllaznin këtë sezon, por ja dolën.
4: Dgjoj, edhe një pemë që rritet shtrem drejtohet gjatë rrugës në drejtim kampionatin. Edhe shkoi aty ku nis kampionati, nuk devijoi.
5: Kishte tendenca?
4: Në që gjithë vit ka tendenca. Nuk ashtë tendenca se ka me mu. Edhe ti po tishi presidenti i një ekipi tjetër dhe thush që do në kjo që i mërë 13 vite edhe jemi të përgatitur për këte. Po nuk jam për disa gjana tjera që nëllin edhe nuk ashtë nevoja me qasë sot se sot a dita me festu. Por ka, kjo nuk i shepe në futbolit. Kja shojim Vllaznin si një lule që ka qilë edhe mund të akpusin dhe mund të marrim e ti marrim e ose edhe të marrim kretë ke lulli. Kjo lulli ka vite që punohet, kjo lulli ka ko, mrohet edhe investohet. Për të bëhë model këte lulli, të punojnë, të investojnë, të fusit ekipit e moshave, të punojnë me strategjia fatgjatë dhe Vllaznia nuk ashtë e pathyshme, Vllaznia ka kryer misionin e vetë prej kaq vitesh, e ka qenë futbollin shqiptar në nivelet më të larta të futbollit evropian, duke marrë pjesë me dy ekipe në Champions League, ashtu siç nuk e ka bërë asnjë federatë tjetër e rajonit Ballkanit edhe përtej. Prandaj misioni i Vllaznia për futbollin e Femrës është arritur në maksimum.
3: Ku nisin përgatitjet për Europën?
4: Koha është shumë e shkurt. Ne edhe këtë ditë që mund t'i lëm pushim ekipin, do të fillojmë me formatimin e ekipit sepse kemi një pjesë të mirë të lojtarëve që janë nga shtetet kryesisht Amerikës, të Amerikës Jugut. Edhe kontratat me këta përfundojnë me përfundimin e sezonit. Do të shohim ata që kanë performuar mirë, ulemi në bisedime, megjithëse janë grumbulluar me ekipet kombëtare të shteteve të Paraguay, të Panamas, Guatemalas, të Amerikës. Por ato që mund të arrijmë akordin, mund t'i mbajmë, por do të shohim edhe afrimet tjera sepse kompeticionet evropiane, Champions League, as më tepër pritshmëritë për ekipin tonë janë shumë mëlloja nga ne, nga ambienti në Shkodër, edhe për te nga ambienti shqiptar kudo, sepse presin një vllazni që të ketë ato suksese që ka arritur para disa viteve.
3: Ndoshta e fundit 13 titull të kampion, ka ndonjë dedikim të veçantë Lazar Matija për këtë suksese?
4: Kam 13 titull, në fakt edhe më pas 13 titull ke ku ja shpërndan këto kupa, këto dedikime, por dedikimi nuk është individual. Unë mendoj që dedikimin të shpërndajmë sepse gëzimi i futbollit është i gjithëve. Patjetër është i këtyre vajzave që kanë punuar ndër vite, i këtyre stafeve drejtuese që kanë punuar gjithmonë nën presion, presionin e drejtuesit, presionin e presidentit, presionin e qytetit, presionin e ambientit, presionin e medias, edhe kanë dalë fitimtar mbi këto presione. Normalisht nuk mund të la pa përmend, patjetër unë jam rradhë përmendi, por është familja ajo që më ka kriju mundësinë që unë të jem i lirë edhe të menaxhoj në formën më të mirë këtë ekip futbollit, saqë ka raste që edhe kur lëkun mund janë familja ato që mbajnë që ta vazhdojmë prapë këtë rrugtim sepse na është bërë pjesë e familjes, por pjesë e familjes vllaznia është çdo shkodran, çdo qytetarit. Patjetër shohim.
3: Nëse e juaj vogla po rritet me ekipin po i shohën titullit me radhë.
4: Po kjo
3: patyshim se
4: shumë e vogël
3: dedikim veçantë atë.
4: Por mendojmë që do të jetë një lojtar shumë i mirë në të ardhmen. E don futbollin, don sport, nuk ka shkodran se don futbollin.
2: Presidenta bën që titulli është premio e kryetarit bashkisë për meshkujt i kaloi fevrave.
4: Unë nuk kam në ide për këtë, ju në medias, ju dini gjithçka dhe ju mund ta... Ideja nuk është e keqe, ideja shumë e mirë.
2: Edhe sa herë duhet me dalë kampion të femrat që Benetit japin një lek?
4: Për të Benetit, unë di me ba punën të eme. Punën eme ishte me mështet ekipin që dalin kampion dhe këte kupë po adrejtojmë për aty ku ka linë futboli, pa qëjmë djep kupën.
6: I mërzitë që si ishe në fushë sot?
4: Në fushë të do njetën, se natë, nuk je prezent.
7: Matilda Matija, titulli rallës. Por sa vështirë ishte për të rritur deri ditën e sotme?
8: Ishte titulli 13 me emrin e vllaznisë. Nuk ishte një titull i lehtë për të fituar, edhe pse duket kështu kur e thu i 13 i rallazi. Në fakt ka pas shumë sfida, edhe vazhdimisht ka shumë sfida. Por vllaznia, vajzat bashkë me stafin teknik bën një punë të jashtëzakonshme gjatë tan vitit dhe kjo është ndër vite kjo gjë dhe për fat të mirë edhe këtë vit arritëm që të fitojmë edhe t'ju tregojmë edhe një herë të tanë aty që ndoshta nuk besoj se kanë pas dyshime, por të paktën kanë pas disa shpresa të kota ndoshta, që vllaznia nuk do dilte fituese dhe kampione këtë vit. Sfidat janë të shumta të drejtën, por për fat keq këtë vit, ashtu sikur se edhe këto vitet e fundit, me keqardhje thënë që nuk ka kanë sfida që vijnë nga konkurrenca e drejtë. Ka pas sfida që kanë ardhur nga shumë aktor dhe faktor të jashtëm që tu mos i dashtë me i prish festen e ekipit tonë, nuk du as nuk ja vlen me i përmend hiq. Por ditë them që vllaznia me punën e palodhshme që banë gjdo ditë dhe gjdo vit, fitoj titullin 13 dhe besoj që do tjetë në vazhden e qmimeve dhe titullit të tjerë.
3: E gjithë familja Matija sot prezent si gjithmonë në arritin e suksesit, duke njësë nga presidenti Lazar Matija, Oliver Matija vaj juaj si drejtori teknik, por edhe mami juaj.
8: Pa tjetër, vllaznia është familje, vllaznia është, si ka thënë edhe profesor Niko, është fe, edhe vllaznia është për tonë qytetin tonë, nuk është vetëm për familjen tonë. Pa tjetër, ne jena shumë të investum në gjdo aspekt të ekipi e vllaznisë, kështu që do të mështesim deri në fundë.
7: Roma muze e ekipit femrave duket se është mbushur me trofet.
8: Mban prapë. Mban prapë edhe nëse s'ban prapë do të bëjmë dhomë më të mëdha.
3: Tashmë nisim përgatitjet për kupën, për ligën e kampioneve.
8: Po, do të nisim shumë shpejt përgatitjet për Champions League-n sepse këtë vit janë edhe pak më herët krahasuar me vitet e mëparshme, do të jetë në fillim të gushtit, kështu që shumë shpejt do fillojmë përgatitjet, kështu që nuk ka pushim shumë për ekipin fitues.
3: Vllaznia u 17 ishte pjesëmarrëse në një turne të rëndësishme ndërkombëtar të zhvilluar në Francë. Me trajnerin e Akademisë Vllaznia Khaled Hoxha, i cili ishte në krye të skuadrës në këtë turne ndërkombëtar, ku duhet theksuar bilanci ishte pozitiv sepse merrin pjesë edhe shumë skuadra nga Evropa. Po Hoxha.
9: Atëherë ishte turneu ndërkombëtar në vendje të Francës, ishte shumë turne prestigjioze se mërcin pjesë skuadra si Parisi, Lioni, Strasburgu, Genti, Zvolle e tjerë. Atëherë bilanci ishte pozitiv sepse një grup me 4 ekipe në atë zume vend dytë, direkt mas Lionit. Mandaj në 16 që u eliminuam nga një ekip francez I kategorisë dytë, por gjithsesi ishte bilanci pozitiv sepse pas eliminimit ne bëmë një mini turne tjetër për vendin e 10 dhe 16, ku siguruam vendin e 13 në finale përsëri kundër Lionit 2-0.
3: Përgjithsisht I kënaqur nga paraqitja e skuadrës tuaj?
9: Përgjithsisht jam shumë I kënaqur, sepse edhe organizatorët e turneut për ne ishin surprizë, sepse si ekip shqiptar hera parë që merrte pjesë, atëherë na me cilësitë e lojtarëve tonë filluam me ishte shumë të mira, kishim cilësi teknike, fizike dhe e kuptuam se mundëna me luajtë edhe në nivele ndërkombëtare.
3: Cila prej ndeshjeve që zhvilluat në Francë ishte më e mira për ju?
9: Besoj se barazimi që bëhet me kundër Lionit, sepse dihet Olimpiku Lionit një ekip historik ndër top 10 që në botë. Dhe trajneri I tij ishte shumë njëri pozitiv, kriju me miqësi me të dhe shpresojmë që mund të bëjmë një ndeshje miqësore në të ardhmen me ta. Shpresojmë që ata të vinë Shkodër.
3: Në një mënyrë këtë rast konkurrimit patë rastit edhe të vendosje ura bashkëpunimi me kolegët tuaj francez, apo edhe me gjerë.
9: Yes, po, falë edhe drejtorit Alban Asani që ka kriju lidhje që na me marrë pjesë të këtë evenimenti. Duhet falenderoj edhe profesor Ali Shkuzën, trajneri optierëve, sepse kena kanë gjithë këmë bashkë të dy dhe kena pas nevoj për njëri tjetërin, sepse ishte eksperiencë e re dhe shumë e bukur për ne.
3: Kalet në një individ nga skuadra juaj, kush pikati më tepër, apo edhe një grup, më të përmend nga 3-4 emra?
9: Të shti emra nuk po duhet më përmend, sepse s'po duhet mira në shkërkuj, ama pjesa sulmit dhe 2-3 vetë në mbrojtje, s'pikaten më shumë se disa atjerë. Dhe shpresojmë që ata shumë shpet mundën me kenë pjesë e kontingjetit ekipit parë të Vllaznisë.
3: Përgjithsisht duhet theksuar që ishte një përvojë pozitive që ju shërben ju si trajner, por edhe skuadrës.
9: As diskutohet në shërben ne si staf teknik, po ashtu edhe lojtarëve, sepse është krejt një realitet tjetër, të fillu nga të regjimi, nga disiplina, më ndaj pjesa fundit vjen edhe pjesa në fush, sepse është shumë pozitive.
10: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
11: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
12: Po kërkurri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anatours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Anatours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoserviste e rolit, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim menjëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për